時刻は9時3分を回りました。改めましておはようございます。レッツウェーブフラップフラップ、家田紗也子が今日も生放送でお届けしています。9時台最初にお送りした曲はトラック15で夏色日記でした。

続いては埼玉暮らしの便利ファイル、さいたま市の公民館からのお知らせをお伝えしています。今日は桜区の田島公民館からのお知らせです。まずは田島歌のサロン。ギターの伴奏で一緒に歌いませんか。5月はいつでも夢を、瀬戸の花嫁、見上げてごらん夜の星をなど懐かしい歌が満載です。5月28日木曜日午前11時からお昼12時まで田島公民館2階視聴覚室で行います。どなたでもご参加いただけます。費用はかかりません。定員は80名で、当日は水分補給の飲み物をお持ちください。申し込みは不要です。当日先着順の受付です。田島歌のサロン、5月28日木曜日午前11時からお昼12時まで2階の視聴覚室にお集まりください。次にお日様文庫のご案内です。絵本や児童書の貸し出しをしています。赤ちゃんの絵本から図鑑まで、さまざまな本が2500冊以上もあります。毎月の公民館だよりで日にちをチェックしてください。開催日は毎月第2、第4土曜日で、3月は第2、第3土曜日の開催です。時間は午前10時からお昼12時まで。1階の

美術工芸室にお越しください。どなたでもご覧いただけます。お日様文庫、毎月第2第4土曜日、3月だけ第2第3土曜日です。午前10時からお昼12時まで、ぜひ足を運びください。次にお話と工作。お話を聞いた後、工作をします。紙芝居もあります。開催は第4土曜日午前10時30分から11時30分まで、2階の視聴覚室で行います。幼児以上であればどなたでもご参加いただけます。お話と工作、毎月第4土曜日午前10時30分から11時30分までです。次に昔話を楽しむ会&簡単工作。昔話や工作を楽しめます。何のお話かな、何を作るのかな、お楽しみに。開催日はお日様文庫の開催日です。毎月第2第4土曜日、3月は第2第3土曜日となります。お日様文庫、お話と工作、昔話を楽しむ会&簡単工作。お日様文庫は田島公民館運営協議委員会との共催事業です。ぜひ遊びに来てください。それでは最後に田島公民館の電話番号とファックス番号です。電話番号とファックス番号共通で048-863-0400 048-863-0400 です。なお今月は29日金曜日が消防設備等保守点検で休館となります。ご注意ください。以上、埼玉暮らしの便利ファイルでした。

時刻は9時14分を回りました。埼玉チューンウィズのコーナーです。ここではさいたま市の人や会社、それからいろいろなお店情報、イベント情報などをご紹介しています。さて今日は埼玉市内、大宮区役所と浦和区役所で福井県の特産品を販売するという福井物産展開催のご案内です。令和5年12月に北陸新幹線延伸を契機として連携協定を締結した、さいたま市と、福井県、この福井県の特産品を大宮区役所と浦和区役所で販売します。焼き鯖寿司や羽二重餅、越前そばなど福井県の魅力が詰まった商品が並びます。北陸新幹線延伸によって近くなった福井県をより身近に感じられる機会、ぜひお越しください。大宮区役所と浦和区役所で取り扱う商品は同じものです。なお数量限定のものもありますので、売り切れの場合はご容赦ください。まず福井物産展 in 浦和区役所が今日26日火曜日、この後午前11時から午後2時まで浦和区役所のロビーで開催します。

浦和区役所では今日26日火曜日の11時から14時まで、それから福井物産展 in 大宮図書館氷川の森広場、こちらは、明日27日水曜日と明後日28日木�曜日の2日間どちらも午前11時から午後2時まで、大宮図書館1階氷川の森広場、大宮区役所内の氷川の森広場での開催です。今日は浦和区役所、明日と明後日は大宮区役所内でとなります。福井県と埼玉市なんですが、令和5年12月25日に連携に関する協定を締結しました。地域のさまざまな課題に迅速かつ適切に対応し、地域の活性化および県民・市民サービスの向上を図ることを目的に、さまざまな分野で相互に連携していくということで、まずは福井県のおいしいもの、どんなものがあるのかなと、ぜひ浦和区役所で今日、大宮区役所で明日と明後日、福井物産展開催されます。ぜひ足をお運びください。以上、埼玉チューンウィズでした。

ダイレクションで Story of My Life でした。フラップ星座別占いです。あなたの今日の運勢チェックしてください。おひつじ座。今日のテーマはリバイバル。以前諦めたことや保留にしていた案件に再挑戦すると今ならすんなり突破できそうです。おうし座。数字やデータに強くなれる日。計画を立てるときは感覚ではなく具体的なスケジュールや数値に落とし込むと成功率が跳ね上がります。双子座。聞き上手が最高の武器に。自分の意見を通すよりもまずは相手の言い分を 100% 受け止めることで主導権が自然とあなたに移ります。蟹座。お財布やポーチの中身を整理してみて。不要なレシートやカードをすっきりさせるだけで午後からの金運や仕事運がぐっと底上げされます。獅子座。単独行動より巻き込み力が鍵。一人で抱え込まずにこれ一緒にやらないと周りを誘うと驚くほど楽しいプロジェクトに発展。乙女座。直感よりもマニュアルや基本を信じる日。いつも通りの手順をあえて丁寧に守ることで予期せぬトラブルをスマートに回避できます。天秤座。プチ贅沢に月あり。今日のランチや仕事終わりのデザートはいつもよりワンランク上のものを選ぶとモチベーションが爆発しそうです。サソリ座。言葉のチョイスをいつもよりマイルドにしてみて。あなたの何気ない一言が思った以上に強い影響力を持つ日。優しい表現が吉です。いて座。インプットがはかどる一日。本屋さんに立ち寄ったり話題のウェブ記事を読んだりすると今後の活動に役立つ素晴らしいアイデアが湧き出そう。ヤギ座。今日はギブ&ギブの精神で。見返りを求めずに周りのフォローに徹底すると忘れた頃に何倍もの大きな幸運となって帰ってきます。水亀座。フットワークの軽さが運気を呼び込みます。頼まれ事や急な予定変更にも笑顔ではーいと乗っかってみるのが今日の正解。魚座。マイペースを死守して。周りがどれだけ急いでピリピリしていてもあなたはあなたのリズムを崩さないことで一番質の高い仕事ができます。あなたの運勢いかがでしたか？今日もハッピーな一日を。

0: レッツウェーブフラップフラップお送りした曲はコノで春に惑わされてでした。初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか。私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
0: 翼電機をご存知ですか。シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリューム

0: ットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
1: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか、
0: はい、切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました、はいはい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
1: うわ、もう想像しただけでたまりませんね
0: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
1: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
0: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
1: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ、
0: は
1: い、ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
0: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、うん、1頭から取れる数も少なく希少だと、うん、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
1: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
0: わ、は
1: い、
0: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
1: これはお安いですね。 でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
0: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
1: これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、
1: はい、
0: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番までお申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

レッツウェーブ沖の皆さん、リアクションザブッタです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのはリアクションザブッタでクライマーです。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタですね、ここ浦和が地元なんですね、はい、もう本当にこの辺このレッツウェーブがある、ね、場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、
1: はい、
0: そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、
1: はい、
0: この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上リアクションザボットでした。

時刻は9時38分を回りました。さてメールをいただいています。ありがとうございます。まずはラジオネーム高花さん。さやこさんおはようございます。おはようございます。本日は茨城県大洗のショッピングモールでのロケです。昨日水戸でしたので私だけ水戸に泊まりました。他のスタッフは一度帰って本日6時に出発してきました。わあ大変。本日もいい天気ですね。お土産に海産物を買おうと思っています。人止め人よけが大変ですといただきました。ありがとうございます。今日もお仕事お疲れ様です。朝早くから大洗。私は中学の時かな高校の時かな、私は中学6年間陸上部だったんですけど、陸上部の合宿で大洗に初めて行った覚えがありますね、うん、合宿は楽しかったですね。すごい普段の練習はあんまり好きじゃなかったんですけど合宿は好きだったな。どこでいつだったかな、高校だったかな中学だったような気もするんですけど6年間のうちどこかで行きました。うん、大洗水戸、そう、水戸はね、梅を見に行きたいなっていつも思うんですけどね、1月、2月ぐらいになかなか行けてないなというのを思いますね、うん、今日もいいお天気で良かったですね、お土産の海産物、何を買われるんでしょうか、うん、美味しいものたくさんありますよね、茨城のね。今日は平日ですけど、それでもショッピングモールは人がたくさんいらっしゃると思いますからね、頑張ってください。メールありがとうございました。続いてラジオネームみどりさん、ありがとうございます。家田さんおはようございます。おはようございます。福井物産店美味しそうですね。羽二重餅のふわふわな食感大好きです。あ、私も大好き。丸々東日本でもたびたび福井物産店やってますよね。大宮区役所が近いので明日にでも行ってみようかな。家田さんは福井に行ったことありますかといただきました。ありがとうございます。そう、今日は浦和区役所で、明日と明後日は大宮区役所で福井物産展が開催されると埼玉チューンウィズでご紹介したんですが、羽二重餅ほんと美味しいですよね。もうふわふわで、私はねお餅あんまり得意じゃないんですけど、

羽二重餅は好きですね。あると買っちゃいますし、あの物産展とかでねやっぱりよく売っているので、いろんなお店のを食べてみたいなと思って見かけるとついつい買っちゃうんですが、あとどら焼きの中に羽二重餅が入ってたりですとか、もういろんなバージョンがあってね、私もちょっと行ってみたいなと思うんですが、今日浦和区役所、明日と明後日大宮区役所なんですが、時間が午前11時から午後2時までということで、ちょっとお仕事されている方はお昼休みにもしね近ければフラッと行けそうですけれども、なかなか難しい時間帯なのかな。でももしみどりさんもし行けてね、どんなもの買ったか教えてくださったら嬉しいなと思います。私福井行ったことないんですよ。行ってみたいです。あの恐竜ね、恐竜、あとはサバエですよね、メガネとかのね、行ってみたいなと何度もあのルートとか旅館とか調べたことあるんですけど、なかなか実現に至っていないので、行ってみたいですね。まずは美味しいもの、美味しいものチェックをしただけでもですね、福井は私はサバの押し寿司とかも、サバも大好きですし、羽二重餅も好きですし、好きなものがたくさん、なんか食の好みが合いそうだなと思うので、ちょっといつか行きたいなって本当思ってます。あ、ちなみにですね、福井物産展キャッシュレス決済も OK と、現金だけではなくクレカも、各種キャッシュレス決済も OK ということですよ。ぜひみどりさん行ったら教えてくださいね。またメールお待ちしてます。ありがとうございました。

刻は9時47分になるところです。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。大宮西ロータリークラブは23日、さいたま市大宮区の金塚公園で大宮西ロータリー共生フェスタを開催しました。大宮西ロータリークラブは1963年に創立、県南東部の国際ロータリー第2770地区では最多となる116人の会員が所属します。大学生以上の若い会員で構成する大宮西ローターアクトクラブ、中高生の埼玉栄インターアクトクラブをスポンサークラブとして支援するなど、多世代で社会奉仕活動を行います。イベントは子どもや障害者、地域団体、社会支援団体が互いの活動を知り支え合うきっかけにしようと初めて実施されました。場内には飲食コーナー、手織り製品などの物販、社会奉仕団体の活動ブースが並びました。手話や世界の遊びが楽しめる体験学習コーナーは家族連れを中心ににぎわいを見せていました。横溝和樹会長は、多くの方々が交流することで互いを理解し合う機会になったら嬉しい、イベントを通じて共生社会実現への第一歩となればと力を込めました。戸田市は鉄道事故を未然に防ぎ、誰もが安心して鉄道駅を利用できる環境づくりを目的に、鉄道駅の安全利用をテーマとした標語を募集します。応募対象は市内在住在学の小学生から高校生までです。標語作りを通じて児童生徒の安全意識の向上を図ります。募集期間は今日26日から6月30日までです。標語募集は昨年度に続き今回で2度目です。標語の見出しは転落、接触、駆け込み乗車、整列乗車、歩きスマホ、迷惑行為、声かけ、譲り合い、その他、7文字以内で自由の中から選びます。1人につき1作品まで、戸田市のホームページなどから申し込みます。8月中旬開催予定の表彰式で入賞者に賞状と図書カード、市内の鉄道駅にちなんだ記念タオルが贈られます。以上、さいたま新聞ニュース、さいたま新聞社の協力でお伝えしました。終わりに、さいたま市の今日これからのお天気です。埼玉県南部、今日は南東の風、曇り、時々晴れでしょう。降水確率はこの後お昼12時まで 0%、 12時から18時までも 0% です。日中の予想最高気温は28度です。以上、さいたま市の今日これからのお天気でした。

頭から梅雨に入ってだいたい1ヶ月から1ヶ月半ぐらいですかね。その中でも晴れ間が見えるといいんですけれども、ちょっとジメジメしたお天気になると頭痛がしたりですとか気分が落ち込んだりですとかね、いろいろ支障が出てくるかと思いますが、うまくうまくかわして、梅雨も大事ですからね。本当水不足が各エリアで深刻になっているところもあるので解消されるといいなと思いますけれども、今年の夏またね、毎年言ってますけどすごく暑くなるということなので、水不足とかすごく心配なので、しっかり降ってくれるといいなと思う一方で、そこそこであってほしいなという気持ちもありますよね。ジメジメっとしますけれども、大事な季節ですので、食物、農作物にとっても大事ですからね。しっかり梅雨を乗り切っていきましょう。ここまでのお相手、家田紗也子でした。それではフラップフラップ、また明日です。皆さん良い一日を。

0: チ
1: 炭水酸で
2: 世界を救おう、おしりとり
3: かっかかきそんじはらききっきっきてけててれかかっかかきそんじはらききっててれかかきそん。
4: あなたの炭水酸で世界の子供たちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
6: レッツウェーブでお店や会社を宣伝しませんか？レッツサポーターや埼玉市民にお聞きいただいているレッツウェーブの CM は効果抜群です。ご要望に応じて様々なご提案をします。お問い合わせは 048-834-0783 までお気軽にどうぞ。

0: つながる埼玉火曜日、パーソナリティの入江あゆみです。平日月曜日から金曜日までお昼12時から2時間生放送。火曜日は Today's Flower Enjoy 2020、身近にあるのにあまり知らないお花や食べ物を深掘りして毎日が楽しくなるスパイスをお届けしています。
1: 防災インフォの時間です。皆さんは地震が起きたらどうしますか？まずは落ち着いて慌てずに行動しましょう。その時に自分がいる場所によって対処の仕方が違ってきますので、屋外にいる時は次の7つの点に注意しましょう。冷静な判断と行動で自分の身を守りましょう。建物のそばは危険です。割れた窓ガラスや外壁、看板が落ちることもあるので建物のそばには近寄らない。頭をバッグなどで守りながら広い安全な場所に避難してください。危険なものには近づかない。自動販売機、ブロック塀、電柱、看板など倒れる危険性のあるものに注意しましょう。切れて垂れ下がった電線には絶対に近づいてはいけません。ショッピングセンターなどにいる場合、商品陳列棚には近寄らないようにして頭をバッグなどで守りましょう。エレベーターは絶対に使わず、係員の指示に従って階段で避難してください。駅などの地下街は耐震構造なので比較的地震に強いと言われています。ただし火災が発生している場合は

ハンカチなどで鼻と口を押さえ、壁伝いに非常口へ逃げましょう。非常口は60メートルごとにあり、停電しても非常灯が点灯するようになっています。エレベーターに乗っているときは、揺れを感じたら全ての階のボタンを押して最初で止まった階で降り、階段で避難してください。閉じ込められたら非常ボタンを押し続けて救助を待ちます。天井などから無理に脱出するのは危険なので絶対にやめましょう。電車の中では地震が発生すると電車は自動停止するので、つり革やポールにしっかり捕まってください。勝手に線路に降りるのは危険なので、乗務員の指示に従い慌てずに避難しましょう。車を運転している時に揺れを感じたら、ハンドルをしっかり握って徐々にスピードを落とし、道路の左側に車を止めてください。そしてエンジンを切り、カーラジオなどで地震情報を確認しましょう。また避難するときはキーをつけたままドアロックをせず、車検証など重要書類を持って歩いて安全な場所に移動してください。以上、防災インフォでした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave
2: 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが10時をお知らせします。
3: この時間は毎週日曜夜11時からお送りしている20世紀ポップスアワーを再放送します。
4: 20世紀ポップスアワー。

20世紀ポップスアワー、ご機嫌いかがですか？森陽子です。この20世紀ポップスアワーは20世紀から生まれたポピュラー音楽を皆さんとじっくり楽しもうという番組です。さて今日は来月6月9日に来日予定のジャネット・ジャクソンを特集します。早速お聞きください。ジャネット・ジャクソンでアゲイン、ブラック・キャット、ダズント・リアリー・マター。

ジャネット・ジャクソンでアゲイン、ブラック・キャット、Doesn't Really Matter でした。次は2曲です。ジャネット・ジャクソンでリズムネーション、 All for You。

ジャネット・ジャクソンでリズムネーション、オール・フォー・ユーでした。続いてお聴きください。ジャネット・ジャクソンでそれが愛というものだから、カムバック・トゥ・ミー。

ジャネット・ジャクソンで、それが愛というものだから。Come back to me でした。今日最後の3曲です。ジャネット・ジャクソンで、This time。Take me away。Well traveled。

では皆さんからのお便りリクエストをお待ちしています。宛先はメールではmail@redswave.com、 ファックスでは 048-834-7783、 どちらも20世紀ポップスアワーとお書き添えください。20世紀ポップスアワー、選曲小島慶一郎、お相手は森陽子でした。また来週お耳にかかりましょう。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 86-089

防犯ホットラインの時間です。今回は街頭犯罪から守る5つのポイントについてです。ひったくりに代表される街頭犯罪は被害者の 93% が女性です。夕方から夜間、特に午後6時から深夜0時までの間に半数以上発生し、被害者の 60% が自転車、40% が歩行中に被害に遭っています。ひったくり防止のための5つのポイントを覚えておきましょう。 1. カバンは車道と反対側にしっかり持つ。犯人の多くはバイクを使用し、自転車では前かご、歩行者では車道側のバックを狙っています。 2. 明るく人通りの多い道を選ぶ。犯人は目撃者が少なく、助けを求めにくい場所を狙います。3. 貴重品は必ず身につけるように。女性は財布などの貴重品をバッグやカバンに入れていることが多いため、狙われやすい傾向があります。被害を最小限にとどめるためにも、貴重品は必ず身につける習慣をつけましょう。 4. 自転車の前かごはカバーやネットで覆う。ひったくり防止ネットは効果絶大です。ゴム製、布製など各種ありますが、どれも安く長期間使えます。また、上着や雑誌を載せるのも効果的です。5. バイクや車両が近づいてきたら、警戒して脇に避けたり、振り返る。犯人は原付車が 60% 強。他に自転車や4

輪車を使っています。また検挙した犯人の 58.9% が20歳未満の少年です。銀行や郵便局から出てくる人を狙うケースも発生しています。大金を持ち歩く場合は複数で行動しましょう。以上、防犯ホットラインでした。

0: 君の心に包囲も。毎週火曜夜9時からはアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。覚悟はいいかい？ホーホ
1: ーホーホーホーホーホー。炭水産で
2: 世界を救おう、おしりとり
3: かっかかきそんじはきキッキッキッテテテテレカかっかかきそんじはきテテレカかきそん。
4: あなたの炭水産で世界の子供たちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
6: Listening to Red's Wave 87.3
7: FM。 彼女と久しぶりのデート、うちでお好み焼きしようだってやった
8: 。私もちょっとおそそお願いします。
7: 2人じゃないんだ。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
9: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を。地元と地球を応援する企業オリエントが11時をお知らせします。
10: 伊藤と
11: 須藤の
10: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
11: それよりもお得な情報をお願いしますよ。
10: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。
12: 改めまして伊藤です。そして
11: 須藤です。よろしくお願いします。
12: よろしくお願いします。須藤さんって、
11: はい、
12: 顔とか体でここ自信ありますっていう部分ってありますか？
11: 答えづ
12: らまあね、なかなかね、まあまあまあ、自信持って言えるかどうかあれですけど。
11: そうですね、
12: まあ、強いて言えばですよ。強いて言えば、
11: 強いて言えば、うん、鼻ですね。
12: 鼻、
11: なんか鼻が高いってね、結構言われますね。
12: あ、うん、でもそれは確かに言われてるの聞いたことある気がしますね、は
11: い、そう、なんか私の父がすごい鼻が高くて、で結構子供の頃から須藤さん鼻高くて羨ましいって言われてたので。
12: あ、いいですね。高い鼻はお父さん譲りなんですね、じゃあね。
11: そうですね。
12: え、
11: 伊藤さんはあるんですか、なんか自信ある、
12: ね。まあ、自信あるっていうか、人とちょっと違うんだなっていうので言うと、
11: うんうん、
12: 目の色素が薄い。
11: ちょっと見せてもらっていいですか？
12: はい。小さい頃から別に自分の目の色って気にしたことなかったから、うん、だいぶ大人になってから、うんうん、伊藤さんって目の色素めっちゃ薄いか、カラコン入れてんですかって言われたことあって、そんないい大人が社会人でね、カラコンなんて入れないよって思ったんだけど、いやいやいや、そうそう言われるぐらいね、まあちょっと色素は薄いのかなっていうのが、まあ自信あるというよりは人と違うかなっていうポイントなんですけど、はいはい、でもまあその自信あるは、はい、最近だとやっぱり歯の白さじゃないかなって思うんですよね。
11: ああ、はいはい、私も歯は白いですね。
12: 白いですか、
11: うん、確かに自信あるかも、
12: うんうん、
11: これもやっぱり歯が白くなる歯磨き粉のおかげですもんね。
12: そうそうそう、そうなんですよ。で僕なんてね、10年ぶりにこの歯医者行ったら、
11: はい、
12: 虫歯が一個もなくて。
11: それすごい、
12: すごいよね、10年ぶりだよ、うん、しかもね、その歯医者さん行って、伊藤さん歯白いですねって褒められまでしましたからね。
11: それ嬉しい。
12: 嬉しかった本当に。
11: いやすごいな。それも歯磨き粉を使ってたからですか？
12: それは絶対そうでしょ
11: う。そうですよね、
12: うん、そうそうそうそう、うん、須藤さんもだってこの間取引先の人に歯の白さ褒められてませんでした？
11: よく知ってますね、うん、なんかありがたいことに、いや須藤さん若いですねって言っていただいて。
12: あら、いいですね。
11: はい、その時に歯が綺麗だからこうより若く見えますなんて言われちゃって、あらやだってなっちゃって。
12: いやいいですよね。でも、はい、本当にでもこの歯磨き粉すごいっすよね、
11: はい、
12: で歯ねもちろん白くもなるし、うんうん、で使い心地も最高だし、もうね他の歯磨き粉ねちょっと使えないなって思ってるんですよね。
11: そうなんですよ、もうね一度使ったらやめられなくなっちゃうんですよね。
12: ね、ということで今日はね、私たちも実感してる歯が白くなるとっておきの歯磨き粉、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは 京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。もう僕も須藤さんも大好きな歯磨き粉、
11: もう本当に長く愛用させていただいてます
12: ね。え、
11: はい、
12: そんな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこですか、須藤さん。
11: はい、ズバリ歯が白くなるところです。
12: そう、歯が白くなると、僕らもあるしね、口コミで使うようになったようなもんですもんね。
11: はい、そうなんですよね。
12: 我々がこう仲良くさせていただいているアナウンサーの小倉淳さんとタレントのイマルちゃんもこの歯磨き粉をめちゃくちゃ気に入ってるんですよね。
11: そうなんですよ、お二人からこの歯磨き粉めっちゃいいよ、歯が本当に白くなるし使った後のスッキリさが他の歯磨き粉では味わえないんだよって教えてもらったんですよね。
12: そうなんですよ、なんかイマルちゃんに至ってはホワイトニング私行かなくなりましたとかね
11: ありましたね。
12: そうそうそう、小倉さんもね、もう歯医者行くの嬉しいよみたいな。
11: 本当ですよね、うん、歯医者嬉しいってなかなかないですけどね。ないないない。
12: そう、そんだけ言うとね、やっぱね、いいんだろうなと思って試しにね、僕らも使い始めたらもうね、結局ドハマりしちゃいましたもんね。
11: いや、本当にいい商品教えてもらいましたよ ね、
12: ね、まあね、それだけこの薬用なた豆柿渋歯磨きがいい商品ということなんですが、なぜ歯が白くなるか、ここをね、改めてちょっとご紹介していきますね。まずは商品名にも入っているなた豆、こちらがすごいんですよね。なた豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名ですもんね。
11: はい、なた豆って昔からいいって言いますもんね。
12: ね、次にね、京都山城さんの天皇柿の柿渋エキス、これもねまたすごいんですよね。実は柿渋エキスに含まれる柿タンニンには強力なタンパク質凝固作用があるんです。
11: タンパク質を固めるといいことがあるんですか？
12: はい、実はね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんですね。で、このタンパク質を固める働きを活用できないかと、お口ケアの専門家からも大注目されてるんです。
11: 専門家も注目している成分ってなんか期待できますね。
12: うん、またサンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も配合、歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすよう細かい粒にして配合してます。
11: 歯を白くする成分がこれでもかって入ってますよ ね。
12: さらにこの薬用なた豆柿渋歯磨きは歯周炎、歯槽膿漏の予防もしてくれます。
11: あ、それすごい大事ですよね。私の知り合いで、あの歯周炎のせいでどんどんあの前歯が下がってきちゃって、
12: はいはい、
11: で、あの結局抜けちゃって処置がすごく大変だっておっしゃってる方いましたよ。
12: ねえ、やっぱ歯周炎のせいでね、歯って結構抜けるらしいもんね。うん、
11: なんかあの一本だけじゃなくて横の周りの歯もなんかダメになっちゃうケースが多いらしくて、
12: 言いますよね。
11: はい、
12: だから本当にね、うん、そんな連鎖的に歯がね抜けちゃったり悪くなっちゃうの本当怖いから、
11: はい、
12: 抜けちゃったらね本当そんな大変ですよね。
11: うん、
12: でその点ね、この薬用なた豆柿渋歯磨きに入ってる薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムは口臭の原因でもある歯周炎や歯槽膿漏を予防してくれるんですね。
11: じゃあこの歯磨き粉を使っていれば歯周炎や歯槽膿漏を予防しながら自分の歯をしっかりと守って、さらにその歯を白くしてくれるっていうことですよね。
12: はい、
11: これは至れり尽くせりです ね。
12: ねえ、やっぱり自分自身の歯が白いとなお嬉しいですもんね。
11: はい、
12: 本日はね、この薬用なた豆柿渋歯磨きのご愛用者さんの写真もご用意したんで、二人でちょっと見てみましょうか。
11: はい、
12: まずはこちらの女性、笑顔が素敵ですね。
11: うわー、すごい、もうなんかキラッとしてますね。
12: 歯真っ白よ、
11: うん、
12: これ、
11: うん、いや、すごい、この年齢の方でこんなに歯が綺麗ってすごいですね。
12: すごいですよね。で、このね、男性の方、わー、

0: の方もね、綺麗な歯してますね。
1: いやすごい、これは
0: この人ね、やっぱこう自分自身の歯がこんな白くて、若々しく見えますよね。
1: 見えますね。
0: なんかもうめちゃめちゃ嬉しそうに中豆隠し歯磨き持ってるし
1: ね掲げてます ね
0: で次はこのご夫婦、夫婦で使ってるんだろうねこれね。
1: うわすごい、お二人ともすごい綺麗な歯してますね。
0: 白いよね。で皆さんね、本当にご自身の歯が白くて綺麗っていうのがいいっすよね。
1: はい、やっぱりこう年齢も若々しく見えますし、
0: そうそう、多分 ねこのみんな70代とかだと思うんだけど、70代でこんなに歯がずっと白く残ってるってすごいことだよね。
1: はい、
0: いや、なた豆隠し歯磨きの実力ね、もうすごいなって思いますけど、写真だけじゃなくてね、こんなお声も届いてます。接客業をされてる長崎県の70代の女性の方です。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました。それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくりしました。歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのがわかるんです。私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持ててますという声ですね。このね、歯の表面がキュキュッとしてって、やっぱこれ磨いた後のこのキュキュッと感わかるよね。
1: わかります、私これ大好きなところなので
0: ね。だからこのキュキュッと感がその白い歯にしてくれるんだなっていう感じしますもんね。
1: はい、あとね、私この薬用なた豆隠し歯磨きの好きなところもう一つあるんですけど、
0: はいはい、
1: それがね、なんといっても味なんですよ。
0: あー、わかる。
1: このすっきりとした塩味が口の中に広がって、磨いた後の爽快感が、これまたすごい気持ちいいんですよね。
0: 気持ちいいですよね。他のね、もう歯磨き粉では味わえない感じですもんね、あれね。
1: はい、
0: その秘密が兵庫県赤穂の塩を配合してるからなんですね。引き締まった使用感もやっぱりね、みんなから人気なんですって。
1: あとこれ泡があんまり出ないのも嬉しいですよね。ずっとなんかこう歯を磨いていられる感じがします。
0: あ、わかります。僕もね、リビングとかでね、ついつい長時間磨いちゃいますからね。泡立ちをね、良くするための合成発泡剤みたいな石油系の成分がね、一切入ってないんですって。で、泡立ちが優しい分、じっくりゆっくり丁寧に歯磨きができると。
1: 歯磨きって毎日口に入れるものですから、自然派の成分でケアできるのは本当嬉しいですよ ねしかも長く気持ちよく磨けるように設計されているから、自然と磨けば磨くだけ歯も白くなりますし、歯周炎とか歯槽膿漏も予防されるんですもんね。
0: そう、この歯磨き粉でね、毎日磨いてたらもう自信満々で歯医者さん行けますもんね。
1: はい、私もう定期検診で怒られることがなくなりました。
0: 昔怒られてたんですか？
1: 怒られてました。特に歯の間、歯と歯の間の、はいはいはい、とかがやっぱり結構磨き残しが多くて、
0: うんうんうん、
1: で歯肉も結構よく腫れてるって言われててなんですけど、この歯磨き粉に変えてから、うん、こう優しくこう磨いててもこうスッキリ感とかがあるので、うんうん、すごいうまく磨けてますって言われるようになって、うんうんう
0: ん、やっぱね、自然と長く磨けちゃうし、
1: そうそう、
0: でね、その歯茎の部分は多分その歯周炎とかね、歯槽膿漏の予防ができてるから、は
1: い、そうなんですよ。
0: だからこそね、歯医者さんに、ね、行ってもね、いいじゃんって言われるんでしょうね。
1: そうなんですよ。だから本当に私はもう体感してます。
0: いや、だからね、本当それくらい自宅でしっかりとケアできるのがね、この薬用なた豆隠し歯磨きなんですが、ぜひね、やっぱ一人でも多くの人にね、良さ伝わってほしいなって思うんですよね。
1: 今ラジオを聞いてくださってる方もね、試してみたいって絶対思ってると思うんですよ、
0: うん、
1: そのためにも伊藤さん、お値段お願いしますよ。
0: はい、無理って山千屋さんに驚きの価格ご用意してもらいました。
1: おー、期待しちゃいましょう。
0: 京都山千屋の薬用なた豆隠し歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格ですよ。なんと半額以下の税込み980円でご提供いたします。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？
0: はい、本商品丸々1本980円です。
1: え、よくあるお試しサイズじゃなくって、本商品、
0: はい、
1: そんなに安くて大丈夫ですか？
0: すごいですよね。
1: はい、
0: しかもね、定期コースとかではないんで、1本からでお試しいただけますからね。このお得な機会にまずは一度お試ししてほしいと思います。
1: はい、この歯磨き本当にいいので、皆さんにとりあえず1回使ってみてほしいですね。
0: いや、本当にそうなんですよ。もう1回使ったらやみつきですから、うん、ぜひね、我々を信じてお電話してほしいです。ではお問い合わせの電話番号に参ります。メモのご準備お願いいたします。京都山千屋の薬用なた豆隠し歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。 0120-39-8214 8

0: 0180-0120-39-8018。お届けや返品についてもこちらまでどうぞ。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話中の場合は時間を置いておかけ直しください。
1: 私からも最後にご案内させていただきます。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れて歯周炎、歯槽膿漏の予防までしちゃいましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山千山まで。
0: 安いな、しかしな。
1: ね、980円ですよ。
0: いやね、普通にこんないい歯磨き粉をこの値段で買えるって、はい、めちゃくちゃありがたいですよね。
1: めちゃくちゃありがたいですよ。
0: やっぱしかも歯が白くなるってね。
1: そう。私あの父親が、うん、あの先日ちょっと久しぶりに会ったんですけど、うんうんうん、歯医者さんに、うん、なんかあの須藤さんちょっと危ないからちゃんとケアしてねって怒られたって言って、うんうんうんうん、あのそっとなた豆柿渋歯磨き置いてきた。私たち親子でキラって
0: 歯が白
1: くなったらいいなと思ってます、
0: うんうん、いや本当ですよね、はい、だから本当にね歯を歯磨き粉で白くしたい、そういう体験したいなっていう方は、うん、ぜひ一度ねお試ししていただくのがいいんじゃないかなと思いますんで、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。0120-39-8018、0120-39-8018、京都山千山まで。伊藤と
1: 須藤の
0: 長めに物申したい。須藤さん、はい、元気あります？
1: 見た感じ どんな感じに見えます？
0: あんま元気なさそうだけど。
1: いや、ほんと元気ないんですよ。
0: なんでよ、ちょっと もっと元気にいってほしいけどね。
1: いや、もうほんと伊藤さんほどそんなにテンションが上がらないんですよ。
0: どうしたの、疲れてるんですか？
1: そうなんですよ、ちょっとだけね、あの寝不足かもしれないんですね。
0: ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
1: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝4時ぐらいかな。
0: あ、4時起きはね、まあ早いけど、ただめっちゃ寝てない？ 7 時間も寝てるじゃないですか。
1: いやいやいやいや、
0: 僕なんてだって0時ぐらい12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの、
1: うん、そんなに寝てないんですか？
0: そうそうそうそう。
1: え、それでそんなに元気なのおかしくないですか？
0: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
1: ああ、そうか。それで言うとね、私夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
0: あ、そうなの？
1: はい、あのね、すごいね、おしっこに起きるんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、
0: ちなみに何回ぐらいですか？
1: ね、昨日は2回かな。
0: あ、
1: 伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
0: あ、全くだね、超ぐっすり。
1: ずるい、なんでですか？
0: なんでですかって言われてもね、まあでも夜中にね、こうトイレに起きないようにっていうね、対策は一応してます。
1: 何その対策、ずるい。
0: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったら、これ試してみればいいのにって思うんですけどね。
1: え、何ですか？お薬とかですか？
0: うん、靴下。
1: え、靴下？
0: はい。
1: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？いや、伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
0: いや、それがね、そんなわけあるんですよ。ということで、夜中にね、何度もおしっこで起きちゃう人にぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
1: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
0: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのは、ふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: ふくらはぎに溜まった血液や水？どういうことですか？
0: はい、僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい、
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです。
1: うんうん、
0: で、こうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね、問題が起きちゃうんですよ。
1: 何ですか？
0: 下半身から心臓へ血を戻すには、下から上へっていう動きになるので、重力に逆らわないといけないですよね。
1: 確かに。
0: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: あ、確かにふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: うん、ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
1: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
0: そう、嫌ですよね。
1: やだ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をねぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです、
1: うん、
0: そうするとどうなると思いますか？
1: 余分な水分が体に残っている状態だから、うん、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか？
0: そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: そうなんです。そこでこの魔法の靴下、着圧式解放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液や水分が溜まらないようにしてくれるんです。
1: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この解放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: あ、医療機器なんですか。
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。
1: それはすごい。
0: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
1: いや、それは信頼できます ね。
0: ねえ、しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
0: あ、そうなんですね。
1: すごい辛いんですよ。あれ
0: 辛いよね、あれね、
1: うん、夜中飛び起きますもん、ね、もう小指とか親指がビキってなって、うんうんうん、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね、夜なんですよ ね。本当に。
0: で、これもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつるでね、この一連を予防してくれるのもこのね、解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: そう、だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか？
1: はい、
0: はい、
1: あ、これですね、
0: うん、
1: じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん、
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ。
1: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか、履き心地は。
1: あ、ね、すごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: ああ、そうそうね、うん、多くの人ね、結構ね、これ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね、多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。おお、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。で、このね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで二度とね、おしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
1: いや、手に入れたいですよ。
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却した
0: でだったらね、この解放ソックス、ね、本当にね、使ってみてほしいんですよね。で、夜中にね、3回も4回も何度も何度もね、おしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね、熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね、平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね、吐きながら飲んだことあったんですね
1: どういうこと
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね、全部おしっこがね、できたのか、本当夜中一回も起きずにね、朝まで眠れたんですよ。
1: 本当で ですか。
0: そうそうそうそう、
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来、まあ、ずっと履いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。

0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか。
0: はい、
1: いやでもね、伊藤さん、もう少しなんとか、なんとかならないですか。
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね、解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもね、あるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい、
0: これね、約 39% オフになってるんですよ。
1: 待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね、3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
1: 送料まで、このご時世にですか。
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ね、このお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね、欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう。でもね、今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこね、どうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね、電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650、0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650、0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いいでしょう、この解放ソックス。
1: いや本当にね、今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
0: あ、よかったよかった。
1: いや、これなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
0: いや、そうですよ。僕もね、須藤さんがね、もう暗く元気ないの嫌ですもん。
1: いや、もうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかった。そしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか。もっと早くに。
0: そうね、やっぱね、おしっこの悩みなんとかしたいとか、
1: そう、
0: 足のつりをね、なんとかしたいって人は、日中ね、この靴下履くだけで本当そういうのがね、解決できるかもしれないから、
1: ね、
0: やっぱね、そうそう、薬とかと違って、毎日飲む必要ないんですよ。本当履くだけ
1: ね、これだったら、例えば、ゆるいこうズボンの下とかも履けるし、スカートの下とかも履けますしね。
0: そうそうそう。まあ、忘れることもないと思うんだよね、靴下だからね。今回しかも、医療機器なのに、3000円台で買えるんですから。
1: 安いですよね、
0: これはね、かなり安いと思うし、で、作るのにね、その特製の機械というか、特別な機械が必要なんで、作れる数もね、限られてるらしいんですね。
1: あ、そっか、医療機器だからですよね。
0: そうそうそう。だから、本当にね、今ね、こう気になってる方、この時間を逃してもうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
1: あ、それはもうお電話しないと、はい、
0: 早めにね、ちょっと電話してほしいんですよ。で、ちょっとね、もしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にね、フリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。 0120-525-650、 0120-525-650 まで。解放の解放ソックスです。伊藤と
1: 須藤の長めに物申したい。
0: 日本人って平均寿命が長いって言うじゃないですか。で、結構ね、いろいろ調べたんですけど、まずね、その1980年の時と2020年、この40年間の間に日本人の平均寿命ってだいたい7歳から8歳ぐらい伸びてるらしいんですよ。これって日本だけなのかなと思って、
1: はい、
0: アメリカも調べてみたんですよ、でね、アメリカ人の平均寿命はその1980年から2020年の40年間で 4,5 歳ぐらいしかね、伸びてないらしいんだよね。で、やっぱね、なんで日本だけそんな平均寿命長くなるのかなって思って調べてったら、
1: はい、
0: 大きく分けるとね、2個あるみたいで、1つ

0: ね、食生活。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、やっぱね、和食ってね、すごくいいみたいで、で、日本食ってね、まず脂肪分が少ないらしいんですね。
1: へぇ、そうなんだ。
0: うん。あとやっぱご飯が中心じゃないですか。だからね、うん、穀物の摂取量っていうのも多くて、あとは魚の摂取量ね。で、豆腐とか納豆とか味噌とかね、大豆製品も多いから、
1: うん、
0: いわゆるね、動脈硬化、血流によるね、こういう病気みたいになりにくい食文化なんですって。
1: なるほどね。
0: うん。で、もう一個が、医療制度が充実してるからっていうことらしいんですね。これがね、やっぱちょっと海外と違うんですって。
1: え？海外もこういう保険とかってあるんじゃないんですか？
0: あるんだけど、なんかね、海外の場合はこういう保険制度がないところもあって、医療費がね、全て自費みたいな国もあるんですって。だからやっぱり病院に行きたいとか診察を受けたいけど、まあ高いし、ちょっとやめようかなみたいなところがあったりするんだけども、日本だとやっぱね、早期発見早期治療が可能なんで、病気がね、重症化することなく、まあ、治療できると。じゃあ世界で長寿国、
1: うん、
0: 平均寿命長い国ってどことかって分かります？
1: 薬膳とか、うん、そういう系って多分韓国とかですかね。
0: ああ、そうね、韓国ね、うん、実は入ってるんですけど、調べてったら、まあ韓国とかシンガポール、まあ東南アジア系のところもあれば、うんうんうん、ヨーロッパの国が多くて。
1: え、そうなんですか？
0: そう、スイス、ノルウェー、ルクセンブルク、スペイン、スウェーデン、イタリアとか、あとフランスも入ってるか。
1: そうなんだ。なんでだろう。
0: で、なんかね、いろいろ調べてったら、スペインとかイタリアの食生活がね、すごい良いっていうので今注目されてて。
1: 何食べてるんですかね。
0: これがね、ユネスコの無形文化遺産にも認められてる地中海食っていうやつなんだって。だからスペイン、イタリア、ギリシャ、ポルトガル、キプロス、クロアチアなどがね、含まれてるらしいんですけど、で、ここ結構長生きらしいんですよ。
1: へー。
0: で、この食にね、フォーカスすると、ほとんどの料理をオリーブオイルを用いて調理してるのがいいんだって。
1: オリーブオイルって油なのに。
0: そうそうそう、やっぱね、サラダ油とかに比べてね、オリーブオイル、まあナッツ由来のオイルはいいらしいっていうのと、
1: うんうんうん、
0: あとまあ海に囲まれて太陽に降り注ぐ恵まれた地理と気候から魚介をたくさん食べる。で、新鮮なフルーツとか野菜とかナッツとか豆類、
1: うんうん、
0: これね、たくさん食べるっていうのと、なんかね、生ハムや鶏肉、チーズ、まあチーズなんか発酵食だといいし、
1: うんうん、
0: あとお米もちょこちょこ食べてるらしいんで、まあ和食には似てるんだろうけど、
1: はい、
0: そう、だからこの地中海食っていうのがいいらしいんですよね。
1: なんかこう聞くと、なんか結構バランスよく食べられてる感じしますね。そうそうそうそう、いろんな栄養とって。
0: うん。で、結局ね、なんでじゃあこんな食生活続けてたら長生きがしやすくなるのかっていうと、やっぱね、血液の状態がね、大事みたいなんですよね。
1: 血液サラサラがやっぱり長生きには大事なんですか？
0: そうそうそう、やっぱね、世界のこの死亡率ランキングみたいなのを見ちゃうと、
1: うんうん、
0: 実はね、全体の4分の1ぐらいがその血流由来のやっぱ病気が多いみたいなんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそう、例えばね、動脈硬化みたいな怖いね、病気ありますが、
1: はいはい、
0: これはなんかその冠動脈っていうのが狭窄したり閉塞したりみたいな、うん、ちょっとまあ詰まっちゃって
1: 血流がね、
0: そうそうそう、うんうん、で心臓が栄養不足に陥るみたいなこともあったりとかして。
1: へー、そう聞くとなんか怖いですね。
0: そうなんですよね。だから血液をね、こうサラサラに保つような食生活やね、健康習慣ってめっちゃ大事なんですよね。ただ日本もね、油断大敵なんですよ。
1: え、なんでですか？
0: なんかね、一説によるとスペインが日本の平均寿命を抜いちゃう日も来るらしいんですよね。
1: え、あんなに平均寿命を伸ばしたこの日本を。
0: そう、日本はね、和食と医療のおかげでここまで平均寿命を伸ばしてこれたんですが、やっぱ最近食生活がこう欧米化してきてるんですよね。
1: あ、まあ確かに美味しいもんな、海外のご飯。そうそうそう、
0: だからね、ちょっとね、血流だったりとかで、血流が悪くなってくると血圧だったりとかがね、うんうん、悪くなってきてしまってるんですよね。
1: ああ、そうなんだ。
0: はい。で、食生活を改善しましょうとか生活習慣を改善しましょうって言っても難しいじゃないですか。
1: 確かに、そんな変えたぐらいですぐね、血流サラサラになるの難しいですもんね。
0: そうそう。ということでね、やっぱサプリとかをね、最近はおすすめしてるみたいなんですね。
1: おお。
0: はい、ということですね、本日は皆さんにとっていただきたい、血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているとっておきのサプリメント、こちらをご紹介したいと思っております。本日ご紹介するのはマルサンヘルスサービスの機能性表示食品、納豆博士です。
1: これが血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているっていうサプリメントですか？
0: そうなんですよ。日本で実はね、血圧が高い人って多くて、75歳以上ではね、男性の 74%、 女性の 70% が高血圧なんですよ。
1: え、そんなに高血圧の方多いんですか？
0: めちゃめちゃ多いでしょ。だから

0: 均寿命とか健康寿命が長い日本でもそんなに多くの人が血圧が高くなっちゃってると。これね、やっぱ油断は禁物ですよね。
1: 確かにそうですね。健康診断でも血圧って必ず測りますし、血流とか血圧ってやっぱり大事なんですね。
0: 大事ですよ。だから75歳以上の人にはぜひね、この血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、この納豆博士というのを飲んでほしいんです。
1: まあ、確かにこの血圧って数値で見えるから、こう血圧が高いって自覚ね、皆さんありますもんね。
0: ですよね。
1: でもこれって納豆博士っていうぐらいだから、やっぱり納豆の成分が入ったサプリなんですか？
0: はい、血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、ポイントが納豆博士というこのサプリに含まれている納豆キナーゼという酵素なんですね。
1: 納豆キナーゼという酵素ですか？
0: はい、納豆キナーゼはタンパク質分解酵素として非常に優秀で、その結果この納豆博士は血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げるというわけなんですね。
1: そうなんですね。でも伊藤さん、ただ納豆を毎日食べてるだけじゃダメなんですか？
0: 実はね、納豆に含まれてる納豆キナーゼっていう酵素は酸とか熱に弱くて、普通に食べてると胃酸などでねやられてしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: はい、だから鮮度の高い納豆に含まれるサラサラ成分の納豆キナーゼを普通の食事から摂取しようとすると、なんとね1日2パックの納豆を食べなきゃいけないんですよ。
1: そんな食べないといけないんですか？
0: そうなんです。なのでこういう納豆博士のようなサプリで鮮度の高いサラサラ成分を取って血流や血圧の対策をすることがすごく手軽でおすすめなんです。
1: そっか、血圧が気になってる人には確かにこの納豆博士いいですね。ちょっとここに実物あるんで飲んでみてもいいですか？
0: はいはい、ぜひ飲んでみましょう。これね、個包装になってるんでとても便利ですよ。
1: 本当だ。じゃあちょっと開けてみますね。
0: うん、
1: あ、すごい粒ちっちゃいですね。
0: あ、そうですよね。
1: あとこの納豆のなんかこう結構独特な香りあるのかなと思ったら、香りも全然ないですね。
0: はい、それもカットしてあるんでね、納豆嫌いの人でも飲めるようになってます。でこのね、小さい粒3粒に納豆2パック分の納豆キナーゼが含まれてるんです。
1: こんなちっちゃい粒にそんなにいっぱい入ってるんですか？
0: そうなんですよ。
1: すごい。じゃあちょっと早速いただきますね。
0: うん、
1: お、スッて飲みました。
0: スッとね、飲めちゃいますよね。
1: はい、なんか大きい粒だとこうちょっと喉つっかえちゃったりってあるんですけど、これはなんかこう粒小さいからスッて飲めちゃいますね。
0: ですよね。
1: こんな小さい粒で納豆2パック分のサラサラ成分が取れちゃうんだったら、これ簡単でいいですね。
0: ね、簡単なんですよ。なのでこの納豆博士を飲んでる人はもうサラサラ成分のおかげで毎日ハッピーに過ごせてますとか、母に飲ませてるんですがとてもいい感じで本人もすごく喜んでますっていう声とか、一度飲み始めたらやめられなくなるほどいいですっていうね、多くのお喜びの声が上がっていて、8割以上の人が1回飲み始めると2回目3回目って飲み続けるんですって。
1: いや、すごいですね。こう実感してるからそれだけの人が飲み続けてるってことですもんね。
0: はい、血流をね改善することというのが報告されてますし、血圧を下げるということも報告されてるので、実際飲んでる時の嬉しさがあるんでしょうね。だからこそ8割以上の人が2回目3回目と飲み続けると。
1: いや、納豆の力すごいんですね。
0: この納豆博士を始める人ってかなり真剣に選んで買ってる人が多いらしいんですよね。
1: いや、そうですよね。だって血圧の対策って本当に大事だなってさっきもお話聞いてて思いましたもん。
0: 平均寿命とね、健康寿命って実はね10歳近くも開きがあるんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: だからいくら長寿国日本といえども、やっぱりね元気に寿命を迎えたいじゃないですか。
1: いや、そうですよ。だって体壊して子供たちに負担かけたくないって言ってる方も聞いたことありますもん。
0: 健康はね、まさに血圧の対策からということで、元気に長生きするためにぜひこの納豆博士で予防していってほしいと思ってるんですね。
1: いや、そういう話聞くと血流や血圧の対策って本当に大事だなって感じますね。でも健康食品で血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、これやっぱすごいんでお値段かなりすると思うんですけど、
0: 今日はねお得なお値段持ってきてますので、お問い合わせ先に行きましょうかね。マルサンヘルスサービスの納豆博士、およそ1ヶ月分通常税込み価格が6300円なんですが、お得な定期コースがございます。本日物申し伝えを聞いた当伝えの方は定期初回価格がなんと半額以下の2980円でお届けいたします。
1: 半額以下ですか？
0: そうなんです。
1: そんなに安くなっちゃうんですか？
0: 安くなっちゃうんですよ。血流をね改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能がね報告されているサプリメント、
1: いやこれは

0: 今買わないとですね。
1: はい。しかもですね、送料代引き手数料もマルサンヘルスサービスさんが負担してくれますので、商品代金だけで結構でございます。この機会をぜひご活用ください。それではメモのご用意お願いいたします。血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているこの納豆赤瀬、ぜひ一度試してみてください。お問い合わせ先です。0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。返品交換についてはオペレーターまでお問い合わせください。2回目以降も 10% オフがずっと続きます。いつでも解約可能、回数や期間の縛りはございません。
2: 物申し立てを聞いたとお伝えいただければ半額以下でご購入できるチャンスです。納豆博士を飲んで血圧の対策をして長生きを目指してみてください。最後のご案内です。0120-151-031 0120-151-031マルサンヘルスサービスまで。
1: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食主菜副菜を基本に食事のバランスを。やっぱね、血流とか血圧は大事ですよ。
0: いや本当にやっぱ長生きするならやっぱ健康で長生きしたいですね。
1: そうなんですよね。やっぱ健康寿命とね、平均寿命は違いますからね、
0: うん、本当まだまだね、やりたいこともたくさんあると思うので、
1: うん、
0: やっぱこうちゃんと対策して長生きして健康でずっと生きていってほしいですね。
1: ね、はい。ではね、ちょっと今回はね、お得な料金もご用意してますので、ぜひお問い合わせしてみてください。最後にフリーダイヤル読ませていただきます。0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。伊藤と
3: 須藤の長めに物申したい。
1: 須藤さんって旅行好きじゃないですか。
0: 旅行好きですね。
1: 旅行行った時のね、食事、
0: はい、
1: その土地のものって食べたりします？
0: 食べます。
1: あ、やっぱね、食べたくなるよね。
0: 例えばその京都とかだったら、なんかこう白味噌を使ったお料理食べたいとか、
1: うん、ああいいですね、美味しそう。
0: 沖縄だったらグルクンの唐揚げ食べたいとか、いい、うん、結構そういう事前にその土地にどういった食べ物があるのかっていうのを調べて、それは絶対食べたいみたいな、う
1: ん、まあ旅行の醍醐味ですよね。
0: そうなんですよ。
1: 僕割とね、フラッとこう入ったりするんですよ、お店に。
0: おうおう、うん、あんまり下調べをせずにってことですか。
1: そうで、ああ美味しいなと思って、後々ね、その土地の人、地元の人に、
0: うん、
1: あの店でこれ食べたんだよねみたいなことを言うと、
0: はい、
1: いやあれはね、もう観光客向けとか言われてちょっと悲しくなる時ありますよ。
0: あるかも。
1: でね、今日はそんな郷土料理あるじゃないですか、はい、いろんな土地に、
0: うんうん、
1: そんなね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
0: なんだろう。例えば松前漬けを参考にこれでもかっていろんな成分入れまくった、うん、サプリとか。
1: まあまあね、それはそれでちょっと良さそうだけど。ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロです。これはですね、ご自身の膝に悩みを抱えている方におすすめの健康食品なんですね。
0: あ、よく聞きますよね、あの膝にいいみたいなやつね。
1: あ、いやいや、これはね、本当に画期的なサプリで、膝へのアプローチ方法がね、本当に新しいんですよ。
0: あれですよね、あのグルコサミンとかコンドロイチンとかですよね。もうあの聞いたことありますよ。
1: いやいや、あのね、これはですね、非常に珍しいある成分が入った関節のね、軟骨などに機能があるサプリで、
0: あの、はいはい、よくある。
1: いやいや、だからね、めっちゃ画期的で新しいって言ってるでしょ。
0: 食い気味。
1: なんでそんなね、聞いたことありますみたいな雰囲気を出すんですか。
0: いや、だって膝にっていうサプリはもう世の中にあのめちゃくちゃあるじゃないですか。
1: あ、
0: だからあの、なんかちょっと正直今更だな
1: ー
0: なんて。
1: まあまあね、そういう気持ちになるのもわかるけど、これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
0: はい、
1: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
0: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
1: はいはいはい。
0: あとはあれかな、あのコンドロイチン？
1: うん、グルコサミン、コンドロイチン、よく聞きますよね。
0: はい。
1: このね、令和の時代はね、もうね、それじゃないんです。
0: ええー？

0: 令和の膝悩みにはね、須藤さん、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン？
0: 聞き慣れない人もね、いるかもしれないんですが、これが今ね、大注目の成分なんです。
1: へえ、これはどういうものなんですか？
0: このプロテオグリカンというのは、膝関節などにある軟骨を構成する主成分なんですね。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとしたね、感じをね、引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: そっか、軟骨が減っちゃうのがいけないんですね。でも私、そういう時ってグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸というもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: でもその、プロテオグリカン、それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
0: 疑いますね。
1: 疑っちゃってますよ。
0: このプロテオグリカンがたっぷり含まれてるのが、今ね、紹介してる大道ドリンクのロコモプロなんですね。で、このロコモプロに含まれるプロテオグリカンは、なんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるというね、機能が報告されてるんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？それがちゃんと報告されてるんだったら、確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ？で、さらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。
1: いや、膝の曲げ伸ばしなんてね、膝が辛い方からしたら一番苦になる部分だと思うんですよね。
0: そうなんですよ。
1: 乗った時実感ありそうですね。
0: でしょ？だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、なんですが、ここで一つね、問題があるんです。実はね、プロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい、このプロテオグリカン自体30年前くらいから研究はされていたんですけれど、抽出がね、すごく難しい成分だったんです。で、あまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね、3000万円もしたんですよ。
1: 1g3000万。
0: そう。
1: いや、待って、誰がそんなの取れるんですか？
0: ねえ、ほんとそんな感じなんですが、機能はね、ありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね、酢酸抽出法っていう技術がね、開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのが、こちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: いや、伊藤さん、さっきから気になってたんですけど、はい、大道さんって、あの大道さんですか？飲料メーカーの。
0: そうです、そうです。缶コーヒーなのでね、おなじみじゃないですか。
1: 自販機でよく買います
0: か？買いますか？
1: はい。でも、その大道さんが、なぜ膝のサプリなんですか？
0: はいはい。大道さんといえばね、美味しいドリンクはもちろんなんですが、人々のね、生活を豊かにしたいという思いからね、その開発力を実はね、サプリなどにも活かしてるんですね。で、その中で、元気でいるための根幹を支えるのは、膝だと。いうことで、この膝という部位にね、着目したんですよ。で、膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: そっか、じゃあ信頼の大道さんの自信作なんですね。
0: はい、
1: それは取ってみたくなりますね。
0: ね。で、今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ、西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があって、ズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかし、このロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ？私今座ってると、膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで、正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて、階段の上りよりもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしています、という

0: 声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね
0: やっぱお上の仕事って絶対ハードだから、
1: です ごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、うん、ロコモプロを飲んですごいもう今スイスイっつってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、うん、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたという声ですね。
1: おーすごい。
0: もともとねその膝からプチッて音が聞こえて
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるってすごいね。やっぱ、
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。
1: いやーやっぱり膝には今このプロテオグリカンっていう成分がいいんですね。
0: はい、やっぱね膝にいいとか膝関節にお悩みの方にっていう商品でね、確かにここね20年くらいですごく増えた印象で、で皆さんね1回くらいはね試したことある人もいると思うんですよね、
1: うんうん、
0: でも技術革新って本当に常に進んでいて、どんどん新しく膝にいいってものはね世に生まれてきてるんですよ。でその中で今令和で注目されている膝の新成分がこのプロテオグリカンと、まだまだね自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人はぜひこのプロテオグリカンが配合された大路さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ、
0: うん、
1: じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: えっ、もともと1グラム3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そうそうそうそう。
1: それが980円、本当ですか。
0: 本当なんですよ。このね本物のプロテオグリカンがこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思いますよ。
1: いやこれは嬉しい。
0: さらに送料は大道ドリンクの負担無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか。ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる。
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん早くお申し込みの電話番号お願いしますよ
0: はい、大道ドリンクのロコモプロ、膝に悩んでいる方はぜひお電話を、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。膝をどうにかしたいという気持ちがあるならぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。最後のご案内です。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
0: 本商品は特保と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。いやもう時代はプロテオグリカンですから。
1: プロテオグリカン覚えましたよ私も。
0: だって須藤さんも今膝に不安抱えてるんでしょ。
1: 抱えてますね、うん、なんか例えば物を落とした時に、
0: はいはい、
1: こうちょっとかがんだりするじゃないですか、
0: うん、
1: あのビキッてちょっとなる時あるので、
0: うん、じゃあそんなあなたにもプロテオグリカン、
1: そんな私にもプロテオグリカン、うん、ロコモプロ。そうそ
0: う、だってね、はい、今回980円で
1: 安すぎますね。
0: 安すぎるプラス膝サポーターまでつきますからね、
1: うん、嬉しすぎますね。
0: なので最後にフリーダイヤルをもう一度ご案内させていただきます。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。伊藤と
1: 須藤の
2: 長めに物申したい。

0: 018開放着圧式開放ソックス0120-525-650 0120-525-650マルサンヘルスサービス納豆博士0120-151-031 0120-151-031大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロ0120-799-444 0120-799-444大道ドリンクまでおかけ間違いにご注意ください。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。

世界でも有数の災害大国である日本は、世界有数の防災大国でもあります。株式会社サイボウは、消防防災のプロフェッショナル、総合防災のリーディングカンパニーとして、あらゆる角度からお客様の安心安全を守り続けます。株式会社サイボウ。魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら、一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。

浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は浦港通りと呼ばれている旧岩槻街道をご案内いたします。かつての岩槻街道は江戸時代までは岩槻城もあり、政治や地域経済の中心であった岩槻と浦和宿や大宮宿などを結ぶ重要な街道でした。街道の道筋は浦和区内では大きくずれていませんが、中山道と岩槻街道との分かれ道は今の元町シティ前のところで、埼玉りそな銀行の裏の通りが始まりでした。明治16年1883年7月、上野熊谷間に鉄道が開通しました。開業時駅は上野、浦和、上尾、熊谷だけでした。明治18年には大宮駅も開業しましたが、北浦和駅はかなり後のこととなります。当時の岩槻は江戸時代から続いて物産品の一大集積地でした。その物産品の輸送に浦和からの鉄道を利用しようということで、交通が著しく増加し、明治28年1895年には岩槻街道は県内の重要道路であるという県議が埼玉県議会でなされるほどでした。昭和12年1935年9月に、時和の現在の知事公館あたりにあった旧制の県立浦和中学校、現在の県立浦和高等学校が今の両家5丁目に移転してきました。地域の人々が丘や矢淵などを切り開き、学校用地を作り、その資金などで昭和11年1936年に北浦和駅を開業させました。西口ができたのは昭和22年のことでした。県立浦和高等学校、浦校の通学路となった岩槻街道は商店街として発展し、

0: 光通りと呼ばれるようになりました。以上、浦和ガイド会のようこそ浦和地区へ。浦和光通りと今では呼ばれている旧岩槻街道のご案内でした。今回の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の高木智春でした。
1: つながる埼玉火曜日、パーソナリティの入江あゆみです。平日月曜日から金曜日までお昼12時から2時間生放送。火曜日は Today's Flower Enjoy 2020。身近にあるのにあまり知らないお花や食べ物を深掘りして、毎日が楽しくなるスパイスをお届けしています。この後すぐ。
2: 新しい感覚と堅実な施工、さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社。地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
3: このシュートが入ったら優勝だ。
4: たくみ、いけるぞ。お前なら
5: お母さん信じてるからね。
6: ばあちゃんカツ丼食べてきたよ。
7: 一番のチームメイトはきっと家族だ。創価学会。
8: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
9: 浦和の皆様のご愛顧に感謝しながら、この街と共にこれからも伊勢丹浦和店が正午をお知らせします。

さあご機嫌いかがですか。レッツウェブつながる埼玉火曜日、入江あゆみです。こんにちは。5月26日時刻12時ランチタイム、皆様いかがお過ごしでしょうか。5月が終わりますね。はい、来週はもう6月が来るということで、2026年がもう半分終わろうとしているわけですよね。うそーっていう感じなんですけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。まあ、4月からね、新年度を迎えてということで、少し新しい生活にも慣れてきて、まあ、ゴールデンウィークももう終わってね、6月がちょっとこうね、忙しいかなという方が多いのかな、どうなんですかね。まあ、個人的には私はこう6月ってこう雨も降るし、祝日もないし、なかなか夏に向けてこうなんだろうな、ホップステップジャンプのこのホップ期間だなと毎年思ったりするわけなんですけれども、私結婚式のね仕事もしているんですが、ここ10年ぐらいは、まあ、6月の結婚式って雨が降る、から、まあ、梅雨だからということがあって、まあ、あまり人気がなかったんですよね。なんですけど、まあ、ジューンブライドという言葉があって、6月の花嫁は幸せになれると昔から言われている、まあ、古代ローマから言われていて、もともとね、女神ユノーから来ている。でユノーが、まあ、ジュノーって書くんですけど、スペルでね、JUNO、でそこから6月がね、ジューンっていうね、はい、英語の、ね、読み方、まあ、そこに由来して6月が花嫁がね幸せになれるジューンブライドであると言われているわけなんですが、まあ、そのジューンブライドっていう文化が復活してなの

そもそもこう梅雨がちょっと、まあ、ずれてるわけじゃないと思うんですが、7月の方がこうスコールが降ったりとか、まあ、あと暑かったりとかねするっていうこともあるからなのか、6月の結婚式がですね、まあ、今年すごく多くて、そうなんですよ。で、まあ、6月の土日 もうほとんど結婚式が入っている状態でして、時代が回るというか、またそのジューンブライドっていう、こう文化がね、復活してきたのか何なのか、忙しい6月が始まるなと思ってはいるんですがね、そんな時こそちょっと踏ん張って頑張っていきたいですし、音楽の力で踏ん張りたいですよね。さあ、今日も1時間55分ちょっとこう頑張ろうと思えるような選曲でお届けしていきたいと思います。どうぞお付き合いください。この番組は埼玉市浦和区ホテルグローバリウム、噛みました、ホテルグローバルビュー浦和1階のサテライトスタジオから FM87.3MHz、 そしてインターネット放送サイマルラジオで全国の皆様に生放送でお送りしています。なお番組ではあなたからのメッセージお待ちしています。メールではメール@レッツウェーブ.com、メール@レッツウェーブ.com、ファックスでは048-834-7783、048-834-7783までお待ちしています。さあ、では今日の1曲目いきましょう。ルセラフィムでブンパラ。

FM87.3MHz レッツウェーブつながる埼玉火曜日、入江あゆみがお送りしています。さあ時刻まもなく12時8分を回ろうとしています。今日最初のコーナー、トゥデイズフラワーお届けします。でこのコーナーでは四季折々の美しさで生活に彩りを与えてくれる花たち、晴れの日を彩る花たち、そんなお花の楽しみ方や暮らしへの取り入れ方、今日のお花をご紹介していきます。さあ5月26日の誕生花、サンダーソニアご紹介しましょう。すごい可愛い球根花ですね。今の時期まさに園芸店なんかにはサンダーソニアの球根がたくさん並んでるかなと思います。まあ明るいね、本当にこうビタミンカラーというとサンダーソニアというぐらい、黄色とかオレンジとかそういった色の印象が強いお花ですけれども、ベル型のお花を咲かせてくれます。とってもみずみずしい緑色の葉の下から一輪ずつリズミカルに花が咲くような形で、鈴みたいにね、もう本当こう一つの茎からたくさん咲いてくれるお花です。でまあ、ちょっとこう下向きに咲いている、ベル型なので、ちょっとさ下向きに咲いてるんですけれども、すごいね、可愛らしいんですよね。なんか風とかでも揺れる感じでも、こう揺れるもう形が、とてもチャーミングなお花です。で葉っぱ自体も、笹みたいなちょっと葉っぱなんですけれども、アレンジとかするときには葉っぱもね可愛いので、そのまま生かしてあげたりするのがいいかなと思います。でね、球根花ですので、植えていただいて咲かせるんですが、切り花としてもこれからは最盛期を迎えるので、6月それから7月の上旬くらいまでは見かけることができるかなと思います。高温とあとは加湿にとても弱いお花ですので、夏は半日陰で涼しく管理をしてあげると長持ちします。花持ちはもともとはいいお花、10日ほど持ってくれるかなと思います。原産地なんですが、南アフリカのナタール地方なんだそうです。日本にサンダーソニアが来たのは1959年、アメリカから輸入されました。で日本で初めて販売されたのは東京オリンピックが開かれた1960年代の半ば頃だったそうです。で球根1球の価格が約1000円程度ということで、貴重なお花、高価なお花として最初は出回っていたと言われております。で、元々の原産地は南アフリカなんですが、原産地のこの南アフリカだと、高温そして加湿ではない時期ということで12月に咲くんだそうです。ですから12月のこのクリスマスシーズンに合わせてサンダーソニア咲いてくれるので、とてもね可愛いこうクリスマスベルに、なぞらえて、名前はねサンダーソニアというんですけれども、クリスマスベルズという愛称があるそうです。ね、本当可愛いお花なんですよね。ぜひ見かけたら、ね、お家を迎えしていただきたいなと思います。水揚げの方法ですが、水切りになりますので、たっぷりボウルに水を張っていただいて、茎自体は、割と細めではあるんですが、吸水を上げていただくために斜めにカットしてあげると、長くね咲いてくれるかなと思います。花言葉は祝福、望郷、祈り、ね、いろんな花言葉がありますけれども、もう見た目サンダーソニア、ね、ちょっと名前よりも可愛らしい印象があるお花かなと思いますが、これからの時期に最盛期迎えてきますので、ぜひ楽しんでみてください。身近にあるのにあまり知らないお花について深掘りをすることで、四季のお花をちゃんと知って、やってくる季節を感じながら毎日を過ごすための小さなヒントをお伝えします。トゥデイズフラワー、5月26日の誕生花サンダーソニアをご紹介しました。

FM87.3MHz レッツウェーブつながる埼玉火曜日、入江あゆみがお送りしています。さ、時刻は12時16分を回りました。続いては埼玉トピックス。このコーナーでは埼玉市内にある施設の情報をご紹介しています。今日は浦和西警察署からのお知らせです。特殊詐欺に注意しましょう。高齢者のキャッシュカードが狙われています。電話での現金カードの要求は振り込め詐欺が疑われます。在宅中も留守番電話の設定をしていただいたり、ナンバーディスプレイで相手の確認をしたり、録音メッセージで相手を確認後に電話に出たり、対策をしていきましょう。還付金詐欺の被害が増加しています。お金はすぐに振り込まない、渡さない、キャッシュカードは渡さない、暗証番号は教えない、必ず家族や警察に相談をする、24時間電話は留守番電話の設定もし、被害を防止していきましょう。特殊詐欺に注意をしてください。高齢者のキャッシュカードが狙われています。電話での現金カードの要求は振り込め詐欺が疑われます。在宅中も留守番電話を設定する、ナンバー

スプレーで相手の確認をする、録音メッセージで相手を確認後に電話に出るなど、各々で対策をしていきましょう。不法就労防止のためのご理解とご協力をお願いします。事業者の皆様、外国人を雇用する場合は在留カードや旅券、在留資格証明書等で就労の適宜を判断する必要があります。就労資格のない外国人を雇用しないようにご協力をお願いします。不法就労防止のためのご理解とご協力のお願い。外国人を雇用する場合は在留カードや旅券、在留資格証明書等で就労の適宜を判断する必要があります。就労資格のない外国人を雇用しないようにご協力をお願いします。埼玉トピックス、今日は浦和西警察署からのお知らせでした。

ここで浦和美術館からお知らせです。浦和美術館では企画展とっておきを開く埼玉を巡る美術を開催しています。かつてこの地域には浦和絵描きと呼ばれる芸術家たちが暮らし、人々との交流の中で多くの作品と物語が生まれました。この企画展では地域の個人や企業などが大切に守ってきたとっておきの作品を、そうしたエピソードとともに紹介します。普段はなかなか見ることのできない作品が一堂に会し、この街に息づく美術の魅力を感じられる貴重な機会です。期間は6月21日日曜日まで、開館時間は午前10時から午後5時までで、金曜と土曜は午後8時まで開館します。地域の記憶とともに楽しむ美術展へぜひお越しください。以上、浦和美術館からのお知らせでした。

ここで博愛社オーロラホールがお送りするジェティック道路交通情報です。5月26日12時15分現在、国道16号福生方面、さいたま市岩槻区加倉南付近で 0.8 キロの渋滞です。国道16号野田方面、さいたま市岩槻区加倉南付近で流れが悪くなっています。新大宮バイパス下り、さいたま市桜区町屋付近で流れが悪くなっています。国道122号線羽生方面、さいたま市緑区浦和インター付近で道路工事のため1車線規制です。同じく羽生方面、さいたま市緑区大門付近で1キロの渋滞です。国道122号線赤羽方面、さいたま市緑区大門北付近で 0.9 キロの渋滞です。国道298号線和光方面、川口市柴西2丁目付近からさいたま市南区文蔵4丁目付近で清掃作業のため1車線規制です。463号越谷浦和バイパス外回り、さいたま市浦和区元々坂下付近で 0.8 キロの渋滞です。463号越谷浦和バイパス内回り、さいたま市緑区大門付近で流れが悪くなっています。川口上尾線上り、さいたま市南区大田久保付近で流れが悪くなっています。産業道路上り、さいたま市南区大田久保付近で流れが悪くなっています。以上、博愛社オーロラホールによるジャティック道路交通情報でした。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いいたします。

大切な人が旅立つその時を人生で最も感動的な一日に。博愛社オーロラホールです。

0: 淡水さんです。
1: 世界を救おうおしりとり、
2: かっかっかきそんじはき、きっきっきっててってってテレカ、かっかっかきそんじはき、ってテレカかきそん。
3: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組、ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are レッツ、 You are the レッツ。

We Love レッツのコーナーです。この時間も浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに三菱重工浦和レッズレディース水谷選手についてお伝えします。クラブは昨日月曜日、三菱重工浦和レッズレディース水谷選手がフットサルに挑戦するため2025-26 シーズンをもってチームを離れることを発表しました。水谷選手はクラブを通じて、今シーズンをもちまして三菱重工浦和レッズレディースを退団することになりました。そしてサッカーに一区切りをつけフットサルに挑戦することを決断しました。チームに特別指定選手として加入してから11シーズン、チームメイト、スタッフ、支えてくださるパートナー企業の皆様、そしてどんな時も熱く応援してくださったファン、サポーターの皆様のおかげでたくさんの素晴らしい景色を見ることができました。ピッチから見るカップアップの瞬間のスタンドの景色が大好きでした。その景色を何度も見ることができたことを誇りに思います。右膝を怪我してからの2年間は皆様の前で元気に楽しそうにプレーする姿をなかなかお見せすることができず心苦しく思っています。これからは長年やってみたいと思っていたフットサルの世界に挑戦します。皆様にまた楽しく元気にプレーする姿もお見せすることができるように、そして最高の景色を見ることができるように自分らしく頑張っていきたいと思います。最後になりますが、これまでのサッカー人生を支えてくださった全ての皆様にこの場を借りて心より感謝申し上げます。本当にありがとうございましたとコメントしています。続いて16日土曜日に千葉市の福田電子

0: 市アリーナで行われた2025-26 損保ウィーリーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦を振り返る三菱重工浦和レッズレディース高塚選手のコメントをお届けします。この試合三菱重工浦和レッズレディースは0対1で敗れました。
1: 前半相手に結構攻め込まれるシーンが多くて、で後半自分らの逆に持ってる時間が長くていい形でゴール前までは来てるんですけど、やっぱそこであとちょっとのところで決めきれないっていうので最後まで引っ張ってしまって、最後あの時間帯でやられてしまったっていうのは、まあもう今シーズンは終わりなんですけど、やっぱ自分らはそこがまだ足りなかったっていう、実力不足だったっていうところかなとは思いました。攻め込まれてはいるんですけど、やっぱちょっと立ち位置を変えたり距離感を縮めたり広げたりしたら、なんかそんな、なんか苦しくはないかなとは思いながら見てたので、まあ、それを自分が入った時にうまくいい形に出せたのは良かったかなと思います。やっぱ今シーズンの中では一番いいぐらいな感じであったし、試合入る前にミキさんとか花江さんとかチカさんが、自分の良さはどのボールにプレッシャー行くところだから、その自分のプレーが良かれ悪かれ思いっきりやってくれればいいよっては言ってくれたので、まあいつもより落ち着いて入ることができました。やっぱゴール前に行った時に一個落ち着いて、なんだろう、多分ゴールに行きたいっていう気持ちはゴール前だとより強くなっちゃうので、一個そこでみんな技術あるし自分も一個落ち着いてプレーできたら、もうちょっと楽に得点できたのかなと思います。やっぱ苦しい時期というかチームがうまくいかない時期もあったんですけど、そこを乗り越えられて今日は負けてしまったんですけど、なんだろう、チームみんなで一致団結して今日は戦えてくったかなとは思うので、まあ来シーズンもしっかり自分らの良さを出していきつつ、まあ、負けないっていうところをもっともっと追求していきたいと思います。ありがとうございました。
0: 高塚選手のコメントをお届けしました。三菱重工浦和レッズレディースは 2025-26 損保ウィリーグの全日程を終えて14勝6敗に引き分けの勝ち点44、得点46、失点15、得失点差はプラスの31で順位は2位です。次に三菱重工浦和レッズレディースが参加した7人制サッカー大会 HKFC スタンダードチャータードプライオリティプライベートサッカーセブンズ2026についてお伝えします。三菱重工浦和レッズレディースは先週金曜日かおととい日曜日まで香港の香港フットボールクラブスタジアムで行われた7人制サッカー大会 HKFC スタンダードチャータードプライオリティプライベートサッカーセブンズ2026に参加しました。先週金曜日の夜7時33分から行われたグループステージ第1節イースターサンダー FC 戦は3対0で勝利しました。先週土曜日はグループステージ2試合に臨みました。夕方6時23分から行われたグループステージ第2節香港フットボールクラブ戦は7対0で勝利しました。夜8時3分から行われたグループステージ第3節 TLS フットボールクラブ戦は3対0で勝利しました。この結果三菱重工浦和レッズレディースはグループステージを3勝0敗の1位で準決勝に進出しました。おととい日曜日の午前10時54分から行われた準決勝香港チャイナウィメンズレプレゼンタティビチーム戦は5対0で勝利しました。おととい日曜日の夕方6時29分から行われた決勝 TSF フットボールクラブ戦は2対1で勝利し優勝しました。三菱重工浦和レッズレディースの公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る堀監督のコメントを紹介します。初めて失点という状況の方だったので選手にとっていい経験になったかなと思います。最後はしっかり勝つことができてよかったです。堀監督のコメントを紹介しました。レッズトップチームの次の試合は31日日曜日に岡山市の JFE 晴れの国スタジアムで午後2時から行われる

治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11-12 決定戦第1戦ファジアーノ岡山戦です。続いてレッツファミリーの試合結果をお伝えします。レッツジュニアユース B はおととい日曜日、レッツランドでお昼の12時から行われた2026 J リーグ U14 メトロポリタン S2 鹿島アントラーズつくばジュニアユース戦に臨み、4-3で勝利しました。レッツジュニアユース B の得点者は三井選手2得点、岩下選手、池野谷選手です。レッツジュニアはおととい日曜日、レッツランドで行われた2026年度4種 S1 リーグ2試合に臨みました。午前10時から行われた前期第7節 RB 大宮アルティーズ戦は0-8で敗れました。午後1時から行われた前期第8節江南南サッカー少年団戦は5-1で勝利しました。レッツジュニアの得点者は周選手、山中選手、伊藤選手、松下選手2得点です。三菱重工浦和レッツレディースユースは先週土曜日、十文字学園女子大学グラウンドで夕方6時から行われた第6回関東 U18 女子サッカーリーグ第5節十文字高校戦に臨み、2-3で敗れました。三菱重工浦和レッツレディースの得点者は片岡選手、増田選手です。以上、We Love Let's のコーナーでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は歯科被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、キトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、キトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、歯科被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、歯科対策を何もしないエリアと、今日のキトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、キトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな機器効果が確認されました。
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、この人手の力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、しっかりなくなったんです。
0: その広報誌が手元にあるんですけども、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです。
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね。はい、人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく、成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。500グラム入り2袋で税込み3800円。3800円です。
0: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください。はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します。

0: そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

さあ時刻は12時48分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。埼玉県高校野球連盟は昨日、埼玉市大宮区のレイボックホールで第108回全国高校野球選手権埼玉大会の運営委員会を開き、今大会の概要を発表しました。大会日程は7月8日から26日まで、参加チームは昨年と同数の139チーム、また夏の県大会では初めて DHA が採用されます。組み合わせ抽選会は6月の17日大宮区のソニックシティで実施、開会式は7月の8日、県営大宮で午前11時から行い、出場チーム139チームが入場行進をします。選手宣誓は108回大会にちなんで、選手抽選会で108番を引き当てた主将が務めます。シードは春季県高校野球大会の16強、優勝校の浦和学院と準優勝の花咲徳栄が A シード、4強の昌平、立教新座が B シードとなり、8強が C シード、16強が D シードに入ります。埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお送りしました。続いて、信愛と信頼と尊敬と、埼玉創価学会がお送りする埼玉市内のこれからのお天気です。曇り、時々晴れでしょう。降水確率はこの後6時まで 0%、 6時から深夜12時まで 10%、 最高気温は 25.6 度でしょう。以上、信愛と信頼と尊敬と、埼玉創価学会がお送りした埼玉市内のこれからのお天気でした。

0: 聞いてくださいね。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 淡水さんです。
3: 世界を救おう、おしりとり
4: かっかっかきそんじゃはきききき てれかかっかかきそんじゃはきててれかかきそん。
5: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
1: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認、シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために、後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
6: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
7: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。

城下町岩槻歴史探訪。人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介いたします。今回は重要文化財ミミズク土偶です。岩槻駅から南へ3キロの新福寺貝塚から出土し、国の重要文化財になっているのがミミズク土偶です。駅前に精巧なレプリカがあります。岩槻は縄文時代後期、海と陸地の境目でした。海面は今より5、6メートル高く、縄文期の関東地方の土壌からは各所でミミズク土偶が出土されています。ミミズク土偶の名前の由来は、ハート型の顔の輪郭に大きく丸い目と可愛らしい口が何ともユーモラスで、鳥のミミズクに似ていることからその名前が付けられているようです。大きな顔と比較して胴部は扁平で、両足は長く作られています。全身は赤み帯、脚部には条紋が施されています。さいたま市にも多くの貝塚がありますが、岩槻区に多くの貝塚が集中しています。日本で最初に発掘された貝塚は大森貝塚ですが、その次に新福寺貝塚が大正時代に発掘されました。ミミズク土偶は最初、土偶の足だけが発掘されました。ところで本体はどこにあったかというと、地主の原田家のお嬢さんがおもちゃとして遊んでいたそうです。発掘された右足は本体とぴったりくっつき、よく見ると継ぎ目がわかります。ミミズク土偶の大きさは高さ 20.5 センチです。今回のお相手は埼玉市岩槻観光ボランティアガイド会、安井邦夫がお送りいたしました。

すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイト

0: トからぜひお楽しみください。
1: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。

困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。You're listening to Red's Wave 87.3 FM

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3MHz レッツウェーブが一時をお知らせします。

FM87.3MHz レッツウェーブつながる埼玉火曜日、入江あゆみがお送りしています。さあ時刻13時5分を回っています。午後も素敵なお時間をお過ごしください。さあここからは埼玉暮らしの便利ファイルをお届けします。埼玉市内の公民館からのお知らせ、今日は浦和区の中町公民館です。中町吹き矢クラブのご紹介です。誰でもできるスポーツ吹き矢、健康づくりとしても楽しめます。水曜日の15時から17時に開催しています。年齢や性別は問いません。会費は月額500円です。参加してみませんかとのことです。気になる方は直接中町吹き矢クラブ代表の堀さんにご連絡をお願いいたします。お電話番号は070-050-5011-0841 070-5011-0841 です。中町グループ代表者会議開催のお知らせです。中町公民館の利用方法や令和8年度中町公民館地域文化祭などのご連絡、皆様からのご意見をお伺いします。中町公民館を定例的にご利用になっているグループ代表の方はご参加をお願いします。日程が6月の2日火曜日、10時開始で1時間程度を予定しています。中町公民館1階の講座室で開催します。グループ代表者が対象です。事前の申し込みも必要ありません。お問い合わせ中町公民館までお願いいたします。お電話番号が048-822-8425 048-822-8425 です。中町公民館会員募集のお手伝いを行います。中町公民館登録団体に限り、公民館だよりの紙面に余裕があるときは会員募集記事を掲載します。また公民館内の掲示板へ会員募集のチラシを掲示することや、市民の方に配布する会員募集一覧表に掲載することもできます。詳しくは中町公民館窓口でご確認くださいとのことです。さあ今日は中町公民館からのお知らせをお届けしました。詳細については直接お問い合わせください。お電話番号が048-822-8425 048-822-8425 です。ここまで埼玉暮らしの便利ファイルでした。

こんにちは、イオンです。埼玉市内のイオン、イオンモール各店から地域の皆さんへお知らせやちょっとしたお得な情報などをお伝えします。災害が発生した時のために、私たちイオンでは非常食にローリングストックを進めています。非常食を備えていたものの、気づいたら消費期限が大幅に過ぎていて廃棄したという経験はありませんか？ローリングストックはお買い物の際に多めに買って食べてまた買い足すというサイクルです。普段のお買い物の中で非常用備蓄をする取り組みのことです。そして

ップバリューのローリングストック推奨商品は成分表示がしっかりされています。例えばアレルギーを持つ方は普段の食事も大変気にしているかと思います。災害などで配給品を非常時に食べる際も成分がわからなければ食べてもいいのかと不安ですよね。このような時でも成分表示がしっかりされた優しシリーズがあります。これは卵、乳製品、小麦、くるみ、エビ、カニ、そば、落花生の特定原材料8品目を使用していませんので手軽に美味しく食べることができます。これらを備蓄しておけばアレルギーを持つ方でも安心して普段と同じものも摂ることができます。いつもの食卓が非常食になるトップバリューのローリングストック推奨商品、いつもと同じものが食べられる安心、特にアレルギーがある方にはいざという時に心強い保存食です。買い物に多めに買って食べてまた買い足すというサイクル、普段のお買い物の中でぜひ取り組んで防災意識を高めましょう。イオンのローリングストック推奨商品はイオン各店で取り扱っています。イオンリテール北関東新潟カンパニーとレッズウェーブは常日頃から連携を取り、災害時には緊急放送などを通じて地域の皆様の暮らしに役立つお店作りをしていきます。

スピリに飛ばしてくスピリに目まぐるしく生きるあるもの全部使う俺が手に取れば全部光ダークサイライトサイ揺れる心それでも選ぶ愛君の愛

FM87.3MHz レッツウェーブつながる埼玉火曜日、入江あゆみがお送りしています。さあ時刻は13時19分を回りました。ここからはエンジョイ2020のコーナーです。このコーナーでは私たちの日々の生活を整えるコンディションについて、アスリートフードマイスターならではの視点でご紹介をしています。さあ5月旬の食べ物をご紹介しているこのコーナーですが、まあもう5月と言っても暑いですからね、どんどん夏野菜が美味しい季節になってきました。夏野菜の代表というとやっぱりこうナス、トマト、キュウリ、このあたりかなと思うんですが、個人的にはね、もう本当個人的な話なんですけれども、トマト食べられなくて苦手なんですよね。トマトが、あのトマトソースとかケチャップは食べられるんですけれども、トマトの生の食感と生の味が私苦手で、小さい頃からトマトはちょっとご遠慮したいんですが、今の時期ね、美味しくなってきた、そして、スーパーにもねたくさん出回るようになってきたのキュウリね、これも、まあ、5月から旬を迎えてくる、まあ、夏野菜っていうイメージがあると思うんですけれども、実はもう5月からね旬を迎えているお野菜の一つです。昔は黄色く熟したものを食用の、ね、あのキュウリとして食べていたようなんですが、完熟のキュウリだと苦みがあるため品種改良を重ねて現在の緑色の未熟なキュウリが主流となりました。黄色いキュウリありますよね。あれがね、もともとはあのデフォだったということで、ね、意外ですけれども、今のような、みずみずしい爽やかな味わい、パリッとした食感、そんな緑色のキュウリになったというわけです。サラダや酢の物、漬物などで楽しむほか、さっと炒めて加熱をしてあげても美味しく食べられるキュウリですけれども、やっぱりそのまま食べる方がイメージに合うかもしれないですね。栄養素としてはもう圧倒的にカリウム豊富に含まれています。でこのカリウムね、たくさん摂ると、まあ、体の中のミネラルの調子を整えてくれたりとか、やっぱりこう水分が豊富な食べ物ですので、夏場のね、夏バテをしている時なんかのこう栄養補給として、水分補給として、食べることもできますよね。で選び方なんですが、皮の緑色、濃いものを選びましょう。そして全体的に張りを感じて、太さが上から下まで、まあ、均一のものがおすすめです。表面のイボはチクチクするぐらいに尖ったものが新鮮で、たくさんこうイボがついていると思うんですけれども、イボはこう全体的についているもの、先端だけついてるとか真ん中だけついてるではなくって、全体的にイボがついているものを選んであげると、美味しくみずみずしく、まあ、カリウムたっぷりの美味しいキュウリを、食べることができるかと思います。で買ってきたキュウリなんですが、表面の水気は拭いてあげましょう。でポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室に入れて保存をします。キュウリのヘタを上にして保存してあげるとより長持ちすると言われています。ですので、まあ、大体野菜室のこう上のねあたりにキュウリをこう保管というか、まあ、保存される方が多いと思うんですけれども、ヘタを上にして立てて保存してあげると、まあ、みずみずしいまま保存することができますので、おすすめです。でちょっとした一手間で美味しくねキュウリ食べることができますし、なんかこう5本まとめてお安いとか、そういう時あるじゃないですか。たくさんキュウリを買ってきたら、保存する時にはヘタを上にして縦にして保存、ね、これだけで、多分美味しくね食べられると思いますので、ぜひ皆さんやってみてください。さあ今日はエンジョイ2020、5月旬のお野菜、夏野菜ということで、キュウリをご紹介しました。

時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。

0: 泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
1: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立調ホームで検索。
4: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
5: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設・改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル、住田電業者です。
6: 翼電気をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電気に変えることができます。翼電気でまずはシミュレーションを。

ここで核兵器なき世界への連帯、勇気と希望の選択、大宮展開催のお知らせです。本展はこれまでスイス・ジュネーブの国連欧州本部、メキシコの上院議会議事堂やメキシコ・ナジャリットで行われた第2回核兵器の人道的影響に関する国際会議をはじめ、アメリカのシカゴ大学等の世界のいくつかの大学で開催されるとともに、初等教育の現場でも広く活用され、国内外で高い評価を得てきました。目的は核兵器の脅威について多角的な視野から学び、身近な問題として捉える機会を提供する、私たちが望む未来に向けて行動を起こせるようビジョンと情報を提供する、核兵器廃絶を求める市民の視野を広げ市民社会の世論を高める。本展は3章からなり、2枚1組合計20組計40枚のパネルで構成されています。第1章、大切なものは何。核兵器は大切なものを一瞬で灰にし、その被害の影響は長く続きます。広島や長崎の歴史的事例を取り上げ、核の脅威が今も続いていることを指摘します。第2章、12の視点から核兵器の問題を学ぶ。人道、環境、経済、人権、倫理、ジェンダーなど12の視点から核兵器の問題を考え、それに対しどのような取り組みがなされているかを紹介します。第3章、私たちが求める未来世界観を考える。非核兵器地帯条約、対人地雷禁止条約、クラスター爆弾禁止条約など軍縮小分野のこれまでの成果を紹介、また2021年1月に発効した核兵器禁止条約を解説し、同条約の実効性を高めるため、その意義を広く普及し、支持を広げていくことが重要だと訴えます。最後に、核兵器廃絶への挑戦は自身の世界観を変える機会であり、問題解決の担い手は私たち自身であることを訴え、人々が連帯することで困難な目標の実現も可能になると呼びかけます。開催概要は、開催場所レイボックホール4階、埼玉市民会館大宮、大宮駅東

筋徒歩3分。開催日時は2026年5月30日土曜日から6月4日木曜日までの6日間、入場は無料です。開催時間は午前10時から午後8時まで、午後7時30分受付終了です。ただし初日30日は午後1時オープン、最終日4日は午後1時受付終了、午後2時まで。主催は核兵器なき世界への連帯、勇気と希望の選択展、大宮展実行委員会。講演は埼玉新聞社テレビ埼玉、制作は SGI 創価学会インターナショナル、 ICAN 核兵器廃絶国際キャンペーン。以上、核兵器なき世界への連帯、勇気と希望の選択、大宮展からのお知らせでした。

0: お送りした曲はミルクでアイドルパワーでした。
1: Red's Wave Recommend Sounds。
2: 今月のこの時間にお届けするのは、小雪キャンベルでレートブルーミングラブです。

さあ13時台最後の曲をお送りします。今月ね活動が終了してしまうということでね寂しいですけれどもお届けしましょう。嵐で5

のびのびシティさいたま市です。この時間はさいたま市からのお知らせやイベント情報などを楽しくわかりやすくお伝えします。5月22日は国連が定めた国際生物多様性の日です。私たち人の生活は自然からの恵み、生態系サービスに依存しています。生態系とは生物多様性を含む各地の自然環境の成り立ちのことであり、生態系サービスによって人間にとって役立つ生態系の機能や資源が得られています。例えばイチゴができるにはミツバチが花と花を飛び回って受粉を助ける必要があるなど、さまざまな生き物が関与しています。このため作物を収穫するためには単にその作物を守るだけでなく、関わっている多様な生き物すべての生息環境を守ることが必要です。このように生物多様性は私たちの生活に欠かせないものですが、今大変なスピードで失われています。この生物多様性の損失を止め回復軌道に乗せることをネイチャーポジティブと呼んでおり、今世界中で実現すべき目標となっています。ネイチャーポジティブを実現するというとテーマが大きすぎて私たちにできることはないと考えてしまいがちですが、身近でできることもたくさんありますよ。地元の食材を食べる地産地消、環境に優しい商品を選ぶ、自然の美しさを写真などで伝える、省エネに取り組む、自然観察や自然体験の機会を増やす、これらの取り組みは生物多様性はもちろん地球温暖化や水資源を守ることにもつながります。市民一人一人そして企業ができることを実践して、さいたま市のネイチャーポジティブの実現に向けて取り組んでいきましょう。4月からさいたま市では市生物多様性活動支援センターの運営を開始しています。詳しくは市報さいたま5月号7ページやさいたま市のホームページで紹介しています。お電話でのお問い合わせは環境対策課 048-829-1329 にお問い合わせください。みんなでポイ捨てゴミを減らそう、さいたま市のゴミゼロキャンペーンに参加しませんか。地域の清掃活動に参加してポイ捨てゴミのないきれいな街を目指しましょう。実施期間は5月30日土曜日から6月28日日曜日。清掃活動日や活動日数などは各参加団体によって異なります。場所は家や事業所の周りの道路など。参加方法は自治会や事業所などを通じて団体ごとでの参加となりますので、詳しい清掃時間や場所は地域の自治会にお問い合わせください。清掃活動をする

際は手袋を着用するなど、ゴミに直接触れないように注意してください。また終了後は手洗いの徹底をお願いします。またさいたま市には、市内で行われている清掃活動を見える化する埼玉ゴミゼロ365というウェブサイトがあるのをご存知でしょうか。無料 SNS アプリピリカを使って清掃活動を投稿すると、行われた清掃活動を地図上に表示し、他のユーザーと共有することが可能です。投稿には他の皆さんからのありがとうやコメントなどが届くこともあるので、ゴミ拾い活動に参加し、楽しみながら清掃活動の輪を広げていくことができますよ。サイトでは、さいたま市内のゴミ拾いの参加者数、さいたま市内で拾われているゴミの数、活動状況の推移などを確認できるほか、ゴミ拾いに参加した人の個人ランキング、団体ランキングなども紹介しています。イベント情報やインフォメーション等も確認できます。皆さんのゴミ拾いの活動によって、このウェブサイトが作られています。あなたもぜひ参加してみませんか。いつでもどこでも誰とでもを合言葉に、ゴミ拾い活動を通して美しい埼玉市の未来を築いていきましょう。詳しくは司法埼玉5月号7ページで紹介しています。お電話でのお問い合わせは、資源循環政策課 048-829-1337 へ。以上、のびのびシティ埼玉市でした。また来週この時間お耳にかかりましょう。

さあ正午からお送りしてきましたレッツウェーブつながる埼玉、そろそろお別れの時間が近づいてきました。え、今日この後のお天気ですが、雨が降る心配はなさそうですね。夜6時まで降水確率 0%、 6時から深夜12時も 10% ということで、雨の心配はなく、最高気温も25度ということですので、まあ、ここ最近のちょっともう5月なのにこの暑さは一体全体何事っていうところからすると、比較的ね、過ごしやすいのかな、どうなんですかね。いやもう本当に夏が心配。私シボっていう会社が出しているアイスミントのボディクリームが大好きなんですけれども、あのボディクリームを塗ると夏が来たなと思うわけですが、スースーするんですよね、アイスミントなので。ちょっとメンソールが入ってるのかな。でこう夏の、まあ、私的に風物詩というか、これを使うともう夏なんですけど、今年も5月の中旬から使っていて、夏早すぎってなってますね。いやもうずっと言ってるけれども不安です、夏がとてもなんですが、今年も夏フェスいくつかも申し込みをしていて、この暑い夏に野外フェスとはみたいなね感じではあるんですけれどもね、もうちょっと夏休みの楽しみをポツポツ入れつつ、6月頑張っていきましょう。5月もあと少しですけどね。お聞きのつながる埼玉、明日水曜日はカジキマヤさんがお相手です。私入江あゆみとは来週火曜日6月の2日またお耳にかかりましょう。この後もレッツウェーブ 87.3 メガヘルツでお楽しみください。それではごきげんよう。

翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機

0: 機でまずはシミュレーションを。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 86

0: 麺どうぞ。
1: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
2: おいしい。
3: 人は支え合って生きている。創価学会。
4: 売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、相続相談、不動産のことなら武蔵浦和駅徒歩2分、日建コーポレーションにお任せください。
5: 人に思いを届け、やっぱり日建グループ。
6: お待ちしてます。
7: あなたの笑顔を灯す、さいたま市見沼区の有機テクノス。電気のことなら小さな工事も大きな工事もお任せください。街の暮らしをピカッと明るく、心もポカポカに。有機テクノスがあなたの毎日を支えます。詳しくはウェブサイトで検索。
8: イブニングパス、サワー子です。毎週月曜日から木曜日夕方5時から2時間生放送でお送りしているイブニングパス、火曜水曜木曜は私サワー子が埼玉情報満載でお送りします。選曲にもこだわってますので、ぜひ聞いてくださいね。
9: 防災インフォの時間です。皆さんは地震が起きたらどうしますか？まずは落ち着いて慌てずに行動しましょう。その時に自分がいる場所によって対処の仕方が違ってきますので、屋外にいる時は次の7つの点に注意しましょう。冷静な判断と行動で自分の身を守りましょう。建物のそばは危険です。割れた窓ガラスや外壁、看板が落ちることもあるので、建物のそばには近寄らない。頭をバッグなどで守りながら、広い安全な場所に避難してください。危険なものには近づかない。自動販売機、ブロック塀、電柱、看板など、倒れる危険性のあるものに注意しましょう。切れて垂れ下がった電線には、絶対に近づいてはいけません。ショッピングセンターなどにいる場合、商品陳列棚には近寄らないようにして、頭をバッグなどで守りましょう。エレベーターは絶対に使わず、係員の指示に従って階段で避難してください。駅などの地下街は耐震構造なので、比較的地震に強いと言われています。ただし火災が発生している場合は、ハンカチなどで鼻と口を押さえ、壁伝いに非常口へ逃げましょう。非常口は60メートルごとにあり、停電しても非常灯が点灯するようになっています。エレベーターに乗っているときは、揺れを感じたら全ての階のボタンを押して、最初で止まった階で降り、階段で避難してください。閉じ込められたら非常ボタンを押し続けて救助を待ちます。天井などから無理に脱出するのは危険なので、絶対にやめましょう。電車の中では地震が発生すると電車は自動停止するので、つり革やポールにしっかり捕まってください。勝手に線路に降りるのは危険なので、乗務員の指示に従い慌てずに避難しましょう。車を運転している時に揺れを感じたら、ハンドルをしっかり握って徐々にスピードを落とし、道路の左側に車を止めてください。そしてエンジンを切り、カーラジオなどで地震情報を確認しましょう。また避難するときはキーをつけたままドアロックをせず、車検証など重要書類を持って歩いて安全な場所に移動してください。以上、防災インフォでした。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが虹をお知らせします。

0: You're listening to 87.3.
1: 87.3.
0: Red Wave. Stay tuned.
2: 気ままにラジオノート。こんにちは、片桐まりこです。今日はどんな一日をお過ごしでしょうか。ここからは脱力系ながら好奇心だけは旺盛な私が気ままに綴っているノートをちょっと覗いてみませんか。ここで今日最初の曲をお届けします。なにわ男子でハードワーク。

これマリコレクション、始まり始まり。先日ホームセンターで安売りしている夏野菜の苗を見つけたので、家庭菜園をしてみようかと思い立った。今までも年に一度は何かを育てようと種をまいたり苗を植えたりしてはいたのだが、なかなか思うように育てることができず不発に終わっていた。ちなみに昨年は唐辛子とミニトマトの苗を植えたのだが、唐辛子は3日後に枯れてしまったし、ミニトマトは結局3粒の実しか収穫できなかった。ちなみに一昨年は人参を育てていたのだが、数日目を離した隙に食欲旺盛なバッタたちに全ての葉っぱを食べ尽くされてしまったという悲しい思い出もある。もう長いことを農園で働いている立場で、こんなにも植物を育てるのが下手だとは我ながら恥ずかしくもあるのだが、こればっかりはどうしようもない。にもかかわらず下手の横好きで、定期的に何かを植えて育てたいと思ってしまう癖がある。さて、懲りもせず今回私が購入した苗はナスとピーマンとキュウリ。いずれも初めて育てるものばかりだ。キュウリといえば、私が子供の頃実家の花壇で親が育てていたことがあったのだが、生育が良すぎて近くに植えていたヘチマと区別がつきづらいほどでっかいお化けキュウリになってしまったという記憶がある。まあそこまで大きくなってほしいとは思わないけど、まあそこそこの大きさまで育ってくれるといいなとは思っている。ちなみにうまく育てるとキュウリとナスでは苗1株から100本、ピーマンでは5、60個も収穫できる場合もあるのだとか。まあそこまでの高望みはしていないので、とにかくそれぞれ一つずつだけでも収穫できたら万々歳だ。もし実がなったらとあれこれ想像するのがまた楽しくて、キュウリは浅漬け、ピーマンとナスはやっぱ細切りにして肉と一緒に炒めようかなどと、その日の晩餐メニューを頭の中で空想すると、それだけで幸せな気分に浸ることができる。もちろん同じ野菜をスーパーで買ってきてその料理を作る方が手間もかからないし形も綺麗なんだろうけど、数ヶ月間水やりしたり手入れをしてようやく取れた夏野菜の味は格別なんだろうな。いや、仮に味がいまいちだとしても自分で丹精込めて育てた野菜だからきっと美味しく感じてしまうんだろうなと思う。これって何でもそうだけど、簡単に手に入ったものよりも苦労して手に入れたものの方がありがたみを感じられる。そういう意味では玉の苦労や回り道は決して悪いことばかりではない。それにその先に目指す目標があれば、その苦労も目標実現のための大事な行動として、むしろ進んで受け合うことができるように思うのだ。というわけで、この夏自分で育てた野菜で作った料理を美味しくいただくという目標を掲げた私は、日々お世話をしながら大きくなるのを見守っている。本当はナスもピーマンもキュウリも全部育ってくれるといいけど、まあ例によって植物の世話が下手くそ

私。どれか一つでも育てば上出来だと思っている。ここで一曲お届けします。レミオロメンでさあ始めよう。

そろそろお別れの時間となりました。まるで一人語りのようなこのお話、次回はいかに。気ままにラジオノート、お相手は片桐真理子でした。続く。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定。いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか、はい、今日はコストは今までの3分の1以下、快適生活で大人気の楽々使い切り電子タバコのご紹介です、こちらが乗り換え応援キャンペーンで期間限定、数量限定の

0: 特価になります。お
1: ねえタバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、うん、
0: ねえ
1: 今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか、はい、いや毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
0: なので、うん、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、はい、今日ご紹介の楽々使い切り電子タバコならタバコ1箱分がおよそ172円、うん、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
1: タバコ1箱分が172円ですか。
0: そうですよ、
1: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうなんです、うん、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
1: 15万円近くもですか、
0: はいはい、
1: これはコスパ抜群ですね。
0: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番美味しいっていうお声もいただいてます、うん、フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、うん、スーッと爽やかなメンソール味です、はあ、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、うん、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます。
1: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか。
0: そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、うん、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも半年ほど使ってますが、タバコの本数がかなり減って入院してる間もこれでしのげましたとお喜びのお声いただいてます、
1: ね、あの無理せず自然に吸いながらやめられたなんてこれ理想的ですよね。
0: そう、使い方も簡単、ロングタイプのタバコぐらいのサイズでいつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです。コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
1: お1ヶ月分5900円ですか。
0: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコスパとは言えるんですが、はい、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定、数量限定で電源引き、税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です。
1: 172円はお安いですよ。
0: はい、あとは始めるだけ、
1: はい、
0: 使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、はい、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか。日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
1: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円

0: は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
1: 街に響く子どもたちの明るい声が地域コミュニティの活性化につながります。人づくりは街づくり。

58年水道電気 LP ガスの総合設備会社である株式会社新栄です。住まいに関することや住宅の設備機器は新栄にどうぞお任せください。

浦和安心情報館、さいたま市防犯協会浦和支部からのお知らせです。皆さん、警察が受領する犯罪の中で一番多い手口は何だと思いますか？正解は自転車盗難です。この自転車盗難が全ての刑法犯罪認知件数総数のおよそ3割を占めています。ではどんなところで自転車は盗まれていると思いますか？駅前やスーパーなどお店の駐輪場などで盗まれることが多いのではないかと思われているのではないでしょうか。実はそういった場所に限らず、マンションやアパートの駐輪場や一戸建ての住宅の敷地などから盗まれるケースも多発しています。そして盗まれた自転車の6割以上は鍵をかけていない無施錠の自転車です。自宅の敷地内だから大丈夫、知っている人しかいないから、ここなら安心だからといった気持ちで油断してしまい、鍵をつけたまま置いておくと被害に遭ってしまう可能性があります。被害に遭わないために次のことに注意しましょう。お店などで短時間の駐輪であっても必ず鍵をかける。自宅やマンションなどの敷地内の駐輪であっても必ず鍵をかける。ワイヤーロックなどの補助錠をつけて二重にロックする。またヘルメットなどの盗難も増えています。前かごに置きっぱなしにはしないようにしましょう。普段見かけないものが駐輪場に侵入するなど不審な行動をするものを目撃した際は、直ちに110番通報をお願いします。以上、さいたま市防犯協会浦和支部からのお知らせでした。

0: アフタヌーンパラダイス火曜日、
1: 平松恵里です。
2: 西達彦です。
1: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とお会いさせた私、あ、部屋からじゃなくて
0: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。もう聞くしかない。
3: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
4: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
5: You're listening to Red's Wave 87.3.

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが3時をお知らせします。

0: こんにちは。5月26日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: ということで気温も上がってきておりまして、
0: はい、
1: ちょっと今気温のデータを見てみたら、福岡とかあとは山陰の方ではすでに30度を超えて真夏日になっているところもあるようですね。
0: 暑い
1: 大変ですね。まだ5月。
0: そうですね。今年の夏はどうなるんだろうか。
1: ちょっと今からもね、あまりこう考えたくないぐらい、高くなっていますけれども、はい、まだね、体が暑さに慣れていない地方の方多いかと思いますので、ぜひ熱中症対策などね、していただければというふうに思っております。
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: そしてエリさん、先週は、
0: はい、
1: 泉谷しげるさん、すごかったですね。
0: すごかったですね。
1: はい、
0: なんかギターが当たるんだよみたいなとか、逆光が眩しいんだよとか、西さんにお前顔が真っ黒なんだよとか、ずっと怒りながらも、はい、笑顔や優しかったですよね。
1: サービス精神がやっぱり素晴らしいですよね。
0: ねえ、
1: はい、なんかもうなんて言うんですか、泉谷さんだけは、怒られて嬉しくなりますね。お前逆光で顔見えねえんだよって言われて、ありがとうございますって言って
0: 西さんね、なんかね、
1: はい、
0: 初めてそういう面を知りましたけど、
1: はい、
0: いじられても喜ぶタイプなんだって、
1: はい、
0: 結構、
1: はい、
0: DJ の方いる、ね、いっぱいたくさんいらっしゃいますけど、
1: はい、
0: 結構ガツガツ言われると、少しこうね、なんていうのかな、プレッシャーに感じたりとかする方もいらっしゃると思うんですけど、それプラスにしてかえって武器にしてますよね西さん。そこにこう乗っかっていく感じ。
1: いや、あれはね、もう泉谷しげるさんにそこから、外にあるこうにじみ出る愛みたいなものを感じたからであって、
0: それをねまたね、はいはい、実況中継するのがうまいの。
1: いやいやいやいや、
0: こうでこうでこうでございますっていうのが、でやっぱスポーツ中継やってる人強いなと思って。
1: とんでもないです。
0: 本当に目の前で起こってることを、
1: はい、
0: こうね、リスナーの皆さんにきちんとした発声できちんとお伝えするのがこの人うまいやと思って。
1: ありがとうございます。なんか今日とても褒められて嬉しいんですけど、
0: はい、
1: なんかその後に待ってる展開がちょっと怖かったりもして。
0: なんでなんで、何ももうないですよ今日は。さっきも
1: 今日は
0: そう、だってさっきだって私、はい、かわいそうな目に遭わしちゃったからね。でもこれは今日コッキリのことだけじゃなくて、これからね、はい、またいろいろやっていただきますので、よろしくお願いしますね。
1: はい、よろしくお願いしますねって言われたんで頑張ります。
0: はい、
1: じゃあ今日の、ラインナップね、改めてご紹介したいなと思いますけれども、
0: はい、
1: 今日この後4時台、今日はゲストコーナーございませんので、いつもの通りマイディアカーペンターズお送りをしてまいります。
0: はい、
1: 今日はどの曲になりますでしょうか。
0: 今日は、チケットトゥーライド、
1: はい、
0: 涙の乗車券。
1: もうこれは日本でもね、おなじみの曲ですよね。
0: はいはい、もう杉さんがね、ずっと木曜日杉正道さんがやってらっしゃる、
1: はい
0: はい、チケットトゥーライド、ビートルズのね、
1: はい、
0: そちらの方もおかけしながらの、はい、ちょっとこう、比べるんじゃないな、参照しながら、どうカバーしていったかというリチャード・カーペンターの手腕も、はい、聞いていただければと思っております。
1: ちょっと私全然そのなんか時間の関係が分からなかった。

0: ですけど、先にビートルズがあって、はい、でその後カーペンターズがカバーしたっていう、はい、そういうあの、はい、時系列なんですね、はい、じゃあちょっとそういったことも含めて、ね、ぜひ、ね、皆さんにはあのいろいろと知っていただければというふうに思っております、
1: はい、
0: さあそしてエリさんからは今日のメッセージテーマを発表していただこうと思います。お願いします、
1: は
0: い、
1: 今日のメッセージテーマはアナログ、
0: はいということで、
1: アナログ、
0: はい、今日は2時台にね、あの先ほどあのエリさんが今日お持ちいただいた、
1: はい、
0: あの手紙をね、はい、あのご紹介して、ちょっと後ほどフェイスブックにもその、 あの文字がどんな感じだったかも含めて、はい、写真をね、皆さんには見ていただきたいなと思うんですが、うん、もう一つあって、
1: はい、
0: あれなんですよね、うん、あの曲のなんて言ってたんですか、
1: はいはい、
0: 音階を取る時も、
1: はい、ちょっとね、浜田歌謡祭に、あの出演したんですけども、はい、
0: 最近の話ですよね、
1: いつでしたっけ、春とか
0: ですよね、
1: 春かな、
0: はい
1: はい、オンエアは、多分、
0: はい、
1: で、Z 世代の曲一応まんべんなくちょっと勉強しようと思って、
0: はい、
1: うっせーうっせーうっせーわーって
0: ありますね、うん、はい、
1: あの曲を、これはですね、
0: はい、はい、
1: まあ、その Z 世代の曲の中の一個ですけど、
0: はい、
1: まあ、そのメロディーを書く前に歌詞全部手書きなんですよ、まず、
0: はい、
1: どっかからコピーしてそれをプリントアウトするとかいうことじゃなくて、
0: はい、
1: で手書きで書いた上にメロディーをひらがなで書くという、
0: これすごいですよね、
1: うん、
0: あのちょっと戻すと、はい、ありがとうございます、はい、あの歌詞がまずあの、ね、聞き取った状態でこう書いてあって、
1: はい、
0: でその、歌詞の上に、
1: うん、
0: ラ、ソ、ラ、ラ、ド、ドみたいな感じで、
1: はいはいはいはい、
0: しかもこれカタカナじゃなくてひらがなで、
1: そうですね、
0: 書いてある、
1: ひらがなの方が読みやすいんですよ、音階って。だって例えばドとかも、
0: はい、
1: トに点々だとなんか分かんなくなるでしょ、
0: あ、なんか記号っぽく見えちゃうんですね、
1: そうそうそうそうそうそう、ひらがなの方がパッと見て分かりやすいんですよね、うん、でどうなんてとって書いておけばどに見えるし、ひらがなだと、
0: はい、
1: うん、
0: 確かに
1: そういうのがあります、
0: これをじゃあもう完全にあの耳で聞かれて、
1: はい、
0: ザーってこう書いちゃうんですか、
1: そうですね、でこれあの書いてすごく、便利だなと思うのが、うん、頭の拍のところで、
0: はい、
1: あの言葉と言葉 あのひらがなの間に線入れられるんですよね、
0: あ、はい、
1: こうあなたが思うより健康ですと、このなの頭で線引いてあるじゃないですか、
0: はいはいはい、入ってます、あとなの間にね、
1: はい
0: はい、
1: でここの、あーよく似合うとこの前に、
0: はい、
1: こなんて言うんでしょう、このなんかブレスみたいな記号が入ってますよね、
0: 入ってますね、はい、
1: これはねあの休符なんです、
0: はい、
1: これワンツースリーフあーよく似合うっていう休符を示すのに、
0: はい、
1: まあ、これ自分なりのマーク、
0: はい、
1: これは紙に書き込まないと、はい、
0: これもう自分のタイミングだから誰か そのなんか作ったそのアプリで楽譜でどうのこうのっていう話とは全然違うわけですよね、
1: これ他の人には絶対解読できないです、
0: あ、
1: うん、
0: でもそういうのってありますもんね、はい、ということで、
1: はい、
0: ね、こういったあのもうちょっとまた後ほどね、ご紹介したいと思いますが、まあ、アナログということで、はい、メッセージをお待ちしております、
1: お待ちしております、
0: メッセージの宛先は、メールアットマークアフパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて、ポストをしていただければと思います、
1: はい、
0: さあ、それではですねこの時間、最初の曲をエリさんからご紹介いただきましょう、
1: あ、この曲ね、全て生歌なんですけれども、
0: これ聞いた時びっくりしました、
1: それでね、うん、今みたいにデータ編集一切してなくてエディットと言われるもの、
0: はい、
1: 一切してなくて、だから切り張りしてなくて全てが自分の声でタパタパタパタパって言ってるんで、
0: はい、
1: だからタの、あの係の人はタタタタタって言ってて、で次の人は16分音符は後でパッパッパッパって言っててっていうのでタバタバができてる、私が4人で1個のタバタバができてるっていう、そういうそういう作り方してるんですよ、
0: 一人でなんか 4人に分身の術で、あのそれぞれのパートを渡してるって感じですね、
1: そうそうそうそう、そこだけ歌ってるんですね、それでやっとタバタバって聞こえるっていう、もうちょっと信じられないことが今若い子にそれをこれをね

0: そうだったんだよって言ったら、
1: いやなると思いますよ。これね初めて聞いた時私もどうやって撮ったんだろうと思いましたもん、
0: はい、だから多重録音ですけど何の編集もしてないです。
1: ちょっと聞いてもらいましょう。
0: だってテープで撮ってますからね。しかもマルチでしたから。では、アカペラです。聞いてください。平松愛理で愛をあげたい。

時刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、政府は今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助に充て、標準的な家庭の場合3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。次に、アメリカのコンゴ東部で発生したエボラ出血熱をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、現時点では流行の拡大速度が我々の対応を上回っているとして、急速な拡大に危機感を示しました。今後での支援を強化しているとしつつも、紛争に伴う政情不安などにより現地での活動は困難を極めていると指摘しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアによる23日夜から24日未明の大規模な攻撃を受け、弾道ミサイルを迎撃するミサイルの生産をヨーロッパで加速する考えを表明しました。中東情勢を受けて迎撃ミサイルは世界的に不足していますが、アメリカとの支援提供をめぐる話し合いに進展がないと指摘し、ヨーロッパで防空体制の構築を急ぐ姿勢を示しました。おしまいに、兵庫県辰野市の住宅で住人の母親と娘が殺害された事件で、警察が殺人の疑いで指名手配し行方を追っている42歳の男が、公共交通機関と徒歩で現場から逃走したとみられることが

0: 関係者の話で分かりました。男は車で逃げた形跡が確認できず、徒歩で立ち去って、その後電車などを使ったとみられるということです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: はい、ということで、はい、まあ、今、あ、はい、ニュースを、あのね、読む前におかけしていた愛をあげたい、愛をあげたいも、なんか、やっぱすごいっすね。
1: 全部、歌ったそのままですからね、手を加えていないっていうところが。
0: はい。
1: やっぱりでもハニー&ビーボーイズ時代に、
0: はい、
1: 村田和人さんからコーラスワークを教えていただいたことがものすごく大きくて、
0: はい、
1: でブレスの切り方とか、
0: はい、
1: 位置とか、
0: ええ、
1: あとピッチを当てるっていうことの集中力とか、
0: はい、
1: その辺はもう本当にもう村田さんもうありがとうございますって感じです。
0: あの、まあ、ちょっとね、あの曲中に流れてる間にこんな感じで、はい、あの、うん、タイミングを、ね、取るっていうその給付 の、ね、あのタイミングの取り方とかありましたけれども、もう完全にそのなんか機械で再現できる類のもんじゃないですね。呼吸って感じですよね。
1: そうですね、どこでブレスするか、ブレスを合わせるっていうのもそれも歌なんで、
0: はい、
1: 息をですってこれ全員がそこでですっていうのも合わさないと、
0: はい、
1: っていうので例えば2拍ワン、ツーって伸ばすところを綺麗に2拍ダーンって切るのと、
0: はい、
1: それとも1拍半でダーンってするのとは違う。それを全部縦の線を揃えるっていう、
0: はい、
1: またそのマークが私なりにあるんですけど、
0: はい、いやだからこそのコーラスワークが出来上がっていくんだなっていうのがね、なんか聞いてていい、なんかある意味いい時代ですよね。それができたっていうね。
1: そうですね、うん、ものすっごいチャンネル数ですからね。
0: そうですよね、贅沢な音を聞いてたらってこうみんな思うと思うんですが、これあとね、もう一つちょっと今日お持ちいただいたのが、
1: はい、
0: これは、ファンの皆様へ、
1: これね、違う
0: の、
1: はい、昔アマチュア時代に自分で DM 作ってたんですよ。おはがきで、
0: アマチュア時代にお
1: はがきに、
0: はい、
1: あのちっちゃい写真をあのちっちゃいシールにできる、
0: あプリクラみたいな、
1: 知らないですか、また若いふりしてる、
0: えごめんなさい、
1: 本当に切手台ぐらいの大きさで写真屋さんが、
0: はい、
1: 自分たちの写真を、
0: はい、
1: これとこれとこれって言ったら、
0: ええ、
1: それをシールにしてくれ
0: たんですよ。あそういうサービスあったんですか。
1: あったんですよ。
0: え知らなかった、はい、
1: 知らなかったですか、
0: はい、
1: でそれを貼ってでまあ、エリー&ワンダーラストライブとか書いて、
0: ええ、
1: で、何月 何年何月何日何曜、何曜日何時からどこそこっていうのを下に書けるように空白を作ってあのっていう はがきをまだ私持ってたんで、そこに、去年その再結成したそのエリー&ワンダーラストのライブ、
0: はいはいはい、
1: ファンクラブの皆さんに当てて未来のファンの皆様へと40円キットの、
0: うわ
1: 40円キット、
0: しかも郵便はがきの郵便番号がちゃんとあの3の2、あの3の4じゃない、あのなんですか、7桁じゃない、5桁凝ってる
1: もう昔のね、
0: はい、
1: はい、それで、今も青春真っ只中エリー&ワンダーラストよりということで表は書いて、
0: 素敵、
1: 裏は、ね、2025年もう時は飛んで、
0: はい
1: はい、で10月19日日曜日午後5時からどあの三井ホールでみたいなのを書いてお渡ししたとい いう時空を超えて、はい、でもこれやっぱ手書きですね、全て
0: ですね、
1: はい、
0: いやこういうの、ね、もらった人はみんなね、うん、あのファンの人は撮ってますよ。
1: そうですかね、うん、だと嬉しいですけどね、
0: はい、いや素敵でした、ちょっとメッセージもご紹介したいなと思うんで、
1: はいはい
0: はいはい、ご紹介しますが、活字と馬の日々さんです、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なんといってもアナログというと紙の新聞です、
1: うん、
0: 紙の新聞には地元に合わせたラジオ、テレビ欄、ラテ欄などアナログ独占の情報も掲載されるので、
1: はい、
0: 無限に電子化はできないんですよね。
1: うん、
0: 私アナログのソーラー腕時計も時々使っていますよというふうにいただきました。
1: はい、やっぱ大事ですよ ね、
0: はい、
1: ね、こちらは教授さんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。手仕事をアナログと言ってよいなら私のアナログは自炊です。
0: あ、十分アナログです ね、はい、
1: 続けてみると面白くなってきて最近はご飯を土鍋で炊くようになりました。
0: 来ましたか、
1: そこまで 行きますか。
0: 凝りましたね。
1: 炊飯器じゃないんだ。
0: ねえ。
1: あ、じゃあ中パッパってやつ
0: ですね。
1: やられてるんですね。
0: はい。
1: おお、浸水時間など日によって調整するなどアナログの醍醐味だと思っています。すごいぞ。
0: すごい
1: すごい。
0: これからの時期はもう梅雨だから多分そういうこともちゃんと頭に入れるんでしょうね。
1: ね、いや美味しそう。私にも食べさせて。
0: ありがとうございます。
1: 私にも食べさせて。
0: はい、では、ここで1曲ご紹介したいなというふうに思います。
1: はい、では曲について私ちょっとご説明するですか。
0: はい、5月の6日に配信リリースされた、曲ということですね。じゃあ曲名だけご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、はい、5月の6日に、
0: はい、
1: こちらですかね。
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: あ、違います。違います、私からご紹介します。
1: あれ、
0: デパペペ風見鶏フィーチャリングシャングシャン。
1: あら

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ラジオショッピング
1: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、那代さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
1: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、そうそう、今にもねジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
2: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
1: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
2: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、うん、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
1: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
2: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
1: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
2: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
1: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
2: ね、
1: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
2: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
1: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
2: わ、は
1: い、
2: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
1: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
2: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
2: そう、でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
1: うん、これはすぐにお電話ですね。
2: お待ちしてます、
1: はい、
2: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288

0: まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と、
0: 西達彦です。それではここで平松恵里さんからのお知らせの時間です。
1: はい、はい、いよいよ迫ってきました黒豆ロックフェスティバル2026。京丹波町グリーンランドみずほにおいて開催している黒豆ロックフェスティバルは今年2026年12回目の開催となります。京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろん大人の方々、そしてお子様からおじいちゃんおばあちゃんまでいろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントです。
0: はい
1: はい、練習してるんですけど、なかなか難しいですね。
0: それはあれですか、なんかセッションしたりする部分ですか、それともエリさんの
1: まず自分の部分から、
0: あら、はい、
1: はい、やってるんですけどね、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、屋外ということでね、こちらも楽しみですけど、エリさんのステージが正午からということで、
1: はい、
0: 時間決定をしておりますので、ぜひねエリさんのステージお目当てに行かれる方、ただたくさん人が並んでる可能性もあるんで、それでも早めに行っていただけるといい席でご覧いただけるんじゃないかなと想像しますが、
1: 6月7日の日曜日、
0: はい、
1: 午前中はシャトルバスも出るみたいで、
0: お、
1: はい
0: はい、
1: これは最寄り駅の JR 園部駅、
0: はい
1: はい、西口、から出るみたいですよ。
0: ということで、こちらのシャトルバスは無料で運行されますので、
1: はい、
0: チケットをお持ちの方、こちらを利用して公共の交通機関で来ていただけると、まあ、渋滞も解消されていいのかなというところでございます。
1: はい、
0: じゃあご案内、私の方からインフォメーションさせていただきます。2026年今年6月7日の日曜日、会場は、京都府府内郡丹波町にございますグリーンランドみずほ野外ステージで、9時50分オープンの11時本編スタートで、エリさんのステージは12時からの予定で、最終的な、全てのステージの終了時刻が、午後3時30分の予定となっております。
1: はい、
0: チケット現在前売りチケット販売中です。当日よりも500円安くなりますので、ぜひ前売りでお買い求めいただくことをお勧めいたします。ちなみに中学生以下は無料となってございます。
1: はい、
0: で、それから最寄り駅の今お話ありました通り、 JR の園部駅西口からシャトルバスが出ています。時刻表などは、こちらの黒豆ロックフェスティバル2026のホームページに掲載がございますので、時刻表と照らし合わせてお越しいただけるとお待ち時間なくていいのかなと思います。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。そして、
0: はい、
1: 西村由紀恵さん、
0: はい、
1: ゲストに来ていただきましたね。

0: はい、
1: 素敵な方でした。
0: ね、
1: はい、
0: もう中国もツアーをしてらっしゃるぐらいの有名な、西村由紀恵さんのディナーショー、
1: はい、
0: ここにあの私もなんか参加をすることになりまして、ウィズ平松絵里ということで、9月の26日土曜日開催されます。うーん、大阪府豊中のホテルアイボリーというところで、
1: はい、
0: これなんか西村さん の、 あのご家族関係 の、 あのホテルみたいなんですけれどもね。
1: そうなんですね、あの、うん、結構見たら、ああのかなり昔からありそう な、 なんか伝統ありそうな感じの ね、
0: そうですね、
1: 雰囲気の、はい、
0: ちょっと荘厳な感じですよね。
1: あ、そうですね、うん、こちらを会場に行います、はい、2026年9月26日土曜日の開催です、で夕方6時から受付をして、まあ、ディナーショー一般的にこういった流れですが、その後ディナー、うん、そしてショーというそういった流れになってございます、
0: うん、
1: こちら、大阪府豊中市のホテルアイボリーさんでの開催ですので、はい、こちらの方までお問い合わせよろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます、
1: ということで、そっか、もう6月7日だから、うん、あと2週間、
0: なんでそんな笑うんですか。
1: いやいやいやいや、あ、なんかメッセージもいただいてるようですけれども、はい、
0: エリキングさんからいただきました、
1: はいはい、
0: さてクロメロックまであと2週間を切りましたが、どんな情報が提供されるのでしょうか。めっちゃ楽しみです。
1: はい、
0: そうね、
1: そうね、
0: なんかあの、はい、野外だしっていうことと、一人じゃないですか。
1: はい、あのね、エリさんはエリさんとしての出演はお一人だけですよね、うん、はい、
0: だからこう流れとか、
1: はい、
0: ものすごくなんて言うんでしょうね、パパパパパパパーバーンってやりたいんですよ。わかります、言ってること。
1: あのなんとなく、
0: はい、もっちりもったりゆったりとじゃなくて、
1: はい、もう最初から、う
0: ん、なんかドーンダダダダダダで、ちょっとちょっと、まあ、弾き語りもあるちょっとゆっくりめとか思ってたら最後にバーンみたいな、わかります。
1: はい、なんとなく最後は盛り上がってガーで終わるんだろうな、うん、みたいなね。
0: だからダーンダーンドーン最後におまけっていう、
1: おまけもあり
0: っすね、そういう感じで今考えてるんですけど、
1: はい、
0: なかなか時間に追いつけず、頑張っております。
1: ということで、ぜひ、京丹波町の方にね、お越しいただいて、はい、エリさんなかなか屋外でね、見るっていう機会は多くないと思うんで。
0: そうです ね、
1: ね、
0: 私それが楽しみ
1: ですよね。
0: 空を見たいの、
1: はい、
0: 歌いながら
1: ですね、
0: 風に当たりたいの。雨降らないで
1: ということで、雨が降った場合は屋根のあるあのところで の、 あの、はい、開催に変更になるんですが、
0: でも風吹かないからな。
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱり天気いい方がいいですね。
0: ピクニックシートを敷いて私は寝転びたいので、
1: はい
0: はい、
1: よろしくお願いします、
0: はい、
1: ということで、では曲いきましょうか、
0: はい、
1: でこの曲はあの、うん、デュエットの曲なんですけれども、
0: はい、
1: これあの非常に面白くって、
0: はい、
1: あの松尾清則さんとの曲なんですよね。
0: そうなんですよね、
1: あ
0: の松尾清則さんという方は、
1: はい、
0: 杉正道さんと、
1: はい、
0: ボックス、
1: はい、
0: ピカデリーサーカスの、
1: はい、この2つ、ね、はい、
0: うん、のメンバーの方で、ね、杉さん率いるで、
1: まあ、よくあのアフパラ木曜日にもね、松尾さんあのゲストにいらっしゃるぐらい、もう本当に、
0: そうなんですね、
1: はい、もう講師ともにもう非常に、ね、親密な関係性でいらっしゃると思うんですけれども、はい、
0: 40年以上にわたり日本のポップス界を牽引し続けるあの杉さんとも講師ともに最高のパートナーというふうに言われていますよね、はい、
1: 多分ビートルズ もうお二人でいろいろ深掘りをされてという、ね、
0: 同じ福岡県出身なんですか。
1: あのようですね、はい、
0: そうですね、だからなんか日本のレノン・マッカートニーとも称されているというお二人、
1: はい
0: はい、出会いのきっかけがね、
1: はい、
0: 昔私1985年に 4A ミュージックストリートという帯番組の何曜日かやってたんですけど、
1: はい、
0: 杉正道さんもされてたんですよ、
1: おなんとアフパラと一緒だ。そしたら
0: そうなんですよ
1: 偶然にも、はい、
0: そうなんです。その時に松尾清則さんがゲストで出られて、そっかららしいです、意気投合して、でボックスにつながり、ピカデリーサーカスにつながったという。
1: そのつながりはエリさんはご存知だったんですか。
0: いえ、
1: あ、それは偶然なんですね。
0: そうなんです、うん、
1: あらまあ、
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: だからお名前は存じ上げていたんですけど、
1: はい、
0: そのデュエットをするということにあたり、松尾清則

0: さんという方が来られると、
1: はい、
0: うん、で初めましてだったんです。
1: え、そうなんですね、
0: はい、
1: そ
0: うなんです。だから、このデュエット曲なんですけれども、はい、松尾清則さんと平野敦里のデュエット曲はクリキンと同じで別のブースで歌いました、
1: はい、そうなんですね、
0: はい、
1: ただこれねちょっと聞いていただくと分かるんですけど、めちゃめちゃ掛け合いしてるような感じなんですよ。
0: あ、だって彼氏と彼女のあの話だもん。
1: ですよね。
0: 喧嘩中の。
1: そうそうそうそう、うん。ちょっとね。
0: 渋滞の車の中で二人で喧嘩してるっていう。しかもめちゃくちゃ早口。はい、
1: ええ。
0: もう早い。たたたた、たらららら、たらららら、たらららら、なんだんだんだんだんだんだん。今私、これ歌えないと思うわ。
1: ちょっとじゃあ、どんな感じか聞いて
0: みましょう。そうですね。めちゃくちゃ早いですよ。
1: そうですよね。
0: うん、もう二度と再現不可能だわ。
1: そんなとんでもない。じゃあ曲紹介を、はい、お願いいたします。
0: 平松恵里、そして松尾清則さんで、恋は否もの。

0: 1991年の楽曲です。平松愛理、松尾清則、恋は稲物をお届けいたしました。
1: はい、
2: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松愛理と
0: 西達彦でお送りしています。

0: さ、それではメッセージご紹介をしていこうと思いますけれども、
1: はい、
0: まず、西宮の向こう側成尾さんからいただきました。
1: はい、
0: ありがとうございます。西宮な感じの名前ですね、向こう側成尾さん。
1: そうですね、これ以上ない感じ。
0: はい、関西の方は分かると思います。アナログ、やっぱり時計はアナログです、うん、それも電池じゃなくてゼンマイ。
1: そこまで行く。
0: そうそうそう、自宅の掛け時計は昔ながらのボンボン時計。2週間に1回ぐらいゼンマイを巻くんですが、忘れると力尽きて止まっているのもまた可愛い。
1: 素敵。
0: ごめんねと言いながらゼンマイを巻くのです。そして腕時計も自動巻きのゼンマイ式。大学生の頃に買った1万円くらいのセイコー5、これまで3回ぐらい壊れて、その都度3万円くらいかけて、だからもう買った金額よりも多い修理代ですよね。1万円で買ったのを3万円かけて修理しているので、新品が何本も返り案状態ですが、妻よりも付き合いの長い大切な相棒、これからも修理できる限りは僕の腕で時を刻んでもらおうと思っています。
1: 今それ売ってたりします？もう売ってない、
0: こういうゼンマイ式のボンボン時計とか、はい、まあ、腕時計のこのゼンマイ式はあるかもしれないにしても、
1: でも
0: かなり貴重ですよね。
1: そうですよね。いや、すごい小さい時に腕時計をクリクリって回してる両親の姿を見たことがある程度です。
0: ですよね。
1: で、あのボンボン時計も、はい、おばあちゃんがクリークリーって、うん、あのカカカカカカカカカカって言わしながら回してたのはなんか覚えてる。
0: なんかでも重みがありますよね、ああいう柱時計って。なんて言ったらいいのかな、あのボンの音って結構なんか深みあって私好きなんですけど。
1: 低音ありますね、
0: はい、
1: そう、止まっちゃうっていうのが、はい、本当に生きてるみたいな感じですよ ね。
0: いいメッセージありがとうございました。じゃあ、はい、お願いします。
1: はい、はい、四国に旅行中の大阪のてっちゃんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。四国からアフから聞いてます。エリさんのアルバムに LP レコードはありましたでしょうか。アナログレコードにはやはり音の柔らかさといいますか、デジタルにはない響きがあるし、ジャケット写真が良いのではないですかと、うん、ね。私のアルバムは2枚目まではアルバムがあります、は
0: い、そうですよね、うん、先ほどの話だったね。
1: そうですね、
0: はい、
1: で、デジタルで撮り始めたのが、4枚目の、
0: はい
1: はい、先ほどおかけしたリディームという、はい、1991年ぐらいからデジタルでも撮り始めた、うん、うんですね、
0: はい、
1: テープでもまだ撮ってたんですけど、
0: はい、
1: なんかあのデジタルで撮り始めた時、歌が、
0: はい、
1: あのまだ最初の頃は遅れて聞こえてきたんですよ、レコーディング中。
0: そういう
1: 最初の頃、
0: へえ、知らなかった。
1: で、私が、はい、全部遅れるんですけどちょっとずつって言ったら、すいませんって、あのデジタルになったんでって、え、こんなこと私一生続くんですかって言った覚えがあるこの線の長さでそうなるんですかって。だからアナログの録音の時は なかったので、まあ、はい、あーって言えばあーですよ、
0: はいはいはい、
1: それが若干遅れて、全部ちょっとだけ遅れて聞こえて、
0: これめちゃめちゃ歌いづらいですよね。
1: むちゃくちゃ歌いづらかったんです。
0: ですよね、
1: うん、でこれ一生続くんですかって言ったら、そしたらすいませんってアシスタントの男の子、いやいや、あなたのせいじゃない時代のせいというか、まあ、自分が合わせていかなくてしょうがないんだろうけど、すごいもう絶望感を感じて、
0: はい、
1: これからこんな思いをしながらずっとレコーディングしなきゃいけないんだって思ってました、
0: ね、
1: でもやがて ね、あのジャストで聞こえるようになったんですけど ね、
0: うん、ということでメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ということで、はい、これってなんか体操のお時間なんですね、私も詳しい話聞いてないんですが、デスクでお仕事中の方、ドライバーの方も一旦ここでリフレッシュのお時間でございます。窓を開けたり体を動かせる方は、無理のない範囲で、座ってる方は座ってる状態で結構です、はい、ご参加いただこうと思います。一緒にやってみましょう、
1: はい、
0: 例えば両手の握り拳を胸の横に引き寄せて、
1: は
0: い、で今度は思いっきり前に手を伸ばしてパーッと開きます。はい、その後足踏みをしましょう、はい、そしてその時は今度は肘をできるだけ後ろに引いて足踏みをしましょう、
1: はい
0: はい、そんな感じで、まあ、体を揺らしながらやっていただいても OK でございます、はい、まあ、これでなるべくね、あの長く、あのなんていうのかな、うん、体を動かす、伸ばす、ね、縮ませる、伸ばす、こういうのをやっていくことで、
1: グーとパーって書いてありますけど、
0: あ、そうですね、グーとパー、
1: グーとパー、
0: グーとパー。

0: グーとパー、
1: はい、グーで引き寄せて、
0: グーと
1: でパーでパー出す、
0: はい
1: はい、そんな感じでグーとパー。
0: これは何のために、
1: うん、エコノミークラス症候群を避けるためです。
0: 素晴らしいですね。
1: 行ってみた。
0: うん、大事ですよ。
1: 大事です。うん、固まっちゃうとね、本当に血流悪くなっちゃうんだね。
0: そうですね。
1: はい、ということで、うん、じゃあ曲紹介をエリさんからしていただきましょうか。
0: はい。
1: はい、
0: それでは音楽と一緒にグーパーグーパー。ちょっと待って、このテンポ分かんないけど。
1: はい。
0: やってみましょう。グリーン、アイウェイ音楽。

足踏みもしながら。これ結構大変。皆さんもやってみてください。

0: 腕疲れますよ、これ。カーの時に思いっきり伸ばす。グー、パッ、グー、パッ。足踏みも。座ってる方。はい。あ、これ鍵盤もいいわ。鍵盤弾くのにここ鍛えたい。ワン、ツー、あれ、これ、人生はワン、ツー、ワン、ごめんなさい。ごめんなさい、グリーンの皆さんごめんなさい。グリーンのファンの皆さんごめんなさいね。日本中のグリーンのファンの皆さんごめんなさい。グリーンの皆さんごめんなさい。
1: グーパー、グーパー、
0: 人生は。失礼だよね、私。
1: いやいやいやいや、
0: 本当に熱っ、すごい汗かいてきた。
1: はい、あ、結構やっぱりいい運動になりますね、これね。
0: なりますよ、はいはい、熱っ。いやー、ほっ
1: ほっふっ。はい、ということで3時最後にお送りした曲は、グリーンでアイウェイ音楽でございました。一緒に動いてリフレッシュしたいなというふうに思う曲のリクエストもお待ちしております。一部地域の方ではここでお別れ、また来週も聞いてください。そのままの方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
2: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK であなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。

0: 吉。
1: 炭水酸で
2: 世界を救おう、おしりとり。
3: かきそんじはらききききってててテレカ。かきそんじはらききってテレカ。かきそん。
4: あなたの炭水酸で世界の子どもたちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: 災害被害者の心の復興を願う希望の絆コンサートは190回の公演を重ね、被災地の方々と歌声で心を交わしています。創価学会

浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は浦港通りと呼ばれている旧岩槻街道をご案内いたします。かつての岩槻街道は江戸時代までは岩槻城もあり、政治や地域経済の中心であった岩槻と浦和宿や大宮宿などを結ぶ重要な街道でした。街道の道筋は浦和区内では大きくずれていませんが、中山道と岩槻街道との分かれ道は今の元町シティ前のところで、埼玉りそな銀行の裏の通りが始まりでした。明治16年1883年7月、上野熊谷間に鉄道が開通しました。開業時駅は上野、浦和、上尾、熊谷だけでした。明治18年には大宮駅も開業しましたが、北浦和駅はかなり後のこととなります。当時の岩槻は江戸時代から続いて物産品の一大集積地でした。その物産品の輸送に浦和からの鉄道を利用しようということで、交通が著しく増加し、明治28年1895年には岩槻街道は県内の重要道路であるという建議が埼玉県議会でなされるほどでした。昭和12年1935年9月に、時和の現在の知事公館あたりにあった旧制の県立浦和中学校、現在の県立浦和高等学校が今の両家5丁目に移転してきました。地域の人々が丘や矢淵などを切り開き、学校用地を作り、その資金などで昭和11年1936年に北浦和駅を開業させました。西口ができたのは昭和22年のことでした。県立浦和高等学校、浦港の通学路となった岩槻街道は商店街として発展し、浦港通りと呼ばれるようになりました。以上、浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。浦港通りと今では呼ばれている旧岩槻街道のご案内でした。今回の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の高木智春でした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 87.3 MHz レッツウェーブが4時を

0: 5月26日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、平松えりと
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りをしております。ということで今日はね、テーマが非常にたくさんのメッセージをいただけるようなテーマでお送りしているんですけれども、はい、早速えりさんから今日のメッセージテーマ発表していただきましょう。
0: はい、今日のメッセージテーマはアナログです。
1: はい、まあ、今日はねえりさんにも貴重な資料をお持ちいただいたりして、お話を進めているんですけれども、ちょっとねメッセージご紹介しますね。
0: はいはい、
1: バンマッチボンさんです。ありがとうございます。はい、今日はアナログに関して、はい、さんまさんとのコラボ作品リリが見た優しい虹、この音源平松さん持ってますか、持ってる方いますかっていう風な質問なんですけど、
0: あ、さんまさん
1: とこれアニメ、
0: 大竹忍さんが歌ってらっしゃる、はい、大竹忍さんが歌ってらっしゃって、さんまさんが、
1: はい、
0: 何を作る、あのアニメです。
1: アニメなんですね。
0: うん、私曲作ったんです。
1: はい、でこの音源今平松さん持っていますかということで、
0: その VHS を持ってる、
1: あ、 VHS を持ってる、うんうん、で今ねボンさん調べてくれたんです。その絵本が、はいはい、今見たら9000円で、平松さんの音源が入っているそのおっしゃった VHS 本体は、はい、もう今やアマゾンでは買えません。オークションでも最低で3000円、やっぱり VHS 本体はなかなかありません。VHS にしか音源がない、まさに本当の幻のアイテム。私は2015年まだ VHS が売っていたので、その音源の部分だけを楽譜化しましたっていう風にねおっしゃってるんですけれども、めちゃめちゃ貴重な、はい、
0: そうですね、そうですよ、さんまさんと大竹しのぶさんがご結婚される、
1: はい、
0: うん、ちょうどそのタイミングぐらいのリリースだったかと思います。
1: はい、あ、そういう作品があったんですね。
0: うん、
1: リリが見た優しい虹、
0: はい、
1: はい、
0: 素敵な物語ですよ。
1: もし持ってるという方はハッシュタグアフパラで反応いただければと。
0: あ、ぜひぜひぜひぜひ待ってますよ。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。はい、
1: そして、
0: はい、横浜市のナノモノさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。初めてメールします。
1: ありがとうございます。
0: 私はフィルムで写真今も撮っています。
1: うん、
0: でも50年以上撮ってますが、写真はフィルムでないと私の中ではダメなんですねと。
1: うん
0: うん、それとエリさんが熱狂的なカーペンターズファンとして喜んでおります。今日仕事休みなのでそちらに行ってみっかなとも考えてます。フィルムカメラ持って。
1: あ、
0: 初めまして。平松えりと申します。
1: ここで
0: フィルムカメラを持っていらっしゃるんですか。
1: ありますか。 あ、
0: あるんだ。
1: お持ちになってるんだ。
0: フィルムカメラ、
1: あ、すごい。
0: あれなんか違うぞ。
1: なんか結構大掛かり。ちょっと来ていただいていいですか。
0: っていうか分厚い。てか、縦型、
1: 縦型だ。
0: 見たことない。何それ。
1: すごい、ありがとうございます。
0: アナログな撮れ方するんですかそれ。
1: ですよね。
0: へ
1: え、もうフィルムを入手するの大変ですよね今ね。
0: フィルム回して回しながら撮るんですか。回しながら、ごめんなさい、ね、ボンボン時計じゃなかったですね。すいません。
1: まあでも貴重なものを持ち出せっかくなんでね今日 ねフィルムで撮っていただければと、ね、撮っていただ
0: いて、はい、ありがとうございます。
1: お願いします。ありがとうございます。楽しんでください。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: すごい貴重なメッセージいただきました。ありがとうございます。
0: ね、いただきました。
1: さらに伊勢崎 FM でお聞きの龍神姫さんです。
0: はい、
1: 絵に関してはアナログが一番かと思います。はい、中学時代は途中、サボりましたが

0: 油絵は何回も塗り直しが効きます。また日本画もやっていましたが、墨や色としての顔彩、これは絵の具ってことなのかな、分かんない、その濃度により描くこともできます。あと塗り絵もそうかなということで、アナログな絵ね、確かに最近デジタルでね、なんか画面にこう描くような人も増えましたけど、やっぱり絵はアナログが一番、紙に描くのが、あるいはキャンバスに描くのが一番っていうね。
1: そうですね、毎年お正月、あ、ハッピーニューイヤーっていうのを自分でイラスト描いて、はい、ファンクラブの皆さんに、はい、お見せできるようにしてるんですけど、
0: 素晴らしい。
1: なんかその年の干支を一生懸命描くんですけどね、タツは難しかったな。タツは難しかった。
0: タツは確かに難しい。すいません、私タツ年なんですけど、本当に申し訳ないなと思っております。
1: あらま、私もタツだわ。何何回り違うっていう感じ。今私に挑戦状。
0: 待って、いやいや、なんですかこの
1: 目が泳いでる、目が泳いでる。
0: 続いていきたいと思います。
1: スルーしたぞ。
0: 広島の田舎広島の船さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: アイワのラジカセ、ゼンマイ式のオーブン、まだ使ってますよということで。アイワのラジカセね、ラジカセもいろんなメーカーありましたけど、アイワというメーカーのラジカセ、ちょっと自分のイメージではソニーとかよりもちょっと安いんですよ。
1: 安いんですね、
0: はい、なんでうちのラジカセは、初めて買った CD ラジカセはアイワでした。
1: 白、
0: あ、いや、ね、なんかね、紫っぽい感じだった
1: から。紫っぽい、
0: はい、ちょっと変わったデザインの、なんかちょっと平成 のなんかちょっと尖った感じのデザイン
1: です。あ、そうなんですね、
0: はいはい、アイワ、ね、それからゼンマイ式のオーブン、ゼンマイ式のオーブン、
1: そう、それが分からない。
0: なんだろう、ゼンマイ式、いわゆるオーブントースターでガリガリガリって、なんていうかな、ね、つまみを回してでチーンってなるやつは分かりますけど、あれのことを指してんのかな。
1: それだったら私今朝もそれやりました。
0: あれ、
1: ギリギリギリって、
0: あれアナログですよね。アナログっちゃアナログ、
1: そうですよね、
0: はいはい。
1: ああ、だから、オーブンレンジとかだと、だって何分でピッピッピッピッピッって入れてポンスタートで焼くじゃないですか、
0: はいはい、
1: やっぱゼンマイ式っていうのはやっぱぐーっと右に回して3分とかって、
0: はい、
1: カッカッカッカッカッカッカッって入れて、チーンって言うでしょ、
0: はい、
1: それのことかも。
0: それのことかもしれないですね。
1: あ、じゃあ私アナログのトースター使ってるんだ。
0: あ、
1: ヒャッホ
0: ー。いいですね。はい、ということで、では、4時台最初の曲をお届けしたいと思います、はい、じゃあエリさんの方から曲紹介をお願いできればと思います、
1: は
0: い、
1: それではお聴きください。5月29日発売のアルバム、ダンジョンレインの少年たちより、ポール・マッカートニー、ホームトゥアス。

0: 4時台最初におかけした曲、ポール・マッカートニー、ホーム・トゥ・アスでした。 LP 旅行でもリリースをされるそうです。ビートルズのメンバー、リンゴ・スターがドラムス、そしてボーカルで参加をしているという曲、お届けいたしました。
1: はい、
0: さあ、それではメッセージまたね、ご紹介をしていきたいなと思います。はい、じゃあ、エリさんの方からお願いできますか。
1: はい、ラジオネーム00123さんから、いつもニコニコ現金払いもアナログになるのでしょうかねと。
0: おお、最近はね、カードとか QR コードとかいろんな、ね、支払い方法ありますが、
1: ペイペイでじゃあ払っとくわとか
0: ね
1: 目の前でペイペイが行き返しますよね。
0: そうです ね目の前で確かにペイペイ行き返しますね。うん、はい、まあ、現金は、ね、まあ、一番安心ですよね、ある意味ね。
1: やっぱり紙だったりとか、
0: はい、
1: ね、あの貨幣というのは、
0: はい、
1: アナログなんでしょうね。
0: そうですね、
1: そうですよ。
0: あの、もしなんかね、災害が起きて停電ですみたいな話になったら、
1: はい、
0: 例えばね、電子マネーで私はいくら持ってるって言ってもそれが全然使えなくなっちゃうわけで。
1: そうですね、
0: ですよ、はい、
1: 本当そうですね、
0: はい、
1: コンビニに行っても現金でしか買えないおにぎり。
0: お、あ、そうですか。
1: だからピピって全部電源落ちたら、
0: あ、そういうことです、そうです、間違いです、間違いです、ね、そう、だからやっぱりそういう意味では、うん、行くばっかの現金は持っといた方がいいですよっておすすめをされていますよね。う
1: ん、行くばっかっていくらぐらい
0: あ、まあ、ある程度の、すいません、なんか特殊なワードに、
1: ある程度っていくらぐらい、
0: あ、どれぐらいだろう、
1: 一人いくらぐらい、
0: でもなんか数日暮らすとしたらやっぱり1万円ぐらい持っときたいですよね。
1: 一人1万円、
0: はい、できれば。
1: わかりました。
0: まあ、あくまでも私の意見ですけどね、はい、
1: 了解しました。
0: 続いて、はい、久子おばちゃんさん、
1: はい、
0: 週2日、はい、早朝のラジオ体操を地域老人会で行っています。
1: うん、
0: NHK ラジオは6時30分からですが、うん、それは無理で7時にみんな集まっていきます。
1: はい、
0: ということでラジオ体操、う
1: ん、あ、いいですね。
0: はい、
1: あのラジオ体操って真剣にやったらものすごくよくできてるって思いませんか。
0: はい、思います。
1: もう端から端全部動かすでしょ。
0: そうです、
1: よくできてますよ。真剣にやったらもうはぁってなるもん
0: なります、なります、本当によ
1: くできてますよね。
0: ちゃんとなんか全身をまんべんなく動かせるような感じのプログラムになってるんですよね。そうそう、うん、
1: ラジオ体操を習慣づけてるっていうのは素晴らしいと思います
0: ね。ぜひさこおばちゃん続けてください。ありがとうございます、ね、
1: 続けてください。日の表さんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 5月も終わりですね。本当そうですよ。
0: 早い。
1: 私の 5月は早かった。あっという間でした。私もです。神戸からの引っ越しでこんなレコードたち見つけました。もともと祖父母の家から受け継いだものですが、いつしか存在忘れていました。アナログレコードだからこそ残っていてくれたし、
0: うん、
1: アナログはデジタルよりもたくさん情報や景色を持っていると感じる瞬間でした。ということで写真撮って、お
0: ー、うわー、これは貴重だ。
1: すごいぞ、ブルーライト横浜、
0: 石田恵美さんの横顔が見えている。
1: 綺麗ですね。
0: うわ、
1: それと
0: すごい、
1: あの中条きよさんの嘘。
0: お、はいはいはい、
1: はい、
0: 曲ですね。
1: 嘘、
0: はい、
1: はい、あ、歌って。
0: あ、いやいやいや、も
1: う歌うでしょ普通。
0: 先生ダメです。あの
1: 普通こと歌う。いやいやいや、私も歌ったもん。
0: いやいやいや、そういう問題じゃないです。あの、いやいやいや、やめてください。あの、私ジュークボックスじゃない。

0: え、そんなにすぐ出てきません。聞けば名曲だなと思いますが、すぐ歌えって言われて歌えるほど私そんなにそこまでなんか東京さんに詳しくない、
1: う
0: ん、はい、
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: うん、そうか。オーヤンフィーフィーさん、雨の御堂筋。
0: あ、はい、名曲です ね。
1: うわ、これやっぱり、はい、いいですよ。ジャケットがあって、はい、ね、アナログ版が中に入ってるっていうのは、
0: はい、でね、このアナログ版のいいところはね、あのフォント、うん、字のフォント、うん、これがね結構いろいろなんですよ。味わいがある、いろんな時代使ってるじゃないですか。それもなんとなくね、こう時代を感じるんですよね。
1: これだから時代の、はい、あのなんていうか、ロゴ体っていう、 そうそうそう、ロゴことですよね。
0: ですね、うん、雨の御堂筋のこのなんていうんですか、ちょっとこうなんていうか、シャープなというか独特でいいじゃないですか。
1: わかります、
0: はい、
1: うん、やっぱり昔の映画、ね、日本の映画とか見ると、はい、その看板とか、ポスターとか あの風景にこう映ってるものが、はい、全部字の感じが、
0: はい、
1: あの頃だなって思いません？
0: 思います。そう言われてみると、昔はそれこそ、うん、あの映画の看板って描いてたんですよね、写真じゃなかったんですよ。
1: 書いてた書いてた。
0: まさにあれ、今言われて気づいたんですけど、あれアナログですよね、完全にね。
1: そうですよね、
0: 職人仕事ですよね、あれまさに。
1: そうです ね。似顔絵とも言えないけれど、
0: 写実的な、ね、
1: お顔をね、はい、書いてましたね。
0: 書いてました。
1: え、なんで書いたんだろう。
0: あれは、まあ、まだ写真をそのまま貼り付けるような技術はなかったけれども、やっぱり、うん、写実性を持ってやりたいってなると、やはり職人さんの出番になったんでしょうね。
1: なるほど ね。思い出しましたね、そういうこと。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: うん、貴重です。
0: 貴重です、うん、愛知のハルミソさんからいただきました。先ほどの、
1: う
0: ん、熊よけに、ラジオを持っていくことの効果みたいな話なんですけど、
1: はい、
0: メッセージ、先週の泉谷さん激しかったですねというふうにいただいていて、で先ほどの山に行くときラジオを持っていくことなんですが、
1: うん、
0: AM ラジオは昔から定番で、熊以前に雷の探知にもなるんです、うん、雷鳴が聞こえない遠くに雷が鳴っていても、うん、ラジオは電波なので、うん、ガリガリって大きなノイズが聞こえるんですと、
1: うん、
0: なので当然そういったノイズがラジオを聞いていて聞こえてきたら、うん、急いで下山するようにするんです、う
1: ん、
0: ちなみに放送が仮にね、電波が取れなくても、放送の電波が取れなくても、うん、ガリガリ音は聞こえてくるので、それだけでも大事なんですよということで、
1: うん、ああ、なるほどね。
0: はい、
1: やっぱ買わなくちゃね。
0: ですね、
1: うん、私の持ってるやつは他の機能もついててめちゃくちゃ重いんです
0: そう、大体そうですよね。
1: そうですね、
0: はい、機能いっぱいのやつでね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、ということで、ぜひぜひありがとうございます。
1: ありがとうございます。マッスーさんは、
0: はい、
1: 私は手紙を書くのが好きですと、私もですけれど、
0: はい、
1: 日本郵便の手紙企画で手紙を送るきっかけとなるタイミングをピックアップし、誰がそのタイミングで、振り向くかという考えでキャスティングを考えたそうですと。
0: ほう、
1: どういう意味ですか。
0: なんだろう、
1: 振り向くか、手紙、
0: なんだろうな、これ CM ってことですかね。
1: CM、 振り向くか、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、新聞とデジタルを組み合わせるという新たな方法で手紙の持つ手触りや温度感を幅広い年齢層にリーチできた結果だと。へえ、なるほど。ちょっと CM なんか、ごめんなさい、ちょっとあまり
1: 手紙が大事、手紙というか、なんか名刺も思うんですけど、やっぱ実際リモートじゃなくて、
0: はい、
1: お会いして名刺交換した時に、その紙の手触りとか名刺の、うん、そういうのもありません？
0: ありますね。
1: なんかテカッとしたやつもあれば、
0: はい、
1: なんかこうちょっと、和紙みたいなのもあれば、はい、マットのやつもあれば、はい、分厚いのもあったりとか。
0: 確かに
1: ね、端の角が取れてる、
0: はい、
1: 丸い感じのものもあれば、なんか形が定形外だったりとか、は
0: い、そうですね、たまに言いますよ ね、
1: いろいろね、
0: なんかめくったらなんか出てきますみたいな、すっごい凝った名刺みたいなありますよね。
1: ありますね、
0: はい、
1: ね、
0: ね、うん、なんかそういうのいいなと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さ、ではここで1曲お届けをしたいんですけれども、
1: はい、
0: 先日、5月の25日だったと思うんですけれども、
1: はい、
0: テナーサックスの巨匠として知られますアメリカのジャズ奏者、うん、ソニー・ロリンズさんが、
1: はい、
0: 東部ニューヨーク州ウッドストックの自宅で亡くなりました、
1: うん、
0: 95歳だったということです、
1: はい、
0: まあ、1950年代にはマイルス・デイビスのバンドに参加をして、56年には代表作サキソフォン・コロッサスを録音したりということで、まあ、まさにレジェンドサックスプレイヤーと言えるかと思います、はい、うん。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: マイディアーカーペンターズ。ここからは私の愛するカーペンターズのエバーグリーンな名曲たちを紹介するマイディアーカーペンターズ。お久しぶりですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、久しぶり、3週間ぶりぐらいですね、はい、
0: あ、そうなりますか、
1: ね、
0: はいはい、今週お届けしますのは、
1: はい、
0: 皆さんこの曲もしかしたらカーペンターズがオリジナルなんじゃないかと思ってらっしゃる世代も多くいるみたいなんですが、
1: 私はカーペンターズのイメージが強いですね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 実は、カーペンターズは69年にこの曲を出していまして、
1: はい、
0: その4年前オリジナルとして発表したのがビートルズ、
1: うん、
0: はい、でまずそのオリジナルを聞いていただきたいと思います。ビートルズ、チケットトゥライド。

0: ートルズチケットライド涙の乗車券をお届けしました。
1: はい、
0: こちらがオリジナルです
1: ですね、うん、
0: いかがですか印象として。
1: うん、実ははい、今ねエリさんもおっしゃっていたんですけれども、ちょっと最初の方の、はい、なんつうドラムのリズムが、うん、若干、うん、
0: もたる感じ、
1: あえてそうもたる感じがあるんですよね。はい、すんちゃかすんちゃじゃ、うん、ねすじゃじゃみたいな。
0: そうですね、はい、4拍目の裏が
1: ね、はい、あれ意図的にやっぱりやってるんでしょうね。
0: 意図的じゃないとああいう風にはならないと思いますね。
1: そうですよね。
0: でも2コーラス目以降になってくると、はい、そのもたりが若干
1: ノーマルになって
0: 緩和してくるというね、なんかアナログですね。
1: アナログですね。あれはちょっと楽譜では表現できないですもんね。
0: というかここはね杉正道さんにぜひお越しいただいて、はい、お話ししたいところでありますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: ただあれがあるとあビートルズ版だなって逆に思うっていう感じはありますもんね、はい、間違いなくね、はい、
0: そしてその4年後にカーペンターズの、リチャード・カーペンターがアレンジを施して、
1: はい、
0: チケット・ライド涙の乗車券をまた彼の歌で、
1: はい
0: はい、録音するんですけれども、いわゆるカバーですね、
1: で
0: これね最初ねオファリングっていうアルバム、
1: はい、
0: デビューアルバムなんですけど、これ1969年、
1: はい、
0: あまり売れなかったんですね、
1: うん、
0: でこの頃のアルバムって仲間たちなんかねお家の近くに、なんかガレージみたいなとこあって、そこで友達とレコーディングしてたものも入ってるんですけど、それが、ね、1983年のカレン・カーペンターの、島で多くの楽曲の共作者となるジョン・ベティス、
1: はい
0: はい、そしてウェス・ジェイコブスはベースとかチューバとか、はい、ジョン・ベティスは作詞家なんですけども、リチャード・カーペンターズトリオ、これスペクトラムというバンドを最初組んでたんですけど、
1: はい、
0: その時代の曲が結構入ってるオファリングというアルバムがね、
1: はい、
0: 遥かなる影クロス・トゥ・ユー、
1: クロス・トゥ・ユー、はい、
0: あの曲がヒットしたことでいきなりタイトルがオファリングっていうのは神への捧げ物という意味なんですけど、
1: はい、
0: チケット・トゥ・ライドに変わるんですよ。
1: あ、
0: でジャケットも変わるの。それまでは、
1: はい、
0: 家の近所で撮ったなんかスナップ写真かなみたいな写真で、
1: はい、
0: カーペンターズ2人も嫌がってたんですけど、予算の関係でみたいなのがあったみたいだけど、クロス・トゥ・ユーが売れたことによって、
1: はい、
0: 船の上で撮るんです今度船の上で撮っちゃうそのねジャケット。でもねチケット・ライドってなぜ海の上なのに、これだと涙の乗車券じゃなくて涙の乗船券になっちゃう。チケット乗り物違うぞみたいな。
1: そうですね、そうそうそう、ライドはボードになりますね。
0: ライドは電車のイメージありますもん ね、
1: そうですね、はい、
0: ジョン・レノンは多分電車のイメージで書いたと思うので、はい、だから船になっちゃったっていう、
1: うん、
0: でもすごくリチャードは気に入ってるみたいです、
1: はい、
0: それね今からおかけするのはカーペンターズの方ですけども、このイントロまず聞いてください、
1: はい、
0: もうねイントロの途中でちょっとね弦が出てくるところでギューッとこう心が持っていかれます、
1: うん、
0: 美しいです非常に、はい、うん、でリチャードのカバー曲のアレンジの質の高さっていうのがこの曲は本当に圧巻で、
1: うん、
0: 非常に素晴らしい、まあ彼

0: 本領発揮、うんうん、ベスト5ぐらいに私は入る、はい
1: はい、
0: もうぜひそういう意味でも皆さん聞いていただきたいなと思いまして、今日はあの2種類ご用意いたしました、
1: はい、
0: ビートルズのオリジナルと、そしてカーペンターズのねカバーの方とで、ね、カレンの声がねまだちょっとこれから開花する前のつぼみみたいな若いエネルギーを感じたりしますので、そのあたりもこれだってカレンが18歳か19歳の頃の録音ですからね、
1: はい、
0: 1969年だから、
1: はい、
0: うん、なのでそこら辺も全部ねあの皆さん、ちょっと気にしながら聞いていただけたらなと思います。ではお届けしましょう、今週のマイディアカーペンターズいきます。カーペンターズでチケットライド涙の乗車券。

0: ズでチケットライドお送りしました。もう別の曲みたいですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: もうなんかあのハーモニーと、
0: はい、
1: あのどっちかというとビートルズの方はなんかそのあの、ドラムとか、はい、そのリズムの方に結構イメージがいくんですけど、
0: うん、
1: こちらは歌と構成となんかそっちの方に耳がいきますね、
0: はい、コーラスハーモニーの美しさと、これドラムはカレンが叩いてますので、どちらかというとちょっとねバラードチックな感じにも聞こえますよね。
1: そうですね、
0: ね、
1: いやよくこういう同じ曲でこれだけ違っちゃうんだなっていうふうに思いますね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、このような曲まだまだカーペンターズありますので、またマイディアカーペンターズでご紹介したいと思います、
1: ということで今週はね、チケットトゥーライト2バージョンをお届けいたしました、
0: はい、
1: さあ、それでは、エンディング近づいてまいりました。ちょっとメッセージをね、はい、ご紹介できる限りでご紹介したいと思います、
0: はい、
1: まずは自撮りとみかんさん FM ヒューガからお聞きの宮崎の方、自撮りの工場では自撮りの農場では、数百羽と少ない羽数ですが、餌やりからその他の仕事すべてアナログで行っています、この辺は自動化されているブロイラーとは違います、
0: うん、
1: そして夕方の最後の仕事は自撮りたちを屋外の放し飼いのその、ね、農場から小屋の中に追い込んで全員を入れます、
0: うん、
1: これも全部手作業アナログですということで、今まさに夕方なんで、
0: うん、
1: 今自撮りを追っかけて小屋の中に入れてるってことですね。
0: は
1: い、すごいお疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ラジオネームテケテケさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。今日の愛知は晴れまたは曇りになってます、
1: うん、
0: さてアナログといえばカセットテープです。昔はよくラジオ放送を録音したり自分の声を録音していました、
1: はい、
0: ラジカセも使っていましたということで、
1: うん、
0: 昔といえばラジオタイマーでラジオ撮れたりしてなかったですか。
1: タイマーで撮るタイプもありましたね。
0: 撮れましたよね。
1: はい、ありましたありました。
0: 今はダメですか。
1: 今はどうなんだろう、もしかしたらあるかもしれないけどそんなに多くはないかもしれないですかね。
0: タイマー付きラジオ、
1: はい、だいたいなんか120分テープがマックスだから、
0: う
1: ん、だから それこそね、
0: はい、
1: 2時間番組を、120分の長いテープでオートリバースかけて、
0: うん、はいはい、そう
1: そう
0: 撮った、
1: 撮りましたよね。
0: 120分のテープもいろいろあってね、はい、クロームテープとか、
1: あ、そうそうそう、
0: ノーマルと、
1: はい、
0: 安いやつ、
1: はい、ノーマル、ハイファイ、メタル、
0: ハイファイ、メタル、メタル、メタル、
1: はい、
0: そうそうそうそうそう、はいはいはい、懐かしい
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: まーちゃんさんです。北海道は留萌から聞いていますということで、留萌午後1時の気温が18度一部ということで、東京よりも10度ぐらい低いということですけれども、昔ビデオデッキを使ってテレビ CM を編集していましたが、
0: はい、
1: 早送りをしたりするときに故障することがたびたびあり、父に怒られたことがあります、
0: はい、
1: まあ、今は YouTubeなどでテレビ CM 見られる時代になったんで、ビデオやブルーレイレコーダーなど、うん、そういった録画するものが減ってきたりなくなったりするとちょっと寂しい感じがしますね、うんうん、というふうにいただいています。
0: はい、
1: はい、
0: 上田市の YS さんからいただきましたけれど、
1: はい、
0: 西さんの大都会最高でした。エリさんハモってほしかったなって
1: ありがとうございます。
0: 私もハモりたかったんですけどね、あんまちゃちゃ入れるのやめようと思って、イエーイとかうまいうまいじゃんとか言いたかったんですけど、次回から入れていいですか。
1: あ、もうあの大歓迎です。
0: あ、はい、本当、
1: ええ、
0: あ、じゃあちょっとそれありの、
1: はい、
0: はい、
1: ていうかもうその段階であの、はい、歌ありのっていう前提になってるのがちょっと気になるんですけれども、はい、
0: 私はもう演奏だけはい、
1: ありがとうございます、ヘブンズドアさんです。
0: ありがとうございます。
1: 今も手書きの手帳を持ち歩きメモを取る私はアナログなアナクロ人間です、うん、ということで、
0: あ、私と一緒だ。
1: そう、エリさんもね、うん、今日手帳持ちになってます、
0: はい、
1: 人間の典型、そんなアナクロ人間の典型と言われますが、仕事のアイデアを出す際に手書きで文字を書くと脳が刺激され、うん、アイデアが出やすくなるのも確かですよ、うん、というふうにいただいていて、
0: あ、やっぱり斜め書きとかしたいので、
1: はい、
0: スケジュール帳はやっぱりあのGoogle カレンダーにできないんですよ。
1: あ、確かに斜め書きはなかなか、ね、できないですもんね。
0: 斜めに書いたり、
1: はい、
0: んと字大きく書いたり小さく書いたりしてます、
1: はい、いいと思います。マス目の中に収まらないですもんね。
0: 収まらない、ね、収まらない、
1: はい、
0: うん、
1: ありがとうございました。最後メッセージもう一ついきましょうか。
0: はい、ね、このね、七尾パープルおばちゃんはですね、
1: はい、
0: あの本当はアナログが好きですが、
1: うん、
0: 今のデジタル感もなかなかのものですと。離れている孫の姿もリアルタイムで見れますし、
1: はい、
0: 配信ライブで推しのライブで見れますしねと。

0: うん。で、でもスマホの家計簿もつけているけど手書きの家計簿は外せません。日記も、兼ねますからいいですよということです。
1: ハイブリッドですね、両方使ってるっていうことですね。
0: そうですね、うん、まあ、このぐらいの配分がいいのかも。
1: まあね、どっちかに振りすぎちゃうとちょっとね、バランス悪くなっちゃうから、
0: アナログは捨て去らない方がいいです、はい、やっぱりね、はい、いいバランスでお付き合いしないと。
1: そうですね、
0: はい。
1: ということで今日はたくさんのメッセージいただきました。じゃあ、時間許す限りでお名前だけでもご紹介したいと思います、はい。ラジオネームのと侍さん、それからあついでさん、さらには、大阪のよしこさん、つぼいのみっちゃん、それからポンコツバイクでとんこつラーメンさん、それから小山1130さん、それから、カバチンさん、カイバフェット逃がせば外来種さん、猫議長さん、それからいじわるばあさん、それからラジオネーム教授さん、日後のだるちゃん、福もっちゃん、ゆずじいさん、それからいとめ姉さん、それからまいまいさん、それからゆるけんさん、さらにはよいしょ、ころもたにさん、いろんな方から今日メッセージいただきました、本当にたくさんのメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さ、では明日の水曜アフパラのご案内でございます。
0: はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りいたします。
1: メッセージテーマは遅れてやってきた〇〇。ゲストは3時30分から、元歌謡パーソナリティ渡辺真知子さん、うん、そして4時からは歌手の海蔵亮太さんをお迎えをしたいと思います、はい。どうぞ明日もお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ、ということで、はい、今日の平松恵里さんの総評をいただきたいと思います。
0: あ、やはりアナログ推しな平松はですね、ええ、人間は肉と骨でできているアナログマン。
1: 歌いたかったんだな。
0: いや違うよ、違う違う、歌いたかったわけじゃない、歌いたくないんですけど、はい。
1: ということで、今日の、はい、締めいきましょう。
0: はい、アフターナンパラダイス火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でした。
0: 5時からのあなたに

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488660501

0: You're listening to 87.3 Red Way. Stay tuned. 淡水さんです。世界を救おうおしりとり、
1: かっかっかき損じはがき、きっきっきっててててれか、かっかっかき損じはがき、きっててれか、かき損。
2: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
3: コミュニティ FM は地域の安全を守る身近な情報源です。災害時や緊急時には停電などが起こり、テレビや携帯電話が使えないことがあります。しかしラジオはそんな時でも頼りになります。全国にあるコミュニティ FM はあなたの安全を守る情報をお届けし、地域の絆を強めます。ラジオの力で安心安全な地域を築くために、コミュニティ FM はあなたと共に歩みます
4: と AI も言っています。いやー、ラジオって本当にいいもんですね。
5: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
6: 何それ？
5: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
6: そうだな、年取ると守るものばっかでそういうの忘れてるかもな。
7: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立長ホームで検索。

人にたたりがあったという話もあります。この恋が固めなのはこの神社の祭神である櫛稲田姫が戦で固めになったからだとも説明されています。しかし見沼干拓の祭りには魚を全部取りましたが固めの魚はいなかったと言います。三室の氷川神社のみたらし池に住む鯉が皆固めだったという話は肥前平戸の藩主松浦青山公の随筆柏川の中にも紹介されています。これにはみたらしの池は四本岳氷川女体神社の御霊所の前に形ばかり残っているがその池の中の魚は皆固めであると記されているそうです。また柏川にはみたらし池の鯉や船を里人が取って利することが昔からあった。ところがその頃江戸小舟町の何がしが鯉船を売り物にしようと図って大網を池に投げ下ろしたところ大きな蛇だけが網にかかって肝心の魚を取ることができなかった。船人は恐れて投網による漁獲をやめたとあります。この続きは明日のこの時間にお送りします。以上郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会小池美智子でした。

イブニングパス、サワー子です。夕方5時から2時間生放送でお送りするイブニングパス。今日のニュースや明日の天気予報もチェックしてくださいね。埼玉情報満載でお送りします。この後お付き合いください。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: 課長に叱られた。いつものお好み焼き屋さんに誘われた。
3: そんな思いやればいい。ありがとうございます。
2: それにしても俺今日もお好み焼きに救われた。週末はお好み焼き食べようで。おたふくお好みソース
4: 87.3MHz レッツーウェーブが5時をお知らせします。

5月26日火曜日、今日はどんな一日を過ごされましたか？明け方ちょっと寒いなと思って布団をかけたイメージで、今日長袖で出かけたら昼間が結構暑くてびっくりしちゃいました。まあでもね、天気予報でも暑くなるって言ってたのでね、それはそれで自分のミスだなと思うんですけども、本当にね、ここ最近の天気に合わせての洋服選び難しいですよね。まあね、あの夏がもうすぐ来るという感じ、その気配が見えてます。その前に梅雨もあるしね、しっかり調整していきたいなと思っています。ところで、まあ、この時期もう初夏と言ってもいいですよね。初夏といえばなんか美味しいものが食べたいなと、まあ、何かと理由をつけて美味しいものを探してるんですけども、あのフルーツのタルトの専門店キルフェボンってご存知でしょうか？私も大好きなんですけどもね、キルフェボンのねフルーツいっぱいのスイーツ、今はメロンフェアっていうのをやってるんですよ。でちょっとご褒美級のお値段なんですけども、あのちょっといいことがあったので友人と2人えいやとキルフェボンのメロンのタルトを楽しんでまいりました。メロンフェアね、全店舗で買えるのが6種類と、あと青山店でのみ買える1種類、合わせて7種類のメロンのタルトが販売されてるんですけども、もうなんか今回初めて知った熊本県産の塩アールスメロンのタルトというのをいただいてみました。塩トマトとかね、そういうのはね割とテレビとかでも話題になってて、で八百屋さんに並んでることもあるので、まあ塩っぽい土地、海辺の近くの塩を含んだような土地で作られたトマトがちょっと過酷な状況だからこそ甘いのができるっていうのをね知ってたんですけども、そのメロンバージョンがあったっていうのを今回初めて知ってしまいました。塩アールスメロン、天然のミネラルをたくさん含んだ土壌で育ってるんで、ちょっとね贅沢な香りと、あと複雑な甘さが特徴、塩っぽいわけでもないんですけども、普通のメロンとはちょっとね一味違うような深い味わいでした。もちろん甘くてジューシーなのはね前提なんですけども、もうなんかちょっと感動のね一口でしたね。いやーなんかお値段計算すると怖くなるんですけども、多分このスプーンフォークでカットした一切れがいくらなんだろうとかね、なんかね計算しながらいただいたんですけども、もう本当にねワンホールにその塩アールスメロンを 1.5 玉も使った本当に贅沢なタルトでして、でワンピース、まあ、1人分のカットをねいただいても、もうかなりのメロンメロンな感じでしたね。横から見るとメロンが2段に重なってるところもあって、スライスしたメロンがね、なので本当にね感動してしまいました。まあ、お値段見ないことにしてねちょっといただいたんですけども、他にもねでも美味しそうなメロンシリーズがあったので、なんとかまたなんかいいことご褒美があればね行きたいなと思ってるんですけどもね。5月30日までメロンフェアということで、であとですね商品によっては6月中の販売続いたりするものもあるんですけども、希少なメロンはやはり5月中までしか用意できないということですのでね、興味のある方はキルフェボンの公式サイトなり覗いてみてください。私のブログのサワーコのラジオ日記でもね写真付きで紹介しておりますのでね、よかったらそちらの方も写真は見れますのでねチェックしてください。というわけでねメロンのご褒美タルトをいただいてきたんですけども、この番組はさいたま市浦和区ホテルグローバルビュー浦和1階のサテライトスタジオから FM87.3MHz で全国の皆様に生放送でお送りしています。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。

時計の針は午後5時を回りました。ご機嫌いかがですか。レッツウェーブイブニングパス、お相手の沢子です。

メールの方はメールアットマークレッツウェーブドットコム、メールアットマークレッツウェーブドットコム、ファックスの方は048-834-7783、048-834-7783。レッツウェブ公式サイトからも番組宛にメッセージを送れますので、そちらの方もぜひご利用ください。ではイブニングパス、今日もこの後6時55分までお付き合いください。

イブニングパス、まず最初はヘッドラインニュースです。埼玉県高校野球連盟は昨日、さいたま市大宮区のレイボックホールで第108回全国高校野球選手権埼玉大会の運営委員会を開き、今大会の概要を発表しました。大会日程は7月8日から26日で、雨天順延。参加チームは昨年と同数の139チーム、また夏の県大会では初めて DH 制が採用されます。組み合わせ抽選会は6月17日大宮区のソニックシティで実施、開会式は7月8日、県営大宮で午前11時から行い、出場139チームから入場行進を行います。選手宣誓は108回大会にちなんで、抽選会で108番を引き当てた主将が務めます。シードは春季県高校野球大会の16強、優勝校の浦和学院と準優勝校の花咲徳栄が A シード、4強の昌平、立教新座が B シードとなり、8強が C シード、16強が D シードに入ります。入場料は一般800円、身分証を提示した中高生は200円、開会式は無料、優勝チームが全国高校野球選手権の出場権を得ます。以上、ヘッドラインニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。

0: ールインワン。
1: さあここからレッツウェーブ市民スタッフ耳寄り情報のコーナーです。コミュニティ FM 放送局ならではの地域の市民の目線で市民スタッフより耳寄りな情報をお伝え

0: します。今日の担当は、
1: はい、松木早苗です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日どんなお話でしょうか。
1: はい、梅雨の時期のストレスから解放される、部屋干し臭も痛みも防ぐ洗濯術ご紹介します。
0: はい、早速お願いします。はい、
1: なんとなく洗濯機に洗濯物を入れてスタートボタンを押すだけでは嫌な部屋干し臭は解消されないそうなんです。
0: うん、
1: 匂いの原因は乾かし方だけではなく間違いだらけの洗い方にもあります。まずは正しく洗濯をして汚れを落とし、匂いの元になる菌をしっかりと分解することも重要です。
0: はい、
1: そしてできるだけ短時間で乾燥させることがまたまた重要だそうです。さらに洗濯をちょっと見直すだけで衣類の傷みも軽減でき、新品の時のような状態を長くキープすることもできます。そんなプロの技を実践すれば、梅雨の時期のストレスから解放されではなく、衣類の愛着が増し、毎日の洗濯がもっとハッピーになれるはずです。
0: はい、
1: それではクイズです。
0: はい、
1: 問1です洗剤を多めに入れると汚れが取れやすい。答えは当たりです。洗濯の量を増やしますと泡立ちすぎてしまい、その泡が逆に汚れを保護してしまって、繊維から汚れが剥がれにくくなります。
0: そうなんだ。いや、バツっていうことは知ってたんだけど、
1: そうなんです、逆に
0: そういうことなのね。
1: そうなんです、
0: 泡があ
1: れば、ね、汚れ落ちそうに思います。
0: 泡がある方がいいかと思ってた。はいはい、違うんだ。
1: 違うみたいです。また洗剤の濃度が濃すぎますと、洗剤をしっかりすすぎきれず、黄ばみが生じたり、部屋干し臭を逆に起こす菌が増殖したりします。洗剤は使用量をきちっと守るのが正解です。続きまして問2、洗濯物、水、洗剤の順で洗濯機に入れる。
0: そうしてますが、
1: そう、答え×だそうです
0: 。
1: 当たり前にやってるプロセスなんですが、プロの目から見ますと正しい洗い方ではないそうなんです。
0: どういうこと。
1: 実は水そのものが繊維にとってかなり刺激があり、縮みや痛みの原因になるそうです。洗濯物は真水に触れない方がいいそうで、水と洗剤をしっかり混ぜてから洗濯物を入れましょう、とのことです。
0: だって洗濯物入れてスイッチオンしたら、なんか水とか自動設定にならない。
1: ドラム式となんか縦型とかありますよね。次がドラム式と縦式、いいですか。
0: いいよいいよ。
1: 問いさん、洗濯機はドラム式より縦型の方が綺麗になる。
0: 同じじゃないの。
1: 答えは丸です。
0: お、
1: 縦型洗濯機はたっぷりの水流で洗うのに対し、ドラム式は少なめの水で叩き洗いをして汚れを落とすそうなんです。日本の水道水は洗浄力の高い軟水が多いため、水流で洗う縦型の方が汚れがよく落ちます。欧米でドラム式が普及した理由は、欧米の水は洗浄力の低い硬水だからそうなんです。ちょっとあまり分からない。続きまして問い4、洗濯物は日光に当てて干すのが一番。
0: そうでしょ。
1: は×です。
0: ×
1: なんですって。とプロから見たら、晴れでも雨でも部屋干しした方が洋服は傷まないそうなんです。
0: そうなんだ。
1: 洗濯物に紫外線が当たると色が抜けてしまいます。特に濃い色の服は日光に弱く、色あせしてしまう可能性が大です。お洋服を干すときは、外干しで干すときは日差しが差し込む部屋の中で干すときも必ず裏返して干してください。でもなんか確かに首のとこだけ結構薄くなるかなってちょっと思ったり。続きまして問い5、スーツやカシミヤの服も自宅で洗える。
0: いや、それはクリーニングに出してますが、
1: 答えは丸だそうで、革やレーヨンなど水に弱い繊維を除いて、ほとんどの衣類がお家で洗うことができます。スーツや学生服、ダウンやコート、羽毛布団だって可能だそうです。水で洗うとトラブルが起こる生地だけはドライクリーニングに出す必要があります。

0: ですが、それ以外は自宅で OK だそうです。これでクリーニング代を年間10万円節約した人もいるそうです
1: すごい
0: すごいですね。プロの洗濯術をぜひお試しになってください。
1: わかりました。はい、はい、今日松木さんの選曲です。曲紹介お願いします。
0: はい、竹内まりやで駅

0: 曲を聴きながら今日の感想をまとめなどお願いします。
1: はい、今日もありがとうございました。明日5月27日水曜日、耳寄り情報は私松木さないが梅雨の時期のストレスから解放される洗濯術後編ご紹介予定です。
0: あ、レンちゃんなのね。
1: そうなんです。ぜひお聞きください。
0: はい、あの今日の情報を踏まえて明日もいろいろ勉強したいと思います。はい、市民スタッフ耳寄り情報、今日の担当松木さないさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Reds Wave Traffic Information。
1: ここでインターネットでも聞けるさいたま市のラジオ局レッツウェブがお送りするジャティック道路交通情報です。5月26日午後5時20分現在のさいたま市周辺の道路状況です。国道17号上り南区武蔵浦駅入口付近、流れが悪くなっています。新大宮バイパス上り大宮区三橋2丁目付近500

0: 200メートル、下りは桜区町屋付近600メートルの渋滞です。国道122号羽生方面、岩槻区加倉南付近600メートル、緑区大門付近500メートルの渋滞。国道122号旧道上り、岩槻区加倉北付近流れが悪くなっています。国道463号入間方面、浦和区元太一丁目付近800メートル、緑区大門小学校入り口付近600メートルの渋滞。463号越谷浦和バイパス外回り、浦和区元太坂下付近800メートル、内回りは緑区大門付近600メートルの渋滞です。埼玉春日部線県道2号大宮方面、大宮区大栄橋付近800メートルの渋滞。春日部方面は見沼区蓮沼付近500メートル、大宮区堀之内付近900メートルの渋滞。埼玉草加線県道34号浦和方面、南区南浦駅入口付近800メートルの渋滞。川口上尾線県道35号上り、大宮区浅間町付近900メートルの渋滞。埼玉ふじみの所沢線県道56号大宮方面、大宮区三橋2丁目付近700メートル、所沢方面は西区飯田新田付近 2.1 キロの渋滞です。産業道路上り、大宮区浅間町付近900メートル、下りは南区浦和駅南浦駅入り口付近800メートルの渋滞です。以上、レッツウェーブによるジャティック道路交通情報でした。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保証はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488-866-0501。

0: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
1: 淡水さんで
2: 世界を救おう、おしりとり。
3: かっかっかきそんじゃはき、きっきっきっててててテレカ、かっかっかきそんじゃはき、ってテレカかきそん。
4: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。

はブレッツのコーナーです。この時間も浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに三菱重工浦和レッズレディース水谷選手についてお伝えします。クラブは昨日月曜日、三菱重工浦和レッズレディース水谷選手が

0: フットサルに挑戦するため2025-26シーズンをもってチームを離れることを発表しました。水谷選手はクラブを通じて今シーズンをもちまして三菱重工浦和レッズレディースを退団することになりました。そしてサッカーに一区切りをつけフットサルに挑戦することを決意しました。チームに特別指定選手として加入してから11シーズン、チームメイト、スタッフ、支えてくださるパートナー企業の皆様、そしてどんな時も熱く応援してくださったファン、サポーターの皆様のおかげでたくさんの素晴らしい景色を見ることができました。ピッチから見るカップアップの瞬間のスタンドの景色が大好きでした。その景色を何度も見ることができたことを誇りに思います。右膝の怪我をしてからの2年間は皆様の前で元気に楽しそうにプレーする姿をなかなかお見せすることができず心苦しく思っています。これからは長年やってみたいと思っていたフットサルの世界に挑戦します。皆様にまた楽しく元気にプレーする姿をお見せすることができるよう、そして最高の景色を見ることができるように自分らしく頑張っていきたいと思います。最後になりますが、これまでのサッカー人生を支えてくださったすべての皆様にこの場を借りて心より感謝申し上げます。本当にありがとうございましたとコメントしています。続いて16日土曜日に千葉市の福田電子アリーナで行われた 2025-26 ソンポウィリーグ最終節、ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦を振り返る三菱重工浦和レッズレディース、高塚選手のコメントをお届けします。この試合、三菱重工浦和レッズレディースは0対1で敗れました。
1: 前半相手に結構攻め込まれるシーンが多くて、で後半自分らの逆に持ってる時間が長くていい形でゴール前までは来てるんですけど、やっぱそこであとちょっとのところで決めきれないっていうので最後まで引っ張ってしまって、最後あの時間帯でやられてしまったっていうのは、まあもう今シーズンは終わりなんですけど、やっぱ自分らはそこがまだ足りなかったっていう、実力不足だったっていうところかなとは思いました。まあ、詰め込まれてはいるんですけど、やっぱちょっと立ち位置を変えたり距離感を縮めたり広げたりしたら、なんかそんな、なんだろう、苦しくはないかなとは思いながら見てたので、まあ、それを自分が入った時にうまくいい形に出せたのは良かったかなと思います。やっぱ今シーズンの中では一番いいぐらいな感じであったし、試合入る前にミキさんとか花江さんとかチカさんが、自分の良さはどのボールにプレッシャーいくところだから、その自分のプレーが良かれ悪かれ思いっきりやってくれればいいよっては言ってくれたので、まあいつもより落ち着いて入ることができました。やっぱゴール前に行った時に一歩落ち着いて、なんだろう、多分ゴールに行きたいっていう気持ちはゴール前だとより強くなっちゃうので、一個そこでみんな技術あるし自分も、なんだろう、一個落ち着いてプレーできたらもうちょっと楽に得点できたのかなと思います。やっぱ苦しい時期というかチームがうまくいかない時期もあったんですけど、まあ、そこを乗り越えられて今日は負けてしまったんですけど、なんだろう、チームみんなで一致団結して今日は戦えてくったかなとは思うので、まあ、来シーズンもしっかり自分らの良さを出していきつつ、まあ、負けないっていうところをもっともっと追求していきたいと思います。ありがとうございました。
0: 高塚選手のコメントをお届けしました。三菱重工浦和レッズレディースは 2025-26 ソンポウィリーグの全日程を終えて14勝6敗2引き分けの勝ち点44、得点46、失点15、得失点差はプラス31で順位は2位です。次に三菱重工浦和レッズレディースが参加した7人制サッカー大会 HKFC スタンダードチャータードプライオリティプライベートサッカーセブンス2026についてお伝えします。三菱重工浦和レッズレディースは先週金曜日、おととい日曜日まで香港の香港フットボールクラブスタジアムで行われた7人制サッカー大会HKFC スタンダードチャータードプライオリティプライベートサッカーセブンス2026に参加しました。

先週金曜日の夜7時33分から行われたグループステージ第1節、イースタンサンダー FC 戦は3対0で勝利しました。先週土曜日はグループステージ2試合に臨みました。夕方6時23分から行われたグループステージ第2節、香港フットボールクラブ戦は7対0で勝利しました。夜8時3分から行われたグループステージ第3節、TSL フットボールクラブ戦は3対0で勝利しました。この結果、三菱重工浦和レッズレディースはグループステージを3勝0敗の1位で準決勝に進出しました。おととい日曜日の午前10時54分から行われた準決勝、香港チャイナウィメンズレプレゼンタティブチーム戦は5対0で勝利しました。おととい日曜日の夕方6時29分から行われた決勝、 TSL フットボールクラブ戦は2対1で勝利し優勝しました。三菱重工浦和レッズレディースの公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る堀監督のコメントを紹介します。初めて失点という状況の方だったので、選手にとって良い経験になったかなと思っています。最後はしっかり勝つことができて良かったです。堀監督のコメントを紹介しました。レッツトップチームの次の試合は31日日曜日に岡山市の JFE 晴れの国スタジアムで午後2時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11から12位決定戦第1戦、ファジアーノ岡山戦です。続いてレッツファミリーの試合結果をお伝えします。レッツジュニアユース B はおととい日曜日、レッツランドでお昼の12時から行われた2026 J リーグ U14 メトロポリタン A2 鹿島アントラーズつくばジュニアユース戦に臨み、4対3で勝利しました。レッツジュニアユース B の得点者は三井選手2得点、岩下選手、池野谷選手です。レッツジュニアはおととい日曜日、レッツランドで行われた2026年度4種 S1 リーグ2試合に臨みました。午前10時から行われた前期第7節 RB 大宮アルディージャ戦は0対8で敗れました。午後1時から行われた前期第8節コーナー南サッカー少年団戦は5対1で勝利しました。レッツジュニアの得点者は周選手、山中選手、伊藤選手、松下選手2得点です。三菱重工浦和レッズレディースユースは先週土曜日、十文字学園女子大学グラウンドで夕方6時から行われた第6回関東 U18 女子サッカーリーグ第5節十文字高校戦に臨み、2対3で敗れました。三菱重工浦和レッズレディースの得点者は片岡選手、増田選手です。以上、ウィラブレッツのコーナーでした。

レッツウェーブイブニングパス、サワーコが生放送でお送りしています。メールご紹介します。サワーコちゃま&リスナーの皆様、イブニングパスチューズデイ、黒木名車でゴイス。いつもありがとうございます。旅先の広島県福山市は一日中晴れて、すごく暑くて体がだるくて冷たいものばかり飲んでいました。ねえ、今日本当暑かったもんね。そしてこちら、バラの花が咲いていたので見てきました。バラの町として知られています。昨年は世界バラサミットが行われたんですけど、すごい人気で白人も多かったよ。だから泊まるところがなかった。オラは仕方ないので東広島市まで移動しました。もうそろそろバラの花も終わるので秋が楽しみだね。サワーコちゃま、福山バラ公園の花を見たことがありますか？美しい

しさだけでなく花の甘い香りがするのが特徴だね。明日は倉敷に行くか、通り過ぎて兵庫県西脇市に行くか。さあ千秋楽も近いのでなんとかしたいね。リクエスト、ザ・リリーズ、水色のときめき、よろぴくねー、ではまた、というね、お便りいただきました。一緒にね、今回も素敵な写真をたくさん送ってくれました。これね、福山のバラ公園のバラだと思うんですけども、本当綺麗ですよね、福山のバラ。私もね、広島市に住んでた頃はね、福山も結構何度も遊びに行った場所だし、仕事でも行った場所なので、もちろんバラ公園でバラ祭りなんかも楽しみましたけども、いやなんかカラフルなねバラがたくさん咲いてて、お写真からもいい香りがしてきそうな感じです。なんかスタジオが明るい雰囲気になりましたね。綺麗なお写真で、福山に宿がなくて東広島まで行ったんですね。ちょっと広島県民としてはその距離感がわかるので、結構大変だったのねって思っちゃいましたけども、まあでもね、しょうがないですね。バラが人気でお客さんいっぱいだったんですね。さあ明日もお便り届くのかな、楽しみにしてます。で、リクエスト曲、ザ・リリース、水色のときめき、今見つけましたのでおかけしたいと思います。黒木名車でご一緒さんのリクエスト、リリース、水色のときめき。

0: 埼玉トピックスです。埼玉市内にあるいろいろな施設の情報をご紹介します。今日は桜図書館です。
1: 今日は桜図書館の吉田さんにお話を伺います。吉田さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: 早速ですけれども、5月の桜図書館のテーマ資料展示について教えていただけますか。
2: はい、まず桜図書館では5月12日火曜日から新しい扉を開くというテーマで展示を行っています。日常生活の上で興味はあるけれどあと一歩踏み出せないなんてことはありませんか。今月の展示ではあなたの第一歩を応援する本を集めました。例えば大人のための文学再入門のような新たな挑戦に向けたハウトゥー本や世界の絶景に行ってみたをはじめとした旅や新天地での生活に挑む本、思考力改善ドリルといった自分を見つめ直す心理学や哲学の本などが並んでいます。今の自分を少し変えてみたい方、ぜひお気に入りの一冊を見つけてみてください。図書館1階入り口近くにある象の形の本棚で6月7日日曜日まで展示しています。
1: 続いて同じく5月のですね、児童書のテーマ資料展示についても教えていただけますか。
2: はい、児童書の資料展示ですが、今年の3月31日に絵本作家加古聡さんが生誕100年を迎えました。桜図書館ではこれを記念して5月19日火曜日から2階で関連本の展示を行っています。加古聡さんといえばだるまちゃんシリーズやカラスのパン屋さんでおなじみですが、自然科学の正しい知識を子どもたちに伝えたいという思いから生まれた科学絵本も外せません。この展示で加古聡さんと絵本たちが歩んできた100年の軌跡を味わってみませんか。桜図書館2階で6月14日日曜日まで開催中です。
1: だるまちゃんシリーズ、カラスのパン屋さん、うちの子供たちも大好きで今本撮ってありますけれども、はい、科学絵本はちょっと手に取ってなかったですね。
2: はい、あの生き物の本とか、あと川の流れとかについての正しい知識を伝えようっていう感じの本が、はい、結構出ているみたいですね。
1: ちょっと、はい、図書館にまず行って拝見したいと思います、
2: うん、はい、お願いします。
1: で続いて桜コーナー、川コーナーについても教えていただけますか。
2: はい、桜図書館の周辺には皆さんおなじみのソメイヨシノだけでなく河津桜、プリンセスミヤビ、山桜や天の川など20種類以上の桜の木が植えられています。毎年2月から4月にかけてそれぞれの時期に様々な表情で咲き誇っており、5月も終盤となった今ではすっかり青々とした葉が茂っています。そんな桜に囲まれた桜図書館では桜に関する資料を集めた桜コーナーを設けています。このコーナーでは文字通り桜に関する資料に加えて区内にある国指定の特別天然記念物田島ヶ原桜草自生地にちなんだ桜草の資料も集めています。写真集や図鑑はもちろん桜をテーマにした小説やエッセイなど幅広いジャンルを揃えています。また桜区は荒川、鴨川、河沼川、油面川、白神川とたくさんの川が流れる地域でもあります。過去の台風では豪雨による大変な水害も発生しました。そこで桜図書館では河川の仕組みや災害に関する本、川の流れをたどる気候物など川にまつわる資料を集めた川コーナーも設置しています。どちらのコーナーも桜図書館1階に常設しています。桜や川についてもっと知りたいときはぜひ桜図書館にお立ち寄りください。
1: 生きた教材、桜が20種類も、はい、さすがですね桜図書館。
2: そうなんですよ、
1: ね、はい、もう生きたそういう教材っていうか、まあ、本物の桜の花とあと本も揃ってるっていうことで、
2: うん、そうです ね、
1: ね、桜図書館を利用してくださってるお子さんの中から将来桜博士が生まれるかも
2: いいな、出てくるといいです ね、
1: ね、本当に生まれてきそうですよね、はい、すごいですね、
2: はい、
1: あの最後にお問い合わせ先も

0: 教えていただいていいですか。
1: はい、お問い合わせになりますが、お問い合わせは桜図書館048-858-9090まで、お声掛けください。
0: 今日は桜図書館の吉田さんにお話を伺いました。吉田さん、ありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。
2: 以上、埼玉トピックスでした。

送りしている曲 BTS バトルイブニングパスタワーコが生放送でお送りしています。この後6時台もお付き合いください。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 人気の国家資格、気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
3: ハローチューリー。
4: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
5: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
4: 2万3000円？
5: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万300円。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.防災インフォの時間です。皆さんは地震が起きたらどうしますか？まずは落ち着いて慌てずに行動しましょう。その時に自分がいる場所によって対処の仕方が違ってきますので、屋外にいる時は次の7つの点に注意しましょう。冷静な判断と行動で自分の身を守りましょう。建物のそばは危険です。割れた窓ガラスや外壁、看板が落ちることもあるので、建物のそばに

ご利用方法の詳細、予約状況は浦和競馬公式サイトをご確認ください。そして浦和競馬公式ファンクラブ、ただいま新規会員を募集中です。多くのファンの皆様の入会をお待ちしておりますので、詳しくは公式サイトをご確認ください。浦和競馬場では5月25日月曜日から29日金曜日までの連続5日間本場開催、令和8年度第2回浦和競馬を開催します。なお、勝ち馬投票券の購入は電話インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。馬券は20歳になってから程よく楽しむ大人の遊び。以上、ホットステージ浦和競馬でした。

0: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。
1: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to Red's Wave
2: 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが7時をお知らせします。

こんばんは。 87.3 メガヘルツレッツウェーブが浦和レッズの熱い情報をお届けします。番組の主役はサポーター、あなたと共に作り上げるレッツ応援番組岩座レッツ。今日火曜日の担当は三崎明です。よろしくお願いします。お聞きのレッツウェーブの番組はインターネットでもお送りしています。パソコンやスマホでレッツウェーブの公式ウェブサイト、または専用サイトリスラジからレッツウェーブをお選びいただくと、どなたでも無料でお聞きいただくことができます。

この番組ではお聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはメールアットマークレッツウェーブドットコム、 mail アットマーク redswave.com です。主役はお聞きのあなたです。熱い熱いたくさんのメッセージをお寄せください。岩座列、今日はこの曲でスタートです。イリでスワンプ。

87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしている言わざレッツ。最初のコーナーはレッツレディースの活躍を紹介するガールズインレッドです。はじめに福田選手についてお伝えします。クラブは先週木曜日、 RB 大宮アルディジャウィメンに期限付き移籍していた福田詩織選手が、来シーズンは三菱重工浦和レッツレディースに復帰することを発表しました。福田選手はクラブを通じて、またこのチームでプレーできることを嬉しく思います。成長した姿を一日でも皆さんにお見せできるよう、またこのチームで頑張ります。チームの勝利のため全力で戦うので応援よろしくお願いしますとコメントしています。続いて西尾選手についてお伝えします。クラブは先週木曜日、 RB 大宮アルディジャビメンに期限付き移籍していた西尾ハノン選手が、来シーズン RB 大宮アルディジャビメンに完全移籍することを発表しました。西尾選手はクラブを通じて、この度 RB 大宮アルディジャビメンへ完全移籍することを決断しました。中学生の頃から浦和レッズレディースで過ごした時間は自分にとって本当に特別なものでした。たくさんの経験をさせていただき、選手としても人としてもこのクラブに育ててもらったと思っています。どんな時も熱く支えてくださったファン・サポーターの皆さん、日々成長できる環境を与えてくださった監督、コーチ、スタッフの皆さん、そして一緒に戦ってきたチームメイトには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。期限付き移籍で大宮に加入してから、相手として浦和と対戦した時に、改めて浦和レッズレディースというクラブの大きさやファンサポーターの皆さんの熱量を強く感じました。だからこそ今回の決断に至るまで本当にたくさん悩み、何度も考えました。レディースに昇格してから自分が思い描いていたような活躍をお見せすることができず、申し訳ない気持ちもあります。その中で自分自身のこれからの成長やサッカー人生を考え、この決断をしました。浦和で過ごした時間、感じた悔しさや喜び、そのすべてが今の自分の財産です。これからも成長した姿を見せられるよう頑張ります。本当にありがとうございましたとコメントしています。次に水谷選手についてお伝えします。クラブは昨日月曜日、三菱重工浦和レッズレディース水谷選手がフットサルに挑戦するため、 2025-26 シーズンをもってチームを離れることを発表しました。水谷選手はクラブを通じて、今シーズンをもちまして三菱重工浦和レッズレディースを退団することになりました。そしてサッカーに一区切りをつけ、フットサルに挑戦することを決断しました。チームに特別指定選手として加入してから11シーズン、チームメイト、スタッフ、支えてくださるパートナー企業の皆様、そしてどんな時も熱く応援してくださった

ったファンサポーターの皆様のおかげで、たくさんの素晴らしい景色を見ることができました。ピッチから見るカップアップの瞬間のスタンドの景色が大好きでした。その景色を何度も見ることができたことを誇りに思います。右膝を怪我してからの2年間は、皆様の前で元気に楽しそうにプレーする姿をなかなかお見せすることができず、心苦しく思っています。これからは長年やってみたいと思っていたフットサルの世界に挑戦します。皆様にまた楽しく元気にプレーする姿をお見せすることができるように、そして最高の景色を見ることができるように、自分らしく頑張っていきたいと思います。最後になりますが、これまでのサッカー人生を支えてくださったすべての皆様に、この場を借りて心より感謝申し上げます。本当にありがとうございましたとコメントしています。ではここで一曲、緑黄色社会で風に乗る。

87.3MHz レッツウェーブがお送りしているイワザレッツ、引き続きレッツレディースの活躍を紹介するガールズインレッドのコーナーです。三菱重工浦和レッツレディースは先週金曜日からおととい日曜日まで香港の香港フットボールクラブスタジアムで行われた7人制サッカー大会 HKFC スタンダードチャータードプライオリティプライベートサッカーセブンズ2026に参加しました。先週金曜日の夜7時33分から行われたグループステージ第1節イースタンサンダー FC 戦は3対0で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースの得点者は前半1分と後半4分榊原選手、後半2分桜井選手です。三菱重工浦和レッズレディースの公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る監督と選手のコメントを紹介します。まずは堀監督、本日の試合を振り返っていただけますかという問いに対して、初戦ということでちょっと硬くなっている部分もあったのかなと思うんですけど、立ち上がりにすぐ1点入ったのは良かったです。しかしその後ちょっと慎重になっていたと感じました。もう少し思い切ってそれぞれの良さを出してもいいと思いました。その中でもまずは3対0で勝てたのは良かったと思います。外国のチームと対戦するにあたって試合前には選手にどんな言葉をかけましたかという問いに対して、それぞれもう外国籍の選手と対戦したこともあるので、それよりも自分たちの良さを出すということを、出すことというのを考えました。あまり慣れていない大会形式だからうまくいかないこともあるかもしれない。

ないけれど、しっかり中で声を掛け合いながらやるというのを伝えました。明日また試合がありますが、選手にどんなところを期待していきたいですかという問いに対して、やっぱり予選から次に向けてどんどん良くなっていけるようにしたいです。みんなでコミュニケーションを取っているし、いろいろな話をしているから、それはとても良い点だと思います。あとはそれぞれの良さを出すという部分が一番大事かなと思います。遠慮したりせず、迷わず、思い切りどんどん自分で決断してやってほしいと思います。堀監督のコメントを紹介しました。続いて榊原選手、今日の試合を終えての感想を教えてくださいという問いに対して、やっぱり暑いというのもありましたし、人工芝のピッチになるので、みんなもボールの感覚とか慣れてなくて、会場の雰囲気とかに若干飲まれちゃったのかなと思います。なかなか得点という結果が伸びなかったのですが、若手で勝ち切れたというのは良かったかなと思います。ピンチというピンチもなく終えることができたので、そこは良かったかなと思います。今回外国のチームと対戦してみて感じたことを教えてくださいという問いに対して、自分たちがボールを保持する時間が長かったので良かったです。個人的に何か嫌な部分とか学ぶことはたくさんあったかと言われたら、まだ収穫しきれない部分もあるのです。本当に体の部分だったり、ちょっとしたフィジカルというのは、やっぱり少し当たった時とかも、その強さというか、日本人にはないものは少し感じました。でもそこで自分自身も負けてはないなと感じたので、自信を持って残りの試合もやっていきたいなと思います。今試合2得点でしたが、ゴールシーンを振り返っていただけますかという問いに対して、1点目は丹野選手がサイドを突破してくれて、それで自分も余裕を持ってトラップして、開始早々だったので思いっきり打とうと思って打ちました。外れたかなと思ったんですけど、入ってよかったなと思います。2点目は自分がちょっと持ち運んで、それで相手ボールに一瞬なったのですが、切り替えを早くやって丹野選手がシュートを打ってくれたので、狙っていたこぼれ球に詰めることができました。集中を切らさずにやれてたのが良かったかなと思います。最後に次の試合に向けてお願いしますという問いに対して、自分たちは次の対戦相手の試合は見られていないのですが、監督スタッフ陣が試合を見てくれて、今日の相手より手強いと話していました。明日試合があって、連戦で厳しいですけど、7分ハーフなんで全試合やっても90分には満たないと思います。ずっと全力を出して明日も無失点で勝ちたいなと思います。榊原選手のコメントを紹介しました。次に熊澤選手、今日の試合を振り返ってみていかがですかという問いに対して、普段の試合とは違うルールやコートだけど、比較的緊張しないで試合に臨めました。味方ともコミュニケーションを取れて、しっかりゲームを締められたと思います。どんなことを意識して試合に臨みましたかという問いに対して、オフサイドがないルールで一人残らないといけないから、そのマークの声かけをコーチングでどうつかせるかということと、カウンターが危険だったので味方に対してコーチングでしっかり意識させました。次の試合に生かしていきたいことを教えてくださいという問いに対して、初戦で硬さも取れたと思いますし、自分たちでボールを持てる時間が結構長かったからこそ、守備の意識も薄れないように味方に声をかけること、守備の時はルールがいつもと違うから、そこを徹底的に声かけることを意識したいです。観客が入っている中でのプレーは久しぶりだったと思います。今日どんな気持ちでしたかという問いに対して、初めてたくさんの観客が入っている中でプレーしました。いつもの練習試合と同じような感じで、あまり緊張せずにプレーできたので、いつもとブレずにできていると思いました。熊澤選手のコメントを紹介しました。先週土曜日はグループステージ2試合に臨みました。夕方6時23分から行われたグループステージ第2節、香港フットボールクラブ戦は7対0で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースの得点者は、前半3分と後半1分榊原選手、前半4分と後半2分伊勢選手、前半ロスタイムの1分高塚選手、後半6分高橋優奈選手、後半7分桜井選手です。夜8時3分から行われたグループステージ第3節、 TSL フットボールクラブ戦は3対0で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースの得点者は、前半1分丹野選手、前半6分伊勢選手、後半1分原田選手です。この結果、三菱重工浦和レッズレディースは
グループステージを3勝0敗の1位で

準決勝に進出しました。三菱重工浦和レッズレディースの公式ウェブサイトに掲載されている第2節と第3節を振り返る選手コメントを紹介します。まずは久保選手、今日の試合にどんな気持ちで臨みましたかという問いに対して、自分が試合に出ることは本当にない状況なので、どんな試合であろうとチャンスはチャンスですし、自分がこだわっているクリーンシートを意識して挑みました。試合を振り返ってくださいという問いに対して、大会2日目ということもあり、みんなボールフィーリングとかどういう戦術でいけばゴールに近づくか、そういうところは整理された中での試合だったので、得点の数も多かったです。守備の面では2試合目はそこまでストレスなくできたのかなと思っています。あとは全体を通してみんながハードワークしていたので、2試合目の終わりも3試合目の終わりも全員で走って戦うことができたのが、できたことが良かったかなと思います。明日の試合への意気込みを教えてくださいという問いに対して、昨日と今日自分たちの頑張りがグループリーグの1位につながったと思うので、この頑張りをそのまま明日に持ち越して、全員で今いい雰囲気でやってこられているので、それをまたみんなでぶつけたいと思います。久保選手のコメントを紹介しました。続いて小泉選手、ここまでの試合を振り返ってくださいという問いに対して、今日3試合目が終わってまず全勝していることはチームとしていいことだと思いますし、個人としても相手にシュートを打たせていないので、そういうところも良かったと思っています。今大会でどんなことを意識して試合に臨みましたかという問いに対して、まずいつもとやっている11人制とは全然違いますし、自分たちがボールを持つ時間が多いですけど、その中でもし守備のシーンが来た時には絶対にやらせないという気持ちでやっています。次の試合に向けての意気込みを教えてくださいという問いに対して、次の試合もたくさん点を取って相手にシュートを打たせず無失点で終われるようにチーム全員で頑張っていきたいです。小泉選手のコメントを紹介しました。次に伊勢選手、ここまでの試合を振り返ってくださいという問いに対して、昨日は出場時間が2分ぐらいという短い時間で、実際7分間の試合をやるのは今日が最初だったのですごく緊張しましたが、早い時間帯で前の人が点を取ってくれたのでリラックスして自分の良さを出すことができたと思います。得点シーンを振り返ってくださいという問いに対して、1試合目は結構前でテンポよく回してくれていたので、真ん中のスペースが空いていてシュートコースも空いているとずっと感じていたので、ボールが来たらシュートを狙おうと考えていました。いいコースで入ったので良かったです。全試合クリーンシートで終えています。その要因は何でしょうかという問いに対して、初日の練習試合の時から少しでも疑問というか、この7人制は初めてなので、思ったことがあったらどんどん言い合おうと先輩が言ってくれていました。だから少しでも何か思うことがあったらみんなで共有して改善してこられたので、これからもよくコミュニケーションをとって危ないシーンをまず作らせないようにできればと思います。明日の試合への意気込みを教えてくださいという問いに対して、絶対決勝に進めるようにまずは1試合目に勝つというところで一戦必勝で戦って優勝します。伊勢選手のコメントを紹介しました。おととい日曜日の午前10時54分から行われた準決勝、香港チャイナウィメンズプレゼンタティブチーム戦は5対0で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースの得点者は前半2分と後半3分丹野選手、前半4分とロスタイムの1分榊原選手、後半1分高塚選手です。三菱重工浦和レッズレディースの公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る選手コメントを紹介します。まずは高橋優奈選手、ここまでの4試合を振り返ってくださいという問いに対して、初戦から自分たちがボールを保持する時間が長くて相手コートでプレーできていたのはすごく良かったですし、初戦からどんどん点を取れて決めきれているのもすごくいいと思っています。今回7人制っていう普段と違うルールの中でどんなことを意識して試合に臨みましたかという問いに対して、個人的にはいつもよりチームとしてプレーすることを意識しています。具体的にはいつものゲームだとボールを持ったらドリブルしてシュートまで行くを大前提に置いてプレーしています。今もそれは大前提に置いていますが、7人だとそのシュートを打って

弾かれたり止められたりした時のカウンターがあるので、確実にゴールを取れるようにという意味で、チームとしてのゴール前での意識は大事にしています。決勝への意気込みを教えてくださいという問いに対して、決勝ではもっと縦突破とカットインという自分の長所を生かしてゴールを量産できるように頑張りたいです。そして優勝したいです。高橋優奈選手のコメントを紹介しました。続いて原田選手、初めての海外でのプレーと聞きました。日本との違いはいかがですかという問いに対して、他の国の人ばかりなので新鮮さもありつつ、いつもと違う環境というだけですごく楽しいです。やっぱり日本とは違うサッカーや体格なので、一瞬の強度は高いなと感じました。でもやれることはチームとしても個人としてもたくさんあって、すごくいい経験ができています。ここまでの試合を振り返ってくださいという問いに対して、入りのところで少し積極的に行けていないところがあったので、そこは改善してボールを持ったらまずゴールに向かうところを意識してプレーしようとして、それが増えました。ドリブルで突破することもシュートの回数も増えてきていることはいいのですが、あとは決めきるところでまだ1点しか取れていないので、決勝ではたくさん点を取りたいなと思います。決勝への意気込みをお願いしますという問いに対して、決勝はチームとして必ず無失点と複数得点で勝ち切って優勝するというところを必ず成し遂げたいです。そのためにまず相手より走って戦う姿勢を見せて、個人としては自分のプレーからチャンスメイクしたり得点が挙げられるように全力を尽くします。原田選手のコメントを紹介しました。おととい日曜日の夕方6時29分から行われた決勝 TSL フットボールクラブ戦は2対1で勝利し優勝しました。三菱重工浦和レッズレディースの得点者は後半1分榊原選手、延長7分熊澤選手です。三菱重工浦和レッズレディースの公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る監督と選手のコメントを紹介します。まずは堀監督、今日の試合を振り返っていかがでしたかという問いに対して、初めて失点という状況の方だったので選手にとっていい経験になったかなと思います。最後はしっかり勝つことができてよかったです。延長の4対4の状況に入る前には選手にどんな声をかけましたかという問いに対して、どういうふうに立っていこうか、誰が出るかということ、あとはゴールキーパーがいるからその選手がどう関わっていくかということだけ簡単に伝えました。あとはいろいろ伝えるよりはやっぱ切り替えだとかそういうことはしっかりやるようにしようということを伝えました。この遠征全体を通して得た学びや成長した点があれば教えてくださいという問いに対して、決勝でやはりメンタルというか追い込まれた場面や相手が違う戦い方をしてきたとか、そういう時に自分たちが冷静にやることだったり、その中でも強さを見せる姿勢の重要性だったりは学べたかなと思います。あとはそれぞれがいろんな個人の課題が出てきている部分があるのかなと思います。全体的にもっといいボールが蹴れるようにしたいです。点が決まりそうな場面はあったけれど、それを決めきれないという点はしっかりとしたボールを蹴れないと始まらないと思います。それを選手にも伝えたいです。今回若手選手を中心に戦った中で選手たちの成長した部分や感じたことがあれば教えてくださいという問いに対して、普段は経験のある選手に引っ張ってもらう場面があるかもしれないけど、若い選手の中でも日本で比較的試合に出ていた選手とかが引っ張りながらもあまり出場機会のなかった選手と一緒に試合に向けて取り組んでいたという部分は良かったと思います。それをまた日本に帰ってからそれぞれがそういういいチームワークを作れるようにみんなで切磋琢磨できればと思います。堀監督のコメントを紹介しました。続いて丹野選手、今日の試合を振り返っていかがでしたかという問いに対して、若手中心のメンバーできたというところもあって優勝を達成できたことは良かったと思います。でもやっぱり引いた相手に対してゴール前を最後まで崩せなかったりシュートの精度が悪かったりというところで延長まで行ってしまったので反省点は多くあります。この遠征全体を通してチームとして成長した部分があれば教えてくださいという問いに対して、やっぱり一人一人が自分のプレーでチームの勝利に貢献するというところは試合を重ねるごとに一人一人の意識が良くなっていったのかなと思います。個人としての手応えやプレーの中で感じた部分があったら教えてくださいという問いに対して、

やっぱり7人制でピッチがいつもより狭いとはいえ、一人一人スペースはあったので、特に自分はドリブル突破とかシュートを決めきるところとか、そういうところは試合を重ねるごとに改善できたのかなと思います。またボールや芝が普段使用しているものとは違ったので難しい部分もありましたが、試合を重ねるごとに修正できたかなと思います。今回の遠征で得たものを来シーズンにどうつなげていきたいですかという問いに対して、やっぱり自分の特徴とするところはもっともっとたくさん出していきたいし、自分もプレーしていて楽しい、見ている人もあ、この選手面白いなと思ってもらえるような選手になりたいなと今大会の盛り上がりを見て思いました。丹野選手のコメントを紹介しました。なお熊澤選手が大会ベストゴール賞を受賞しました。試合を振り返る熊澤選手のコメントは番組後半にお届けします。

0: listening to 87.3
1: Redway.
0: Stay tuned.
2: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
3: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
4: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
5: 何それ？
4: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
5: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
6: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立町ホームで検索。

listening to 87.3 Red Swing. Stay tuned. 87.3 メガヘルツレッツウェブがお送りしているイワザレッツ。続いて大会ベストゴール賞を受賞した熊澤選手のコメントを紹介します。今回このような賞を受賞いただき光栄です。自分自身とてもびっくりしています。ゴールキーパーというポジションで普段点を取ることはほとんどありませんが、こういうチャンスで決めきれたことはとても嬉しく思います。試合を振り返っていかがでしたかという問いに対して、自分たちのミスから失点してしまったんですけど、その後すぐに取り返すことができました。シュートを外すシーンが多くて苦しい時間が続きましたが、延長の4対4のところで自分がシュートを決めることができて勝ててよかったです。ゴールシーンを振り返っていただけますかという問いに対して、プラスワンで攻撃ができるので、自分がうまく敵を引きつけて味方をフリーにしてというイメージでやっていました。ちょっと高い位置に持ち運んだ時にシュートコースが空いていたので狙ってみたら入りました。遠征全体を振り返ってみていかがでしたかという問いに対して、この遠征は若手の10人しかいなくて、みんなで助け合い支え合いながらうまくコミュニケーションをとっていい雰囲気で毎試合を迎えられたことがとても良かったと思います。今回の遠征で得たものを来シーズンにどう生かしていきたいですかという問いに対して、今まであまり出場機会がない中で久しぶりに公式戦に出て、お客さんもたくさん入っている、いつもと違う環境でどれだけやれるのかが自分で分かったので、それを来シーズンはもっともっと練習から発揮していって、試合に絡めるような選手になっていきたいです。熊澤選手のコメントを紹介しました。

続いて女子サッカー界のニュースを失礼しました。続いて2025-26ソンポウィーリーグの表彰についてお伝えします。今日火曜日、2025-26ウィーリーグアウォーズが開催され、2025-26シーズンに活躍した監督、選手、審判員を表彰する各賞が発表されました。2025-26ウィーリーグ優秀選手賞に、三菱重工浦和レッズレディースからは池田選手、高橋花選手、伊藤選手、榊原選手、丹野選手、島田選手の6名が選ばれました。ベストイレブンに三菱重工浦和レッズレディースからは高橋花選手、榊原選手、島田選手の3名が選ばれました。続いて U20 日本女子代表メンバーについてお伝えします。クラブは今日火曜日、31日日曜日から6月11日木曜日までの日程でスペイン遠征を実施する U20 日本女子代表のメンバーに、三菱重工浦和レッズレディースから小泉選手と高橋優奈選手が選ばれました。次にレッズレディースファミリーの試合結果をお伝えします。三菱重工浦和レッズレディースユースは先週土曜日、十文字学園女子大学グラウンドで夕方6時から行われた第6回関東 U18 女子サッカーリーグ第5節十文字高校戦に臨み、2対3で敗れました。三菱重工浦和レッズレディースユースの得点者は片岡選手、増田選手です。レッズトップチームの次の試合は31日日曜日に岡山市の JFE 晴れの国スタジアムで午後2時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11-12決定戦第1戦ファジアーノ岡山戦です。それではメッセージご紹介します。ラジオネームバブ1号さんから、この1週間チームを離れる選手、移籍、復帰する選手がありました。岡村選手が海外の挑戦以降のためチームを離れることになりました。本当に寂しいけれど、次のステージでの新たな挑戦を全力で応援しています。ジュニアユースから浦和のために戦ってくれてありがとう。新天地でのさらなる飛躍と幸運を心から願っています。また水谷選手はフットサルに挑戦以降のためチームを離れることになりました。水谷選手、フットサルへの挑戦応援しています。レッズレディースでの素晴らしいプレーをありがとうございました。今後のご活躍を祈っています。 RB 大宮アルディジャミメンに期限付き移籍していた西尾選手が同クラブに完全移籍することとなりました。その一方で明るい話題は、 RB 大宮アルディジャミメン、に期限付き移籍していた福田選手がレッズレディースに復帰することになりました。福田選手待ってました。さらにパワーアップした姿をピッチで見られるのが今から楽しみです。大宮で磨かれた実力を来季はぜひとも駒場のピッチで見たい。共にたくさんの勝利をつかみ取りましょう。先週の金曜日から3日間行われた香港7人制大会が、大会に参加し、レッツレディースは見事に初優勝しました。先制される苦しい中、即追いついてゴール前固められてたけど意表をついたゴールキーパーの熊澤選手のゴラッソ、本当にお見事でした。みんなで勝ち取ったトロフィー、改めておめでとうございます。この経験を来季につなげよう。選手の皆さん、まずはゆっくり体を休めてください。来シーズンは必ずタイトルを取りましょう。バブイチゴさん、メッセージありがとうございます。ではここで1曲、あいみょんでラッキーカラー。

87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしているいわざレッツ。ここからは女子サッカー界のニュースをお伝えします。はじめに AFC ウィメンズチャンピオンズリーグ2025-26、2026プレナスなでしこリーグ1部第11節と2部第11節の結果、レッツレディースゆかりの選手の成績です。まずは AFC 女子チャンピオンズリーグ2025-26、先週水曜日に韓国のスウォンスポーツコンプレックスで行われた準決勝、日テレ東京ヴェルディベレーザ対オーストラリアのメルボルンシティは3対1でベレーザが勝利しました。レッツレディースゆかりの選手はベレーザのミッドフィルダー塩越選手が先発フル出場、前半4分と後半33分にゴールを決めました。ミッドフィルダー直本選手も先発し後半25分まで出場しました。先週水曜日に韓国のスウォンスポーツコンプレックスで行われた準決勝、北朝鮮のネゴヒャン蹴球団対韓国のスウォン FC は2対1でネゴヒャン蹴球団が勝利しました。レッツレディースゆかりの選手はスウォン FC のフォワード鈴木春樹選手が先発フル出場、後半4分にゴールを決めました。先週土曜日に韓国のスウォンスポーツコンプレックスで行われた決勝、北朝鮮のネゴヒャン蹴球団対日テレ東京ヴェルディベレーザは1対0でネゴヒャン蹴球団が勝利しました。レッツレディースゆかりの選手はベレーザのミッドフィルダー塩越選手が先発フル出場、ミッドフィルダー直本選手も先発し後半38分まで出場しました。続いてなでしこリーグ1部第11節、先週土曜日に千葉県の ZA オリプリスタジアムで行われたボンズ市原 FC レディース対静岡 SSU ボニータは5対1で静岡が勝利しました。市原の得点者は前半26分桜庭選手、静岡の得点者は前半22分万力選手、前半28分中島選手、前半29分中島選手、前半ロスタイムの1分中島選手、後半ロスタイムの3分横山選手です。先週土曜日に横浜市の日発三沢球技場で行われた日体大 SMG 横浜対伊賀 FC 久野市三重は3対0で伊賀が勝利しました。伊賀の得点者は前半20分渡辺選手、前半ロスタイムの1分唐沢選手、後半45分畑選手です。

レッズレディースゆかりの選手は日体大のフォワード高橋光選手が先発フル出場しました。先週土曜日に名古屋市の CS アセット港サッカー場で行われた朝日インテクラブリッジ名古屋対岡山湯の郷ベルは2対0で名古屋が勝利しました。名古屋の得点者は前半35分立花選手、後半42分阿部選手です。おととい日曜日に千葉県の渡れスタジアムで行われたオルカ鴨川 FC 対ビアマテラス宮崎は2対0で宮崎が勝利しました。宮崎の得点者は前半40分小沢選手、後半12分小沢選手です。レッズレディースゆかりの選手は宮崎のディフェンダー坂本選手が先発フル出場しました。おととい日曜日に横浜市の日発三沢球技場で行われた日発横浜 FC シーガルズ対 AS ハリマアルビオンは2対0でハリマが勝利しました。ハリマの得点者は後半12分千葉選手、後半23分井上選手です。レッズレディースゆかりの選手はシーガルズのミッドフィルダー神立選手が後半22分から出場、ミッドフィルダー村岡選手はベンチ入りも出場機会はありませんでした。おととい日曜日に東京の味の素フィールド西ヶ丘で行われたスピーダ世田谷 FC 対愛媛 FC レディースは0対0の引き分けに終わりました。レッズレディースゆかりの選手は愛媛のディフェンダー西村選手が先発フル出場しました。次になでしこリーグ2部第11節。先週土曜日に山梨県のジットリサイクルインクスタジアムで行われた FC 富士桜山梨対 JFA アカデミー福島は4対0で山梨が勝利しました。山梨の得点者は前半25分大谷選手、前半29分脇田選手、前半33分奈良選手、後半14分脇田選手です。先週土曜日に広島市のサンフレッチェビレッジ広島第一球技場で行われたディアボロッソ広島対スペランツァ大阪は1対0でディアボロッソが勝利しました。ディアボロッソの得点者は後半42分山根選手です。先週土曜日に東京の味の素フィールド西ヶ丘で行われた南葛 SC ウィングス対セイサ OSA レイヤ湘南 FC は4対1で南葛が勝利しました。南葛の得点者は前半44分松本選手、後半4分中村選手、後半16分石倉選手、後半36分菅野選手、湘南の得点者は後半39分戸塚選手です。レッズレディースゆかりの選手は南葛のミッドフィルダー柴山選手が先発し前半いっぱいで交代、フォワード石倉選手は後半の開始から出場、後半16分に今シーズン2点目のゴールを決めました。おととい日曜日に群馬県のアースケア敷島サッカーラグビー場で行われたバニーズ群馬 FC ホワイトスター対ビアティン・ミエレディースは1対0で三重が勝利しました。三重の得点者は前半33分矢野選手です。レッズレディースゆかりの選手は群馬のミッドフィルダー松尾選手が先発し後半42分まで出場しました。おととい日曜日に神奈川県の大和なでしこ三期スタジアムで行われた大和シルフィード対吉備国際大学シャルム岡山高橋は5対0で吉備国際大が勝利しました。吉備国際大の得点者は前半4分神田選手、前半6分西村選手、前半33分古谷選手、後半21分西村選手、後半31分西山選手です。おととい日曜日に山口県のレイズネクスト周南総合競技場で行われたレノファ山口 FC レディース対ビオッサ出雲 FC は1対1の引き分けに終わりました。山口の得点者は前半32分東選手、出雲の得点者は相手のオウンゴールです。レッズレディースゆかりの選手は山口のミッドフィルダー和田選手が後半29分まで出場しました。 AFC ウィメンズチャンピオンズリーグ2025-26、2026プレナスなでしこリーグ1部第11節と2部第11節の結果、レッズレディースゆかりの選手の成績をお伝えしました。海外で活躍するレッズレディースゆかりの選手の成績です。オランダ女子エールディビジ第22節、ヘラユナイテッドミッドフィルダーアキラ選手がベンチ入りも出場機会なし。ドイツ女子2部リーグ最終節、ポツダムフォワード大熊選手が先発フル出場、マインツゴールキーパー松本選手とミッドフィルダー今井選手が先発フル出場、ミッドフィルダー栗島選手も先発し後半28分まで出場しました。海外で活躍するレッズレディースゆかりの選手の成績をお伝え

0: セレッソ大阪ヤンマーレディースは先週土曜日、田尻由美コーチが契約満了に伴い今シーズン限りでチームを離れることを発表しました。田尻コーチはクラブを通じて、今シーズンをもちましてセレッソ大阪ヤンマーレディースコーチを退任することになりました。就任当初はセレッソ大阪ヤンマーレディースとセレッソ大阪ヤンマーガールズ U18-U15 の兼任コーチを担当させていただきました。たくさんの指導者の方やクラブスタッフに出会い、選手への向き合い方や指導者とはどうあるべきかを教えていただきました。松田監督をはじめ、鳥塚監督や長谷川コーチ、柿井ゴールキーパーコーチなど、名前を挙げ出したらキリがないくらいたくさんのスタッフの方とカテゴリーを超えて関わらせていただき本当に感謝しています。そして選手の皆さんのサッカー人生に関わらせてもらえてとても光栄でした。セレストの一員として働けて感謝でいっぱいです。本当にありがとうございましたとコメントしています。以上、女子サッカー界のニュースをお伝えしました。それではメッセージご紹介します。ラジオネーム会社員42歳さんから、美咲さんこんばんは。岡山ヨノゴーベルの秋元美宇選手が病気療養に専念されるとのことで、しばらく試合を離れることになりそうです。ピッチでの姿を楽しみにしていただけに寂しさはありますが、今は何よりも治療と回復を最優先にしていただきたいと思います。焦らず無理をせず、また元気な姿で戻ってきてくれる日を心から願っています。会社員42歳さんメッセージありがとうございます。続いて部長こと横山さんから、美咲さんこんばんは。部長こと横山です。昨日ですが、水谷選手がフットサル挑戦とのことでチーム離脱の公式発表がありました。故障もあってか、この数年はなかなかピッチ上で見られませんでした。そんな中、印象に残っているのは2016年のリーグカップ長野での一戦。前日トップの福岡遠征から朝一の飛行機で帰宅し、着替えて夕方のキックオフに間に合わせた試合での同点弾でした。まだ長い競技生活と願って、お疲れ様の一言を送ります。では
1: よ部長、
0: メッセージありがとうございます。ではここで一曲、クリーピーナッツでフライト。

87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしてきた言わざレッツ。さあ、お別れの時間が近づいてきました。お聞きの皆さんいかがでしたでしょうか。レッツの次の試合は31日日曜日に岡山市の JFE 晴れの国スタジアムで午後2時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11-12決定戦第1戦ファジアーノ岡山戦です。今日火曜日のお相手は三崎明でした。力一つに We are Let's。 それではごきげんよう。 Do our best。

のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しく分かりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
2: 三崎明です。
3: 小町かのんです。
2: お聞きのあなたがラジオを舞台に私たちとの妄想旅行を味わえる
3: かもしれない、出たとこ勝負の1時間です。
2: 三崎駒トーク劇場ロードトゥーユー、毎週水曜夜9時
3: 放送中。
2: なんとかなるさ、乗ってくー。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。クリーンガイド。この時間は浦和区の家庭ごみ収集についてのお知らせです。明日水曜日の燃えるごみの収集地区は岸町、高砂2丁目、4丁目、時は1丁目から8丁目、中町3丁目、4丁目、東岸町、元町、元太です。燃えるごみの出し方です。燃えるごみとは、食品くず、残飯、革製品、靴、木の枝葉、CD、ぬいぐるみ、ビニールホースやゴムホース、洗剤、シャンプーなどの容器、また90センチ未満に小さく縛ったカーペットや絨毯などです。透明袋や半透明袋に入れてください。明日水曜日の燃えないゴミ、乾電池、スプレー缶などの有害危険ゴミ、新聞、段ボールなどの古紙や繊維などのゴミの収集は、駒場、瀬ヶ崎、両家1丁目から6丁目です。燃えないゴミの出し方です。新聞、段ボール、牛乳パック、雑誌類、古着などの繊維は、種類ごとに紐で縛ってください。雨の日の場合は次の週に出すか、濡れないように透明袋に入れてください。明日水曜日の瓶、缶、ペットボトルなどの資源ごみの収集地区は

北浦は1丁目から4丁目、時は5丁目、9丁目、10丁目、前地、針ヶ谷1丁目から3丁目です。資源ごみの出し方です。瓶や缶、ペットボトルは種類ごとに透明袋に入れてください。その際には中を洗い、

を洗ってから透明袋に入れてください。油がついているものやすすぐ程度で汚れが落ちないものは燃えるゴミに出してください。詳しくは大崎清掃事務所、電話番号 878-0956 878-0956 までお問い合わせください。以上、クリーンガイドでした。

0: 岩船ひろきの溢れ出すメロディー、この後すぐ始まります。ぜひ聞いてください。
1: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが8時をお知らせします。

87.3FM レッツウェブ岩船ひろきのあふれ出すメロディー。皆さんこんばんは、岩船ひろきです。今週も始まりました、岩船ひろきのあふれ出すメロディー、アフメロボリューム606でございます。もうとにかく暑い日が多くなってまいりました。まあ、5月入ってですね、まあ、20度そして25度ぐらいになる日が結構あったとは思うんですけども、やっぱりねもう来ました、30度をね埼玉浦和も超えるようになってまいりました。これはもう完全に夏ですね。そうでも、夜になって日が沈んだりすると結構涼しくなったり、多分20度下回る日も夜中ね結構あったりするんじゃないかなと思います。あとは暑いんだけどちょっとカラッとしてて、その吹いてくる風が気持ちいい感じが、5月の、まあ、初夏のとてもいい天気だなと思います。日差しはねもう日向に、出て直で日差しを浴びると、もう日差しだけは完全に7月8月並みの日差しだなっていう気がしております。まあ、なのでもう岩船ひろきもですね、まあ、ずっと衣替えをそういつしようかないつしようかなと思ってたんですけども、しびれを切らしてですねついにやりました、やり遂げました。出ていたニットとか厚手の洋服たちをですね、もともと夏物が入っていたもう大きい段ボールがあるんですけど、まあ、それにもう詰め替えて、中の T シャツやら、そして半ズボンやらをですね、出しました。ようやくで、よしこれでもう今年の夏はもうどれだけ暑くなっても乗り切れるぞと思ったんですけども、ちらほらですねなんかいろんなところに

あの冬物のセーターだったりとか、あとスウェットがまだねこうしまい忘れたものたちがあったりして、それをねこう見て見ぬふりをしてますね。そうしまい忘れを見て見ぬふりしています。まあ、今年はもうだからあのねダンボールが重いんだよ。そうその押し入れの上の段のところに入れてるんですけど、それをねこう引っ張り出してくるのが結構大変なので、今年はもうそのしまい忘れてしまった冬物さんたちはですね、すいません今年はあの段ボールで夏を越すのではなく別の場所で夏を越していただくことになりそうです。はい、あということで、そうなんです、だからもう衣替えをしていろんな T シャツを今僕も着てるんですけど、やっぱ T シャツいいね、めちゃくちゃ涼しいっすね。うん、そうあのやっぱ長袖をこう袖をまくって着るのとはやっぱ訳が違う。うん、T シャツのもうこの快適さ、まあ、この肘からですね、まあ、こう肘部分の感じに、布がかからないことがどれだけ快適なのかってことをすごく感じております。まあ、ということで今年の、まあ、今週のメッセージテーマはですね、今年のメッセージテーマは着てみたい T シャツの色でございます。そうなんですよ、僕もね結構いろんな色持ってるんですけど、でも大体メインでは白、黒、グレーですね。もうこの3つが大体もうメインで着てる T シャツたちで、で大体出かける時とかはもうその T シャツで無地なんですよね、今は無地を着てます。あとは、紫と黄緑と白が混ざった、T シャツと、あとは白熊さんが、カレーを持ってる林ライスかな、いやカレーかな林ライスですけど、どっちでもいいか、かわいらしい白熊さんの T シャツだったり、ガシャドクロみたいな、すごい浮世絵みたいな T シャツと、あとは花柄の T シャツとですね。うん、まあ、なので、まあ、僕がですね、まあ、着てみたい T シャツで、ずっと毎年探してる T シャツってのがあって、まあ、それが何かっていうと、まあ、さっきちょっとお話も しました紫と黄緑と白の T シャツ、これ多分ねタイダイ柄の、その紫と黄緑と白のタイダイ柄の T シャツなんですよ。そうタイダイ柄、皆さん ご存知ですか、タイダイ柄。大体あーなんか聞いたことはあるし、ああいう感じだよねっていうのは多分わかる、浮かんでくるんじゃないかなと思うんですけど、そもそもタイダイ柄のタイダイって何っていうところから、私、しっかり今回調べました。そうタイダイ柄 T シャツね、もう大好きなんですよ僕は。でいつも毎年毎年タイダイ柄の何かいい T シャツないかなって探してるんですけども、タイダイ柄のタイ、お魚じゃないですよ、お魚じゃないし国でもない。そうでも国っぽいじゃん、なんかあのタイダイ柄とタイってなんかちょっと結びつきそうな感じするじゃん、南国系な感じ。そうでタイダイ柄ってどっちかっていうと T シャツだから、そうなんかそっちにね結びついたりしそうなんですけど、タイダイ柄のタイはこれはですね、まあ、タイダイ柄どうやって作るかって言ったら、T シャツ、まあ、布を縛って紐で縛ってそして染めるんですよね。でそうすると放射状みたいにこう綺麗な染まり方を、模様がついた染まり方をするっていう、それを、まあ、タイダイ柄と、言ったりします。その、まあ、タイダイ柄のタイが英語のタイ、これ何かっていうと縛るなんですよね。そうタイ英語で、縛るは英語でタイなんですよ。でじゃあそうなんじゃあダイってのは、これが染めるなんですね。英語で染めるはダイなんです。つまり、縛って染める柄、タイダイ柄ということで、そうなんです。今まで僕も知らなかったんですけど、結構知らない人多いんじゃないかな、意外と。うん。まあ、なので今年もそのタイダイ柄 T シャツをずっと探してるんですけども、なかなか見つからなかったんですが、なんと、この度ですね、岩船ひろきのグッズからタイダイ柄 T シャツを販売します。そうなんですよ、まあ、いつも作ってるグッズの会社が、まあ、いろんなねこうなんつーの、まあ、バッグだったりとか、まあ、T シャツとかも そもそも本体がなければ、制作はできないじゃないですか。

そのタイダイ柄の T シャツとかも本体とかが多分今までなかったのがちょっと限定で個数はかなり少なめだったんですけど、入荷していてですね、もうこれ期間限定もうなくなり次第終了みたいな感じだったので、もうこれはもう作るしかないということで、岩船ひろき今回ですね初のタイダイ柄 T シャツを、作りました。まもなく5月の28日から販売開始でございます。ちなみにこれまだね、僕の手元に届いてません。明日5月の27日僕の元にタイダイ柄 T シャツが届きます。もう届いた際はですね、皆さんにも写真でね、ちょっとどんなこんな柄だったよってことをお知らせしたいなと思いますので、お楽しみに。ということで今年は、今年着てみたい T シャツの色、私はですねタイダイ柄でございます。着てみたいというか着ます、なのであなたもよかったら着てみてください。この番組は浦和出身浦和在住のシンガーソングライター岩船ひろきがお送りするラジオ番組でございます。音楽で浦和を盛り上げることをテーマに、さまざまなコーナー、生演奏、時にはゲストを迎えしてお送りしていきます。スピーカー越しでイヤホン越しで聞いてくれているあなたに、頑張ったあなたに、頑張っているあなたに、今頑張ろうとしているあなたに、今日もエールが届きますように。ということでこの時間は私岩船ひろきによろしくお付き合いください。今週はこの曲でスタートです。岩船ひろきでプレゼント。

お送りした曲は岩船弘樹でプレゼントでした。You're listening to Red's Wave 87.3 FM.

87.3FM レッツウェブ岩船ひろきのあふれ出すメロディーということで、この時間お送りしているのは浦和出身浦和在住のシンガーソングライター岩船ひろきでございます。そうなのよ、新しい T シャツを久しぶりに販売いたします。多分前回販売したのはですね2024年だったんじゃないかな。2024年の夏に確か T シャツを販売した気がします。 I love live っていう、僕が描いたねイラストの T シャツだったんですけども、そうで、その後ロン T を出したんだよね。多分ロン T 出して、その前にスウェットも出してて、で、そのロン T を出した後にパーカーを出して、去年は T シャツは作らずパーカーだけ作って、またさらに、新しいパーカーも作ったっていうね、パーカー作りすぎでしたね。うん、まあ、なのでやっぱちょっとそろそろ新しい、T シャツ作りたいなということで今回作りました。かなり可愛いです。デザインの方はですね、もう SNS の方に発表しているかと思いますので、よかったら覗いてみてください。かなり可愛い。これはね、岩船ひろき史上最も可愛い T シャツですね。普通にお店で売っててもこれ爆売れするんじゃないかなっていうぐらいかなり可愛いデザインになっております。そう、タイダイ柄って、まあ、なんかその色合いが結構ね決まって、1個だけじゃないから、なんて言うんだろうね、ちょっとピンクっぽい、ピンクと薄い黄色とか黄色とかピンクとかが混ざったようなタイダイ柄、すごく可愛らしいタイダイ柄でした。そう、そこに昔ね作った T シャツのデザインをもともとね、そう、最近ちょっとリメイクして、リマスター版みたいな形でもう一回ねこの T シャツ作ろうかなと思ってたところに、そのタイダイ柄のそのね、本体の T シャツが出されていたのを見て、これはここに掛け合わせたら多分とんでもなく可愛くなるぞということで作ったら、やっぱそうだったね。なので、あさって5月28日の西川口ハーツのライブからですね、こちらの T シャツは販売開始となります。お楽しみに。めちゃくちゃ楽しみ、もう明日のね届いて段ボールを開けるのが楽しみでしょうがない。でそれを、今回ね、大体、最近はそうなんですけど、そういう T シャツとか、あとはパーカーとか着た時はその袋詰めを、オプションで袋詰めしてもらうこととかできるんですけど、なんか畳み方がちょっとなんか僕の好きな畳み方じゃなかったりとか、袋の大きさがなんか結構まちまちだったりとか、なんか微妙な大きさの袋になんか無理やり詰めたような感じになっていたりとかっていうのがあったので、基本的には岩船ひろきが自分で全部畳んで袋に詰めてます。そう、岩船ひろきのグッズは全部そうなんですけど、そう、基本的に袋詰めは全部僕がやってます。自称日本で一番 OPP のピーっていう、あのテープを、透明の袋のピーっていうテープを開けてる自信がある。めちゃくちゃ開けてる俺は、あれを。そう、ガチャガチャだったりもそうだし、すべてのグッズ、すべて岩船ひろきが手作業で梱包しておりますので、多分ねもう 10万ぐらいいってんじゃないかな回数でいったらそれぐらいの自信があります。ということで、あさってからね販売開始となります。お楽しみに。もしその柄と、そしてデザインとね気に入っていただけたら、ぜひこちらの T シャツも手に取っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。さあ、5月もですねまだちょっと残っていますが、後半戦となりました。まだライブがあります。あさって、5月の28日西川口ハーツにて、こちらは Go to 岩フロック、岩船ひろきプレゼンツ思いの集う場所ということで、西川口ハーツのロビーで生音スリーマンライブでございます。Go to 岩フロック、岩フロックフェスという温泉街での音楽サーキットフェスが6月7日福島いわきの湯本温泉街で開催されます。こちら岩船ひろきプレゼンツとなっております。そこに向けての、チョモララテさん、そして阿部ゆうやさん、もうこのお二方、いわきでも何度も、共演しているこのお二人を西川口ハーツでお招きして、関東からもいわきに、いわフロックに行こうという、そんな決起ライブでございます。お楽しみに。
そして5月の30日須賀川田楽カフェタラクさんにて岩船弘樹ワンマンライブでございます。こちらのワンマンライブはですね、投げ先生となっております。いつもだいたいワンマンライブで2時間ぐらい歌うんですが、1時間ちょっと、この日は歌わせていただきます。投げ銭ライブなので、ぜひ皆さんのですね、気持ちの分、おひねりを、いただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。そして5月の30日夜はですね、須賀川ビートダーラナにて岩船弘樹プレゼンツスリーマンライブでございます。意思の上にもというタイトルをつけました。桶谷翔一くん、そして、高橋直明さん、この3組でのライブとなります。今回初めて桶谷くんとはですね、僕はご一緒するんですけども、ずっと会ってみたかったシンガーソングライターの方でございます。とても楽しみです。そして高橋直明さん、6月7日のイワフロックにも出演していただきます。よろしくお願いいたします。そして5月の31日は新潟に移動します。新潟エイジフェスというイベントに出演させていただきます。YKJ 和光康さんプレゼンツでございます。新潟ドットラグーン2っていう、僕はいつも新潟でもねお世話になっているライブカフェがあるんですけども、そのビルが入っているのが、そのビルがその、ライブカフェが入っているビルの4階がドットラグーン2を、そして1階に、日だまりっていうねご飯屋さんがあるんですけども、そのご飯屋さんと、そしてドットラグーン2の、2会場のイベントとなります。どちらも店長さんがエイジさんという方だそうで、なのでエイジフェスというタイトルになっております。お楽しみに。6月もたくさんライブが決まっております。6月はですね、なんといってもやっぱ6月7日の岩船弘樹プレゼンツ岩フロックでしょう。岩フロックに向けて本当にたくさんの準備をしてまいりました。今回ですね、4会場を使って全20組の、音楽サーキットフェスになるわけなんですが、なんと、その20人分の浴衣イラストをかけました。私めちゃくちゃ頑張りました。これ本当に、結構ねいろんな人に言ってるんですけど、イラストは自分のイラストは描けても他の人のイラストって描けないんですよ。似顔絵ってとっても苦手なんですっていうのを、ずっと公言していたにもかかわらず、今回やっぱ、主催のフェスということで、ぜひやっぱこれは何かグッと士気を高めたいなということで、全出演者のイラストを描きました。これがめちゃくちゃ可愛いんだよね。でその、全出演者の浴衣イラストが載ったグッズももちろんあったり、そして、それぞれのイラストの缶バッジもですね、各、演者ごとの物販にて販売予定でございます。お楽しみに。そう、あとは全出演者のお名前も筆で書きました。でその、筆で書いた、文字を使ったタイムテーブルもですね、近々公開となっているんじゃないかなと思います。とにかくですね、来てくれた人、そして出演していただける方がですね、岩フロックに出てよかったな、来て

よかったなと思ってもらえるような、そんなフェスにしたいと思っております。今やっていることといえばですね、あの各ステージのバックドロップ、まあ、後ろのステージの幕ですね、幕を作ること、イワフロックって書かれた、幕をやっぱ作りたいなっていうことで今制作中でございます。そして、これやっぱあった方がいいなと思ったのが1個、まあそのいわきの湯本温泉街に初めて来られる方が結構ねいらっしゃると思うんですね今回。なので、どこ会場どこどこってならないように、会場の前にですね上りを立てたいなと思いました。そうで、その上りも、今現在制作中でございます。お楽しみに。いやー頑張ってね一個一個作って、なんとか本当に間に合うように、頑張りたいと思います。6月7日福島いわきでお待ちしております。よろしくお願いいたします。そして6月の14日にはですね、その1週間後には、僕がずっとお世話になっている新潟の海の家 C ポイントが10周年を迎えます。まあ、この10周年を記念したイベントのライブを岩船ひろきがですねプレゼンツさせていただきました、プロデュースさせていただきました。この C ポイントフェス、こちらもですね、ナイトライブとなっております。でもナイトライブなんだけど6時半から、ライブ開始予定でございます。なのであのライブが始まって、でその中盤らへん、まあ、序盤かな、まあ、その7時あたりに夕日が海に沈んでいくところが多分見えると思います。それを、バックに、それを背に、海に夕日が沈んでいくところを背にテラス席での、ライブとなります。かなりいいロケーションでございます。ぜひ皆さん来てみてください。多分晴れると思うんだよ、きっと晴れると思う。お楽しみに。そして今年も開催します岩船ひろきプレゼンツ玉唄、こちらのイベントもですね6月7月8月と、毎年3ヶ月連続で行っているイベントでございます。西川口ハーツにて埼玉の歌を、埼玉で魂の歌を届ける、そんな思いで企画した玉唄、この玉唄も、10年を超えました。今年も開催いたします。6月25日西川口ハーツ、7月の23日、西川口ハーツ、8月の28日西川口ハーツ、ぜひ見に来てください。よろしくお願いいたします。その他の岩船ひろきのライブ情報はホームページに記載しております。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。最近のね、ライブの振り返りはまたこの後行えたらなと思いますんで、話そうと思いますんで、お楽しみに。まずはここで一曲お届けしたいと思います。僕が高校1年生だから今ちょうど今ぐらいの時期なんじゃないかな、高校生になって、そして、音楽部に入ってエレキギターを弾き始めて、そこで知ったのがこのアシッドマンっていうバンドでございました。このアシッドマンを知っていなければ、きっと岩船ひろきの音楽人生はかなり変わっていたんじゃないかなと思います。うん、アシッドマンを聴き始めてからやっぱロックが好きになりました。うん、だからそのロックが好きになったその根幹が、音楽性が岩船ひろきの今の音楽にもしっかり根付いてるんじゃないかなって思います。やっぱね、いつ聴いてもいいね、かっこいい本当に。アルバム「そう」というアルバムからですね一曲お届けしたいと思います。それではお聴きください。アシッドマンで「アレグロ」。

0: お送りした曲はアシッドマンでアレグロでした。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.

87.3FM レッツウェーブ岩船ひろきのあふれたすメロディ、この時間お送りしているのは浦和出身浦和在住のシンガーソングライター岩船ひろきでございます。久しぶりに、5日間ライブがありませんでした。そうなんですよ、5月の、5月の10日に新潟でライブをして、その次のライブが5月の16日だったので、久しぶりにそう5日間ライブがありませんでしたが、先ほどもお話ししましたようにですね、6月7日にワフロックに向けて出演者全員の似顔絵を描いたり、そして、出演者全員の文字を描いたり、それを、全て、僕ね、文字を描くのもイラストもアナログなので、それをプリンターで読み込んで、でデータ化して、でそれぞれのグッズ用に使えるようにした

たりとか、24枚その今回まあイラスト描いたんですけど、その24枚分の、缶バッジのデザインを作ったりとか、そう、その作業をしてたらね、5日間はあっという間に過ぎていきましたね。もう鬼の速さで過ぎていきました。いや、逆にこのライブのない5日間がなかったら多分仕上げられてなかったので良かったです。ということでですね、久しぶりの5日間の、ライブのない1週間を過ごした後、5月の16日大塚ライブバー丸にて箱フェス企画岩船弘樹選手権大会に、出演してきました。どんなイベントかというとですとね、箱フェスっていうね、カフォンを、もうメインとしたイベントがあるんですけども、その主催の村岡さんが今回も声をかけてくださいました。今回はカフォン奏者3組、3人、村岡博さん、岸田うららさん、そして松田玲央さん、その、3組と、この3人とですね、それぞれ30分ずつステージをやっていく。もう楽しかったですね。でその30分30分っていうのはつながってるんじゃなくって、ちゃんと転換も挟んで休憩も挟んで行う30分かける3組の、ライブだったので、歌うのは僕です。歌うのは岩船弘樹、もちろん歌うのは岩船弘樹で、で僕はね、全曲違う曲にしました。中にはですね、その、いろんな人の選手権大会があるようで、同じ曲を意図してね、同じ曲をそれぞれのカホンの方と一緒にやるっていうこともやったりとか、そうするとね、アプローチが違うんでまた面白いんですよね。そう、でも僕はやっぱなるべくたくさんの曲を歌いたいなということで、それぞれ違うセットリストで今回は臨みました。めちゃくちゃ楽しかったですね。で30分、その本編の中では一応違う岩船弘樹として、なんか1人目2人目3人目違う岩船弘樹としてですね、なんかその演じ切った感じがあったんですけども、だから3回分の、衣装も用意して、で毎回30分ごとに衣装も変えてお届けしました。とっても楽しかったっすね。各30分ドラマティックで盛り上がりもありグッとくるような、だから普通のブッキングライブで5組とか6組とかいるところの30分のライブでするような、俺が岩船弘樹だぞっていうオラオラオラっていう30分のセットリストを3つ作りました。そう、でも曲かぶりなしでドンドンドンって作って、どの岩船弘樹も最強だろっていう、松田玲央さんとの岩船弘樹も、岸田うららさんとの、岩船弘樹とも、そして、村岡宏さんとの岩船弘樹も最強だろっていうような、そんなセットリストで臨みました。で最後は、カホンお三方のですね、カホンと合わせて拍手喝采という曲を、お届けしました。これがまた良かったね。すげえ良かったっすね。やっぱ音って重なってくと重厚感が出てくるんですよ。そう、それは歌声もそうだけども、それをすごく感じました。カホンの底力をものすごく感じました。呼んでくださった、村岡さん、そして叩いてくれた岸田うららさん、松田玲央さん、そして何より来てくれたね、あなたに大感謝でございます。ありがとうございました。箱フェス企画、またいろんなイベントですね、声かけていただいておりますんで、6月2日西荻窪アートリオのイベントもあったりとか、そして、また9月、あたりにもイベントがあるということと、あとは10月12日箱フェス埼玉編を、西川口ハーツ、で開催します。そこにゲストアーティストとして岩船弘樹も出演いたしますので、ぜひ見に来てください。よろしくお願いいたします。そして、その翌日ですね、だからワンマンライブ、もうワンマンライブみたいなもんなんだけど、ワンマンライブよりも大変だったんでね、そう、ガッチガッチの30分3本立てなんでね。でその翌日、与野本町路地裏ガレージマーケットにて生音ライブでございました。1時間弱歌う予定だったんですけども、1時間強歌っていました。だからミニ生音ワンマンでしたね。そう、曲数数えたら13曲歌ってました私歌いすぎだろうっていう、
与那本町路地裏ガレージマーケット

ット、いつもお世話になっております。今回もですね、2時からのライブと、そして、その他は書家イラスト、を書いておりました。書いてほしい文字、書いてほしいイラストなど、その場で書かせていただきました。そして今回ね、初めて岩船弘樹のライブを来てくれた方や久しぶりの方など、いろんな方が来てくださってとても嬉しかったです。会場も満席でございました。やっぱこうやって一つ一つの会場がなんかライブでですね、まあ、大きい小さいもちろんあったりするんですけども、ああ今日は満席だなって思うととっても嬉しくなりますね。ありがとうございます。まあ、そんな与野本町ラジオやガレージマーケットで初めてフルで答え合わせっていう歌を、歌いました。まあ、母に向けて作った歌なんですけど、とても好評で良かったです。これからますます大切な歌になっていくんじゃないかなと思います。でもね、ちょっとね、タイトルをなんか変えたい欲求が出てきてて、歌にねマーマレードが出てくるんですよ。だからせっかくマーマレード出てくるんだったら、マーマレードと答え合わせみたいな感じにしようかなっていう。答え合わせだけだとなんかちょっとなんか綺麗にまとまりすぎてる気がしてて。そうなんですよ。最近のね、岩船弘樹のタイトルが長くなってしまいがち症候群インスタントラーメンと手作り弁当みたいな。そうなので、ちょっとね変えちゃってもいいかな。マーマレード出したいんだよね、前面に。いいかな、どうかな、ちょっとね、考えたいと思います。そして翌日ですね、5月の18日神田ザ・障子丸にて浅草ゴールドサウンズプレゼンツ言霊というライブに出演させていただきました。久しぶりの大谷修斗さん、そして、桜井日奈子さん、そして相川ひとみさん、岩船弘樹の4組のライブとなりました。見に来てくださった、方本当にありがとうございます。とっても楽しかったですね、この日も。この日にも答え合わせって曲やりました。なんかやりたくなったんだよね。で今すごいこの曲をたくさんやりたい欲求に駆られてます。だからタイトルもどうしようかなって多分なってるんだと思う。まあ、岩船弘樹が感じたこと、感じてきたこと、経験してきたこと、それを今の自分と、昔の思い出と照らし合わせながら、あの時はこうだったよねっていう、そんな答え合わせをしていく歌でございます。今多分とっても大事なんだと思う、岩船弘樹にとってこの歌が、この歌と向き合うことがきっと大事なんだと思います。だから多分たくさん歌いたいんじゃないかな。また、たくさん答え合わせという曲もね歌っていきたいと思います。お楽しみに。さあここでもう一曲お届けしたいと思います。岩船弘樹でもしかしたら。

0: 87.3FM レッツウェブ岩船ひろきのあふれ出すメロディー。ここからはリスナーの皆様からいただいたメッセージ紹介したいと思います。ラジオネームちびうささん、ひろきくんこんばんは。
1: こんばんは。
0: まだ梅雨も来ていないのに30度超えの暑さに参っています。いや参ります。それはね本当に参ります。体調崩されていませんかということで、ギリギリまだ大丈夫です。これがやっぱ35度ぐらいになってくるとねちょっと大変だと思うんですけど、まだ大丈夫、まだ大丈夫まだ大丈夫と思ってはいる、頑張ります。今週のテーマは着てみたい T シャツの色。これは悩ましいお題ですね。と、好きな色で言うとターコイズブルーが大好きで、夏場はピアスやブレスレットがターコイズのものが出番が多いです。なので T シャツがターコイズブルーだったらアクセサリーつけなくてもいいかななんて想像してみました。なるほど。ひろきくんの着ているカラフルな T シャツにも憧れますが、あれはひろきくんのような綺麗な金髪じゃないと似合わないですよね。と、そんなことないです、そんなことないですよ。僕がなんか着てるカラフル T シャツはカラフルすぎるんでね、逆に、これはね多分ね、金髪が似合ってるっていうよりも多分僕のなんかこう輪郭の少ない顔が合ってるんじゃないかなって最近思うようになりました。そう、だからそのなんか邪魔してないんだと思うんですよね。顔が服を邪魔してないんだと思う。最近そんなこと思います。でもターコイズブルーいいっすね。ターコイズやっぱ夏場はねそういう色がいいよね。ターコイズブルー僕も大好きですね。別に多分いいんじゃないですかね。ターコイズブルー着てターコイズブルーのアクセサリーつけててもそれはなんか夏らしくていいんじゃないかなと思うんで、一回曇りの日のライブがあって、もうその時は俺が空だとか思って、俺が青空になってやると思って青い T シャツってか青いシャツを着てった時ありましたもん、僕も。なんか同じことかどうか分からないけども、でもとっても素敵だと思います。ターコイズブルーぜひ着てみてください。なんか新しい自分になれる気がするよね、なんか新しい色の T シャツとかってね。ラジオネームやっちーさん、ひろきさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 着てみたい T シャツの色は暑くなってきたので明るく爽やかなターコイズブルーが浮かびました。ちょっとすごいね、ターコイズブルー大人気じゃん。急に夏が来たようなパーッと照らす日差しに早くも、今年も暑くなるなと怯える今日この頃です。衣装が半袖に切り替わる服装の変化で季節を感じてます。わかる、そうなんです。僕もねだから衣装も長袖から、半袖になり始めました。やっぱねいいよ、半袖はいいよ、最高、めちゃくちゃ引きやすいし、長袖だとね腕まくりしなきゃいけなくなったりとか、そう袖が長くってギターが弾きにくいってこともあったりもするんで、半袖はねもうそのことも考えずとも大丈夫っていう、素晴らしいですね。半袖を考えた人すごいと思います。いやでもいや本当そう思うんだよね。やっぱ全然暑さ違うよね。腕まくりしてる時と半袖と全然違うもん。半袖をさらに腕まくりすることもねたまにありますけど、袖まくりっていうか、ターコイズブルー大人気。いやぜひ今年はターコイズブルーが来るんじゃないか。ターコイズブルーの T シャツにすればよかったな。今さら、ターコイズブルー、あでも T シャツじゃなくても、でもその僕が作ったタイダイ柄の、その T シャツにターコイズブルーは合う気がするので、なんか別のグッズで作ろうかな、そういうものを。ちょっと何かひらめいたら作ります。ヤッチーさんありがとうございます。すごいね、ターコイズブルー大人気。そんなターコイズブルーが似合うんじゃないかなって曲を1曲お届けしたいと思います。岩船ひろきでどうせ。

87.3FM レッツウェーブ岩船ひろきのあふれ出すメロディー、エンディングの時間となりました。岩船ひろきのあふれ出すメロディーではメッセージを募集しております。メッセージはレッツウェーブのホームページのメッセージフォーム、もしくはレッツウェーブのメールアドレスに直接メッセージを送ってください。メールアドレスはmail@redsweb.com までお待ちしております。メッセージテーマのお知らせは X のアフメル番組アカウント、岩船ひろきの Facebook アカウントからお知らせしております。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。その他、私岩船ひろきの情報はホームページや X、 Facebook、Instagram、 公式 LINE などで随時更新しております。ぜひチェックしてみてください。今年のね、目標の一つだったと思います。インスタグラム更新する、公式 LINE 書くっていうことを少しずつね、今やってますので、インスタグラムは、ライブ映像なども、ライブの切り抜き動画とかも上げておりますので、ぜひチェックしてみてください。 YouTube には、ショート動画もね、なんか少しずつアップしておりますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ということで、この時間のお相手は浦和出身、浦和在住のシンガーソングライター岩船ひろきでした。やっぱどうせっていい曲だね、なんか夏に合ってる、爽やか、

ありがとう。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。来週の岩船弘樹のあふれ出すメロディーで、そしてライブ会場でまたお会いしましょう。引き続きレッツウェブをお楽しみください。そして明日も素敵な一日にするために、お互いにそれぞれに頑張り合っていきましょう。愛を込めてあなたに頑張れ。またね、バイバイ。

0: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: ハローチューリー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
1: 2万3000円？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万300円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

レッツウェーブ受信ガイド。この時間はレッツウェーブをよりよくお聞きいただくための方法をご紹介します。まず携帯ラジオやラジカセでお聞きの方はできるだけ窓に近い場所に置いてください。窓の近くは電波が通りやすいので感度がアップします。次に外部にアンテナをつけられるコンポやステレオチューナーをお使いの場合は付属または市販の室内アンテナか屋外に専用アンテナを設置しましょう。室内アンテナは天井などなるべく高く、さらに窓際に近い場所に取り付けます。屋外アンテナは屋根の上や屋上、ベランダなどに取り付けます。屋外の設置は危険が伴いますので、お近くの電気工事店などに依頼しましょう。なお、カーラジオは感度がいいので、よりよくお聞きいただけます。また、浦和地区で J-COM にご加入の方は、ケーブルを通してレッツウェーブの電波が再送信されていますので、ケーブルテレビの端末装置から電波を取り出すことができます。詳しい接続方法などは J-COM 埼玉にお問い合わせください。レッツウェーブをいい音質でお聞きいただける方法は他にもありますので、レッツウェーブ受信相談係、電話 048-834-0783、 048-834-0783 までお気軽にお電話ください。以上、レッツウェーブ受信ガイドでした。

ね、皆さんいい歌じゃないですか。ガラス割れっていうね、そういう表現ですからね。実際に割れって言ってるわけじゃないので、なんかクレームとかないよね、お願い。そういう、ね、芸術的な表現でございますね。というわけでお送りした曲は、欅坂46さんでガラスを割れでした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょうかね。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどうなんだい、セキララに私生活教えてよということでね、まあ、ありがたいことに、引っ越しもちょっと落ち着きまして、ちょっとずつ荷物は片付いてきてるんですけども、まあまあまあまあ楽しく、新しい街でも楽しくやってますよ。あ、そうね、あのいいね、やっぱりその前も言ったけど、過渡期が好きな、過渡期という言葉が好きということが、気づいてしまったので、常に過渡期でいるということね、意識するっていい、なんかすごくいいような気がしてるんだよね。まあそうですよね。そうで、まあ新しい、町に引っ越したりで、なんか新しいこともやっていこうということで、まあちょっと前の話になっちゃうけど、あのフリマってね、昔1回だけやったことあったから、ほいでその流れっていうか、引っ越しの流れで、やっぱりいらないものって出てくるじゃん。こんなもう持って帰ってもしょうがないしな、捨てるのもなんだろうなっていうものを持って、あのね、フリーマーケットに、参加してきたよ。そうありがたいことに参加したのは、そうありがたいことにね、普段アイパーさん応援してくれる人たちが来てくれて、大盛り上がりで、ただね、で、後輩の周平っていうの、チャランバーっていうコンビの周平がいるっていうのに手伝ってもらって、二人でそのね、初めてフリーマーケットに挑戦というか、出店したの。でね、それがね、朝10時からの出店だ、オープンというかだったんだけど、なんだか知らないけどね、店を広げた瞬間、まあ広げたっていうほどのことでも、横幅1メートル50、80ぐらいのかな、と90センチぐらい、縦90センチぐらい、まあまあレジャーシート。

板の上にそんな、ね、広げたのよ荷物。そしたらさ、なんだか知らないよ、まあ、値札も貼ってないし何があるかもよく分かんないけど、売るものをレジャーシートの上に並べたの、適当に並べたというか出したというか並べる前というか。そしたらさ、もうそのや、ね、並べてる時点でなんかお客さんが来て、うわーって来て、でさ、まさに飛ぶように売れたの、なんか知んないけど。いやもちろん安いもの、ま、安いもの安く、フリーマーケットだからさ高く売ってもしょうがないじゃん。だから安いものをさ、安く売ってたんで、これいくら値札ついてないからまだ出したばっかりだし値札つけようと思ってたんだけど、そしたらこれいくらみたいな、あそれ100円です、このメガネはみたいな、100円だよとか、なんかそういう風になんかそうやってたらさ、すげえ売れてびっくりした。ね、どんな感じでみんなが、食いついた、その食いつく、別に売ってるものは普通のものだからね、例えばまあ伊達メガネがあったりとか、ゴッドファーザーの DVD があったりとかね、あとまあセーターとか、トレーナーとか、あと植木鉢とか、あとダーツとか、あと領収書とか、だから本当、あとホースとかね、水道のホースとか、あとこの水やる、そのホースの先っちょにつけるシャワーみたいになるあれとか、あとなんだ、あとマネキンか、頭だけのマネキンとか、あとなんだ、でもそんなもん、そういうもんだよ。あとまあ無印のなんかちょっとした半透明のファイル入れるバッグとかだよね。そういうのを普通に並べただけなのよね。そしたらすげえありがたいことでわーって集まってくれて、だからそれどんな感じで集まったかっていうと、池にいる鯉に餌やるとバーってすげえ来るじゃん、あんな感じ。まさに俺全員鯉とか船とかだと思ったよ。錦鯉は言い過ぎかな、いやいやそんなことない、俺からしたら錦鯉に見えたけどね、うん、いやでもそんな感じですごかったのよ。嬉しかったね、嬉しかったっていうか、おーおーおー、何これ何これって感じ。なんか何があるかも分かんないのに、やっぱ人が人を呼ぶというか、あーっていうことなのかな、そうね、だと思うよ。であとカーテンがあったりとか、そうだね、とにかくね、すげえすごかった。やっぱね、人が見てると集まってるとさ、そこに人が集まってくるじゃんっていうじゃん、やっぱ桜って大事っていうじゃん、どこにも、どんなさお店とか何でも、誰も入ってないお店、通りから見て誰も入ってないお店ってやっぱ入りづらいんだって、普通なんかで誰か一人でもお客さんがいたりすると、あじゃあ入ろうかなってなるらしいよ。一人いる、外からその店の中に一人お客さんが見えるのと見えないじゃなんか全然違うんだって、なんか心理的に、なんか安心して入るらしいよ。なんかそんな感じで、あなんか群がってるなとか、あと例えば意味が分かんないけど行列があると並んじゃうとか的なことよ。誰も並んでなかったら並ばないみたいな、誰か並んでるんだったらちょっと並んでみようかなみたいな、そんないいものあるのかなみたいな、なんかそういう心理的ななんかあるらしいよ。だからそれで最初にいろんなおじいちゃんおばあちゃんとか、お父さんお母さんとかが村がなんか知んなく村がってくれたから、それでね結構そうなのよ、人が人を呼ぶってやつか。でありがたいことにそれで、でそれがもうオープンした時にはもうオープンというかもう店開きした時にはもうそんな感じだった。で結構売れたのよ、もうその勢いで。でその後ちょっとしてその一段落が過ぎたぐらいにいつも応援してくれる人たちが俺のことをね、YouTube とかライブとかいろいろ来てくれるそういう人たちがもういっぱい来てくれて、でまたそこでまあ余ったもの買ってもらって、余ったものというか、まあ、ちょっと半ば強引なとこもありましたが、せっかくね、だってワイパーさんが直々に使ってた、直々っていうのはね、ワイパーさんが使ってたものだから、数珠も買ってくれ。

困ってた、数珠 の、処分の仕方もちょっと困ってたから、でも捨てたくはないじゃん。でもどうったらいいか分かんない。でだったら誰か知ってる人にか持っててくれたら嬉しいとかね、なんかそういうことよ。ちょっとした編みぐるみもあったりとか、アイパーさんので、セーターも、手編みのセーターも出したし、手編みのマフラーも出したし、そうなのよ、結構ね、それでみんななんだかんだで結局は完売よ、すべて完売、完売しまして、ありがたいことに。そうね、嬉しいよ。ほいで結果何にも考えてなかったのよ、お釣りも持って用意してないしとかで、割とね、そのフリーマーケットやって、そのみんな来て、みんな覗きに来てくれたおじいちゃんおばあちゃんでもお父さんお母さんでもみんないい人が多くて、これいくらみたいな、何とかって言ってる時に、これいくらです、いくらですって、皆さん嬉しいんですけど、お釣りないんで気をつけてくださいねって言ってたら、みんな笑ってくれててさ、ニコニコしてくれてて、おいみたいな、用意しとけよみたいな、それで怒る人もいなくて、みんなニコニコしてくれてたよ。それもちょっとね、嬉しかったね。お釣りないんで気をつけてくださいねみたいなお釣り作ってきてくださいとか、なんかそういう風な感じでもね、全然ニコニコしながら。で、あと植木鉢が売れなかった時はね、植木鉢でどうですかってご近所さんが来てくれてね、そのフリーマーケットやってる近くの人が見に来てくれて、それでなんか、植木鉢どうですかって、いやでも持って帰るのかなみたいなとか、みんなやっぱりちょっとでかい植木鉢だったから、それ2個持って帰るのかなとかって言ってたんだけど、いやじゃあ大丈夫、持って気にしなくても大丈夫、これも割ればちっちゃくなりますからって言って、そしたらそれはそれで笑ってくれたりさ、いや割ったら意味ねえじゃんみたいな感じで突っ込んでくれたりとか、なんかだから楽しくできた終始。ただね、炎天下、もうそれがいつだった？5月の頭ぐらいだったの、5月の10日とか9日か。でもその時もむちゃくちゃ、もうその時点でめっちゃ暑くて、で俺らがフリーマーケットの会場に行った時にはなんかね、場所はね、早いもん勝ちみたいならしいのよ。で俺も初めて参加するからどこがいいかも分かんないし、そもそも遅れていったからね、残りの部分場所しかないわ、いい場所だいたいね、日陰のとこはみんな先に取られてたわ。やっぱ慣れてる人なんだろうね。だからアイパさんずっと最初から最後までずっと炎天下だったとはいえ、10時ぐらいから始まって1時ぐらいには完売したのよ。1時過ぎぐらいかには完売できたよ。まあ一番暑い時期だったけど、1時とかはね、だけど、まあ、一応夕方まで いなくて済んで、それで帰りに周平と飯食って帰ろうぜっていうことで、で飯食って、でいくら売り上げたんだみたいな、周平ってその後輩にレジ金店長、うちの店長だから、レジ金任しといて、やり取りとかね、任してたら、なんと嬉しいことに総額2万7000、いやそんな言ってない、2万370円。素晴らしい、すごくない？2万370円の売り上げ、おいで場所代が3000円、だからそれ引いて1万7000円ぐらい、余ってじゃ残ってでしょ、1万7000円の売り上げ、おいで、周平とじゃあ飯食おうぜっつって、なんかその近所にね、なんか町中華、B級グルメみたいなのあるじゃん、町中華でチャンピオンになったお店なのかな、あの中華屋さん行って飯食って、うまかったよそこ。なんだっけ、再開園みたいな、錦糸町の駅からちょっと歩くけど、ちょっとそこ行ってみようってことで行って、めっちゃうまかった。嬉しいよね。ほんで一応店長にも日当払ってで帰ってきたよ。いやありがたい、楽しかった、単純に。だまたね、やりたいなと、そのフリーマーケットをまた、まあ8月はもう暑いからね、
そこはね、そこのイベント会場は毎月やってるらしくて。

なんか結構有名らしいんだけど、そこの辺ではね。俺でも、もちろん全然知らない、初めてだから分かんなかったけど。だからね、また、やろうかなと。8月暑いもんな。でも日陰が取れたらいいと思うんだよね。だから8月9月あたりに、もう一回参加できたらいいなと思ってるので、もしよかったら、来てよみんな。楽しかったね。いろんなものってさ、俺もね、だからいろいろ、見ようと思って、店長に、周平店長に店任せてちょっとブラブラしたのよ。なんかね、掘り出し物とかいいのあったらな、最新型の Windows のパソコンとかあったら買おうと思ってたんだけど、さすがにちょっと置いてなかったから、何も買わずだったんだけど、すげえ人が集まってた、とにかく。いや、来ていただいた方たちありがとうございました。いいね、ああいうのもね、楽しかった。たまにはいいんじゃないでしょうか。あと1回ぐらい、今年あと1回ぐらい参加してもいいなっていう気持ちでいます。って感じかな。というわけでこんな感じですね。ちょっと歌いきましょう。これ1曲いっちゃいましょう。ちょっと待ってね。続いての曲は、あ、これだ、星野源さん。懐かしいね。懐かしいって懐かしい曲ってことね。今一発屋扱いしたわけじゃないよ。懐かしい、星野源さん懐かしいねじゃない。曲を見たら、あ、懐かしいねってやからね。うん、星野源さんで、ドラえもん、あ、待って、ドラえもん、うわー、いいね。ドラえもんの曲かけます。新しいやつ。ドラえもんってやつだね。いきましょう。星野源さんで、ドラえもんです。どうぞー。

0: いいね。
1: ほうほうほうほうほうほうほうらえもん。というわけでお送りした曲は星野源さんでドラえもんでした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら。アイパーさん、メールが来てるよ。読まなきゃいけないじゃん。読んでよね、ちゃんと。はー、ということで、メールがたくさんいただいてるのでメールを読んでいきたいなと。メールのコーナーですね、と。まあ、今週、今回のメールテーマは、親孝行ということなんですが、その前にちょっと普通おたが結構来てるので普通おたも読ませてください。まず普通おたからいきま

ましょう。ラジオネーム、南十字星太郎。ありがとうな。はい、パー滝沢さんと、アゴダ、アゴダが一番安いサイト、あの、前にさ、俺、アゴダとか、安いところで探したら、キャンセルが出て返金されないで困ってるみたいな、めんどくせえな、その返金作業が、みたいな話したよね。それでね、いろいろね、それで送ってくれて、まあね、ちょっとまあまあ、じゃあみんな、俺がたまにそういうことがあるって、毎回そういうふうにアゴダさんがダメだってわけじゃないからね、俺がそういうのが2回ぐらい続けてあったよってこと、めんどくさい、その返金作業がってだけの話だから、それでアゴダさんがダメとかそういうことじゃない。俺だって俺以外の人はみんなアゴダで、アゴダさんで撮ってるけど、みんな、そんなことあるみたいな、今までずっと宿泊先はアゴダで探してるけど、ないんだけど、そんなこと一度もないんだけどっていう人の方が、っていうか、そういう人しか聞かないけどね、俺がそういうことがあったから、ちょっとめんどくさいねって話をここでしただけね。そんな南十字星からと、宿泊施設にキャンセル済みなの電話で話されたらどうですかと、キャンセル方法が分かりにくいから宿泊施設に直接電話したからもっと分かりやすくしろと逆に意見提案したらどうですかと。キャンセルは直接宿泊施設にするのも OK らしいですが、ただ履歴が残らないからキャンセラーになってるかもですね。キャンセルエラーか。キャンセル済みというのは宿泊先に、宿泊施設にキャンセル済みというのはというのがいいのではと。あのね、そうなの。もちろん、連絡してるよ。連絡してキャンセルしたし、ちゃんとキャンセルしましたっていうやり取りもしたよ。もうホテル側から2回ぐらいしてるからね。すみません、今のキャンセル、なってますかねみたいな。なってますよ、みたいな。で、もう1回、次の日ぐらいに電話して、あれってなってますかねって言って。で、いついつのって言ったら、なってますよって、もう確認してるからね。だけど、なんか、で、ほんで、それでいろいろアゴダのホームページとかいろいろ見たら、なんかその、返金とか、キャンセルになるのに、タイムラグがあるみたいな。だから、更新、ネットの更新とか、なんかそういうのがあるから、ありますよってもあったから、だから、ちょっと待ってたんだけど、結局それでも、返金手続きのところにも、欄の、その欄すらないし、とか、なっちゃったのよ。で、それ、うわ、めんどくせえっていうことで、まあ、これは本当よくないよ、みんな。これはそういうのが2回ぐらいあるって言ったじゃん。そういうのよくないんだけど、もうめんどくせえと言ってたじゃん、その、返金手続きしてもらうとかさ、ね。だから、結局、返金せずに泣き寝入り。泣き寝入り、2件分、泣き寝入りして払いました、そのまま。何も言わず。本当に嫌だ。そういうのが嫌だったから、俺ね、そういうのが嫌だったから、クレジットカードじゃなくて、後払いにしてたのよ。後払い。後払いにするなるように、なんかそういうふうに、ごたごたすると、ほら、クレジットカードのところで挟んだりとか、なんか、いろいろめんどくさそうじゃん。イメージで。だから、後払いで自分で、まあ、銀行振り込みとか、コンビニ払いとか、まあ、選べるやつね。それにしたんだけど、結局もうそれもキャンセルっていうのをめんどだってホテルにはキャンセルって言ってあるし、もうそっからどこにかけで結構かけたよ、かけたとか、今チャットでできるじゃん。でどこに問い合わせていいかもよく、もう周りくどくてよくわかんねえしさ、もう何回も同じやり取りしなきゃいけないし、でもうそれ何回かチャレンジしたんだよ俺だって、そんな金をね無駄にしたくないから。でも結局もうその後払いする期限の最終日になっちゃったよ、なんだかんだ。これまたいろいろ延長代、延長代みたいなのあるじゃん。遅延代みたいな、なんかあるじゃん。で、手数料みたいなのめんどくせえからって言って、払ったよ、もう。払っちゃったよ、もう。泣き寝入りですよ。じゃあみんな気をつけてって話。うん。ありがとうよ、南十字星太郎。うん。またなんかそういうよ、なんかいいことあったらいいこと教えてくれ。うん。ありがとう。まだありますよ。今度は引っ越しについてね、アイパーさんの。ヘベレケですと。おお、ヘベレケ。おお、初めてじゃねえか、ヘベレケ。待って、これ俺か、これ俺なのか、これ。これ俺に来たのか、これは。引っ越しってなってるけど、ちょっと、俺

0: 来たのか、俺がこれ安いのかなどうかなって値段の話してたから、自分が引っ越しの時はと、自家用車のステップワゴンで積んで運びますと。おー、なので最初は、小物類はなく、肌着に洋服5枚とズボンの2つでした。おー、いいね。実家に戻る時は自分の持ってきた分は変わらないけど、家にコンポを持って行ったら29,800円パックで引っ越し業者さんに運んでいきました。あ、なるほどね。2度目は一度に運んでいける4人乗りの車にピースを詰める感じで積んで、あ、なるほどね。あ、箱の大きさ見ながら、ね、ぴったり入るようにね、無駄なスペースできないよね、2台というか。会社の方から車高が下がり、質量が多いと笑われました。なるほど、パンパンに詰めたんだ。以降は少しずつ物が増えて、最終的にステップワゴンに3段ボックスは分解せず運び、必要ないものは会社の知人に渡しましたと。引っ越し様の段ボールは行きつけのスーパーで5個もらいと。ああ、なるほどね。中身は書いてました。ああ、偉い。引っ越しの手間は省きました。今は体一つにノートパソコンだけで実家には残します。ああ、なるほどね。いいね、こうやってちゃんと考えながらさ、やる人はいいよね。素晴らしい。29,800円。そうなの、別に割とだから俺も結果悪くなっ分かったからね。うん、よかったのよ。
1: ありがとうよ、ヘビレカイ。
0: いいね、いいね。続いてまだあるんでね、もう一丁だけ行こうか。ちょっと普通おた、短めのやついっちゃおうかな。ちょっともうちょっと言うてもいい、この時間ですからね。いきましょう。ラジオネームマルッチ。
1: おう、マルッチありがとうよ。
0: いつもご機嫌垂直のアイパーさん。
1: おう、ご機嫌垂直、最近使わなくなっちまったからよ。
0: なんかよ、銀シャリさんだって先輩のコンビ名言えなくなっちゃった。銀シャリさんの漫才のねボケでご機嫌垂直って言ってたらしいよ。だからなんかパクるみたいだったからもう言わなくなっちまったよ。
1: う
0: ん、悪いな。その分今は上特上気分って言ってるわ。
1: ん、
0: 特上気分って言ってるわ、うん、たまにだわ。とても前向き精神があって、みんなアイパーさんのことをすごいなと思い、おう、アイパーさんの何があっても前向き精神が素晴らしいですと。お、嬉しい。アイパーさんは どこから前向きでいられるんですかと。前向きって思ってくれてんの。嬉しい。前向きだったりプラス思考だったりとか、あ、俺ね割とねそういうつもりでいるんだけど、それをみんなに伝わってるかどうかは全く分かんなかったけど、伝わってるってことだ、マルチには。少なくともマルチには。嬉しいね。なんでプラスでその前向きでいられるかって言ったら、まあこの仕事柄もあるよね。芸人だからさ、いや、まあ芸人だからマイナス、後ろ向きな考えの人もそれはそれで面白いから、あの笑いになるから、別に芸人ならそれではいいんだけど、まあアイパーさんがやっぱりこうやって明るい人が好きだからかもしれない。俺明るい、あの面白いって言われるのも好きだけど、明るいねって言われるのもすごく好きだから、明るい人に憧れてるから、やっぱ明るい人ってさ前向きなイメージあるじゃん。だからかもしれない。あんまり明るい人でさ後ろ向きな人ってあんまりいなそうじゃない。いや、プライベートはもしかしたら、あの芸人でね、プライベートは、まあ、芸人じゃなくてもいいが、一人の時はすごく、暗い前、うん、後ろ向きな考え方ばっかりするっていう人いるかもしれないけど、とにかく俺は芸人として前向き、明るくいたいから、明るい人もまあでももちろんいるだろうけど、明るい人って大体前向きでしょ、考え方が。そういう人に憧れてるからだと思うよ。うん、そうね、だからだと思うよ。うん、でも嬉しい、こう前向きって言われるのも嬉しい。ハイパーさんって明るいねとか、さっきも言ったけど明るいねとか、プラス思考だねとか、あんまり言われたことないの、その言われたことないから、俺ってプラスだから言われない、あんまり言われないから、俺ってプラス思考じゃねえのかなとか、前向きじゃねえのかなみたいな風にもちょっと思ってるよ。だって言ってくれるじゃんみんな普通。だって言ってくんないんだもん、なかなか。どう？言ってほしい。もっと言ってくれてる？言ってほしい。うん。そんな感じ。

0: だからあそう明るい人に憧れてるからプラス思考前向きな考え方でいるって感じかな。あとまあ仕事ね、俺のキャラ的にはまあ明るい方がいいじゃん、俺みたいなこういうちょっとこわもてなキャラやってると普段はね、あのパッと見でうわあの人暗いじゃん、暗いなだったらとっつきにくくなっちゃうっていうのもあるから、まああるからとか、もともとのあれなんだろうね、目立ちたがり屋みたいな、みんなによく、あとそうみんなによく見られたいみたいな、八方美人、八方美人でいられる、痛いからみたいな、みんなにいい、みんなどんな人にもいい顔で痛いからというなんか変なこすい考え方が根本にあるみたい。
1: うん、ありがとうよマルチ、また送ってくれよ。
0: ちょっとね、でメールテーマ行く前に1曲行かせてください。もういい時間なので、もう40分ぐらいなので、いい、もう1曲行かせてください。続いての曲は、あ、懐かしソング、これめっちゃ懐かしいやつ、行きましょう。一世風靡セピアさんで前略道の上よりです。どうぞ。
1: そいやそいや、
0: いいね、かっこいい。
1: そいやそいやそいやそいやそいや、
0: かっこいいよ。

うん、遅いや、さいや、うーって言った、恥ずかしい、うーって言った、うーいや、おい、まだじゃねえかよ、恥かかすんだよ、おい、うーって言った、絶対に今だと思った、うー見よう、みたいな、うーって、はい、うー山まぐろうりが息を止めなきゃまぐれない、息を止めるのが嫌なら海には入れない、海には海の世界があるし、そして再び潜らずにいられない。いいね、そいやそいや、ほいやほいやほいや、はい、というわけで、お送りした曲は、一世風靡セピアさん with アイパー滝沢で、前略道の上よりでした。ありがとうございます。はい、待って、はい、OK、 じゃあメール読んでいきましょう。行こう、ちょっと待ってね、今回のメールテーマは、親子うこうということで、まだアイパーさんね、今月の母の日何もしてないから、なんかそういうのとか、これから先のおふくろの、親孝行、生みの親、育ての親に、なんか孝行できたらいいなと思って、みんないろいろ聞きたいなと思って、まあそれだけじゃないんだけどね、みんなどんな感じなのかなということで、メールテーマを、にしました。いきましょう、まず、アイパーさん、スタッフの皆さんはご機嫌いかがですか、とアイパーギャルのお姉様方は お伺い必要ないくらい元気でいらっしゃるでしょうね、と、イトゥーだね、これイトゥー、おう、ラジオネームイトゥー、ありがとうよ、親孝行ということで、とある年末、父から、ここ片付けようと話が、と一人

一人暮らししていた、父が、心身ともに限界だったのでしょうと、春か夏には私の住むこちらにと大まかな話をしていました。ある日、急遽搬送されて翌朝には、病院裏から、病院裏から実家から違うところへ、あ、なるほどね、アパートの一室が空いた話、バス停3つ先が公団だから申請する話と、間に合わなかった計画でした。なるほどね。今父は、観葉植物を置くはずだった一番日の当たる場所を陣取っています。素晴らしい、あちこち痛い痛いと騒ぐ親より、痛さ我慢している病院嫌いな親を持つ皆様、そんな親を首に縄つけてでも引っ張って病院に連れて行って言ってあげてください。では失礼します。イトゥード。わあ、めちゃくちゃいい話だね。まあお父さん、あの一緒に住もうかって言ってる時には、でもお父さん、あの亡くなっちゃったってことね。うわあ、いいね、優しいね。最高じゃんか、イトゥー。いいとこあるじゃん。これいいね。これもまあお父さんからしたらこれをこの今。ね、でもきっと、優しい子だったんだっていう風に見てくれてるよね。あ、素晴らしい。いいじゃない、こういうのいいよね。実際なんかさ、この気持ちが伝わってくる、親を思う気持ちが伝わるっていうのがなんかこっちとしてはちょっと嬉しい。ちょっと今ジーンとしちゃってるもん。アイパーさんすぐジーンとするやん。いいね、素晴らしい、なかなかいいとこあること見直したよ。いとありがとうよ。続いていきましょうね。親孝行ね、まあ、難しいとこだからね。いきましょう。エブさん、皆さんこんばんは。タコママです。おー、タコママありがとうよ、いつも。今回のメールは親孝行でですが、私一人では無理だと、無理だけど弟や息子の手を借りたら叶えてあげられそうな父の夢を叶えてあげたいです。おー、いいね。何、それは47都道府県全制覇です。おお、親睦旅行によく行く職場だったので、勤続年数に43都道府県を行ったそうです。おお、すげえ。あとは北は青森、北海道、西は鳥取、島根が残っているそうなので連れてってあげたいです。わあ、いいね、優しいね。私の運転は心もとないので、運転好きな弟や息子に空港からレンタカー運転させたら移動も完璧かなと。さすが、特に、青森の恐れ山に行きたいそうですがと、お母さんが怖いとこ嫌いなので、男性陣が恐れ山行く間は私はお母さんとおしゃれカフェでお茶したいと思っていますが、恐れ山におしゃれカフェがあるか悩む今日この頃ですと。相葉さん、おすすめの恐れ山カフェ、ご存知ないですかと。いいね、恐れ山。俺も行ってみたいけど、いや行ってみたいじゃん、行ってみたいけど、もうカフェ知らねえよ俺。恐れ山のカフェ行ったことねえんだから。きっとあるだろう、いいおしゃれな、今恐れなくてもいいおしゃれなカフェあるだろう。いいね。あと4軒だったら連れてって行けそうだね。なるほど、こういう親の夢を叶えてあげるっていうのもいいね。確かに、うちの親がね、確かにうちのおふくろね、あのクルーズ船、船に乗って世界一周旅行したいって言ってたわ。ちょっとそれだいぶ頑張んないと無理だよね。俺もね、金と時間とだいぶ頑張んないと無理だよ。いいじゃん、ぜひぜひ連れてってあげてよ。あ、最高ね。こうやって、まあ、よく言うけどさ、親の目線になったらそういう風にさ、そういう風に言ってくれるだけでも嬉しいよっていう風に言ってくれたりもするじゃんね。まあ、それでもいいんだろうけども、素晴らしい。なるほどね、夢を、ちょっとした夢を叶えてあげる。まあ、これもあと4件いくとはちょっとしたじゃない、結構これはこれで大変だけどね。なるほど、ありがとうよ。続いてこれ最後かな。アイパーさん、アイパーガールズの皆さん、こんばんほうと、鍋猫です。おう、鍋猫、久しぶりじゃねえかよ。おう、親孝行といえば、母の日とかですかね。そうね。母っていうの言いづらいんだ。母は、花にはあんまり興味ない派なので、代わりに食べ物を送って、食べ物買ってあげた覚えがありますと。お花買ったけど全然ダメだほうと。アイパーさんのお母さんはお花好きですか。なるほどね。まあ、結局そうなんだよね。こういうさ、毎年毎年何でもいい、お花だけでもいいし、こう気持ちだもんね。
それを送ってあげる形にしてあげるっていうことがやっぱ大事だよね。も

場所とかお金とかそういうことじゃないと分かってんだけどね、気持ちって分かってる。もうこれ聞いてる皆さんもそんなことは当たり前だよって思ってる人もいっぱいいるよね、分かってるだろうけども、あ今年はね、だから、まだ渡してないんだけど、今度会った時に、毎年なんかいろんなものなんだかんだ送ったりしてたんだけど、今年去年はね、動画を撮ったんだけどまだ結局アップしてないんだけど、あの母の日は伊香保温泉旅行行ってきたんだ2人で。で今年どうしようかなと思った時に、とりあえず母の日に何かあげたいからって言って、あのこの間トトロのどんぐり共和国っていうのがあるから、あったか、そこに行ってみたから、そこで靴下3個買った。で今度それを渡そうかなと思ってる。まだ渡してない。うん、でプラスどっか1泊2日とかで温泉的なところ行けたらいいなって思ってるんだけどね、今そこ考え中です。うん、そうなんだよね。だから毎年聞いてもね、何もいらねえよって言ったりするから、結構さ、お袋とか親って結構物欲なかったり、物欲はないっていうのかどうか分かんないけど、あんま言わなかったりするじゃん。まあうちの親特に、何にもねえなとか、どこね、俺が実家帰ってどっか飯食い行こうぜって、なんか考えておいてって毎回帰るときに言ってんのに、そこ食べ行こうって言ってんのに、結局ね、じゃあどこ行くか決まったって言っても、いや、どうしようかなみたいな、結局決まってなかったりするの。だからあんまり出かけたくねえってわけじゃないんだろうけど、あんまりそういう欲がないんじゃねえかな。いや、わからんけどね。うん、でも俺は焼肉とか本当は行きたいけど、常に焼肉食べたいけど、さすがにお袋にさ、毎回焼肉行こうは言えないから、お袋が焼肉食べたいなとかね、寿司、回転寿司でも食べたいなっていうのをいつもね、そう言ってくれって思いながら、何食べたいって聞いてる俺。うん、でも結局でもお袋が食べたいもの食べに行くんだけどね。うん、そりゃそうだ。うん、はい、というわけでアイパーさんのいい優しい親思いアピールがしたところで、エンディングいきましょう。したところで、出たところで、行ったところで、というわけで、今週もありがとうよ。また来週も皆さん聞いてもらいたいんだけど、待って、今月26でしょ、何かある。 今26だから、今週はまあ27日、明日だ、明日は岐阜の保護猫カフェで、あのワークショップやる、参加される方、よろしくでよ、一つお手柔らかに。で来週の日曜日は、あれだ、編み物フェス代々木でありますので、ぜひ、遊びに来てくれたら嬉しいです、ね、今日そうか、26だから昼間に、編み物男子会やってたんだ、交流会ね。またその話もなんかお話がもしなんかできるようだったらやりたいなと思いますけども、こんな感じで、また来週もここでお耳してくださいね。終わりにしましょう。というわけで、また来週まで捕まるだよ。バイバイ。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしました。

後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークの R です。ご相談は

0: 1-866-0501。
1: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
2: 三崎明です。
3: 小町かのんです。
2: お聞きのあなたがラジオを舞台に私たちとの妄想旅行を味わえる
3: かもしれない出たとこ勝負の1時間です。みさこまトーク劇場ロードトゥーユー、
2: 毎週水曜夜9時
3: 放送中。なんとかなるさ、乗ってく。
4: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: 域のこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 仕事の帰り道、コンビニでお弁当と思ったけど、キャベツと豚肉発見。よし、お好み焼きだ。うまー。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
3: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが10時をお知らせします。

0: ほろ苦い涙。
1: 埼玉市の皆さんこんばんは。キムミハル、すいません、キキミミホリックハウス、いきます。
2: 使ったの、これ使ったの、
1: やだー、本当に。いきますよ。
2: いいよ。
1: 埼玉市の皆さんこんばんは。キキミミホリックハウスへようこそ。シュガーホリックのリッターとイッチです。はい、こっからの少しの時間は私たちシュガーホリックによろしくお願いします。はい、この番組ではアイドルとして活動するシュガーホリックがホリックハウスの中で約1時間皆様に普段とは違う姿をメンバーと一緒にお届けいたします。はい、それでは短い時間ですが今週も聞き耳を立ててお過ごしください。
0: 本放送はさいたま市135万人の皆さんや PC 向けにはサイマルラジオ、スマートフォン向けにはラジオ音楽番組配信サービスリスンラジオ、リスラジでもお聞きいただけます。レッツウェーブ公式ページや番組 X などで確認してください。
1: はい、
2: これ絶対今の使われないと思ってるでしょね、今の最初のやつ使われないと思ってるでしょ。
1: はい、カットでお願いします。
2: カットでって思ってるでしょ。
1: はい、
2: じゃあ放送楽しみに。
1: やだやだやだ、カットしてお願い。
0: なんでなんでなんでなんで、
2: 早い早い。いい髪でした。いい髪といいスイッチの切り替えだった。別人だよねっていうことで、ね、第8回目なのでもう皆さん 2,3 回ずつぐらいは、ね、回って2回とかね、3回とか
1: 4回
2: になってきたかなって感じですけど、もうね、いい感じでこなれてきたね。
1: 本当ですか。
0: 嬉しいね。
2: いいこなれ感出てきてますよ。いい感じです。なんかラジオのパーソナリティっぽくなってきました。
1: あら、嬉しい言葉、ありがとうございます、う
2: ん、なんか日々成長を感じて、寮長はちょっともうなんか卒業前にの
1: 早い早い早い毎回してないから、待ってます、2回目で言われて
2: る、泣きそうになるっていうね、いうことですけど、まあ、最近もライブ結構やってるんですかね。
1: はい、ライブこの前も、うん、あのやったね、助言ライブ。
0: そう、
2: 何
1: 女の子限定ライブ。
2: 助言、
1: はい、
2: 助言っていうんですよ。俺、加減の月とか下音の月とかそういう感じかと思った。上限の
1: 秘密助言決めつき助言の助言ライブとか、
2: はい、
1: ね、いろいろやってるよね。
0: そう、定期公演とかも、
1: うんうんうん、
2: あまやかし界隈ね。
1: あ、そうです、
2: そうですね、
1: 定期的にやってて。
2: そうですね。そして今日は5月26日放送なので、うん、もうすぐで、ね、ワンマンもあるし、
1: そうだ
2: ね、なんか結構ライブガンガンって感じなんじゃないですか。
1: ガンガン、そうですね、ガンガンガンガンステージ立ってます。
2: ステージ立ってますか、はい、キラキラさせて、キラキラさせていただいて、
1: はい、
2: ね、いいかなと思いますよ。はい、はい、じゃあ今日も楽しい話を聞かせて。
0: 寮長さん、今週もよろしくお願いします。はい、
2: そうだ、あ、そうだそうだそうだ、ごめんごめん、ね、ここも使われるんだよな、多分な、
1: ね、考えてください。
2: な、使います、使いますね。今日はみんなでそういう運命共同体だから、
1: 僕たち
2: 頑張っていこう。はい、今日も、はい、普通書きてます、紹介してください。
1: はい、ラジオネームベン

0: さん、
1: はい、私はりょうちゃん、メンバーの2人こんばんは。お仕事や練習で疲れた時、一瞬で元気をチャージできる自分への魔法の言葉を教えてください。僕はリッターに言われる言葉ならどんな言葉でもチャージ全開でガチ、
0: はい、もう下げすんだけて、
1: なんでそんなこと言ってんけど、なんでですか、
0: なんか魔法の言葉
1: 言ってほしいのかな我々に、
0: ね、うん、なんかちょ自分を奮い立たすみたいな意味でもあるのかもね。
2: 言われたら嬉しい言葉、
0: うん、言われたら嬉しかったりとか、なんかこういう、こういうふうに思ったらなんか頑張れるぜとか、こう言われたらちょっと頑張れちゃうよみたいな。
1: 頑張るときなんだろう、私は、うん、結構その辛いこととか、うんうん、まあ、今しんどいなって時に、うん、1年後にはきっと笑ってるから、うん、今頑張れなくて頑張れない、うん、どうするのって言って、うん、自分でなんか
0: 自己暗示にかけて、
1: 自己暗示
0: にする、はい、すごい大人、
1: そう
2: 大人、
0: 大人、
1: そうなんだ、うん、そう1年後には笑ってる、これです、
0: これですよね、
1: はい、
2: 大人です。
0: ちっちゃんはそれ受けて、
2: そんなこと思えないので、あれはもう偉いって言われないと頑張る気になれないので、あ、その頑張ったねとか、うん、偉いねとか、うん、それを言われるために頑張って
0: る。あ、なるほど、
2: そうなんだ、言われたいんだ、そう言われたい、
0: 褒めたい、伸びる子だからね、はい、褒められてね、
2: はい、そうなんだ、
0: 褒められたい、今日も可愛いよ、おいちゃん、
2: いやっ
1: やる気1アップ、本当に
0: ちょろいな。
2: すごいんだけど。
0: ね、まあでもね、そういうこと言われるとね、なんかやっぱり頑張れたりね、やっぱ言葉って大事ですよね。思ってるだけじゃなくて伝えてくれって感じですよね。
1: 言ってほしい。
0: 言ってほしい。女子はね、特に。
1: 特に
0: 言ってくれなきゃわかんない
1: っていうね。かまってほしいんだから。女
0: の子。かまっちゃう。かまっちゃう。恋愛相談みたいになってきてる。
1: 確かに。
0: かまってあげてくださいってことで。
1: お願いします。
0: はい。あ、せっかくなので、じゃあマイクに向かってしっかり。どうぞ。
1: え、
2: あら、あららら
0: ベンジャミンさんに、
1: あ、ベンジャミンさんに、
0: はい、
1: じゃあ行きます。リッタンからの言葉です。ベンジャミンさん、いつも頑張ってて偉い、今日もリッタンのために働いてね、いい子いい子アイドルです。
0: さすがっす、これっすよ、いっちゃんメモってメモってメモって、
1: いや、私こんなことでもないんだね。
2: 学びました、
0: 一つ学び、今日も一つ学びと気づきがありました。
2: いい子いい子します、
0: いい子します、じゃあ一旦閉めます。いや、今週も楽しいお話を聞かせ、
1: そうですね、今日も楽しくおしゃべりしていきましょう、はい、それではここで一曲、シュガーホリックで可愛い顔にご用心。
3: さてと、今夜の獲物は
4: みんなヘマしないでよね。
3: するわけないじゃん、
4: だってこんなに可愛いんだもんね。
3: はいはい、位置について、
4: 報酬は山分けってことで、
3: 今日も華麗に

0: このコーナーではホリックハウス寮生であるメンバーのみんなからの匿名タレコミを大公開、はい、噂話からあることないこと、さまざまなタレコミを寮長管轄のもと厳しく追求していくコーナーです、
1: はいはい、今日も厳しく追求しますよ。
0: もうね、毎回来るよねこれね、
1: 面白いよねこのコーナーね。
2: いや怖いですよ、
1: これ
2: 面白がってんの
1: 多分ファンのみんなもすごい面白かった
0: こちらやらね、本当にね、マジで
1: 今日もしっかり来てまして、
0: は
1: い、まあこれいい、でも両これはいいタレコミだと思うんだよな。
0: あら、
1: うん、
2: ちょっと全然、
1: じゃあまずはいきますね、いちこから。
0: あら、わ、
1: いきます。いちこ意外とツッコミ役結構ツッコむの
2: え、これ言われましたわ最近、うん、
1: 言われた
2: 最近、楽屋で話されました、
1: うんうんうんうん、
2: なんか、うん、いじられるんですよ、やっぱり
1: 年下だからね、
2: バカだから、バカだから、
1: バカだから
2: 素直、
1: うん、
2: それで、うん、まあ、よく突っ込んで、うん、一回なんか今日めっちゃ突っ込むきれいじゃんみたいな日があってそれで盛り上がったから、意外と突っ込み役、
1: うん、でもなんかこうオフカメラのところでも僕こう話させてもらったりとか、うん、なんかメンバーと皆さん同士で話してるところとか見ると、うん、結構なんかいっちゃんもちろん年下で可愛いよ、いい子いい子って言われるけど、なんか結構突っ込んでるイメージだった
2: 。そうなんだ、
1: 本当ですか。特に思ったのが、うん、なんかこう中野と2人でやった回あるじゃん、うん、ラジオに、うん、で中野が生肉食いますみたいなことを言ってて、うん、いやいや焼いた方がうまいっしょみたいなこととか面白く言ってたりとかしたから、結構突っ込み向いてるんじゃない。
0: 意外と笑い
2: 上手、まあ、関西なんで、
1: う
2: ん、
1: そうですよね、
2: 関西なんで、
1: あたし、あたす
2: え、
1: ね、だからもっとそのツッコミをガンガンね、遠慮してないで先輩の前で、なんでやねん、なんでやねん、
0: でもいちこのツッコミで面白いのあって、
1: う
0: ん、なんかアイリがなんか物落とした、
1: うん、
0: 食べ物かな、落としちゃった時に、
2: ホップコーン
0: 落とした時に、アイリがいちこ食べていいよって言ったんですよ、
1: うん、
0: そしたらいちこがハトじゃねえよそれで聞いてハイパク
1: トじゃね
0: え、おもろっ
2: この日キレ良かったです。
1: この日キレ良かった。
2: めっちゃ笑っちゃった
1: 。これは的、勢いとシンプルさですからね。
2: そうそうそう、シンプルの勢いでめっちゃ面白いね。
1: パンパンみたいなね。
2: めっちゃ良かった。その時楽しかったです。
1: 楽しかった。
2: キレ良かった。
1: キレ良かった。
2: 気持ち良かった。気持ち良かった。良かった。おもろいよね。
1: いいじゃん。だから中ね、中野の100連ツッコミとかやってたけど、いちこの100連ツッコミもやんない。
2: ちょっと勘弁してほしいかもしれない
0: ツッコミを、
2: ちょっと勘弁してほしい、
1: ずっと100回ツッコミ、そう100回ツッコミまで帰れませんみたいな、
2: 終わりだよね
1: やりたいな、
0: 早いと思います、早いかな、早い、意外と早いと思う、
1: 意外と、
0: うん、
1: そして次が
0: なんだ、
1: りったん
0: はやっぱ来てるんだ、
1: はい、タレコミです。
0: 怖いな、
1: りつこ疲れた時にキャパオーバーになってイヤーピアノ弾いてたこれ動画来ております。
0: え、どうやったっけ、
1: いきますよ、ドン、
2: ね、これ言いましたガチ衣装じゃないの、
1: バカほどバカほど弾いてます
0: ちゃんと両手うざいです両手で弾いてる、ちゃんと弾いてる、
1: ちゃんと弾いてる、これトルコ越しに、
0: あ、そうです、そうです、うん、おー、すごい、よく分かりました、ね、うん、
1: 音声を
0: あ、音声
1: なので歌ってた、歌ってた、
2: はい、後ろで私見てたんですけど、うん、冷ややかな目で先輩を見てました。
0: いややめてよ、あったかい目で見てよ、
2: 疲れてるんだなぁ
1: のこんなんね、こうなんかブワーってなるとあーって引いちゃうの
0: でもなっちゃうかも、勝手に手が動いちゃう、
2: あー、すごい、すごいです、
0: もう分離しちゃってこっちとかやりたくないんですよ、本当は、
1: うん、
0: でもなんか勝手に動いてるし、疲れてるし、
1: やっぱね、ずっとピアノね、大学まで

0: と言ってたぐらいですから。
1: やってましたか。え、待って、恥ずかしいね。誰も言ってないのにこれ。
0: 本当に。
1: うん。
0: それ。YouTube 載りますからね。
1: もうやだ。動画もついてんだ。
0: 動画
1: 付きすごいね。
0: 動画付き。動画付き。いまだかつて、あとあのアイリのチキン食ってる動画ぐらいでしたから、
1: ね。そうそう、動画はなかったですよね。ね、動画やばいね。
0: 動画あると面白いよね。YouTube ね。
1: 面白いのか。辛いな。
0: はい。なんでどしどし、お二人もね、他の方々の
1: あ
0: のタレコミをいっぱい送ってほしいわ。
1: タレコミ。盗
0: 撮、盗撮してほしいですわ。画像でもいいですけど。
1: タレコミだね。
0: タレコんでほしいです。
1: しかし
2: 持ち込みます。
0: いや、面白かったな今日も。
1: 恥ずかしい。
0: はい、では今日はこれぐらいで勘弁しとるわ。
1: ありがとうございます。はい、来週は。二人の素顔が待たれるか楽しみですね。ではここで一曲聴いてください。フルーツジッパーさんで月お願い。

0: い、このコーナーではアイドルとして夢をお届けしている私たちがもしも〇〇ならで妄想全開で夢を語るコーナーです。
1: アイドルはね、もう夢を与える職業ですよね。
2: はい、そうです、
0: はい、
1: はい、
0: はい、夢を与えているんですが、
1: 素晴らしい、
0: 見てもいいんです、
1: はい、
0: そして本日のお題は、
1: はい、
0: ラジオネーム未来のタイムカプセルさんからのお題です、
1: はい、
0: フォレックハウスの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: もしも10年後の自分から今のあなたへ一通だけ手紙が届くとしたら、どんなことが書いてあってほしいですか？夢が叶ってるよという報告なのか、今を全力で楽しんでというエールなのか、
1: うん、
0: てんてんてん、
1: うん、
0: 皆さんが思い描く10年後の自分はどんな素敵な女性になっていそうですか、
1: うん、
0: 少し未来の自分を想像して前向きな希望を教えてほしいです。
1: なるほどね。未来の自分から、どんな自分から自分に、
2: 素敵ね、素敵ね、
1: うん、例えばさ、10年前の自分にいっちゃんどんな手紙書く？
0: 私10年前7歳。
1: はい。
0: 7歳って何年生だ？
1: 2年生とか。
0: うん、やばすぎ。
1: 3年生とか2年生。
0: って何て書くか？
1: うん。
0: 前すぎて記憶ないや。
1: そうだよ、そうやな。
0: でもそのレベルってことですよね。
1: そうそうそう。でもまあ10年後だったら、今から10年後の自分が今のいっちゃんのことは多分覚えてるんじゃない？ラジオやってたねとか、アイドルやってたねとか、もしかしたら元気バリバリかもしんないし、
0: え、エグすぎエグすぎ、なんで届いたら嬉しいか、
1: うん、
0: うん、届く、その10年後の自分から
1: 今のいっちゃんにどういう手紙が届いたら嬉しいですか、
0: うん、
1: うん、
0: 夢叶ったよ、
1: あ、まあ、
0: やっぱこれじゃないですか、
1: やっぱこうだよね、
0: 今が一番楽しいよがいいかも。
1: あ、
0: したらちょっと楽しみできません、10年後の自分、
1: もっと楽しいよっていうね、
0: はい、そう、夢がもし叶わなかったとしてもその時楽しい自分いるなら、
1: うん、
0: って思って楽しく生きれそう、
1: そうですね、夢叶うから大丈夫ですよ、
0: 本当ですか、本当ですか、
1: 何の夢か知らんけど、
2: 何なんだろう
1: ねえ、いっぱいうどんも食べて、
0: うどんはなかったですよ、
1: あ、そうかそうか、お米だね、
0: お米、
1: まあまあでもうどんもただ布教されてたじゃん、
0: うどん
1: ね、ああ、そうだな、だめだな、だめだ、そうです、リツコは？リツコは？とか言っちゃって
2: リツコは、え、リツコもでも確かに夢叶ったよとか、
1: うん、
2: でも結構夢叶ったよだと大雑把すぎるので、
1: うん、
2: 結構あのガチのこと言うと、
1: うん、リアル
2: 貯金額とか
1: 今こんだけ溜まってるよ
2: リアル、安心しや、
1: 安心しやっていう、
2: 安心しや、まだ使ってるよみたいな、
1: ああ、なるほど
2: とか、
1: そのままでいいよみたいな、
2: そのままでいいよ、
1: そのままでいいんだよ、
2: あともっといいとこ住んでるよとか
1: そうだよね、ヒカキンさんちの猫になりたいぐらいだ
2: もん、あ、そうです、そうです、
1: そうだよね、
2: ヒカキンさんの猫がいいから、
1: やっぱりね、やっぱこういい未来を想像して、
0: うん、
1: なんかこうなってたら嬉しいなと思うわけですよね、
0: はい、
2: 頑張りそう、
1: そのためには毎日毎日頑張んなきゃいけないわけですよ、
2: 頑張んなきゃ
1: ね、お前頑張ってるじゃない、しばおりちゃんたちは、ね、ほんと忙しい中いつも、
0: えらいですか、
1: えらいよ、いっちゃ
2: ん、えらいですか、
1: めちゃくちゃちょろい、
2: リツコはちょろい、
1: ね、リツコさんはもうあのあれですか、リアリティ、リアリストですから、
2: あ、めちゃくちゃそうです、ロマンとかいらない
1: で、あなたは何してくれんのみたいな、
0: かっこいい
2: です ね、
1: 何してくれんですかっていうね、
2: このラジオやだ、なんか本当に
0: 嫌
2: だ、
0: 本当にリアル、
2: 可愛くないかも、
1: 真面目だもんね、
0: 嫌だ、本当に大ボケがいいのに
1: いいんだよ、
2: おがいいです、
1: リツコさんそのままでいいんですよ、
2: はい、
1: そうだそうですよ、じゃあ次のお題いってみましょう、
0: はい、はい、ラジオネームパスポートは真っ白さん、
1: はい、
0: 皆さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: もしも今すぐどこへでも行けるどこでもドアがあったら、誰とどこに行って、うん、

0: どんな写真を撮りたいですか、
1: うん、
0: 弾丸でハワイにパンケーキを食べに行くのか、北極でオーロラを見るのか、
1: うん、
0: メンバー同士で行きたい場所や現地でやってみたい前向きな贅沢を妄想して教えてください。
1: あ、いいね、これいいね、
2: 楽しいね、なんか
1: これいいね、
2: 何しよう、
3: 夢がいっぱい、
1: 夢がいっぱいだね。
0: ホテルモードは欲しいよね、
2: 欲しい。
1: ホテルモードなんかあったらもういろんな産業がぶっ壊れるね。
0: 産業
1: いろんなね、
4: リアリズム、
1: ね、リアリズム、僕もそうですよ、
0: そうですね、
1: 移動的なものの障害はなくなっちゃうなとかね、いろんなことあるけどね。でもその移動がいいんじゃないですかっていうのもあるわけですよ。
0: 旅はそうです
1: よ。そうそうそうそう、当時好きだった女の子を誘って、家か学校から家まで一緒に帰るとかが、そんなことができなくなるんですよ。
2: どこでもドアがあれば。
1: でも、でもね、やっぱお忙しいお二人ですから、
0: うん、
1: ね、旅行行く時間だとかどこどこに行く時間とか、まあ、もったいないあるじゃないですか。
0: はい、
1: だからまあ、ね、ちょっと行きましょう。この僕今日
0: こで
1: ドアもう未来から猫が来た猫型ロボットですから僕は。
0: ああ、ドラえもんだ。ドラえもんだ。ドラちゃん。
1: もう本
4: 当に大丈夫だよ。
0: 昔の。
4: 大丈夫だよ。
0: 今じゃない。
2: 今じゃない。
1: なこれだけ人生聞いた初めてやったけど。
0: 分かったね。上手でした。
4: 大丈夫だよ。大丈夫。いっちゃんどこに行く？
2: え、どこに行こう。
1: まず誰と行こう。
2: 誰と。
1: うん、
2: 私でも一人別に好きなんですよ。
1: おうおうおうおう、じゃあ一人旅だ。
2: 一人旅したいんですけど、うん、英語できないので、うん、
1: じゃあ翻訳こんにゃくもセットで渡す。
2: やったー。私旅っていうか、なんか海外も行ったことないし、旅行もマジで行ったことなくて、
1: うんうん、どこ行ってみたいとかありますか？
2: で、なんか私レンガが好きなんですよ。
1: おうおうおう、
2: レンガのお家とか、おうおう、なんかサンタさんとか、
1: はいはい、
2: そういうのがめっちゃ好きなので。
1: じゃあ北欧系だね。
2: そっち系でね、うん、なんか国はちょっと名前わかんないですけど、うん、そういうサンタさん系、
1: サンタさん系ね。赤いレンガの作りで煙突しっかり出てる系ね。
2: で、なんか
1: そうです
2: 木がめっちゃ高くて、うん、なんかフランスパン抱えて、ね、走ってる坊やがいて、うん、みたいな、うん、そこに行きたい。
1: なるほど。いや、まあ、それこそ北欧系ですよね、うん、ヨーロッパ北側
2: とかもね、うん、じゃあヨーロッパで、
1: うん、
2: 全然わかんない、ね、全然わかんない、
1: まあ、レンガのお家は特にイギリス、オランダ、ベルギー、デンマークなどの北ヨーロッパ諸国では多く見られるそうですよ。
2: 大きい、
1: うん、あーね、素敵だと思うよ。
2: ちょっと本当に行きたくなっちゃう
1: ね。こうじゃあどこで
2: も
1: どこ
2: で、素敵です、
0: 素敵ね、これ、
2: うん、ね、映えるね、
0: 本当に好き
1: なの。じゃあ誰で一人で行く？
2: うわ、ちょっと寂しいかもしれない、
1: うん、じゃあ誰で行く？
2: え、誰と行く？え、でも一人、
1: 一人かな、
2: うん、一人か、
1: まあ、そう、成長するかもね、
2: それで
1: まだ一つ大人にな
2: って、だって、まあ、喋れるんですもんね。
1: うん、喋、うん、れます。翻訳こんにゃくどうぞ差し上げますから。
0: うわ、ずるいな、それ、う
2: ん、ありがたい。じゃあ一人でマジで
0: 余裕じゃんね、
1: 一人で行く、うん、あー、いいですね。じゃあね、ヨーロッパいいじゃないですか、北欧系ね。はい、じゃあリツコさんはどこ行きますか？
0: どこでもドア、
1: うん、
0: でも本当ヨーロッパかも、私。
1: ヨーロッパ、どっか行きたいとことかあるの？
0: サッカーが、
1: あ、出ました。あ、そうっすよね、古代リーグ、
0: はい、古代リーグ、はい、イングランドに行きたいです。
1: そうですね、イングランド行きたいですね。
0: イングランド行って、
1: そうですね、まあ、ちょっとリバプールは今ね、ちょっと6位ぐらいですから、 CL ギリギリ圏内ですけど。
0: あ、本当に悲しいですよね。
1: 悲しいですけど、もう焦って気なめにですかねとか、翻訳の話始まっちゃうから、
0: かけられたねーね
1: ーって。あ、で、サッカープレミア見たい。
0: プレミア見たい。もう現地で、ビール片手に、
1: うん、カルスバーグね、
0: はい、カルスバーグ片手に、
1: カルスバーグ片手に
0: 飲んで、あのプレミア見て、うん、もう応援したい、めちゃくちゃ、
1: ああ、
0: 選手も、
1: はい、やっぱイングランドがやっぱりいいの？イングランド、
0: イングランドか、はい、あの伊藤純也選手が好きなので、
1: はいはい、
0: ベルギー、
1: ベルギー、ゲンク、
0: ゲンク行きたいです、
1: はい、あ、そうか、伊藤純也好きですもんね、
0: はい、
1: そうか、そうか、あ、サッカー、それは一人で、
0: 一人か、メンバー誘いたいな。
2: サッカー、
0: サッカーマジで見ないんですよ。いや、まあ、知らないよね、
2: まあ、え、みんな知ってる人いないかも。
1: 女の子はなんかね、やっぱりでも、うん、ね、でもすげえサッカー極めてたら、サッカーのね、レポーターとかの仕事とか来るかもしれない。
2: 調べてください。
0: 見ようかな、
1: ね、影山優香みたいにね、
2: 確かに
1: 影山、ね、来るかもしれないですから、リバプール戦見られるということで、うん、
0: 見たい。
1: ああ、いいですね、
0: うん、
1: いつか
0: 両親も行きましょうね。
1: 僕は現地で、あの、ビール売ってますから
0: 。売り越してる
1: とか、カルスバーグ売ってますから、
0: バイトしてるんだ。
1: バイトしますから
0: 。私もバイトしたいだったら。
1: めっちゃ売りそう、
0: うん。
1: ね、それもいいですよね。なんかいいよね、やっぱりこう、
0: いや、楽しい、
1: 普段からね、忙しいことをしてるとこう妄想してね、
2: こういうの素敵、
1: こういうの素敵、
2: 実現したい、
1: 実現したいね。そのために10年後実現してるかもしれないですよ、さっきの話じゃないですけど、
2: 見てるよって、
1: でも見てるよみたいな、
0: ね、嬉しすぎ、ね、頑張っちゃう、
1: 頑張っちゃいますよね。はいはいはい、いや

0: 今週も妄想ホリックが止まらない
1: ということで、シガーホリックともしもごっこのコーナーでした。それではここで1曲、ノットイコール

0: 皆さんこんばんは、ホリックハウス診療所へようこそ。このコーナーではホリックハウス診療所の新人ナースである私たちが患者さんからのお便りもとに問診票を読み上げて症状を確認し、的確な処置をしていくコーナーです。はい、今週は一体何ホリックの患者さんが来るかな。一つ目の問診票から見てみましょう。はい、ナースの皆さんこんばんは。
1: はい、
0: はい、私が相談したい症状は、お風呂でシュガーホリックの曲を全力で歌ってしまい、のぼせます。毎晩毎晩のぼせてしまい、体力が日々奪われてしまいます。これって何ホリックですか、はい、どうしたらいいでしょうか。
1: はい、はい、ラジオネームも読んであげてください。
0: あ、すいません、ラジオネーム君の瞳に恋してる。
1: はい、年ばれちゃうぞ、同世代かな。
0: わからない
1: お風呂で歌っちゃいま、歌ってんだって、スイートパーティーって言って
0: る
1: って。
0: 嬉しい、嬉しい。
1: それしか知らないみたいになってきた。
0: 大好き、スイートパーティー。
1: スイートパーティー、なんかまあね、いいよね。
0: はい、
1: ティッティッティッティッティリッティーね。おばちゃんね。
2: どこどこ、
1: おばちゃん、おばちゃん、
0: おばちゃん、
1: ティッティッティッティーね。
0: 詳しい
1: ね。だって結構お風呂で湯船はお二人は浸かる感じですか。
0: うーん、あんまり
1: シャワーが多い。
0: シャワー多いですね。
1: まあ本当になんかお風呂で歌うとやっぱあのリバーブ感というかエコー感が効いてね、なんか歌っちゃうし、僕も結構お風呂歌っちゃうんですよ。
0: あ、そうだ。
1: はい、スイッパーティーっつってますから。
2: ラジオで散々聞いてんだから。
1: そうです、散々聞いてますよ。
0: 歌いますか、本当に。
1: 可愛い香り、無用心ですよ。
0: マジですよ、サイズラーメン
1: 好き恥ですよ。
2: 詳しい、詳しい、
0: 詳しい、
2: ちゃんと詳しかった。
1: でもずっと、でもまあ歌っていただいた方がいいですね。
0: 嬉しい、嬉しい、嬉しい。
1: 布教活動的にはね、
0: 嬉しい。
2: でものぼせちゃうんだ
0: ね。心配だって結構長いよ。
3: でものぼせない方法私知ってますよ。
1: はいはい、
0: あんの。
3: この手のこの先をお風呂からこうやって出しとけば、あ、伸ばせないんですって。
1: 手の指先を、
0: え、本当に。
3: そう、
1: お湯から出すと伸ばせないの。
3: 伸ばせない。
1: 伸ばせないの。ごめんね、噛んだよ、ごめんね。ボとバ、ちょっと甘かったね。ボとバの間ぐらいいっちゃったけど、伸ばせないの。
3: 伸ばせない。
1: 伸ばせない、伸ばせないね。
3: そうよ。え、らしいって。私はなんかでちっちゃい頃に見て、こうやってやってたんですけど、でも私は別に湯船使わないから、ちょっとわかんないんですけど、やってますか。
1: やってますか。
3: やってますか。
1: もうか、そうだよね。じゃあ半身浴とか。
3: あ、うんうん、半身浴で、
1: 自分説明しよう。説明しよう。
3: 現れ

0: ったキャラクターが。
1: まあまあ半分半分です
2: よ、ね。足だけ。
1: 足あまあ足だけじゃなくて腰腰。あ、半
0: 身よく。めっちゃ短い。
1: まあよかった、右半分ですかとか言い出したらどうしようかな。どうやってはいい
0: の。何も知らない
1: とかもいいかな。でもせっかくですから、まあ、歌は歌っていただいて。
0: 歌はど
2: うやめないでください。
1: しかもちゃんと曲をもう頭からケツまで最後まで歌っていただくから。
0: ずっと歌ってほしいね。
1: ずっと歌ってほしいですよね。ね。何ホリックですか、どうしたらいいでしょうかっていうのは、じゃあそのいっちゃんの採用して
2: 一回やってみましょう。
1: 指先を出ると、あでも伸ばした時、でもこれ伸ばせた時の正しい対処方法が伸ばせないようにしなきゃいけないから、
2: あじゃあ伸ばせてからじゃあ違うんだ。
1: そうそうそう、伸ばす、まあ伸ばす、
0: なんか頭や手先足元を冷やすだってよ、やっぱ、その、
1: うん、だからまあいっちゃんのこと合ってんの、
0: 合って
1: ん
0: の、合ってんのっていいのかもしれない、
1: 合ってんのっていいかもしれない、
0: うん、
2: じゃあやってください。
1: はい、そうですよね。
2: ください。
1: 何掘りにしようかな、この人ね。何掘りにしようかな、どうしようかな。
2: はい、この方のホリック名は、うん、水風呂に入ればいいんじゃないか、ホリック。
0: 風だけは気をつけようね。
2: ねえ、やだ。誰も見ないで。
0: 誰、今。
2: 聞かないで。
0: のりつこを見ました、私。
1: どんどん出していこう。
0: 引っ張ってください、このり。何これ。
1: はい、次の方どうぞ。
2: ラジオネーム親指が止まらないな、はい、新人ナースの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
2: 私の悩みは公式やメンバーの SNS に対する全方位いいね炸裂マンです。仕事中だろうと食事中だろうとメンバーの投稿通知が来ると音速でいいねとリプライをしないと気が済みません、うん、誰よりも早く反応したいという使命感に燃えているのですが、たまに指が震えるほど集中してしまいます。メンバーの皆さんはファンからの高速いいねをどう思っていますか。
0: すごいじゃん。
2: 待って、震えちゃってんの。
1: すごいじゃん。
2: 心配。
0: すごいじゃん。
2: え、心配かも私。
0: 心配。
1: 心配。
2: どこに心配してるの。指震えてる。
1: やっぱ責任感強い方なんですかね。
2: あ、嬉しいですね。
0: 嬉しい、
2: うん、
0: いい方です、
1: うん、そうですね。すぐいいねをしたい、すぐリプライしたい、
0: うん、めっちゃ嬉しい、これ、
2: うん、仕事できるんだろうね、めっちゃ
0: 魅力的です。
1: リアリスト出てる、リアリスト出てる。
0: やだやだやだやだ、めっちゃ素晴らしいけどね、
1: うん、そうそうそう、うん、リッターどうですか、なんか自分がこうなんかよく、うん、あれ X とかで投稿するときに、うんうんうん、そこいいねとかパーンとかついたりとかすぐリプライとかしてくれると、うんうんうん、
0: めちゃくちゃありがたくって、うん、その見てる人がいなかったらツイートってつまんないじゃないですか、
1: うん、もちろんそうだよね。
0: だからあのめっちゃ一番に来る人は毎回こうやってあのスワイプして、うん、あ来たって確認するので、
1: ああだそうですよ、
0: かわいいです、ね、あのよかった反応してくれたとか、うんうん、あの一番初めのコメント誰かなってめっちゃ見るので、うん、我々
2: あら、
0: うん、はい、ぜひあの逆に一番を狙ってほしい、みんな。
1: あ、そうだよね、
0: そう
2: 狙ってください。私たちはそう思って、
1: いや本当になんかそのそう、ずっと話は変わるけど、
2: うん、
1: このリアタイあるじゃないですかこの番組が、
2: うん、
1: 始まった選手権やろうかなと思って、
2: あら、
1: 一番最初に始まったを、まあ、分かんないけど3ヶ月限定とかで誰が一番多く言ってるかみたいな、
0: めっちゃ面白い
1: かも、集計してね、プレゼントとかなんかね、
2: わらめっちゃ嬉しい、
1: ね、たら
0: 思いますよ、そしたら
1: 思いますよね、うん、ね、ね、始まった選手権、
2: うんうんうん、
1: スラッシュ君より始まった選手権、
2: うんうん、めっちゃ面白い、
1: ね、面白そうかなと思いますね、うん、いっちゃんはどうですか、こういう方々がやっぱり嬉しいですか。
2: え、嬉しいです、うん、そりゃ、うん、とても私X なんかあんま一回投稿したらすぐパッて消しちゃうんですけど、うん、案外、
1: うん、
2: でもやっぱりこう出るんですよ、その順番、
1: 次に
2: した順とかで、おこの人めっちゃ速い、この人めっちゃ速いみたいな人がやっぱいるから、うん、嬉しい、
1: 嬉しいね、
2: 嬉しい、
1: うれしい、
0: うちらずっと嬉しいよね、
2: うれしい、うちらずっと嬉しい、う
1: ん、
2: 嬉しい、
1: でもなんかいいっすよね、やっぱアイドル、アイドルだってファンからしてもそれを見てくれてるってめちゃくちゃエモって言いますよ、
2: エモ、
0: 確かに、しかも食事中とかも見てる、
2: すごい、
0: うん、すごくないですか。
1: だから、まあ、皆さんの動向が気になったりとか、うん、やっぱりそういうのをもう俺が一番最初にやんないと、
2: 嬉しい、
1: リツコは俺が守んないと、
0: それそんな感じ、
1: そんな感じ、
2: 使命感、俺のリツコだ、
1: おーおーおー、そうそうそう、
0: どうしたどうした、
1: そうそう、俺それはどうか分かんないけど、ちょっと皆さんのリツコ、
0: そうだね、ありがとうございます。
1: リツコリツコリツコ、俺義理の姉がリツコだから、
2: あ、そうなんだ、
0: 気まずい、
2: ちょっと気まずい、
1: リッタンが
2: リッタン
1: が、
0: やだなんか、
1: はい、いやそういう感じですね。じゃあこの方のお肉を選んで決めずにいっちゃったけど、何しましょうかね、
0: わ、この人どうしようかな、 とこの方のホリック名はこれからも一番狙っていこうホリックです。
1: はい、
2: あれ来なかった
0: いやないですよ、私なら私一人だけなの。あれ
2: そうですよ、
0: 嘘でしょ来ないから、え、うちだけなの、
2: 追加ないで
0: そうなの、
1: 意外とツッコミ役だけどツッコまないってちょっとゴリカ改造計画中ですから。
0: いや、あやだよね。何だよ私。
1: あいけるな。ということで、本日の受付は終了です。
0: はい、以上ホリックハウス診療所のコーナーでした。

0: シガーホリックのワンウィーク。はい、それではシガーホリックから告知のコーナーです、はい、5月31日、うん、シガーホリックファーストワンマンライブスイートプロミセス&モア初めての約束とというワンマンライブが
1: 決まります。
2: ワンマン、
0: はい、チケットワンマン、場所はね、あの東京ヘームホール
1: という素晴らしい、
0: はい、
1: とてもいいとこですよ。
0: 今会場でやらせていただきます。
1: もうずっとね、もう今なんかやってるじゃないですか、はい、東京 FM ホールに向けてリレー、
0: 朗読、あ、ね、リレー配信、
1: リレー配信やってるじゃないですか、ちょっと見ましたわ。なんかいいですよね、なんか、
0: う
1: ん、そろそろ来るぞみたいな、
0: 来るぞ
1: 来るぞみたいな、そろそろ来るぜみたいな感じ
0: で、伝わってるのかな。今日もね、リハというかやっていきましょう、
3: レッスン
0: 行ってきました。
1: あ、素晴らしい。あ、もうそういう時期か、
0: はい、
1: そうですよね。あと、なんか、うん、オリジナルの香水が、
0: あ、そうだ
1: ね、すごくないですか、僕、
0: はい、まめっちゃしてめっちゃしてくれてる、
3: 知ってる、ありがとうございます。
1: なんか
0: こちらでございます、
1: 本当にね。
0: 香水を、
1: ね、香水、はい、皆さんがこうブレンドしたというか、
0: はい、
1: プロデュースした香水が、ね、すごい
0: すごい、
1: ね、すごいいい匂いするの。
0: はい、
1: なんかそういうお店には行かれたりするんですか。
0: あ、行きますね、来店イベントとかあります、ね、
1: はい、
0: ポップアップで。しかも東京大丸さん、
1: あ、東京駅の大丸だ、
0: 大丸、
1: はい、グランスタのね、向かいの大丸ですね、大丸っていうと関西人にバレちゃう、大丸ですね、大丸ですね、
0: 大丸です、
1: はい、すごい、僕も香水好きなんでね、ちょっとチェックしたいなと思ってます。
0: なんかあるんで、ぜひ好きなフレーバーを、
1: はい、いやいや、これ一つとか買ったらちょっとあかんやん。
0: あ、全部買ってるんですか。
1: そんなもん、もうこっからここまでっつって、
0: あいやー、大人大丈夫、高くな
1: リアリティにいつこ喜んでます。
0: 嬉しい、買ってくれた人でゲット、
1: コンプリート、コンプリートね、ね、そういうのすればいいのにね、アタッシュケースとかに入れてね、
0: なん
1: か、
0: かわいい、
1: こう香水 7個アソートセットみたいな、
0: うん、ぜひ
1: ついて、そのアタッシュケースには全員のサインがついて
0: る。書くよ、
1: そんなの書くよ、
0: 儲かるなら書くよ。
1: やめなさい、
0: リアル
1: やめなさいよ、あなたも。シガーホリックの来週も目が離せない。
0: はい、シガーホリックのワンウィークのコーナーでした。

0: ーナーでは、うん、ハッシュタグキミホリやリアタイ YouTube でのコメントなどを私たちが調査しちゃうコーナーです、うんうん、調査されたい方はぜひ YouTube のアーカイブへコメントや、うん、X リアタイ、うん、ハッシュタグキミホリでどんどんコメントしてくださいね、うんうんうんうん、それでは見ていきましょう。本日の調査は5月12日放送の X リアタイから調査します。
1: はい、
0: 行きまーす。
1: 今日いっぱいあるからね、じゃあ行きましょう。
2: すごい分厚い、
0: めっちゃ分厚い、
1: すごい盛り上がったんだよ
2: ね。すごい温めるんだ。
1: はい、
0: これまず1個目がノンさんです。
1: 本人、ご本人登場でございます。
2: あ、本人じゃん、ほんと、はい、
0: これインスタの配信からのキミホリありがとう、ありがとう。これが寝る直前になんで買ったかわからないやつ、いつからぶつけようかな。
2: これすごいですね、
0: かわりさんじゃん、これ
2: かわいい、ほんとにいつつけるんだろうみたいな、
1: はい、
0: うん、すごい、はい、次、ショート楽しい時間ありがとうございました。夜更かしして YouTube も見るしかない、
2: は
0: い、あら、
2: うん、
0: ご

0: はい、ありがとうございます、はい、来週の出演者はマートツーム、
1: うん、
2: あら、
0: うんうんうん、と来週はマートツーム OK 助かるな、
1: お好きなんだね、
0: 好きなんだね、うんうん、楽しい時間はあっという間、本当楽しかった、うん、なんて言うんだ、
1: 連動企画、
0: 連動企画いいな、うん、感想み緑ハート議論的にはは
1: い
0: 面白い、最高の最後に、
1: はい、
0: らしいです、
1: はい、
0: と感
1: なんて尊敬と
0: 尊敬と愛を込めてギロ第2回 YouTube コメントから中野のお話、やはり生肉ね、ネタ連発、
1: うん、
0: 街中ビジョンの話をしてくれて嬉しい、はい、8カ所全部見に来ました、
1: 素晴らしい、
0: あら、
2: はい、
0: やっぱ撮りたくなるんだね、領地を把握してるのすごいよ、
1: 8カ所領地ね、把握しますよ、
0: かっちゃん池袋のガチャのお店行ったのね、
1: はい、
0: 領地さんスイパー歌ってた、
2: あ、歌ってる、歌ってる
0: 仕事中中のって字が目に入るとビクってなるのはある、私の場合はシガホリの曲がかかると無意識にペンライトする仕草をしている、
1: やばいね、ちょっとホリック診療所来てください、
2: ぜひ待ってます
0: 午前2時のコーヒーを飲むなホリックそうそうはっちゃん寝そうで寝るタイプ、寝落ちがないんだね、
1: 言ってた、はいはいはい、
0: 夜中ね、ついつい自分時間がね、寝れなくなる、
1: その通り、
0: うん、よくわかんないとか買っちゃって、
1: はい、
0: あ、イコラブだ、
1: ここに
0: イコラブがいた、
1: はい、
0: のっちゃん、頭良くなるといろんな才能が開花しそうですね
1: やっぱり頭良くないん
0: だよ、うん、お姫様の作り方、ありがとうございます、はい、シガーホリックと暴走ホリックハウス楽しかった、
1: ありがたい、
0: あら、うん、頭が良くなる薬が欲しい、私にも
1: 欲しいです、
2: 私も欲しい
0: 頭良くなる際のうちも欲しい、
2: うん、
0: 頭良くなる無敵お金持ち目指しノンさん頭良くなったら無敵
1: はい、じゃあリッタンお願いします、
2: サスケめっちゃいい、出てほしい、
1: なかなかサスケ出たいって
2: 言
1: った
2: の、サスケ無理です、
0: 無理でしょ、
2: はい、大石香音さん楽屋得意かっこ初出し、
1: はい、
2: おサスケ好きなんだ、わらわら緑ハート、
1: うんう
2: ん
1: う
2: ん、のんちゃんの演奏見てみたいな、シガホリみんなに楽屋やってほしいな、ぜひライブで、
1: いいですね、
2: 中野ギロハータン
1: そういう名前だったね、
2: 中野ギロ弾いて
1: ギロね
2: ギロなんだ、中野のお話、楽器を弾けるリッターに憧れ、
1: あ、言ってた言ってた、
2: 嬉しい、ありがとうございます、うん、ビーズガチで聞きたい、
1: あ、のんちゃん弾けるらしい、
2: あ、ビーズ弾きたい、のんちゃんすごい見たい、さすが持つ軽音楽部、
1: うん、
2: ギロ担当中野
1: シュル、はい、
2: ギロだって難しいと思うよ、
1: ギロ難しいからね、
2: 難しいと思
1: われ
2: てるけど、
1: うんうんうん、
2: ね、町田紬さんの MC の回し力、大石香音さんにとってもほがれ、町田紬さん私もいつも本当にすごいと思う、
1: あ、上手だもんね、
2: だから、うんうん、打楽器で一番初めに出てくるのはギロ、癖強すぎるって、
1: 大体ドラムとかなんだけどね、
2: ギロなんだ一番、ね、楽器できるといいよね、ギロはてたギロ爆笑爆笑爆笑ギロが面白い、
1: ギロ多い、
2: 絶対猫踏んじゃったって言うと思った、
1: 言ってた言ってた、はい、
2: あ、ドキ、確かに回すのは相当スキルいりそう、
1: うん、
2: 絶対ハーチャーセレクト曲だな、
1: はいはいはい、
2: まさかのミューズ、
1: ミューズ、そうね、うん、ミューズかかった、
2: うん、似顔絵見てみたいなスタダ、スタダ、
1: スタダ、
2: はい、ノン画伯の絵楽しみだな、
1: はい、待っててください
2: 、はい、似顔絵見てみたい、きちんと覚えようとしてくれるの普通に嬉しい、ま
1: あ、そりゃそうだよね、うん、うん、
2: 大石香音さん、ファンの顔、その名前と話す内容とを一致させるために似顔絵を描いているが、YouTube 版公開楽しみだ、
1: あ、まあね、この放送の後にはその YouTube 上がりますからね、
2: 頑張ってください、
1: はい、
2: 頑張った証、
1: うん、
2: は
1: ー、
2: あ、ちゃん、うどん愛すごいね、
1: 相変わらずです、はい、
2: 画像付きやめて、面白い、
1: つけますよ、はい、
2: かっこ求む、うどんとクレープ食べる中野の写真、
1: はい、載ってますからね、はい、
2: 匿名され込み、画像付きなんだ、うどん本当好きね、
1: そうそうだね、いいですよね、
2: うん、この好き、自分用でもだからご本人が分かればいいんですが、
1: うん、
2: 似顔絵を答え合わせしたい、
1: はい、
2: 覚え方独特すぎる、
1: うん、
2: 似顔絵見れるのね、より楽しみだな、さら、
1: うん、
2: に YouTube 楽しみ、
1: うん、
2: 画像楽しみ、めっちゃ楽しみって言ってくれてる、
1: うん、
2: はーちゃんといえばうどんよね、推しになってから前よりうどんが好きになった気がするの
1: は、素晴らしい、うどん大使、
2: うん、そんだけ舐めく食べに行きたくなる、
1: はいはい、食べたくなっちゃうよね、
2: 中野のお話、うどん大盛りかっこ 405g かっこ釜玉おろしブック ×2 プラスクレープだと

0: 省略しておこう。
1: その通りですね、はい、
0: 大喜利絶対面白い。
2: 大喜利ね、したいね、
0: 大喜利、大喜利はバラエティ強くなる。
1: その通り、
0: というね、
1: まだまだありますよ。
0: すごい、すごい、
1: もう多分ね、過去最多で全部読んであげようかなと思ってますよ、
0: はい、中野、変なあだ名つけがち、あ、ノーさんが本人が中野
3: 中野
0: 中野、おもろ、ハッシュタグ君掘りで画像の中野
3: っていう感じの
0: ラジオがかっこいいやつがあります。ここからこちらにこんばんは、
1: はい、
0: 始まった、
1: うん、
0: 始まった、ありがとうございます、はい、一生
1: 中野、素晴らしい、
0: すごい飛びやすいよな、始まった、始まった、
1: 今日はこの方が始まった選手権、
0: あ、この人はあの一番なんだ
1: 一番でしたね、
0: おめでとうございます。
1: いや、すごい長かったね、
0: いっぱいだと嬉しい、嬉しい、
1: 少しずつね、この番組が広がってるんで、もしね、皆さんもぜひね、1回2回だけでもいいですし、あの時間がね、もし合えば
0: 頑張ろう、
1: ね、お二人もね、やってくれるとコミュニケーションにもなりますし、はい、一気にこう、はい、爆発的に広がる可能性があって、ハッシュタグ君掘りでトレンド取ろうぜぐらいのつもりでね、
0: はい、
1: 行きたいなと思います、
0: はい、以上、突撃

0: はい、そろそろ教頭のお時間です。
1: はい、かすれたはいだったな。
2: はい、
1: はい、はい、楽しい時間あっという間ですね。
2: はい、
1: はい
2: はい、来週はアイリーと中野でお送りいたします。
1: はい、
2: 番組ではもしもごっこ、うん、トリックハウス診療所でのお便りを大募集。
1: は
2: い、宛先は SGHC ラジオ、シガホリ、え、違うわ、シガホリックラジオ、
1: うん、
2: @gmail.com または公式 X に DM にてメッセージ、ラジオネームを添えて送ってください。
1: お願いします。待ってますよ、読みますよ、いっぱい。はい、
2: はい、そして番組 X はホリックハウスで検索してください。ホリックはひらがな、ハウスはカタカナです。つぶやくときはハッシュタグキミホリでお願いします。
1: はい、
2: フォロー、リポストで皆さんと一緒にこの番組を広めていきましょ う,
1: ましょう。はい、そして、
2: はい、今週見事に採用された皆さんです。
1: はい、お願いします。
2: ラジオネームベンジャミンさん、
1: ベンジャミン、
2: そして未来のタイムカプセルさん、
1: カプセル、
2: そしてパスポートは真っ白さん、
1: どっか行ってください。
2: そして君の瞳に恋してる、
1: してますよ。
2: そして最後、親指が止まらないさん、
1: 気をつけてください。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: はい、そしてこの後22時53分から5月12放送分のアーカイブがシュガーホリック公式 YouTube にアップされます。ぜひそちらもご覧ください。
1: お願いします。
2: お願いします。それではまた来週お耳にかかりましょう。お相手はシュガーホリックのリスタンとイチでした。

0: 安全安心美しい舞台装置は白川舞台機構へ。舞台設備や照明、映像、音響などさいたま市桜区から全国の公民館、ホールやホテル、主要な施設に展開中。最高の技術で感動を演出、白川舞台機構。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: みんな集まれワクワクサワー
1: レッツウェーブでは
0: 毎週水曜夜10時から星ひろみと
1: 水野ふえが
0: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティー、あんな情報やこんな情報、
1: なになに、
0: そんな情報まで
1: 気になる、
0: 聞いてね。
2: レッツウェーブお聞きの皆さん、リアクションザブッタです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのはリアクションザブッタでクライマーです。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、はい、もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、
1: はい、
0: そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、
1: はい、
0: この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上リアクションザボットでした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が11時をお知らせします。

こんばんは。 87.3 メガヘルツレッツウェーブが浦和レッズの熱い情報をお届けします。番組の主役はサポーター、あなたと共に作り上げるレッツ応援番組岩座レッツ。今日火曜日の担当は三崎明です。よろしくお願いします。お聞きのレッツウェーブの番組はインターネットでもお送りしています。パソコンやスマホでレッツウェーブの公式ウェブサイト、または専用サイトリスラジからレッツウェーブをお選びいただくと、どなたでも無料でお聞きいただくことができます。

この番組ではお聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはmail@letswave.com mail@redswave.com です。主役はお聞きのあなたです。熱い熱いたくさんのメッセージをお寄せください。岩座列、今日はこの曲でスタートです。イリでスワンプ。

87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしているイワザレッツ。最初のコーナーはレッツレディースの活躍を紹介するガールズインレッドです。はじめに福田選手についてお伝えします。クラブは先週木曜日、 RB 大宮アルディジャウィメンに期限付き移籍していた福田詩織選手が、来シーズンは三菱重工浦和レッツレディースに復帰することを発表しました。福田選手はクラブを通じて、またこの

チームでプレーできることを嬉しく思います。成長した姿を一日でも皆さんにお見せできるよう、またこのチームで頑張ります。チームの勝利のため全力で戦うので応援よろしくお願いします、とコメントしています。続いて西尾選手についてお伝えします。クラブは先週木曜日、 RB 大宮アルディジャビメンに期限付き移籍していた西尾ハノン選手が来シーズン RB 大宮アルディジャビメンに完全移籍することを発表しました。西尾選手はクラブを通じて、この度 RB 大宮アルディジャビメンへ完全移籍することを決断しました。中学生の頃から浦和レッズレディースで過ごした時間は自分にとって本当に特別なものでした。たくさんの経験をさせていただき、選手としても人としてもこのクラブに育ててもらったと思っています。どんな時も熱く支えてくださったファン・サポーターの皆さん、日々成長できる環境を与えてくださった監督、コーチ、スタッフの皆さん、そして一緒に戦ってきたチームメイトには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。期限付き移籍で大宮に加入してから、相手として浦和と対戦した時に改めて浦和レッズレディースというクラブの大きさやファンサポーターの皆さんの熱量を強く感じました。だからこそ今回の決断に至るまで本当にたくさん悩み、何度も考えました。レディースに昇格してから自分が思い描いていたような活躍をお見せすることができず、申し訳ない気持ちもあります。その中で自分自身のこれからの成長やサッカー人生を考え、この決断をしました。浦和で過ごした時間、感じた悔しさや喜び、そのすべてが今の自分の財産です。これからも成長した姿を見せられるよう頑張ります。本当にありがとうございました、とコメントしています。次に水谷選手についてお伝えします。クラブは昨日月曜日、三菱重工浦和レッズレディース水谷選手がフットサルに挑戦するため2025-26 シーズンをもってチームを離れることを発表しました。水谷選手はクラブを通じて、今シーズンをもちまして三菱重工浦和レッズレディースを退団することになりました。そしてサッカーに一区切りをつけ、フットサルに挑戦することを決断しました。チームに特別指定選手として加入してから11シーズン、チームメイト、スタッフ、支えてくださるパートナー企業の皆様、そしてどんな時も熱く応援してくださったファンサポーターの皆様のおかげで、たくさんの素晴らしい景色を見ることができました。ピッチから見るカップアップの瞬間のスタンドの景色が大好きでした。その景色を何度も見ることができたことを誇りに思います。右膝を怪我してからの2年間は、皆様の前で元気に楽しそうにプレーする姿をなかなかお見せすることができず、心苦しく思っています。これからは長年やってみたいと思っていたフットサルの世界に挑戦します。皆様にまた楽しく元気にプレーする姿をお見せすることができるように、そして最高の景色を見ることができるように、自分らしく頑張っていきたいと思います。最後になりますが、これまでのサッカー人生を支えてくださったすべての皆様に、この場を借りて心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました、とコメントしています。ではここで一曲、緑黄色社会で風に乗る。

87.3MHz レッツウェーブがお送りしているイワザレッツ、引き続きレッツレディースの活躍を紹介するガールズインレッドのコーナーです。三菱重工浦和レッツレディースは先週金曜日からおととい日曜日まで香港の香港フットボールクラブスタジアムで行われた7人制サッカー大会 HKFC スタンダードチャータードプライオリティプライベートサッカーセブンズ2026に参加しました。先週金曜日の夜7時33分から行われたグループステージ第1節イースタンサンダー FC 戦は3対0で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースの得点者は前半1分と後半4分榊原選手、後半2分桜井選手です。三菱重工浦和レッズレディースの公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る監督と選手のコメントを紹介します。まずは堀監督、本日の試合を振り返っていただけますかという問いに対して、初戦ということでちょっと硬くなっている部分もあったのかなと思うんですけど、立ち上がりにすぐ1点入ったのは良かったです。しかしその後ちょっと慎重になっていたと感じました。もう少し思い切ってそれぞれの良さを出してもいいと思いました。その中でもまずは3対0で勝てたのは良かったと思います。外国のチームと対戦するにあたって試合前には選手にどんな言葉をかけましたかという問いに対して、それぞれもう外国籍の選手と対戦したこともあるので、それよりも自分たちの良さを出すということを、出すことというのを考えました。あまり慣れていない大会形式だからうまくいかないこともあるかもしれないけれど、しっかり中で声を掛け合いながらやるというのを伝えました。明日また試合がありますが、選手にどんなところを期待していきたいですかという問いに対して、やっぱり予選から次に向けてどんどん良くなっていけるようにしたいです。みんなでコミュニケーションを取っているし、いろいろな話をしているから、それはとても良い点だと思います。あとはそれぞれの良さを出すという部分が一番大事かなと思います。遠慮したりせず迷わず、思い切りどんどん自分で決断してやってほしいと思います。堀監督のコメントを紹介しました。続いて榊原選手、今日の試合を終えての感想を教えてくださいという問いに対して、やっぱり暑いというのもありましたし、人工芝のピッチになるのでみんなもボールの感覚とか慣れてなくて、会場の雰囲気とかに若干飲まれちゃったのかなと思います。なかなか得点という結果が伸びなかったのですが、若手で勝ち切れたというのは良かったかなと思います。ピンチというピンチもなく終えることができたので、そこは良かったかなと思います。今回外国のチームと対戦してみて感じたことを教えてくださいという問いに対して、自分たちがボールを保持する時間が長かったので良かったです。個人的に何か嫌な部分とか学ぶことはたくさんあったかと言われたら、まだ収穫しきれない部分もあるのです。本当に体の部分だったり、ちょっとしたフィジカルというのはやっぱり少し当たった時とかも、その強さというか日本人にはないものは少し感じました。でもそこで自分自身も負けてはないなと感じたので、自信を持って残りの試合もやっていきたいなと思います。今試合2得点でしたが、ゴールシーンを振り返っていただけますかという問いに対して、1点目は丹野選手がサイドを突破してくれて、それで自分も余裕を持ってトラップして、開始早々だったので思いっきり打とうと思って打ちました。外れたかなと思ったんですけど、入ってよかったなと思います。2点目は自分がちょっと持ち運んで、それで相手ボールに一瞬なったのですが、切り替えを早くやって丹野選手がシュートを打ってくれたので、狙っていたこぼれ球に詰めることができました。集中を切らさずにやれてたのが良かったかなと思います。最後に次の試合に向けてお願いしますという問いに対して、自分たちは次の対戦相手の試合は見られていないのですが、監督スタッフ陣が試合を見てくれて、今日の相手より手強いと話していました。明日試合があって連戦で厳しいですけど、7分ハーフなんで全試合やっても90分には満たないと思います。ずっと全力を出して明日も無失点で勝ちたいなと思います。榊原選手のコメントを紹介しました。次に熊澤選手、今日の試合を振り返ってみていかがですかという問いに対して、普段の試合とは違うルールやコートだけど、比較的緊張しないで試合に臨めました。

味方ともコミュニケーションを取れて、しっかりゲームを締められたと思います。どんなことを意識して試合に臨みましたかという問いに対して、オフサイドがないルールで一人残らないといけないから、そのマークの声かけをコーチングでどうつかせるかということと、カウンターが危険だったので味方に対してコーチングでしっかり意識させました。次の試合に生かしていきたいことを教えてくださいという問いに対して、初戦で硬さも取れたと思いますし、自分たちでボールを持てる時間が結構長かったからこそ、守備の意識も薄れないように味方に声をかけること、守備の時はルールがいつもと違うから、そこを徹底的に声かけることを意識したいです。観客が入っている中でのプレーは久しぶりだったと思います。今日どんな気持ちでしたかという問いに対して、初めてたくさんの観客が入っている中でプレーしました。いつもの練習試合と同じような感じで、あまり緊張せずにプレーできたので、いつもとブレずにできていると思いました。熊澤選手のコメントを紹介しました。先週土曜日はグループステージ2試合に臨みました。夕方6時23分から行われたグループステージ第2節、香港フットボールクラブ戦は7対0で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースの得点者は、前半3分と後半1分榊原選手、前半4分と後半2分伊勢選手、前半ロスタイムの1分高塚選手、後半6分高橋優奈選手、後半7分桜井選手です。夜8時3分から行われたグループステージ第3節、 TSL フットボールクラブ戦は3対0で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースの得点者は、前半1分丹野選手、前半6分伊勢選手、後半1分原田選手です。この結果、三菱重工浦和レッズレディースはグループステージを3勝0敗の1位で準決勝に進出しました。三菱重工浦和レッズレディースの公式ウェブサイトに掲載されている第2節と第3節を振り返る選手コメントを紹介します。まずは久保選手、今日の試合にどんな気持ちで臨みましたかという問いに対して、自分が試合に出ることは本当にない状況なので、どんな試合であろうとチャンスはチャンスですし、自分がこだわっているクリーンシートを意識して挑みました。試合を振り返ってくださいという問いに対して、大会2日目ということもあり、みんなボールフィーリングとか、どういう戦術でいけばゴールに近づくか、そういうところは整理された中での試合だったので、得点の数も多かったです。守備の面では2試合目はそこまでストレスなくできたのかなと思っています。あとは全体を通してみんながハードワークしていたので、2試合目の終わりも3試合目の終わりも全員で走って戦うことができたのが、できたことが良かったかなと思います。明日の試合への意気込みを教えてくださいという問いに対して、昨日と今日自分たちの頑張りがグループリーグの1位につながったと思うので、この頑張りをそのまま明日に持ち越して、全員で今いい雰囲気でやってこられているので、それをまたみんなでぶつけたいと思います。久保選手のコメントを紹介しました。続いて小泉選手、ここまでの試合を振り返ってくださいという問いに対して、今日3試合目が終わってまず全勝していることはチームとしていいことだと思いますし、個人としても相手にシュートを打たせていないので、そういうところも良かったと思っています。今大会でどんなことを意識して試合に臨みましたかという問いに対して、まずいつもとやっている11人制とは全然違いますし、自分たちがボールを持つ時間が多いですけど、その中でもし守備のシーンが来た時には絶対にやらせないという気持ちでやっています。次の試合に向けての意気込みを教えてくださいという問いに対して、次の試合もたくさん点を取って相手にシュートを打たせず無失点で終われるようにチーム全員で頑張っていきたいです。小泉選手のコメントを紹介しました。次に伊勢選手、ここまでの試合を振り返ってくださいという問いに対して、昨日は出場時間が2分ぐらいという短い時間で、実際7分間の試合をやるのは今日が最初だったのですごく緊張しましたが、早い時間帯で前の人が点を取ってくれたので、リラックスして自分の良さを出すことができたと思います。得点シーンを振り返ってくださいという問いに対して、1試合目は結構前でテンポよく回してくれていたので、真ん中のスペースが空いていてシュートコースも空いているとずっと感じていたので、ボールが来たらシュートを狙おうと考えていました。いいコースで入ったので良かったです。

全試合クリーンシートで終えています。その要因は何でしょうかという問いに対して、初日の練習試合の時から少しでも疑問というか、この7人制は初めてなので思ったことがあったらどんどん言い合おうと先輩が言ってくれていました。だから少しでも何か思うことがあったらみんなで共有して改善してこられたので、これからもよくコミュニケーションをとって危ないシーンをまず作らせないようにできればと思います。明日の試合への意気込みを教えてくださいという問いに対して、絶対決勝に進めるようにまずは1試合目に勝つというところで一戦必勝で戦って優勝します。伊勢選手のコメントを紹介しました。おととい日曜日の午前10時54分から行われた準決勝、香港チャイナウィメンズプレゼンタティブチーム戦は、レプレゼンタティブチーム戦は5対0で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースの得点者は前半2分と後半3分丹野選手、前半4分とロスタイムの1分榊原選手、後半1分高塚選手です。三菱重工浦和レッズレディースの公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る選手コメントを紹介します。まずは高橋優奈選手、ここまでの4試合を振り返ってくださいという問いに対して、初戦から自分たちがボールを保持する時間が長くて相手コートでプレーできていたのはすごく良かったですし、初戦からどんどん点を取れて決めきれているのもすごくいいと思っています。今回7人制っていう普段と違うルールの中でどんなことを意識して試合に臨みましたかという問いに対して、個人的にはいつもよりチームとしてプレーすることを意識しています。具体的にはいつものゲームだとボールを持ったらドリブルしてシュートまで行くを大前提に置いてプレーしています。今もそれは大前提に置いていますが、7人だとそのシュートを打って弾かれたり止められたりした時のカウンターがあるので、確実にゴールを取れるようにという意味でチームとしてのゴール前での意識は大事にしています。決勝への意気込みを教えてくださいという問いに対して、決勝ではもっと縦突破とカットインという自分の長所を生かしてゴールを量産できるように頑張りたいです。そして優勝したいです。高橋優奈選手のコメントを紹介しました。続いて原田選手、初めての海外でのプレーと聞きました、日本との違いはいかがですかという問いに対して、他の国の人ばかりなので新鮮さもありつつ、いつもと違う環境というだけですごく楽しいです。やっぱり日本とは違うサッカーや体格なので一瞬の強度は高いなと感じました。でもやれることはチームとしても個人としてもたくさんあってすごくいい経験ができています。ここまでの試合を振り返ってくださいという問いに対して、入りのところで少し積極的にいけていないところがあったので、そこは改善してボールを持ったらまずゴールに向かうところを意識してプレーしようとしてそれが増えました。ドリブルで突破することもシュートの回数も増えてきていることはいいのですが、あとは決めきるところでまだ1点しか取れていないので、決勝ではたくさん点を取りたいなと思います。決勝への意気込みをお願いしますという問いに対して、決勝はチームとして必ず無失点と複数得点で勝ち切って優勝するというところを必ず成し遂げたいです。そのためにまず相手より走って戦う姿勢を見せて、個人としては自分のプレーからチャンスメイクしたり得点が挙げられるように全力を尽くします。原田選手のコメントを紹介しました。おととい日曜日の夕方6時29分から行われた決勝、TSL フットボールクラブ戦は2対1で勝利し優勝しました。三菱重工浦和レッズレディースの得点者は後半1分榊原選手、延長7分熊澤選手です。三菱重工浦和レッズレディースの公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る監督と選手のコメントを紹介します。まずは堀監督、今日の試合を振り返っていかがでしたかという問いに対して、初めて失点という状況の方だったので選手にとっていい経験になったかなと思います。最後はしっかり勝つことができてよかったです。延長の4対4の状況に入る前には選手にどんな声をかけましたかという問いに対して、どういうふうに立っていこうか、誰が出るかということ、あとはゴールキーパーがいるからその選手がどう関わっていくかということだけ簡単に伝えました。あとはいろいろ伝えるよりはやっぱ切り替えだとかそういうことはしっかりやるようにしようということを伝えました。この遠征全体を通して得た学びや成長した点があれば教えてくださいという問いに対して、決勝でやはりメンタルというか

追い込まれた場面や相手が違う戦い方をしてきたとか、そういう時に自分たちが冷静にやることだったり、その中でも強さを見せる姿勢の重要性だったりは学べたかなと思います。あとはそれぞれがいろんな個人の課題が出てきている部分があるのかなと思います。全体的にもっといいボールが蹴れるようにしたいです。点が決まりそうな場面はあったけれど、それを決めきれないという点はしっかりとしたボールを蹴れないと始まらないと思います。それを選手にも伝えたいです。今回若手選手を中心に戦った中で、選手たちの成長した部分や感じたことがあれば教えてくださいという問いに対して、普段は経験のある選手に引っ張ってもらう場面があるかもしれないけど、若い選手の中でも日本で比較的試合に出ていた選手とかが引っ張りながらも、あまり出場機会のなかった選手と一緒に試合に向けて取り組んでいたという部分は良かったと思います。それをまた日本に帰ってから、それぞれがそういういいチームワークを作れるように、みんなで切磋琢磨できればと思います。堀監督のコメントを紹介しました。続いて丹野選手、今日の試合を振り返っていかがでしたかという問いに対して、若手中心のメンバーできたというところもあって、優勝を達成できたことは良かったと思います。でもやっぱり引いた相手に対してゴール前を最後まで崩せなかったり、シュートの精度が悪かったりというところで延長まで行ってしまったので、反省点は多くあります。この遠征全体を通してチームとして成長した部分があれば教えてくださいという問いに対して、やっぱり一人一人が自分のプレーでチームの勝利に貢献するというところは、試合を重ねるごとに一人一人の意識が良くなっていったのかなと思います。個人としての手応えやプレーの中で感じた部分があったら教えてくださいという問いに対して、やっぱり7人制でピッチがいつもより狭いとはいえ、一人一人スペースはあったので、特に自分はドリブル突破とかシュートを決めきるところとか、そういうところは試合を重ねるごとに改善できたのかなと思います。またボールや芝が普段使用しているものとは違ったので難しい部分もありましたが、試合を重ねるごとに修正できたかなと思います。今回の遠征で得たものを来シーズンにどうつなげていきたいですかという問いに対して、やっぱり自分の特徴とするところはもっともっとたくさん出していきたいし、自分もプレーしていて楽しい、見ている人もあ、この選手面白いなと思ってもらえるような選手になりたいなと、今大会の盛り上がりを見て思いました。丹野選手のコメントを紹介しました。なお熊澤選手が大会ベストゴール賞を受賞しました。試合を振り返る熊澤選手のコメントは番組後半にお届けします。

0: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
2: 何それ。
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむこと。

0: を考えないとって話。
1: そうだな、年取ると守るものばっかでそういうの忘れてるかもな。
2: 暮らしを楽しむ土地住まいのことなら立町ホームで検索。
3: 87.3 メガヘルツレッツウェブがお送りしている岩座レッツ。続いて大会ベストゴール賞を受賞した熊澤選手のコメントを紹介します。今回このような賞を受賞いただき光栄です。自分自身とてもびっくりしています。ゴールキーパーというポジションで普段点を取ることはほとんどありませんが、こういうチャンスで決めきれたことはとても嬉しく思います。試合を振り返っていかがでしたかという問いに対して、自分たちのミスから失点してしまったんですけど、その後すぐに取り返すことができました。シュートを外すシーンが多くて苦しい時間が続きましたが、延長の4対4のところで自分がシュートを決めることができて勝ててよかったです。ゴールシーンを振り返っていただけますかという問いに対して、プラスワンで攻撃ができるので自分がうまく敵を引きつけて味方をフリーにしてというイメージでやっていました。ちょっと高い位置に持ち運んだ時にシュートコースが空いていたので狙ってみたら入りました。遠征全体を振り返ってみていかがでしたかという問いに対して、この遠征は若手の10人しかいなくて、みんなで助け合い支え合いながらうまくコミュニケーションをとっていい雰囲気で毎試合を迎えられたことがとても良かったと思います。今回の遠征で得たものを来シーズンにどう生かしていきたいですかという問いに対して、今まであまり出場機会がない中で久しぶりに公式戦に出てお客さんもたくさん入っている、いつもと違う環境でどれだけやれるのかが自分で分かったので、それを来シーズンはもっともっと練習から発揮していって試合に絡めるような選手になっていきたいです。熊澤選手のコメントを紹介しました。続いて女子サッカー界のニュースを失礼しました。続いて2025-26ソンポウィーリーグの表彰についてお伝えします。今日火曜日、2025-26ウィーリーグアウォーズが開催され、2025-26シーズンに活躍した監督、選手、審判員を表彰する各賞が発表されました。2025-26ウィーリーグ優秀選手賞に三菱重工浦和レッズレディースからは池田選手、高橋花選手、伊藤選手、榊原選手、丹野選手、島田選手の6名が選ばれました。ベストイレブンに三菱重工浦和レッズレディースからは高橋花選手、榊原選手、島田選手の3名が選ばれました。続いて U20 日本女子代表メンバーについてお伝えします。クラブは今日火曜日、31日日曜日から6月11日木曜日までの日程でスペイン遠征を実施する U20 日本女子代表のメンバーに、三菱重工浦和レッズレディースから小泉選手と高橋優奈選手が選ばれました。次にレッズレディースファミリーの試合結果をお伝えします。三菱重工浦和レッズレディースユースは先週土曜日、十文字学園女子大学グラウンドで夕方6時から行われた第6回関東 U18 女子サッカーリーグ第5節十文字高校戦に臨み2対3で敗れました。三菱重工浦和レッズレディースユースの得点者は片岡選手、増田選手です。レッツトップチームの次の試合は31日日曜日に岡山市の JFE 晴れの国スタジアムで午後2時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11-12決定戦第1戦ファジアーノ岡山戦です。それではメッセージご紹介します。ラジオネームバブ1号さんから、この1週間チームを離れる選手、移籍、復帰する選手がありました。岡村選手が海外の挑戦以降のためチームを離れることになりました。本当に寂しいけれど、次のステージでの新たな挑戦を全力で応援しています。ジュニアユースから浦和のために戦ってくれてありがとう。新天地でのさらなる飛躍と幸運を心から願っています。また水谷選手はフットサルに挑戦以降のためチームを離れることになりました。水谷選手、フットサルへの挑戦応援しています。レッズレディースでの素晴らしいプレーをありがとうございました。今後のご活躍を祈っています。 RB 大宮アルディジャウィメンに期限付き移籍していた西尾選手が同クラブに完全移籍することとなりました。その一方で明るい話題は、 RB 大宮アルディジャウィメンに期限付き移籍していた福田選手がレッズレディースに復帰することになりました。福田選手待ってました。

パワーアップした姿をピッチで見られるのが今から楽しみです。大宮で磨かれた実力を来季はぜひとも駒場のピッチで見たい。共にたくさんの勝利をつかみ取りましょう。先週の金曜日から3日間行われた香港7人制大会が、大会に参加し、レッツレディースは見事に初優勝しました。先制される苦しい中、即追いついてゴール前固められてたけど意表をついたゴールキーパーの熊澤選手のゴラッソ、本当にお見事でした。みんなで勝ち取ったトロフィー、改めておめでとうございます。この経験を来季につなげよう。選手の皆さん、まずはゆっくり体を休めてください。来シーズンは必ずタイトルを取りましょう。バブイチゴさん、メッセージありがとうございます。ではここで1曲、あいみょんでラッキーカラー。

87.3MHz レッツウェーブがお送りしている岩田レッツ。ここからは女子サッカー界のニュースをお伝えします。はじめに AFC ウィメンズチャンピオンズリーグ2025-26、2026プレナスなでしこリーグ1部第11節と2部第11節の結果、レッツレディースゆかりの選手の成績です。まずは AFC 女子チャンピオンズリーグ2025-26、先週水曜日に韓国のスウォンスポーツコンプレックスで行われた準決勝、日テレ東京ヴェルディベレーザ対

オーストラリアのメルボルンシティは3対1でベレーザが勝利しました。レッズレディースゆかりの選手はベレーザのミッドフィルダー塩越選手が先発フル出場、前半4分と後半33分にゴールを決めました。ミッドフィルダー直本選手も先発し、後半25分まで出場しました。先週水曜日に韓国のスウォンスポーツコンプレックスで行われた準決勝、北朝鮮のネゴヒャン蹴球団対韓国のスウォン FC は2対1でネゴヒャン蹴球団が勝利しました。レッズレディースゆかりの選手はスウォン FC のフォワード鈴木春樹選手が先発フル出場、後半4分にゴールを決めました。先週土曜日に韓国のスウォンスポーツコンプレックスで行われた決勝、北朝鮮のネゴヒャン蹴球団対日テレ東京ヴェルディベレーザは1対0でネゴヒャン蹴球団が勝利しました。レッズレディースゆかりの選手はベレーザのミッドフィルダー塩越選手が先発フル出場、ミッドフィルダー直本選手も先発し、後半38分まで出場しました。続いてなでしこリーグ1部第11節、先週土曜日に千葉県の ZA オリプリスタジアムで行われたボンズ市原 FC レディース対静岡 SSU ボニータは5対1で静岡が勝利しました。市原の得点者は前半26分桜庭選手、静岡の得点者は前半22分万力選手、前半28分中島選手、前半29分中島選手、前半ロスタイムの1分中島選手、後半ロスタイムの3分横山選手です。先週土曜日に横浜市の日発三沢球技場で行われた日体大 SMG 横浜対伊賀 FC 久野一美恵は3対0で伊賀が勝利しました。伊賀の得点者は前半20分渡辺選手、前半ロスタイムの1分唐沢選手、後半45分畑選手です。レッズレディースゆかりの選手は日体大のフォワード高橋光選手が先発フル出場しました。先週土曜日に名古屋市の CS アセット港サッカー場で行われた朝日インテクラブリッジ名古屋対岡山ユノゴーベルは2対0で名古屋が勝利しました。名古屋の得点者は前半35分立花選手、後半42分阿部選手です。おととい日曜日に千葉県の渡れスタジアムで行われたオルカ鴨川 FC 対ビアマテラス宮崎は2対0で宮崎が勝利しました。宮崎の得点者は前半40分小沢選手、後半12分小沢選手です。レッズレディースゆかりの選手は宮崎のディフェンダー坂本選手が先発フル出場しました。おととい日曜日に横浜市の日発三沢球技場で行われた日発横浜 FC シーガルズ対 AS ハリマアルビオンは2対0でハリマが勝利しました。ハリマの得点者は後半12分千葉選手、後半23分井上選手です。レッズレディースゆかりの選手はシーガルズのミッドフィルダー神立選手が後半22分から出場、ミッドフィルダー村岡選手はベンチ入りも出場機会はありませんでした。おととい日曜日に東京の味の素フィールド西ヶ丘で行われたスピーダ世田谷 FC 対愛媛 FC レディースは0対0の引き分けに終わりました。レッズレディースゆかりの選手は愛媛のディフェンダー西村選手が先発フル出場しました。次になでしこリーグ2部第11節、先週土曜日に山梨県のジットリサイクルインクスタジアムで行われた FC 富士桜山梨対 JFA アカデミー福島は4対0で山梨が勝利しました。山梨の得点者は前半25分大谷選手、前半29分脇田選手、前半33分奈良選手、後半14分脇田選手です。先週土曜日に広島市のサンフレッチェビレッジ広島第一球技場で行われたディアボロッソ広島対スペランツァ大阪は1対0でディアボロッソが勝利しました。ディアボロッソの得点者は後半42分山根選手です。先週土曜日に東京の味の素フィールド西ヶ丘で行われた南葛 SC ウィングス対精査 OSA レイヤー湘南 FC は4対1で南葛が勝利しました。南葛の得点者は前半44分松本選手、後半4分中村選手、後半16分石倉選手、後半36分菅野選手、湘南の得点者は後半39分戸塚選手です。レッズレディースゆかりの選手は南葛のミッドフィルダー柴山選手が先発し前半いっぱいで交代、フォワード石倉選手は後半の開始から出場、後半16分に今シーズン2点目のゴールを決めました。おととい日曜日に群馬県

のアースケア敷島サッカーラグビー場で行われたバニーズ群馬 FC ホワイトスター対ビアティンミエレディースは1対0で三重が勝利しました。三重の得点者は前半33分矢野選手です。レッズレディースゆかりの選手は群馬のミッドフィルダー松尾選手が先発し、後半42分まで出場しました。おととい日曜日に神奈川県の大和なでしこ3期スタジアムで行われた大和シルフィード対吉備国際大学シャルム岡山高橋は5対0で吉備国際大が勝利しました。吉備国際大の得点者は前半4分神田選手、前半6分西村選手、前半33分古谷選手、後半21分西村選手、後半31分西山選手です。おととい日曜日に山口県のレイズネクスト周南総合競技場で行われたレノファ山口 FC レディース対ビオッサ出雲 FC は1対1の引き分けに終わりました。山口の得点者は前半32分東選手、出雲の得点者は相手のオウンゴールです。レッズレディースゆかりの選手は山口のミッドフィルダー和田選手が後半29分まで出場しました。 AFC ウィメンズチャンピオンズリーグ2025-26、2026プレナスなでしこリーグ1部第11節と2部第11節の結果、レッズレディースゆかりの選手の成績をお伝えしました。海外で活躍するレッズレディースゆかりの選手の成績です。オランダ女子エールディビジ第22節ヘラユナイテッドミッドフィルダーキラ選手がベンチ入りも出場機会なし。ドイツ女子2部リーグ最終節ポツダムフォワード大熊選手が先発フル出場、マインツゴールキーパー松本選手とミッドフィルダー今井選手が先発フル出場、ミッドフィルダー栗島選手も先発し後半28分まで出場しました。海外で活躍するレッズレディースゆかりの選手の成績をお伝えしました。

0: セレッソ大阪ヤンマーレディースは先週土曜日、田尻由美コーチが契約満了に伴い今シーズン限りでチームを離れることを発表しました。田尻コーチはクラブを通じて、今シーズンをもちましてセレッソ大阪ヤンマーレディースコーチを退任することになりました。就任当初はセレッソ大阪ヤンマーレディースとセレッソ大阪ヤンマーガールズ U18-U15 の兼任コーチを担当させていただきました。たくさんの指導者の方やクラブスタッフに出会い、選手への向き合い方や指導者とはどうあるべきかを教えていただきました。松田監督をはじめ、鳥塚監督や長谷川コーチ、柿井ゴールキーパーコーチなど、名前を挙げ出したらキリがないくらいたくさんのスタッフの方とカテゴリーを超えて関わらせていただき本当に感謝しています。そして選手の皆さんのサッカー人生に関わらせてもらえてとても光栄でした。セレストの一員として働けて感謝でいっぱいです。本当にありがとうございましたとコメントしています。以上、女子サッカー界のニュースをお伝えしました。それではメッセージご紹介します。ラジオネーム会社員42歳さんから、伊崎さんこんばんは。岡山ヨノゴーベルの秋元美宇選手が病気療養に専念されるとのことで、しばらく試合を離れることになりそうです。ピッチでの姿を楽しみにしていただけに寂しさはありますが、今は何よりも治療と回復を最優先にしていただきたいと思います。焦らず無理をせず、また元気な姿で戻ってきてくれる日を心から願っています。会社員42歳さんメッセージありがとうございます。続いて部長こと横山さんから、美咲さんこんばんは。部長こと横山です。昨日ですが、水谷選手がフットサル挑戦とのことでチーム離脱の公式発表がありました。故障もあってか、この数年はなかなかピッチ上で見られませんでした。そんな中、印象に残っているのは2016年のリーグカップ長野での一戦。前日トップの福岡遠征から朝一の飛行機で帰宅し、着替えて夕方のキックオフに間に合わせた試合での同点弾でした。まだ長い競技生活と願って、お疲れ様の一言を送ります。では
1: よ部長、
0: メッセージありがとうございます。ではここで一曲、クリーピーナッツでフライト。

87.3 メガヘルツレッツウェーブがお送りしてきた言わざレッツ。さあ、お別れの時間が近づいてきました。お聞きの皆さん、いかがでしたでしょうか。レッツの次の試合は31日日曜日に岡山市の JFE 晴れの国スタジアムで午後2時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11-12決定戦第1戦ファジアーノ岡山戦です。今日火曜日のお相手は三崎明でした。力一つに We are Let's。 それではごきげんよう。 Do our best。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 08-866-0501

0: チオートレントの高所作業車は
1: 建築作業やビル清掃、
0: 看板の設置や造園業、
1: 高くて広くて手の届かない場所など
2: 漏れなく引き受けます。
0: 24時間対応、レンタル&リース、
3: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
4: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロード。

0: ードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Red's Wave Recommend Sounds。
2: 今月のこの時間にお届けするのは小雪キャンベルでレートブルーミングラブです。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave

Stay tuned. 87.3 メガヘルツ、レッツウェーブが0時をお知らせします。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月27日は背骨の日です。腰椎が5個、胸椎が12個、頸椎が7個という背骨の構成数にちなみ、背骨コンディショニング協会が制定しました。背骨が体のコンディションに影響するというので、私も実感していて、幼少期から実は私背骨が曲がってる側弯症っていう病気持っているんですけど、本当に肩こりとか腰痛になりやすくって、今でも整体に月に何度か通っています。皆さんもね、背骨のコンディションを整えて健康に過ごしてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp、 mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。5月の後半になりました。昼間はもう初夏に近い温度で、でも深夜になると空気が落ち着いてくる。窓を開けると少し湿った風が入ってくる。そういう夜に今夜ここでお話しできることを嬉しく思っています。ニューヨークのカフェで緑色の飲み物を手にしている人を見かけることがここ数年で明らかに増えました。抹茶ラテ、抹茶を牛乳や植物性ミルクで割ったもの、コーヒーショップのメニューに当たり前のように並ぶようになって、注文している人を見ると観光客よりも地元の人間の方が多い。街中のカフェだけでなく、スーパーマーケットの棚にも抹茶のパウダーや抹茶を使ったスナックが並んでいます。緑色がこの街の日常の中に静かに増えている。ニューヨークというのはコーヒーの街です。スペシャリティコーヒーの文化が根付いていて、豆の産地や焙煎の方法にこだわる店が街中にある。一杯のコーヒーに生産者の名前と農園の標高まで書いてあったりする。ブルックリンはその中でもとりわけロースターが多い地区で、倉庫を改装した焙煎所が今も増え続けているという話を聞きました。そういう街に日本の抹茶が静かに入り込んでいる。抹茶の歴史は古く、日本に伝わったのは平安時代のことです。もともとは禅の修行と結びついたもので、精神を整えるための飲み物として寺院で飲まれていました。それが武家の文化へやがて茶道として体系づけられ、日本の精神文化の核の一つになっていった。一服の茶を立て静かに向き合う時間、その文化が今ニューヨークのカフェカウンターでエスプレッソマシーンの隣に置かれている。抹茶の魅力についてあるカフェのオーナーがこんなことを言っていたという話を聞いたことがあります。コーヒーは覚醒のための飲み物だが、抹茶は落ち着くための飲み物だと。カフェインは同じように含まれているのに気持ちの落ち着き方が違う。エルテアニンという成分が

脳の興奮を抑えながら集中力を保つ働きをするらしいのですが、科学的な説明よりその落ち着くという感覚の方が先に広まっているのが面白い。コーヒーが体を起こすものだとすれば、抹茶は心を整えるものという受け取られ方をしているようです。価格は1杯で日本円にして1000円から1500円ほど。それでも行列ができる店がある。ニューヨークの人たちはその値段に抵抗がない、むしろ上質なものにふさわしい値段だと受け取る文化がある。宇治や未使用の茶園で丁寧に育てられた葉がマンハッタンのカフェカウンターで立てられている。産地と消費地の間にある距離を一杯の飲み物が静かに縮めています。ブルックリンというのはもともとニューヨーク市に合併される前は独立した市でした。マンハッタンへの橋が架かったのは1883年のこと。それ以前はフェリーで渡るしかなかった。独立した歴史を持つ土地だからこそマンハッタンとは違う独自の空気が今も残っている。ウォール・ホイットマンが若い頃に新聞記者として働いていた街でもあります。あの草の葉を描いた詩人が歩いた路地と今の石畳が重なっていると思うと、この街の時間の厚みを感じます。移民の波が何度も押し寄せ、アーティストが移り住み、再開発が進み、それでもレンガの壁は残り続けている。そういう積み重なりの上に今の街がある。抹茶がその一層に加わろうとしているのかもしれません。ブルックリンの路地は時間の地層を歩いているような感覚があります。レンガの色が場所によって微妙に違う。古い建物と新しい建物が混在していて、どれが何年前のものかが外から見ただけではわからない。そういう街の中に日本の抹茶がすでに根を張り始めている。ブルックリンを舞台にした映画で今も印象に残っているものがあります。1998年の作品、マーシャル・ロー、現代はザ・シーズ、包囲という意味です。ヘンゼル・ワシントンとブルース・ウィルスが主演したサスペンスで、ニューヨークで連続テロが発生し、政府がブルックリンに厳戒令を敷くという設定です。この映画の中でブルックリンは封鎖される。戦車が橋を渡り、街に兵士が廃止される。あのレンガの建物が並ぶ街並みが緊張した空気の中に映し出される。実際に歩いた石畳の路地が映画の中で全く違う表情を持っていた。この映画が公開されたのは1998年のことですが、その3年後に911が起きました。フィクションの中で描かれた限界霊下のブルックリンが現実の恐怖と重なって見えた人も多かったはずです。自由と安全のどちらを選ぶかという問いは今もまだ答えが出ていない。街を舞台にした映画というのはその時代が何を恐れていたかの記録でもあります。抹茶が並ぶカフェと限界霊下の街、同じブルックリンが全く違う顔を持っている。無骨なレンガの壁は静かな朝も緊張した夜も同じように立っている。それがこの街の奥行きだと思います。落ち着く時間のための音楽というものが私にはあります。今夜1曲目はチルガールという曲です。チルというのは英語で冷やすという意味もありますが、今は落ち着く、気持ちを緩めるという意味で使われることが多い。チルタイムというと何もしない時間、ただ静かにそこにいる時間のことです。この曲は愛する人をコーヒーに重ねた歌です。苦くて甘い、冷めてもなお心を温める、そういう人のそばでゆっくり時間を流れていく。歌詞の中にハンドドリップのような日々という言葉があります。急がず焦らず、ただ少しずつ心が溶けていく時間、ブルーマウンテンの香りが満ちて二人の世界がコーヒーのように苦さと優しさで混ざり合う、そういう情景をこの曲は静かに描いています。前半でお話ししたニューヨークの抹茶の話と
どこかで響き合う気がします。この飲み物が持つ温度と人が持つ温度、落ち着くということの2つの形、深夜にこの曲を聴くのにこれ以上ない時間だと思います。それでは聴いてください。チルガール。

ブルックリンでの最後の朝のことを話そうと思います。4日間の滞在の最終日、午前の便で空港に向かうまで少し時間があった。荷物をまとめてホテルを出て川沿いのコーヒーロースターへ向かいました。最後にもう一度あの窓際の席に座りたかった。4日間であの場所から自分の中で何か特別な場所になっていました。朝の店内は夜とは違う顔をしていました。光の角度が違って客の層も違う。ノートパソコンを開いている人、本を読んでいる人、静かに窓の外を見ている人、みんなそれぞれの朝の中にいました。焙煎の香りは変わらず漂っていて、豆をひく音も同じだった。でもその音の聞こえ方が夜とは違いました。朝の光の中では全てが少し軽く感じられる。

ラのメニューに抹茶ラテがありました。思わず注文しました。緑色の飲み物が届いて一口飲んだ。ブルックリンのカフェで飲む日本の味というのは不思議な感覚でした。遠くに来たのに馴染みのある味がそこにある。その時ふと思いました。抹茶がこうしてニューヨークの日常に溶け込んでいるように、音楽もそうなるかもしれない。日本から生まれた音楽がこの街の誰かの朝に当たり前のように流れている。そういう日がいつか来るかもしれない。それは遠い話です。でも遠いと思っていたものが目の前の緑色のカップの中にすでに形になっていたりする。抹茶がそうであったように。飲み終えて店を出ました。石畳の感触の足が裏にあって、頭上には橋の鉄骨が広がっていた。川の風が吹いていて、対岸にマンハッタンが霞んで見えた。いつもと同じ景色なのに、最後だと思うと少し違って見えました。空港へ向かうタクシーの中でこの4日間のことを思い返しました。石畳の感触、川の光、セッションの夜の空気、コーヒーロースターで交わした言葉、それから朝の抹茶の味、最初の一音を出した時の声のありかがわからなかったこと、何曲か歌っているうちに声がその場所に溶け込み始めたこと、プロデューサーとの出会いも、あの夜のセッションも、4日間で起きたことのすべてが今の自分の音楽の中にある。ブルックリンは私にとってそういう場所になりました。今夜の最後はもう一曲、ブルックリン、ダンボの夜を書いた曲です。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なもので、でも実際にその場所に立つと声が溶け込み始める。チルガールが静かな時間の温かさを描いているとすれば、ダンボは知らない街と交わる緊張と解放を描いています。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。メールはlitz@izawa.kaasa、アルファベットで ritz@izawa.kaasa まで。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それでは聞いてください。ダンボ。お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは歌心理恵さんです。ミュージックホットフレーバ
1: ー、はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー担当

0: その音楽評論家川辺修です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックハート。なんとなんと今週はですね、もう本当にね、忙しい方で、で昨年もアルバム出して賞を取ったり、もう大忙しで、確かメールのやり取りで時間ができたら来てくださいねっていう実現しました。今週のゲストは、
1: はい、歌心理恵です。
0: どうも本当にお忙しい中すいません。どうも
1: とんでもないです。
0: 前回はね、グループのセプテンバーで、来ていただいて、
1: はい、
0: でもあの時からね、ソロ活動さ、うん、されてるっていう、
1: うんうん、そうですね。
0: もうそっからもうなんだか知らないけどすごいなみたいない
1: やー、もういろんな展開になって、はい、自分自身もすごく驚いてます、
0: はい。僕らもね、こういう仕事しててどっちかっていうと引っ込み思案な方なんで忙しい時にはいいですよと時間できた時にゆっくり来たら、ゆっくり来てくださいねっていうところで、やっと実現して、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: とはいえ、すごいスケジュールだもんね。
1: そうですね、ありがたいことに。はい。
0: いや、あんなにね、なんかこう、海外特に多いですもんね。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、韓国には本当に毎月のように行かせてもらったりとか、はい。
0: それはなんかあれですか、お呼びが来ちゃうっていう。
1: いや、まず、番組に久しぶりに呼んでいただいたりとかで、うん、その収録に行かせてもらったりとか、はい、で、YouTube の番組にゲストで行かせてもらったりっていうので、うん、韓国で収録をしたりとか。で、5月の2日は、はい、私の3回目のソウルコンサートを開催したんですね。うん、で、それをやりに行ったりとかしてました。
0: じゃあ、ゴールデンウィークは向こうで。
1: 向こうで過ごしました。
0: はい、いかがでした？
1: いやー、もうなんか韓国も家族と旅行したりするタイミングの期間だったみたいで、うん、なので、知ってたんだけどそういう、ね、家族との時間があるので行けないっていう方も結構多かったみたいなんですけど、うん、結構来てくださった方にはもう本当に大感謝で、うん、はい、もうありがたい限りでした。
0: もともとソロ活動されたわけですよね。
1: ソロもやってそうですね、やってました、はい、
0: ね、
1: う
0: ん、でも実際にセプテンバーってグループと組むようになって、
1: はい、うんうんうん、
0: でそこでボーカル担当ボーカルですもんね、
1: はい、
0: ピアノとチェロという、こういうグループも、ね、日本にいないんですよ ね、
1: ね、だから2004年にセプテンバー出来上がったんですけど、う
0: ん、長いですもんね、
1: はい、なので当時はクラシカルポップスっていう、なんか お名前がっていうか、はい、副題みたいのがついて、うん、やらせてもらってたりとかして、うん、だから結構珍しい編成ですよね。
0: そうですね、はい、僕もだからそういった部分で非常に興味があって、
1: はい、
0: で皆さん音楽的に、ね、うん、腕の立つ人ばっかしだったんで
1: それぞれね、みんな活動していて、うん、でセプテンバーでっていうので音を合わせていったっていうのもあるの で、う
0: ん、 で、
1: ね、
0: でそこでね、リエさんがボーカル取って、
1: はい、
0: それがこうボーカルだけこう独り立ちして今や昨年のあのショーはすごいですね。
1: そうなんです。去年はそのソングス、ハーツ、はい、ビクター、エベックスで出て、うん、で日本レコード大賞の企画賞をいただきまして、ね、ね、もうこれは2社が手を組んでもらえなかったら実現しなかったことなので、うん、本当に嬉しかったですね。
0: もうやっぱりメーカーにいた人間なんで、そのレコード大賞だ新人賞だよりも、うん、やっぱり企画賞っていうのはすごくね、はい、ステータスがあるんですよ。
1: あ、
0: どっちかっていうとね、
1: はい、
0: 自分がやっぱりディレクター宣伝とかやったのに、うんうん、企画賞って取りてえなっていう、ずっと今でも思ってます。
1: なるほど。
0: それをだからリエさんがね、やっちゃったから。
1: やっちゃった。
0: すごいな。もちろんね、もちろんアーティストありきなんですけども、メーカーさんのね、うん、そういう企画力で、やっぱりね、大人の事情も含めて。
1: はい。いや、もう本当そうです。もう、やっぱりビクター・エベックスのスタッフの方が、本当に試行錯誤してくださって、うん、で、2枚を同時にリリースしようっておっしゃってくれたので、うん、あれはもう本当にもうみんなで、喜びました。はい。
0: 業界初ということで。
1: うん。
0: 僕もやっぱりね、メーカーで契約やってた人間なんで、なんでこんなのがよくできたなっていう。
1: うん。
0: そう。メーカーまたがるとやっぱり大変なんですよね。
1: 大変でした。
0: 曲の許諾からね。
1: はい。
0: リエさん歌いたい曲をリストアップすれば、言うだけ番長でいいわけなんですけどね。
1: そうなんです。あとはもう皆さんやってくださるんで。
0: はい。だから周りの方が、はい、制作の方がね、いろいろ契約
1: いや大変だ。
0: 大変だと思います。

0: いますね。でもね、こうしてね、ああいうものができると、
1: ね、そうなんですよ、
0: やっぱり賞を取って、
1: はい、
0: でまたじゃあ次行こうかって気持ちに皆さんなりますもんね。
1: そう、それがでも私の中では、うん、もうソングスハーツ出して、で1年こうコンサートもやらせてもらって、うん、ああもうコンサートも徐々あの後ろ 後半終わっていくなって思った時に、はい、いやリエさん、
0: うん、
1: 実はみたいな、うん、次出しますよとい
0: いね
1: いう話が来てって驚いて、また作ってくれるんですかみたいな、うん、はい、それでこうトントントントン、また年末から、去年の末から、レコーディングが始まっていたので、はい、もう本当に本当にびっくりしました
0: 素敵なアルバムができました、
1: はい、
0: 今週はそのアルバムの、まあ、2枚あるんですよね。
1: そうです、
0: はい、2枚のアルバムから今日は2曲ずつ聴いてもらうんですが、
1: はい、
0: まずはこの曲から聴いていただきます。
1: はい、セカンドアルバム歌からフライデーチャイナタウン。

0: はい、お送りしたのは歌からフライデーチャイナタウンでした、
1: うん、なんかこの曲韓国ですごいんですね、
0: は
1: い、
0: もう
1: ね
0: シティポップもすごく流行っていて、はい、以前番組でこの歌を歌わせてもらった時にもうシティポップ、うん、このフライデーチャイナタウン真夜中のドアみたいなのがありましたね、うん、すごい皆さん盛り上がって
1: ます。先日ねテレビで見たんですよ、
0: うんうん、
1: そのチャイナタウンがこれがねそうヒットしてるっていう。
0: ああ、今バズってる。
1: そうびっくりした。
0: あ、今
1: そうなんだ。
0: なんか振りをつけて、うん、皆さん

0: TikTok とかでも
1: 踊ってるんですよね、うん、
0: でこの前リリースイベントで、はい、じゃあそれを取り入れてやってみようと思って、うん、はい、
1: 踊ったんですか。
0: そう、その振り付けで踊って歌ったんですよ、うん、でそれを、ショートと、はい、YouTube のショートと TikTok に載せたら、うん、1日で何万回だ、10万回20万回
1: すごい
0: 行っちゃってて、うん、もうびっくりしちゃって。
1: 本当ですよね、はい、そんなことあるんだ、
0: はい、
1: 簡単にね、その何万とかっていうね、再生って
0: なかなか
1: いかないですよね。
0: いかないです。
1: で今はどのくらいいってるんですか。
0: 今どのくらいいってるんですか、ちょっと確認してないですけど、もっと。
1: でもすごいね、20万、
0: はい、
1: あ、ってことはチャイナタウンこの曲のヒットのきっかけってリエさんなんだ。
0: いやいやいや、そんなことですよね。そんなことないですけども、
1: うん、
0: でも安波さん の、うん、あの楽曲だったり他の方がカバーされてるのでみんな踊ってたりとかしてて、で私は自分の楽曲で、うん、あの改めて曲を はめて出してます。
1: なるほど、ね、でもね、なんかすごい時代に なりましたよね。
0: なりましたね。
1: なんかね、
0: いや本当にもうなんかついていけてないんですけど。
1: いつどこで何がっていう
0: 本当です。
1: そういうことですよね。
0: うん、
1: うん、あの今回のアルバムなんですが、先ほど言ったように2枚、
0: はい、
1: ビクターとエイベックスと、
0: はい、
1: これはねメーカーはまた全く別で出てるわけなんですが、
0: はい、
1: あのそのあたりも含めて、
0: はい、
1: 今回の選曲も含めて、
0: はい、
1: もうちょっと詳しくあのお聞きしたいんですが、
0: あ、はい、お願いします。もうこれは、あ、まあ、2つのアルバムで大きなテーマが実は設けてまして、はい、うん、カバー曲もちろん入っているんですが、はい、まあ、カバー曲に関して言うと、うん、こう聴いてくださる方がどこか人生のターニングポイントで、
1: はい、
0: 心の支えになってたりとか、なんかこの曲を聴いてなんか力が湧いたみたいな楽曲じゃないかなって思ってます、うん、はい、でオリジナルの楽曲にすごく今回力を入れてまして、はい、うん、私の今までのこう歩んできた人生の、うん、あの一かけら一かけらがそれぞれのオリジナルの曲に、うん、あの埋め込んだと言いましょうか、うん、はい、っていう風に作らせていただきました。
1: あの、ね、
0: はい、
1: あのお皿の色も、
0: はい、
1: で分けて、
0: うん、
1: でインナーもね、いわゆるブックレットも、
0: はい、
1: 素敵ですし、
0: ありがとう、
1: 写真がとにかく今回って失礼です素敵ですよね。
0: ありがとうございます、嬉しいです。
1: やっぱりこれいわゆる書き起こし、取り起こしですよね。
0: そうです、はい、今回のために作りました、う
1: ん、あの僕よく分かんないんですけども、メーカーにまたがるとジャケット作るときってのは、はい、これ当然スタッフバラバラだったりとかいろいろなんですか、ね、
0: それが、
1: はい、
0: 一緒に、
1: はあ、
0: あの作っております、
1: うん、
0: なので1日で、
1: はい、
0: 両パターン取って、
1: じゃあこれはビクターさんよ、これはエイベックさんよ、はい、みたいな。
0: 例えば衣装なんかは、
1: はい、
0: 何パターンかわーっと出して、私もこれがいいな、はい、いいなっていうのを、うん、あのまあ、ディレクターさんとかも見て、
1: はい、
0: で当日に衣装を着てみて、うん、あ、やっぱりこっちがいいですね、こっちがいいですねっていうのをおっしゃってもらって、うん、でじゃあこれで撮りましょう、これで撮りましょうみたいな。
1: アイドルですね。
0: アイドル、
1: そうそう、
0: 52歳のアイドルです
1: じゃあ今回いろんな衣装を着れたわけですね。
0: そうなんです、楽しかったですよ。だから
1: あ、いいですねそうか、
0: うん、
1: あ、そういった意味も含めて皆さんね、ブックレット見ていただければ、
0: ぜひぜひ、ね、手に取って見てもらえたら嬉しいですね、
1: うん、やっぱりあの歌ってそうなんですが、歌詞もこう見ながらね、うん、今サブスクって言うけれども、うん、やっぱりブックレット手にしてね、
0: はい、
1: で歌詞を本当読みながら、
0: うん、
1: 詩を読みながら、
0: はい、
1: そして中の写真も見ながら、
0: はい、
1: そうしていただくのが本来のね、うん、CD の聴き方なんですよね。
0: ね、
1: まあ、レコードからずっとなんですけども、
0: うんうん、いや本当にそうですね。なかなか今はね、そういう時代にからなんかかけ離れていっていくなっていうところもあるんですけど、うん、
1: はい、
0: 結構今コンサートの中では、あの私の同世代から上の方々も来てくださって、はい、でやはり CD にしてくれてありがとうって言ってくださる方もいらっしゃって、それは本当に嬉しいなって思います、
1: うん、
0: はい、
1: うん、ですからぜひね、そういったCD 世代、
0: はい、
1: 本当に大切にしていただいてい
0: や、そうですね、
1: やっぱりね、 CD が売れるっていいですもんね、
0: はい、もうなんかお家に連れて帰ってもらえるっていうのは、
1: う
0: ん、もうなんか、まあ、私の、まあ、今回もそうですけど、まあ、オリジナルもそうだし、うん、カバーもそうだし、やっぱりなんか自分のこうかけらがその連れてってもらえるっていうのがすごく嬉しいなと思います、うん、
1: はい、あの不安の、ね、方に聞くと、やっぱり CD を買って、はい、 でブックレットにサインしてもらうのが一番嬉しいらしいですよ、
0: うん、あそうなんです、うん、なんかリリースイベントはそのジャケット の、うん、あの用紙に私がサインを書いてお渡しするんです、うん、

0: けど、はい、やっぱりこっちに変えてほしいっておっしゃる方いらっしゃいました。
1: ですか、そういった部分ではなんかこう本当にリエさんみたいなアーチとかどんどん出てくれて、
0: はい、
1: で CD も大切に、
0: うん、
1: でまあ、あわよくばって言い方変なんだけど、はい、30センチまで ね、
0: それが復帰してね30センチ ね、
1: そ う、 ですね、はい、そうするとまた30センチ用のその歌心リエのまたメニュー組みもできるしね、
0: うんうんうん、
1: そう、
0: それちょっと夢ありますね。
1: だってやっぱりジャケ写そのジャケ買いって当時あったじゃないですか。
0: ありました。
1: ね、そういう時代がまた来てくれたら嬉しいなと思いますよ。
0: そうですね、
1: 今若い人って結構ね、
0: うん、
1: ジャケット買うんですよね。
0: おお、うん、それはいいですね。
1: そういうホビー的な、うん、でところでところでちゃんとあのターンテーブル持ってんのって言う、持ってないですと。なんだそれみたいな。
0: え、飾るんですかね。じゃ
1: 飾るんですね。まさにジャケ買い、
0: ジャケ買い、
1: そこでインテリアなんですね。
0: うん、でもそれはそれでちょっと良しとして、うん、はい。
1: だからそのリエさんのね、美しいビジュアルをですね、ぜひ、ジャケ買いさせてもらえれば嬉しいですよね。
0: そうですね。うん、あまり劣らない前に、それが実現したらいいな。いね、
1: ぜひ、
0: はい、
1: 2つのメーカーにまたがって、
0: はい、
1: ということで2枚出しますからね。
0: そうですね。
1: そう、ぜひ。
0: 頑張りたい、まあ。
1: ぜひ皆さん、年内ね、このアルバムを持って2枚ね、はい、各もう全国各所、
0: うん、各地行きます、
1: ツアーやりますんで、
0: はい、
1: やっぱりね、僕は言うんですけど、ライブってね、
0: うん、
1: 本当に見ないとその人の良さってわからないんですよね。
0: はい、
1: CD だけではね、
0: うんうんうん、そう、私もやっぱり作品っていうのももちろん大事だし、
1: うん、
0: それを引っ提げてのこのコンサートっていうのも、
1: そうですね、
0: やっぱ生で聞いてほしいですね。うん、はい、
1: まあ、リエさんをね、見る機会ってのは、本当にテレビに出る機会がとっても、去年、一昨年あたりから多くなったんですよね。はい、もうそれはそれ。
0: はい。
1: テレビは、
0: それはそれ。
1: テレビはテレビの、はい、もう歌心リエっているんですけど、生のね、
0: 生で。
1: 歌心リエをね、
0: はい、
1: これが歌と心なんだよってことで見てほしいですよね。
0: そうですね。
1: はい。
0: はい。
1: で、今週2曲目なんですが、これがね、はい、また、すごく、こう、リード曲で。
0: あ、そうなんです。
1: 両方のアルバムに入ってるんですよね。
0: はい。これは幸せの回り道という曲なんですけれども、はい、うん、作詞が松井五郎さんで、うん、作曲が津島隆さんに書いていただきました。
1: はい、
0: 松井さんとはその2004年のセプテンバーの時からお会いしてお世話になってるんですけれども、はいはい、まあ、とにかく松井さんに書いていただきたいということはディレクターさんにも伝えさせてもらって実現をしました。はい、
1: うん、
0: で、この曲は、なんて言いますか、ご夫婦、カップルの、うんうん、日常の中にある特別じゃないけど、うん、その日常の中の小さな幸せ、それを探し続けていくことが幸せなんだよっていう、うん、そんなメッセージが込められていて、本当にこう松井さんが今までの私の音楽の中での歩みだったりとか、うん、まあ、夫婦間だったりとか、うん、子供ができたことだったりっていうのも見てくださっているので、うん、本当にそういったところを切り取って、
1: うん、
0: 書いてくださっていたので、うん、すごく嬉しいなと思いました。
1: はい、あったかくてとってもいい曲です。
0: ありがとうございます。はい、それでは聴いてください。セカンドアルバム心から幸せの回り道。

0: 歌心理恵で幸せの回り道でした。
1: で、今回ね、僕両方とも聞かせてもらったんですよ。はい。実は内容違うんですよね。
0: そうなんです。うん、曲はもう一緒は一緒なんですけど、はい、歌を取り直しました。うん、そしてちょっと、ABEX の心の方は、うん、ピアノだったり、ちょっとバランスが変わってたりとかしてるので、はい、うん、そこをちょっと聞き比べてもらえたら嬉しいなと思いますね。
1: 他だからね、タイム、秒数見たときに、あれ、うん、なんだよ、同じ曲なのに、秒数違うのっていう。ディレクターに説明、質問したぐらいおかしいんじゃないかって
0: 言
1: った
0: ら、
1: そういうことだったんですね。
0: そうなんです。はい。
1: ということで皆さんね、ぜひ聞き比べていただければ。
0: ぜひお願いします。ミュージック
1: ハート。今週はゲストに歌心理恵さんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、
0: はい、
1: 今回ね、
0: はい、
1: いろいろなんかこう、ジャケットいただいたら、
0: うん、
1: もうそのステッカーにね、
0: あ、はい。
1: そう、なんか、みたいなのが、
0: そうなんです。
1: 貼ってあったんですよ。
0: はい。
1: これは何ですか？
0: これはですね、
1: はい、
0: いい夫婦の日の応援ソングに幸せの回り道が、
1: 今聞いていただいた、
0: はい、はい。なりまして、で、なんと私、オフィシャルサポーターになりまして。
1: そんな日のオフィシャルなんとかってあるんですか？
0: あるんですよ。なので、このいい夫婦の日も盛り上げていこうかなと。はい。一緒にやりたいなと思っております。
1: だ
0: って
1: まだ5月ですよ。
0: はい。
1: これからね、まだ半年先まで。
0: そうなんです。なので、いい夫婦の日でも、うん、なんかいろんなイベントがあるみたいで、川柳をやるとか、
1: はいはい、
0: みんなでボーリングとか、うん、なんかそういう活動があって、私もそこに、一緒になって応援できたらなって思ってます。
1: じゃあ、歌手、歌心理恵さんとしては、
0: はい、
1: そのいい夫婦の日はどういう参加の仕方を？
0: そうですね、多分いい夫婦の日の授賞式っていうのが

0: 11月に行われるんですけれども、そこに出させていただけるんじゃないかなって思ってるのと、あと毎月22日のところが夫婦のところで YouTube を、私の歌心で YouTube チャンネルがあるんですが、そこで配信をしますので、そこでも皆さんちょっと注目していただけたら嬉しいなと思います。
1: じゃあもう集大成が11月の22ということですね。
0: はい。
1: ということはこの日はもう大イベントになるわけですよね。
0: そう。で、私がそのタイミングでコンサートがあるんですよ、ちょうど。もうそこは決まっちゃってて。なのでその前段階でちょっと、いろいろご協力させて、協力させてもらえたらなと思ってます。
1: なるほどね。
0: はい。
1: ぜひ皆さん、今から楽しみにしてね。
0: はい。
1: はい。コンサートね、全国ツアー行きます。
0: はい。
1: まずこのアルバムをぜひ手にしていただいて、予習して。
0: 予習して、もうコンサートでね、皆さんの、皆さんにも会いたいですし、実際こう、生で、そして私のキャラクターも含めて、いろいろ感じ取ってもらえたら嬉しいですね。
1: 皆さん、日本のね、ファンの方いっぱいいるんですが、当然韓国でもう超有名になっちゃったから、これコンサートで韓国から来る方もいるんでしょ、
0: そうですね。韓国からもそうですね、来ていただく方も。
1: 嬉しいですね。
0: いるので、ありがたいですね。
1: ますますこれから韓国だけじゃなくて、もう全世界に、ね、飛び立ってほしいですよね。
0: 頑張りたい。はい、飛びたいです。
1: それでは今週3曲目です。
0: はい、アルバム歌から、金木犀の窓、聴いてください。はい、

0: 歌心理恵で金木犀の窓でした、
1: うん、前作と違って今回はいわゆるそのオリジナル、はい、カバーもあるんですが、どっちかというとオリジナルをね、
0: はい、
1: メインにね聞いていただいた方がいいかなと。
0: はい、うん、ありがとうございます。
1: やっぱり海外でもね、そのカバーとオリジナルっていう部分では聴き比べもできるから、
0: はいはい、
1: いろんな意味で歌心理恵を知るにはいいですよね。
0: そうですね、今回本当になんか、あ、私ってこういう風に歩んできたのかなっていうのがちょっと、うん、感じてもらえるかなと思うんですよね、うん、なので私が今まで31年デビューしてからですけれども、はい、まあ、その前に私の、ね、人生はもう始まっているわけで、うん、そことかもなんかいろいろ皆さんの中で感じ取ってもらったり、自分の今までの経験とか、はい、なんだろう、感じてきたこと、うん、悔しかったこととかいろんな楽しかったことも含めて、うん、皆さんがそこに寄り添える、私が寄り添っていけたらなって思うので、うん、ぜひ聞いてもらえたら嬉しいです、はい。
1: 更新のアルバムになってます、今後の予定なんですが、分かる範囲で教えていただけますか。
0: はい、6月からコンサートは進んでいくんですけれども、はい、埼玉県上尾から始まってですね、うん、本当にいろんなところに行かせていただきます。
1: もう本当これでもかってぐらいもうここで、ね、喋りきれないんで詳しくは
0: 詳しくは、はい、私の歌心理恵のオフィシャルサイト、そして SNS チェックしていただけたらと思います、
1: はい、
0: お近くに行った時にはね、ぜひ会いに来てほしいです。
1: もう本当に全国ね、津々浦北から南まで行きますんでね、
0: はいはい、
1: とにかくライブを、先ほど言ったようにライブを見てください、
0: はい、
1: うん、
0: ぜひ。
1: そのためには今回のね、アルバムをぜひ購入していただいて、ゆっくり聴いて、はい、で会場に来てください。
0: お願いいたします。
1: SNS って言ったら、はい、皆さんは主に何をメインに、
0: うん、私はインスタグラムと X です、
1: は
0: い、と Facebook かな、うん、はい、になります。
1: ということで、
0: はい、
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言いただけますか。
0: はい、今回も出させていただいて本当に感謝しています、本当に音楽が大好きな川辺さんと一緒にこうお話しさせていただくの本当に楽しくて、ありがたいし、今回はジャケットもたくさん褒めていただけて、私的には本当に感謝しています、これからもまだまだ53歳に6月になるとなるんですけれども、はい、歌は心をモットーにたくさん歌を届けていきたいなと思うので、うん、皆さんもぜひ聴いてください。お願いいたします。
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい、歌心理恵で未来のかけら。季節
1: は、今週はゲストに歌心理恵さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは山下久美子さんです、また来週お願いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。5月28日はコインランドリーの日です。日本コインランドリー連合会が制定しました。コインランドリーたまに行くんですけど、布団とか枕なども洗って乾燥までできるのが一人暮らしで時間ない私にはすっごく助かってますね。最近ではなんかおしゃれなコインランドリーも多くて、待ち時間に併設されているカフェでお茶しながら待ってるコインランドリーや、混雑状況をアプリで見る便利な機能もあって、行ってから待たなきゃいけないなどもなくてスムーズに利用できるのが本当にありがたいです。そろそろ布団洗いたいなと思ったので後で行こうかなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM
1: 87.3 MHz レッズウェーブが一時をお知らせします。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に

一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。しょうがねえな。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、もう本当に暑くなるっていうタイミングが早くなって、で、ずっと暑いから夏が長いという、日本というか地球になって

0: してきたのかしらというところですね。はい。この時期によく、ニュース番組、それから天気予報なんかでもね、言われます。暑熱順化、皆さん、されてらっしゃいますでしょうか。本当もう、ね、5月もまだ前半というのに、これをしなければいけない。まあ、このね、体が暑さに慣れて、汗をかきやすくして体温調整機能を高めることということですので、まあ、暑いからといってね、ずっとクーラーの中にいるんではなくて、少しずつ暑さに慣らしていくっていうことをね、していただければなと思います。水の事故もそうなんですが、こうした暑さに対しても、やはり、命を失うリスクがあるということなので、しっかり皆さん、準備、備えしていただきたいなと思います。今回もゲストの方とお電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、子供たちにライジャケの、ライジャケサンタ森重裕二と申します。よろしくお願いします。
0: はい、森重さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当もう暑いですよね。
1: もう暑くなりましたね、一気にね。
0: ね、あれですか、森重さんの職場環境ってめちゃくちゃ暑そうだなっていうイメージがあります。
1: はい、職場環境も屋外なんで暑いですよ、
0: はい。ね、石屋さんですもんね。
1: そうなんですよ。石の、お墓さん作る仕事をさせてもらってます。香川の高松で。
0: ね、お墓を、はい、お墓なんですね。もう石だったら何でもじゃなくて。
1: そうですね。もう、アジ石っていう石なんで、はい、お墓さん中心でというか、もううちはもうお墓、
0: う
1: ん、もうオンリーぐらいでやってますね。はい。
0: こう、どうなんですか、今と昔、お墓屋さんのお仕事量とか質とか内容とかって。
1: そうですね、お墓、今お墓離れがちょっと進んでしまっているので、まあ大変な業界ではあるんですけども、うん、僕、もともと学校の先生してまして。
0: はい。
1: で、今毎日うちの子連れてお参り行ってるんですけど、
0: うんうん、
1: ものすごいそれが子供たちにとっていいっていうことが分かってきたんで、
0: はい、
1: 今、うん、それを伝える仕事も一生懸命頑張ってます、うん。
0: お墓参りをしてこうご先祖様に手を合わせるっていうことですよね。
1: そうです、そうです。それがね、うん、もう絶対的に子供にとっていいっていうことがね、
0: うんうん、
1: だんだん分かってきまして、
0: いや、本当ね、ちょっとこういう話をする予定ではなかったんですけれども、私の振りからこうなっていくんですけれども、
1: はい、
0: これって本当家々で違うんですよね。
1: そうなんですよ、うん、僕もいろいろ勉強させてもらったんですけど、
0: はい、
1: これってもう本当に家々違うと思います。
0: うん、私結婚してもう25年目になるのかな、24年とか25年なんですけど、
1: はいはいはい、
0: 私のお家はそれこそお彼岸の時には、うん、お墓に行くっていうのがなんか家族行事だったんですよね。
1: はいはいはいはい。
0: けど夫のお家ではそういうことあまりしない人で。
1: そうですよね、
0: うん、あ、そうなのねと。ただでも私はずっとやってきたから、せめてお彼岸の時とか年末とかなんかタイミングでお墓に行きましょうっていうのをし始めて、ようやく2人の中でなんかこう習慣、家の習慣になってきました。
1: へえ、うん、で、なんか家族の形が変わってきたから、
0: はい、
1: そういう昔からの習慣っていうのがやっぱか、うん、体験して、僕もそうなんですけど、
0: うん、
1: 僕も各家族やったんで、
0: はい、
1: 全然体験してなかったりして、
0: うん、
1: だけどやっぱりちゃんと話聞いたり、うん、ちゃんと考えていくと、
0: はい、
1: すごくいいよねっていう話が今、うん、僕の中でいっぱい出てきて、もうすごい、うん、いい仕事に巡り合わせてもらったなって今ワクワクしてると思うんですけど、うん、
0: なんか分かる気がします。ね、まあ、お墓文化自体もなんだろう、うん、日本的な文化もあるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: で、たくさん日本にはね、宗教があって、それぞれの、こう、やり方があるけれども、うんうん、やっぱり、私、ずっと、小さい時に法事で言われた言葉がずっと忘れられないのが、法事の時にね、お坊さんがね、うん、人はおぎゃーと生まれた時からどうやって死ぬために考えて生きていくんだよ、って言われて、でお参り行く時、うちのね法事の時にはね、うん、お焼香場に100円を置くっていう風習があるんですよ。これちょっと変わってるみたいなんですけど、でもそれを子供から大人に、で大人から子供に100円を渡されて、それを

0: 仏さんに出すって、差し上げるっていうのが、一つのつながりなんだよって言われて。お
1: い
0: そ
1: や、
0: ら
1: 面
0: く、
1: 白い。めっちゃ聞きたいわ、その話、もっと。
0: でも、おそらく、こう、文化とか思いとか、こう、つなげていく方法、形っていうのが、今の時代、薄れてきたんだろうなって思い
1: そう
0: ま
1: です
0: よ
1: よ
0: ね。
1: ね。いや、だけど、まあ、僕はね、すごい子供たちのことを子供たちにとってどうかっていうふうに考えるっていうのが、すごくこう、今までとはちょっともしかしたら違う面が見えてくるかもしれへんなと思って、今それをやってて、ライフジャケットの活動もしてきたし、ライフジャケットの活動してるんですけど、ライフジャケットの活動19年目になるんですけど、活動してきたし、学校の先生もしてた生地屋さんやからこそ、今多分、その子供の視点で考えるっていうのがすごい面白くて、今それを今一生懸命やってるところです。
0: 素敵ですね。ここまで来て、でもまだまだ子供の、こう、考え方の、こう、フェーズが変わってきているっていうのが、
1: そう
0: 素
1: です
0: 晴
1: よ
0: ら
1: ね。
0: しいなと思います。まあ、今の子たちと昔の子たちって、ね、分け隔てるとあれだけども、でもやっぱり時代背景によって子供たち、ね、だいぶこう、変わってきているとは思うんですけれども、
1: 確実に変わってるでしょうね。だから、このライフジャケットの活動してて、いろんな野外教育とかやってる方たちとも話すんですけど、10年ぐらい前に、もっとこう自然に親しむようにと思って頑張ってやったけど、10年経って、どんどんみんなが離れていってることを感じるみたいな話してたりとかして、多分子供を取り巻く環境っていうのはもうすごく大きく変わってきてるやろうなということを今僕は感じてますけどね。
0: まあ、いい部分もあるじゃないですか。
1: あ、そうですよね。
0: それこそ、ライフジャケットっていうものができて、これが、こう、一般的に購入もできるし、こう、いろんな種類もあって、選ぶこともできる。で、ね、これが、例えば、まあ、20年前だったら、そうはいかなかったわけじゃないですか。だって、よく、私も、ライフセービングを始めた最初の頃、言われましたもん。ライフジャケットって、どこで買うんですかって。
1: いや、ほんまにそうですよね。
0: それが今や量販店とかホームセンターとかそこら中で見るようになりましたよね。
1: だいぶ変わってきましたよね。すぐに手に入るようになってきて、ただ、やっぱり僕らはその変化の中で、まだちゃんとつけたことがあるっていう世代ってまだないと思うんですよね、世代的には。だから僕らは今、子どもたちにつけさせるということを一生懸命やってるけど、まあ、この今の子どもたちが大きくなっていたときに、雰囲気変わってくるんちゃうかなっていうことは願ってますけどね。
0: そうですね。今の子供たちが、それこそ大きくなって、親になった時に、子供、その、ね、親になった時に子供に対してライフジャケットを当たり前なんだよっていうふうに、送れるか。
1: そうです。そうなんですよ。だからもう本当に今、香川県なんか特に県の教育委員会中心にものすごく頑張ってくださってて、まあ、県を挙げてやってるような感じになってるんですけど、まあ、これで新しい、なんていうかな、文化みたいな感じで作っていけるんじゃないかなっていうところまで、やっと今、香川はたどり着き始めてるので、まあ、あと10年、20年したときにどんな空気になっていくのかなっていうのは楽しみですよね。
0: で、このね、まあ、森重さんがいらっしゃる香川県では、子どもたちのライフジャケットを使った水泳授業、プール授業だったり、もうそもそもライフジャケットの普及の授業っていうのがたくさんある中で、私、最近ね、知り合った方で、北海道の留萌市、
1: あ、ほうほう。
0: わかります？留萌市、
1: はい。
0: 左上の方かな、そこでもライフジャケットの貸し出し、教育委員会でしてるんですって、行政かな、行政でしてるんですって。
1: あ、すごいですね。
0: で、
1: 北海道、僕らも寄贈したりしたけど、ルームは聞いてないかもしれないな。誰か
0: で、
1: 言い張るんですよ、
0: な
1: ちゃ
0: ん
1: ん
0: でその流れになったんだろうっていうのを聞いてたら、サップつながりの方なんですけど、
1: あ、
0: その町がね、アウトドアスポーツを盛り上げようっていうことで、モンベルの大きいお店を誘致したりとか、そんな流れがあるそうなんですよ。アプローチが面白いなと思って、
1: なるほど。
0: もしかしたら全国各地こう掘り下げていくと、 やってるよっていうところあるのかなっ

0: って思いました。
1: そうですね、ちょっとずつ広がり始めてますよね、うん、今
0: ね。
1: 動く人がいるところでほんまに誰かが動いたら動き出すっていうのが今、はい、はっきりしてるので、
0: うん、
1: いろんなところで多分動きが出始めてると思いますね、
0: は
1: い、
0: うん、でそれをね、まあ、森重さんのようにこういろんな形でこう遠くまで届けってやってらっしゃる方もいるし、それをキャッチして、うん、あ、じゃあうちでやってみようって言ってこう地域に向かい合ってやってる場合もあると思うので、本当全国各地、ね、こうした動きがあってたら私も情報を知りたいと思いますので、
1: そうですよね、
0: はい、ぜひ
1: 一緒に動いてくださる方がいたら、うん、ぜひ動いていただきたいなと思って、ね、徳島も今神山町が貸し出ししてくださってます、
0: はいはい、あ、そうなんです。神山ね、山の中なのでこう結構流れが強い川があって、
1: あ、そうなんですよ。
0: そうなんですよ。でもう毎年なんかもう本当不謹慎な言い方をしてしまうけれども、毎度のように事故が起きる場所があるんですよ、
1: うんうん、そうなんですよ、
0: うん、そう、なぜ対策を立てないっていうのをね、ずっと私も県民の一人として気になっているところなんですけども、まあ動きが出てきたということで、はい、多くの人たちにね、こう楽しみながら、身を守るということをねしていただきたいなと思います。
1: ね、
0: はい、それではここで今日の一曲参りましょう。モンゴル800で小さな恋の歌。

0: い、一曲お聴きいただきました。本日もお電話で、子供たちに来ジャケを、来ジャケサンタの森重裕二さんと電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、森重さん。
1: はい。
0: ここ、今年も、夏がやってきますが。
1: はいはい。
0: 今年は何かこう、大きなことをやる予定とかございますか？

0: いや、今年はですね、
1: うん、
0: とにかくね、シーズンオフに、
1: はい、
0: 全国いろんなところに呼ばれて僕話しに行くことができたんですよ。こんな指導部初めてなんですけど、
1: はい、
0: でとにかくだから全国でいろんな場所で動きが始まるだろうなということを感じているのと、
1: うん、
0: まあ、香川県さんの方でいただいた資料で、
1: はい、うん、
0: 香川県さんの県が取り組み始めた令和4年やったんですけど、
1: はい、
0: 令和5年令和6年と子どもの水難事故がゼロだったっていう報告がされたんですよ。
1: うわー、もう数値で出るの最高じゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: 警察の資料なんですよね。そして、はい、令和7年は1やるんですけど、それはライフジャケットつけてて、うん、子どもが流されてしまったけど助かりましたってめっちゃ報道された事例が1あって、それが1なんですよ、
1: うんうん、
0: だから001ってきてて、うん、
1: はい、
0: まあ、香川県ではとにかくもしかしたらこれ結果なんかもしれへんからっていうので、今年頑張ろうって言って今関係する皆さんで話して、
1: うん、
0: してるとこなんですけど、
1: うーん、
0: そうなんですよ。
1: 素晴らしいですよ ね、
0: ねえ、もしかしたら僕らがやり始めたことが影響してるかもしれないっていうところが出始めてるので、
1: いや、
0: まあ、ぜひ他県でもどんどん広げていってもらえたら嬉しいなと思ってますね。
1: いや、本当ね、森重さんの動きってすごくて、で、ずっとこう、森重さん側からのアプローチしてたのを、いろんなところが受け止めてくれ始めてるじゃないですか。
0: そうですね、今。
1: だから。
0: 一生懸命やって、みんなが動いてくれはります。
1: ね、キャッチボールになって、またそのボールがいろんなところに飛んでってるっていう、すごくいい流れなんですが、でもね、ずっとね、ずっと森重さんはずっとこうコツコツコツコツやってきたわけじゃないですか。
0: そうですね、19年にもなってしまいましたね。
1: すごいな。で、19年、このライフジャケットのことをやりながら子どもたちのことを考え、そしたらご自身の仕事とも相まってまた新しいアイデアが生まれ、
0: そうです、い
1: や、すごいですね。
0: もう使命かと思って今頑張ってるんですけどもうやるしかないなっていう感じですかね。
1: うん、いや、なんか、すごい、どんどんすごいことになってるなって思うんですが、私、最近、最近というか気になっていたの、ぜひこの話を伺いたいなと思っているのが、
0: はい。
1: ウキウキくん。
0: ウキウキくん。はい。
1: はい。ウキウキくん、これは何でしょう？
0: ウキウキくんはですね、一応5月20日発売という形で教材化することができたんですけど、
1: はい、
0: 人間の体がどれぐらい動くかっていうことが、
1: うん、
0: 一目で分かる教材ですね。水槽と人形のセットになってるんですけども、
1: はい、
0: ライフジャケットつけてなければこれぐらい浮きます、ライフジャケットつけるとこれぐらい浮きますっていうのが、もう一目で分かる教材を、
1: はい、
0: まあ、もともと僕自作してたんですけど、
1: はい、
0: 使いたいという声が多かったので、
1: はい、
0: 香川県内の企業さん、教材作っておられる企業さんと、
1: はい、
0: アクリルの会社に相談させていただいて、はい、
1: うん、
0: 香川県内の企業さんとともに教材化するということに成功しまして、
1: すごい、
0: うん、数は少ないんですけども今販売を開始したんです。
1: すごいですね。ちょっと今多分これからもっともっと広がっていくと出てくると思うんですが、 Google でウキウキくんと、検索をするとですね、あれですね、クラウドファンディングレディフォーの、
0: ね、
1: 写真とか情報なんかも出てきますので、ぜひ、皆さん見てみてください、はいはい、で、これもちろん水の中で体がどうやっていくんだろう、ライフジャケットってどういう効果があるんだろうっていうことを難しく考えることもなく、
0: そう、
1: 夏休みの自由研究とかにもいいですよね。
0: そうですよね。とにかく、ね、みんな人間の体が動くかっていうことをね、
1: うん、
0: 僕ももともと知らなかったですけど、みんな多分知らないと思うんですよ、
1: はい、
0: それをもう見たら、うん、パッと見たら分かるっていう状態にして、うん、そうなんですけど、
1: はい、
0: これが普及してといいなっていうふうに思ってはいるんですけどね、うんうん、
1: いいとか悪いとかじゃなくて、こう議論を深めたいなと思ってるのが、このウキウキ君の教材ね、うん、
0: はい、
1: 立位の状態じゃないですか。
0: そうですね。
1: そう、これね、ライフセービング的に言うとね、じゃあ背浮きすればいいじゃん、寝っ転がればいいじゃんっていう話にもなってくるんですよ。
0: うんうんうん。

0: ど、やっぱり皆さん、二本足立つっていうのが、こう、当たり前だから、その人のあり、うん、当たり前に寄り添った、こういう学習をできるっていうのが、面白いなと思ってます、私は。
1: ああ、ありがとうございます。うん。溺れてる時の、はい。動画っていうのが時々こう見ることができるんですけど、うん、
0: はい、
1: 結構こう子供たちポチャンって水に入ると足つかへんところに行って、
0: うんうんうん、
1: たままの状態でそのまんま水から上がってこれないっていうことがすごく多い、
0: はい、
1: なのでウキウキ君の立った状態を作ってるんですけど、
0: うん、はい、
1: まあ、実際にそういう場面が起こり得るっていうことを、うん、これ書いてありますけど、あの人形使いながら、
0: はい、はい、そう、だからこのね、ウキウキくんの人形を使いながら、こう、いろいろ思考を巡らせていくと、うん、こう、じゃあ、自分には何が必要なのか、じゃあ、こういう環境には何が必要なのかっていう考えるきっかけにも、とてもなると思うので、
1: はい。そうなんですよ。うん、もうイベントとかで使ってもらうと、本当に子供たち具体的に触りながらわかるんで、はい、すごく僕はおすすめなんですけど、
0: うん、
1: まあ、いかんせん今作り、やっと完成したところで、はい、これから神奈川県の、
0: はい、
1: 県の委員に入ってくださってる指導に関わってる皆さんのところにはもう全てあるんで、
0: はいはい、
1: 神奈川県ではもうこれ使って指導するっていう感じにもなってます
0: よ、ね、うんうん、だからもしかしたらもちろんこのウキウキくんについてはね、ライジャケサンタの、なんだ、各 SNSでも、
1: そうですね、
0: うん、いいですし、もし行政つながりだったらもう香川県さんにね、問い合わせてみるみたいなのも、
1: あ、そうですね、
0: もしかしたらこう、動きとしてはすごく良くなるのかなと思うので。
1: そうですね。
0: うん。
1: まあ、とにかくね、僕、ライフジャケットの活動をずっと続けてきて分かってるのは、はい、
0: うん、
1: 頭で考えたり、口で言ったりとかじゃなくて、
0: うん。うんうん、
1: 具体的に物があるっていうことで、いろんなことが始まっていくんですよね、
0: はい、
1: ライフジャケットがそこにあるとか、
0: はい、
1: 教材があるとかっていう形じゃないと、
0: うん、
1: みんなのイメージが違ったりとかね、
0: はい、
1: 物が準備できるので、
0: はい、
1: まあ、ぜひまずはですね、ライフジャケットを準備するっていうところを、
0: はい、
1: みんなで物をイメージ、うん、物を準備するっていうことをイメージさせていくと、はい、普及が早いと思います、はい、
0: ね。今、私がいるサップの業界でもですね、固定式のライフジャケットの着用っていうのがどんどん推進されてきて、
1: はいはいはい、
0: で、そうなるとどうなってきたかっていうと、各社メーカーが開発を始めたんですよ。うん、
1: あ、はいはいはい、
0: はい、でサップってこう長い距離を漕いだりするので、まあまあ運動負荷が大きい中で、うんうん、それでも快適に、はいはいはい、浮力を得られるような、うんうん、便利なライフジャケットっていうので、本当今ほぼ、うん、出揃ってきたかな。
1: あ、
0: そう
1: やっぱり、
0: うん、
1: で必要やなっていうことが動き出すと、はい、うん、メーカーさんも物をどんどん作ってくださるんで、
0: う
1: ん、
0: そう、だから今ね、物として選択肢が増えてきたから、う
1: ん、増えてきましたね。
0: そう、そうなると人が買うんですよね。
1: ああ、なるほど。
0: うん、
1: うん、いや、面白いですね。だいぶ広がってきてるんですね、もうそういう話聞くと。うん、
0: 本当に、まあ、これも本当ね、時代なのかもしれないですけど、こう、命にこうね、昔から等しい価値があるとは言いつつも、やっぱりこう、うんうん、もっともっと大切にっていうところへの考えが深まってきたのかなっていう、
1: そうですね、
0: はい、感じがします
1: ね。だいぶやっぱりイメージが変わってきたと思うんですけど、うん、僕ら活動してると、
0: はい、
1: まあ、そんなライフジャケットなんて過保護なみたいな意見がすごく多いんですけど、
0: はい、
1: まあ、でもだいぶ減ってきたし、
0: うん、
1: ちゃんと話せば理解してくださる方がほとんどなんで、
0: うん、
1: 昔はもうだいぶ言われましたけど、今はだいぶ応援してくださる方が多いんで、時代は変わってきてるんで、ぜひ皆さんもですね、
0: はい、
1: 準備して水辺に行っていただけたらと思います、
0: はい、うん、本当に子供に着させるためにも親も大人も着ましょうね、うん、
1: そうですね、
0: ね、
1: そう、
0: 親が着たらで子供も着るし、
1: そう、うん、大人の人あんまりね知らないんですけど、つけて浮くと、
0: うん、
1: めちゃくちゃ楽に楽しく遊べるということがね、
0: うん、
1: 分かっていただけると思うんですけど、つけると、
0: はい、これ泳げる私が言います、ライジャケ着てね浮いてるだけで浮けるのってめっちゃ楽で楽しいんですよ。
1: あ、そうなんですよ、

0: そうなんですよ。
1: ね。
0: そう。で、だから今のこの時期なんかは、私たち海に入るとき、ウェットスーツ着るじゃないですか。
1: はい、 はい、はい。
0: で、冬用から、こう、ちょっとずつ薄くなってきてるんですよね、今。
1: はい、はい、はい。
0: で、冬用のウェットスーツなんか、すっごい浮くから楽なんですよ。
1: うん。
0: でも、だんだん薄くなってきてるから、浮かなくて、
1: はい、はい。
0: なんか、えって、最初の、その、ウェットスーツ変えたときなんか、えってなったりするぐらい、
1: はい、はい。
0: 浮く浮かないっていうのは、すごく違うものなんだよ、うんうんっていうの。
1: そうなんです
0: 。うん。
1: いや、もう今ね、香川県で、
0: はい、
1: まあ多分一番の成果って言ってもいいかもしれないけど、教育委員会が出してるのが、
0: はい、
1: 水泳が苦手な子とか、
0: うん、
1: 障害がある子とかで、水にこう入れなかった子たちが、
0: うんうん。
1: ジャケットつけると、すごくこう、生き生きと、キャッキャ言って楽しむっていうのが、
0: は
1: い、成果として上がってきてるんですよ。
0: うん。いいですね。
1: なので、子供たち、水苦手な子とかでも、う
0: ん、はい。
1: もしかするんで、つけたら、
0: うん。
1: ぜひぜひ、大人もそうですね、泳げへんから水に近づいてなかったっていう人も、うん、多分つけたら、ぷかぷか浮いて楽しく遊べるんで、はい、
0: うん、
1: ぜひ体験してほしいですよね。
0: 本当それですよね。ね、なんだろう、ユニバーサルデザインのものですよね。
1: うん、うん。
0: うん。
1: 多分ね。
0: 泳げる人も泳げない人も、障害ある人も、こう、どんな人でも、ライフジャケットさえつけたら、水の中で浮いて、こう、楽しく過ごすことができる。あ、いいじゃないですか。うん。そういうの。
1: ほんまにその通りの。うん、
0: はい。
1: ね、
0: はい、ぜひもうこの夏、海に行こうかな、川に行こうかな、プールに行こうかな、いろんなね、水辺の体験しようかなと思っている方はですね、ぜひライフジャケット準備をしていただきたいなと思います。はい、本日のゲスト、子どもたちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。すみかのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から、2週分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ダブルグッチーのなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチーのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチーの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ということで本日が5月の23日土曜日でございます。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: 5月もちょっと後半にね差し掛かってきました。
1: そうですね、5月
2: だから本当にあれだね、うん、5月がさ結構そのなんていうの、何もイベントない時期かもね一番、
1: まあ、ゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク終わっちゃったらそうだな。
2: なんかやっぱ季節的にも結構微妙じゃん5月って。
1: うん、5月病とか言うしね。
2: しあれは梅雨はいつなの。
1: 梅雨は
2: 梅雨、ちょっとこれ分かんないわ。
1: 梅雨はだってそのうどんとかでしょ。
2: あ、そっか、
1: うどんの
2: 梅雨か。
1: 梅雨、

0: 梅雨でしょ、
1: うん、
0: 梅雨だよね、梅雨入り
1: 梅雨入り、
0: 梅雨入りって言わないもんね、
1: 梅雨入り、梅雨、梅雨、
0: 梅雨じゃない。まあ、北海道ってね梅雨ないから、
1: うん、
0: うん、梅雨。確かにこのイントネーション結構苦労しちゃうよね。
1: コーヒーとかね。
0: コーヒー、
1: コーヒー、
0: コーヒーは北海道。
1: コーヒーが正しいんじゃない？コーヒーが北海道じゃない？
0: コーヒー、コーヒー。
1: これね、本当どっちか分かんなくなるという現象も起きる。
0: そうなんだよな。
1: 椅子。パス。お前、これ気になる女の子だったら最高だった
0: な。最高だったな今の。
1: 絶対付き合うよ。
0: 絶対付き合うじゃん、考えてること一緒だった。
1: 悔しい、お前で。
0: これ椅子、椅子は北海道だね、
1: うん、
0: 椅子だ、
1: そうそうそう、うん、
0: とかね、イントネーション確かに。
1: で5月なー、だから、
0: うん、
1: 6月も言うてもまあ何もないっていうのもないか。なんか7月からはちょっとこう夏が来た感じするじゃん。
0: まあだけど確かに5月末から6月が本当梅雨かな、だから。
1: そっか、
0: うん、のイメージ
1: で7月8月が結構なんつうの
0: 夏って
1: 夏で、まあ、9月も夏、
0: うん、
1: で7月8月のこのなんか夏祭りある感じとかもいいじゃん。
0: 確かに。
1: でなんか9月もちょっとさ地味に夏の余韻で走り抜けてるっていうか、
0: うん、
1: で10月ぐらいからはたまに寒い日とかがあって、
0: う
1: ん、ちょっとテンション上がってくるみたいな、
0: ね、そう
1: その感じに向けて
0: 10月ってテンション上がる
1: で11、12はもうちょっと年末感があって、
0: うん、
1: だから本当に5月、うん、6月って結構ダメかも。
0: 確かに。
1: でその
0: 2月3月も意外と何もないしね。
1: まだ3月はさやっぱ春でワクワクして
0: こ
1: ない。2月5月6月が、
0: うん、
1: どうなんだろうね。そのこれ楽しめるようになったらだいぶ人生うまいよ。
0: 確かに。
1: なんか
0: 5月って確かに畳みかけてるもんな前半に、
1: まあ、
0: ゴールデンウィークだけあって、
1: ね、
0: うん、
1: なんかこうイベントどうなんだろうな。5月なんか使ってもいいかもね。5月6月のことを呼ぶ季節とかも作ったらいいのにね。なんか
0: ああだから春夏秋冬
1: みたいに 0.5 みたいな季節じゃんここって今、うん、春とか夏の間だから
0: 春夏みたいな。
1: で春夏ってしたらいいじゃん。春夏と書いて、
0: いや春春夏夏
1: 夏秋
0: 夏秋夏秋やばいじゃん。
1: なんか臭そうだな。
0: うん、秋冬でしょ、だから冬春もあるわけでしょ、だから
1: ほんと細分化してもいいかもね。
0: 確かに。何の話してんだよこれ。何の話。確かにな。
1: うん、
0: あ5月病とかも言いますし、皆さんどうですかね。それこそ新成人の人とかはね、会社入って
1: 新社会人、
0: あ新社会人かの人たちは慣れましたかね、会社、
1: まあ、慣れてくる時期なんかな。
0: なんか確かに俺の寿司屋にも、
1: うん、
0: あバイト先の寿司屋にも、
1: うん、
0: あの新社会人の人入ってきて、
1: 俺の寿司屋
0: 大将の口ぶりだったけど、
1: うん、
0: その寿司屋にも新しい新卒の人入ってきて、うん、めちゃくちゃすごい。なんか二十歳なんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: もうなんかどっかで飲食店で仕事してて、
1: あ
0: でもう調理師免許持ってて、
1: なるほどね。
0: でなんか野球、女性なんだけど、うん、野球やってて、
1: うん、
0: でレスリングで吉田沙保里に勝ったことある。
1: 嘘つけ。
0: ちょマジマジ
1: 本当か。
0: うん、らしいよ。
1: 調べたら出てくるだろそんな人。
0: いやなんか、いやその
1: 何で勝ったか
0: 分かんない。しかもいつ対戦したのかも分かんないんだけど、なんかその近くにそのレスリングの偉い方が
1: エロい、別に
0: レスリングのエロい方が
1: いやいやそれはあれでしょ、そのコスチュームとかおっぱいも形にする人でしょそのなるべくキワキワのレスリングの
0: レスリンググラビアの話をしちゃってる今。
1: エロ目的でそのレスリングする人、
0: レスリングの偉い人がいるらしくて、それでなんか吉田沙保里と戦って勝ったらしい。
1: 嘘、寿司屋やんないって、
0: うん、今俺だから霊長類最強に寿司教えてる。
1: いやいやそんなわけで、だってオリンピック出るもんそんな人。
0: じゃだからもう結構その強化選手ぐらいになってたらしいよ。でめっちゃだから元気。
1: その言わなくていいけど名前は知ってんのね。
0: あ名前は知ってるよ。
1: 調べてみ、出てくるから絶対。
0: あ下の名前わかんねえわ。
1: いや名字だけでいいよ。何、あその
0: あでもじゃあ俺が調べ
1: る、名字レスリングとかで調べたら多分出てくるよ。だって吉田沙保里に勝つってそのレスリングやっぱ格闘技好きだからわかるけど、うん、やっぱ無理だもん。めっちゃ強いから、その多分現役の最後の方だとしても、あれに勝つのはやっぱ無理よ。
0: ええー？
1: 出てきそう。
0: ちょっと今調べてる。
1: 誰？

0: え、だってさすがにニュースとかにもなりそうだよ、公式戦で勝ってるとしたら。
1: いや、まあ、確かにな、
0: うん、一番上とかに出てきそうじゃん、丸々レスリングで。
1: いや出てこないな。
0: え、見して見して。
1: いや、お前顔見ても分かんねえだろ。
0: いやいや、そのさ、なんつうの、お前めちゃくちゃありきたりな名字だな。
1: いや、そうなんだよ
0: これ。あ、でもほら、
1: この人じゃないわ。でも
0: ちょっと待って、ちょっと待って、でもさ、だから、どれだ、これじゃないんでしょ。
1: そうそうそう。
0: いや、だから嘘だよ多分。
1: いやいやいや、でも、
0: いやいやいや、
1: 勝ったって言ってたよ。
0: でもその嘘大喜利だとして結構面白いよね、その人
1: たち。
0: なんかその目立つために嘘つこうっていう大喜利で、
1: 確かに
0: 吉田沙保里に勝ったことありますって、
1: うん、
0: 嘘だとしたらなかなか出てこないよな。
1: いや、わかんない、そのもう引退した吉田沙保里の可能性もある。
0: 練習で、
1: うん、
0: なんかこのちょっと上取ったとかなんかな、
1: じゃない。
0: だとしてもすごいけどな。
1: いや、勝ったことあるらしいって言ってた。
0: じゃあお前もなんか嘘ついてこいよ。
1: え、
0: マサトに勝ったことありますって
1: 言
0: って。
1: なんで俺格闘技やったことねえのに勝ったことあるんだよ。それやばいじゃん。
0: 何で、じゃあバドミントンとかで行く。
1: いや、バドミントンってでもあんまりその、
0: で桃田選手がいるでしょ。
1: あ、まあ、桃田選
0: 手、桃田に、うん、桃田からワンセット取ったことありますって
1: 。強すぎるだろ。
0: じゃあ次から言って。
1: いや、そう、ホープすぎるもん。そのなんで芸人やって、まあそういう人いるけどね、
0: 近くにその、うん、バドミントンのエロい人がいて。
1: なん、それはバドミントンのラケットとかで隠してる、裸を隠してる人でしょ。バドミントンのエロい人は。うん、
0: いや、気になるな、その人。その人ゲストで呼べない、生ラトーストかやの。
1: いや、そのもう普通に社会人だから。
0: いや、気になりすぎるって。だってパワーとかとんでもないのにさ、寿司握れんの、シャリ潰しちゃわない。
1: いや、でも普通に上手だったよ。うちの大将はずっと俺のラジオに出させてくれって言ってる。
0: あ、そうなの、うん、それはちょっと無理ですけど。
1: そう、いや、全然出るよ。
0: はい、それはちょっと勘弁します。
1: あ、出てくださいよとか俺も
0: 言って。はい、それはちょっと断ります。
1: なんでだよ。え、そのさ、大将と吉田沙保里に勝った女、セットだったらどう？
0: いや、これね、ちょっと大将 NG。 すいません。
1: 大将呼ぼうよ。だいぶ引きあると思うよ。
0: その、うん、正直吉田沙保里に勝ったことある人だったら、
1: うん、
0: 2周ぶち抜けるぐらい引きあるけど、
1: うん、
0: ちょっと大将が、ちょっとすいません。
1: 大将がすごい。
0: 大将 NG です、すいません。
1: あ、そう。
0: なんかやっぱ下ネタとか言いそうじゃん、なんかイメージ、
1: ね。確かに。たまーにほんと寿司職人ってエグい下ネタ言うときあるから。そうそうそう、マジで。
0: やっぱ GC ってエグい下ネタ言うじゃん。
1: そう、なんか、その、そう、本当に、
0: うん、
1: このご時世で、会社でそんな言葉言っていいのとかちゃんと言う。女性もいるよ、周りに。
0: なるほどね。
1: そうそうそう。
0: ちょっとそこは申し訳ないですけど。
1: ちょっと呼びたかったですけどね。まあでもそうね、ちょっと。こう新社会人の人もね、頑張ってほしいですね。ちょっと調べときます、うん、次までに。
0: 頼むわ、ちょっと。
1: 本当に勝ってるのかどうか。
0: うん、
1: はい。ということで、ここで一曲お送りします。EXILE で EXIT。

0: ブルグッチの生ラジオ総会。
1: ダブルグッチの
2: 生ラジオ総会。
3: エグザイルでイグジットをお送りしましたということで、
4: うん、イグジットという曲があるんだと思って、
3: あ、なんか最近知った。
4: へえ、
3: そう、いい曲。
4: イグジットさんとかそっから来てるわけじゃないかな。チャラオと LDA 違う。あ、
3: いやでも普通にイグジットいい曲だよ。そのなんかチューチュートレインみたいな感じじゃない、ちゃんといい曲。
4: 歌詞にやっぱりリンタロウとか兼近みたいなの出てくるの。
3: じゃあイグジットベースで作る。
4: テーマソングじゃない。
3: 違う。EXIT ができる前にできた曲。
4: ああ、そうなんだ。
3: そうそうそう。
4: へ
3: え。で、あの前半でね、あのお寿司屋さんの話をしたんですけど、
4: うん、
3: すみません、僕も毎回ちょっと寿司の話しかしてないんですけど。
4: うん、やめよう、もう格闘技と寿司禁止にするか今後。
3: いやー厳しいよ。
4: レスリングの話してたから、お前一人で今日格闘技とレスリングやってるから。うん、
3: よくないね。
4: うん。
3: 話題がそんなんしかないじゃん、もう。なんか。
4: 芸人だからもっとやっぱさ、うん、広いアンテナでっていうかさ。
3: うん。なんせやっぱさ、ライブとバイト以外さ、生活でないからさ。
4: 寿司屋ね。
3: そう、寿司屋で、
4: バイトしてますから。
3: 結構、ちょっと前の回に、うん、僕と一緒にこの寿司を握ってる人が、うんうん、うちのね、お寿司屋さんってこうカウンターというか、寿司を握ってるところをぐるーっとこうテーブルが囲んでて、
4: うんうんうん、
3: でそれで注文した卓にこう寿司を握って運んでいくっていうスタイルなんだけど、
4: うん、
3: そのお客さんにトイレ行きたいとかって聞かれたらダメだから、うん、結構業界用語でトイレ行ってきますのことを4番行ってきますって言うみたいな話をして、でその変な職人さんが、
4: うん、
3: じゃあ4番行ってきますって言って4番トイレ行って、
4: うん、
3: で俺が寿司握って、で戻ってきたら水口君ありがとうね、4番ありがとうね、めっちゃ下痢でさみたいな。
4: 意味ないって。
3: そう、もうめっちゃもったいないことする職人さんがね。
4: ショートコントじゃないよね、
3: う
4: ん、それって。
3: 違う本当に本当にその下痢ってはっきり下痢でさって言って。
4: バカじゃねえの普通に。
3: いやそう、結構その、
4: うん、
3: 店の中でも偉い人なのよ。
4: へえ。
3: で握るのもめっちゃ早いんだけど、4番行ってきます、4番ありがとう、めっちゃ下痢でしたって言うお客さんいるんだよ。大丈夫と思って。そうで、その人がまあその人がまあ結構まあそうやって言うぐらいだから、ちょっと変なのやっぱり、
4: うんうんうんうん、
3: なんか この間も、
4: うん、
3: なんか寿司今こう握ってて、
4: うん、
3: でお客さんにめっちゃ声掛けすんのよ、やっぱこっち寿司職人だから、
4: うん、
3: 何々いかがですかとか、うん、お待たせしましたみたいなこと言うんだけど、
4: うんうん、
3: やっぱ寿司屋ってやっぱ謙虚というか、
4: はいはいはい、
3: いやどうもありがとうございます、すいませんねみたいな。
4: ああ、イメージある。
3: そう、すいませんねってめっちゃ言うのよ、
4: あの江戸っ子の人情みたいな。
3: そうすいませんみたいなめっちゃ言うんだけど、なんかこの間その人もうテンパっちゃうすぐ。
4: うん、
3: だって4番ありがとうございました、下痢でしたっていうぐらいのテンパりを。
4: テンパりじゃないってそれは。
3: いやもうなんかすごい慌ててんのよ、ずっと。
4: 下痢出ちゃったからテンパったんかな、
3: 分かんない、なんか思ったよりお腹の調子悪かったんじゃない、だからテンパって言っちゃったのかもしれない。もうすぐテンパっちゃうのよ、うん、
4: はいはいはい。
3: だこの間なんかその人もすごいすいませんじゃん、すいませんすいません、どうもありがとうございます、
4: はいはいはいはい、
3: どうもみたいな、んだけどお客さん帰りますってなった時にすいません、どうもすいませんね、すいませんでしたってめちゃくちゃもいや何も悪いことしないんだよ。
4: 最後ありがとうございましたじゃなくて、
3: どうもすいませんね、すいませんでした。でもむちゃくちゃ
4: ぶち切れられて帰ったわけじゃない。
3: 違うすいません、もうそう何も悪いことしない。でその人も焦っちゃうんだけど、サービスはちゃんとしてんのよ、
4: うん、
3: で何も悪いことしてないのに、うん、すいませんでしたってお客さんに言って、でもむちゃくちゃじゃんと思って、で、まあ、また同じその人なんだけど、
4: うん、
3: なんか帰り際

0: に、
1: うん、
0: 帰り際に焦っちゃうのかな、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそのお客さんが帰る際に、
1: うん、
0: なんか本当自分の持ち場じゃないところにも、うん、やっぱ全員をこう喜ばせたいのか分かんないけど、うん、ありがとうございましたってちゃんと言いに行くのよ、
1: はいはいはいはい、
0: その自分から離れてる席でも、うん、わざわざありがとうございましたまたお越しくださいませ、
1: はいはいはい、
0: でちゃんと言うのよ、うん、あすごい偉いなと思って、うん、俺も見てたんだけどなんかその人が今日はご来店いただいてありがとうございました、
1: うん、
0: ちゃんと召し上がっていただきました美味しかったですかみたいな、
1: うん、
0: 聞いててあすごいなと、はい、あじゃあまたねあのお待ちしてますんで、うんごゆっくりお帰りくださいって言っていやそのお客さん次第だしもうむちゃくちゃマジで
1: 最初に言うやつねごゆっくり
0: ごゆっくりお過ごしくださいは聞いたことあるけど、ごゆっくりお帰りください
1: お気をつけてね
0: 別に急いで帰りたい人もいるしごゆっくりお帰りください
1: いいじゃんなんか
0: すいませんでしたとかむちゃくちゃもうい
1: いじゃんでもぐゆっくりだからゆっくり帰った方が、うん、お気をつけてって含まれてんじゃないちゃんとそのゆっくり帰った方が
0: ゆっくり気をつけて帰ってくださいって
1: 安全に帰れますよっていう意味で
0: えこうゆっくりお帰りくださいって
1: すごいな
0: 別に急いで帰りたい人もいる
1: よでも腕は確かなんだよね
0: 腕は確か仕込みはちょっと汚いけど
1: だから本当せっかちなんじゃない、
0: うん、せっかちなんだと思うマジで、ね
1: でだからその喋んなきゃ喋んなきゃで
0: そう
1: 結構適当にバーッと喋っちゃう
0: 多分ね、はい、なんだろうねでお客さんもちょっと変な人多くて、うん、なんかこの間、
1: うん、
0: 親子でめっちゃ来るんだけど、
1: うん、
0: なんかその子供が、
1: うん、
0: なんか ビニール袋に水が入ってんの、
1: うん、
0: 透明なビニール袋を、
1: はい
0: テーブルの上に置いてて、
1: うん、
0: なんだろうなと思って、まあ、その気になってはいたんだけど、うん、その宅の注文が入ったから、
1: はいはいはい、
0: 寿司持ってくついでにそのビニール袋見たの、
1: うん、
0: そしたらそのビニール袋の中に、うん、生きた魚が入ってて、それを見ながら子供が寿司食っててめっちゃ怖かった
1: 何それ大丈夫なの
0: ちょっと怖いと思って
1: 将来大丈夫
0: なのなんかクッピーみたいなのが泳いでんのよだから魚その魚屋さんというか何ペットショップみたいなとこ行った帰りに寿司食いに来たのか
1: 楽しかったんじゃないそれやっぱ魚を見た後に魚が死んでる、
0: うん、いや将来不安だよってめちゃくちゃ怖かったんだ
1: けどいややばいね
0: うんそう
1: え謝ってなかったその人には
0: その人に謝ってないそんなに謝んない
1: あそう
0: などうもすいませんでしたって言うたまに言うんだよ
1: 響さんだからそれはレッドカーペットの時の
0: どうもすいませんでした確かに決め台詞ぐらいのやつだもんな
1: で本当にやばいねだからテンパってあれなんじゃない、うん、やっぱそのうちさそのトイレ行ってさ、
0: うん、
1: 下痢出てさそう自分の下痢に謝るって
0: むちゃくちゃじゃん
1: どうそうでしょ
0: なんでだよお前が悪いだろお前に謝ってるってこと体に、
1: うん、変だな
0: そうあとなんかお客さんで、うん、もう寿司屋漫談ぐらい喋って
1: るいやそうだな
0: お客さんで、うん、なんか俺の目の前のカウンターに座ったお客さんがいて、
1: うん、
0: その人がなんかめっちゃ小声で喋るのよなんか
1: はいはいはい
0: はあみたいな
1: ああまあまあいるか
0: 楽しみみたいなで一人で何食べようかなみたいな一人で、
1: はいはいはいはい、
0: ブツブツブツブツ言ってんの、
1: うん、
0: でワードしようかな、
1: うん、
0: 全部言うの所作、
1: うん、
0: も
1: う
0: コマンド入力ぐらい、
1: はいはいはい、
0: じゃあ次行って次行って、
1: うん、
0: じゃあサーモンにしようかな、
1: うん、
0: サーモンでも炙りの方がいいよな、
1: うん、
0: じゃあサーモンの炙り頼んじゃおう注文
1: 楽しみ全部
0: 言ってて、
1: うん、
0: で俺目の前でサーモン握って、
1: うん、
0: でサーモン炙って、
1: うん、
0: バーって出してでお待たせしましたサーモンの炙りですって言って、うん、ありがとうございますみたいな、
1: うん、
0: わー美味しそう、
1: うん、
0: 美味しそうつって箸パッと割っていただきますってはっって食べて、
1: うん、
0: ちっちゃい声で炙りすぎって言われてもう文句がです
1: あめっちゃいいじゃん
0: そう炙りすぎ普通文句も言うんだと思って変なお客さんも多いなんか
1: それマジでさまんまコントになりそうなんだけどそれ
0: え嘘炙りすぎってちっちゃい声で言うさもう何でもありうちの寿司屋なんか
1: めっちゃいいねそれ
0: あ本当
1: 一応じゃあ設定のメモにしとくわ
0: えあ嬉しいなそう全部喋る
1: へえ
0: 炙りすぎ文句言われたそうなんかこんな漫談を木戸口が休んでる、
1: うん

0: 時はずっとしてた。
1: ああ、ヘルニア漫談、ね、休んでる時、
0: うん、とかヘルニア漫談もしてたしね。
1: ヘルニア漫談、
0: うん、なんか、
1: うん、
0: どうもって出てって、うん、すいませんいつもコンビなんですけど、うん、ちょっとあの今相方がヘルニアになってまして、
1: うん、
0: ちょっとあの僕がピンで頑張ってるんですけど、
1: うん、
0: あのヘルニアってすごい言葉だと思いませんかみたいな、
1: う
0: ん、ヘルニア、
1: うん、
0: 地獄が近い、
1: うん、
0: これすごい怖いですよね。でもその腰を痛めたぐらいでヘルニア地獄が近い、これ僕おかしいと思うんですって言って、
1: うん、
0: もっとヘルにニアなものがあるんじゃないですか、
1: うん、
0: って言って、あのつまんないエピソードトーク一本喋って、ね、この状況が一番ヘルニアですけどもって言って終わって帰ってこ
1: た。お前すごいよ。
0: そう、もう度胸だけでやってた。
1: ヘルニア大喜利じゃなくて、
0: うん、違う違う違う、
1: そのなんか羅列してって、うん、これをヘル、この現象をまだ名前のついてない現象をヘルニアと名付けようみたいなさ、
0: ね、この状況が一番ヘルニアなんでしょうないでしょうかつってはけてく
1: る。いやいや何でもできるじゃん。例えば本当に、
0: うん、
1: そのなんか、なんか仲良くない先輩に連れられていった先輩の友達しかいない飲み会とか、なんかそういう現象にさ、
0: うん、
1: これヘルニアですよとかさ、
0: やっぱね、それをね、受けさせるテクニックが俺にはなかったんだよね、それも。
1: 結果、焦点みたいにしちゃった。
0: そうね、これが一番ヘルニア。落語家じゃねえ。
1: なるほどね。
0: うん、そうい
1: いね。
0: とかもあったね。
1: でも今後はちょっと寿司屋の話禁止で、すいません。
0: じゃあ結構面白かったよ、だって。
1: いや、ちょっとやっぱ寿司とか
0: 自分で言うのやばいけど。
1: 寿司と格闘技しかないから。
0: まあ確かにちょっとメインコンテンツになりすぎてるな。
1: そう。
0: 何の話をしてんだね他の芸人って。
1: いや、いろいろあるじゃん。
0: 旅行行ったとかやっぱ聞くじゃん。
1: 聞く聞く。
0: そんなんやっぱ確かに。
1: 旅行で作った方がいいね。とか、あとなんかやっぱ視点でさ、
0: うん、
1: ここ面白がるんだみたいなさ。
0: あ、
1: やっぱそこ
0: 確かに浅い切り口しかないもんね、うん、電車で前の人に抜かされたとかさ、俺が
1: 腹立つわーって言って
0: た、ね、そう、もう勢いだけの、
1: それ腹立つよ。
0: 確かにね、
1: 誰もそこ引っかかんないですよっていう、
0: 腹立つわ
1: のをやってんだよあの人たちは。
0: そうか、
1: そのこの人だけがっていう。
0: あの僕がね、電車の並ぶところで先に並んでたんですけど、うん、僕より後に並んだ人が、
1: う
0: ん、その先に僕より電車に入ってたんですよ、うん、腹立つわ。
1: 腹立つよ全員。みんな腹立つんだよそれは。
0: あ、そうな
1: の。うん、あの人たちが、いや、そこを細かいとこ気にしなくていいでしょっていう切り口で腹立ってほしいのよ。
0: あ、そうなんだ。
1: まあね、
0: そうそうそう、
1: ちょっと今後楽しみにしておいてください。
0: 確かにね、
1: うんうん、何でも話しますんで。
0: さあ、ということで、
1: はい、
0: メール募集のテーマ紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介してもらうというコーナーとなっております。
1: はい、
0: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。
1: はい、
0: もう一つ、あれを覚えてるです。こちら同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。
1: はい、
0: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで。ナマラはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください。
1: はい、
0: またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ちょっと最後言い忘れてたんですけど、
1: うんうんうん、
0: あの水口趣味全部チャンネル、
1: おう、 YouTube ね、
0: 見てる？
1: いや見てないよ。
0: え？
1: いや見てない、そのビバンみたいなテンションで言わないで。
0: 見た？
1: 地獄に落ちるわよとかのテンションで言わないで。
0: 見た今の？
1: いや見てないよ。
0: 世の中のメインコンテンツ、
1: いや見てない、見てない。
0: 水口趣味全部チャンネル登録者が100人超えて、
1: おお、
0: 結構いいペース。
1: いいじゃんいいじゃん。
0: そうで、東京ホテイソンのね、翔吾、
1: うん、
0: さんと、
1: うん、
0: デッドリフトっていう、
1: はいはいはい、
0: 重い、あの、なんていうの、バーベル、あれは、
1: うんうん、
0: バーベルをこう持ち上げる、
1: うん、
0: デッドリフトに挑戦してるんだけど、
1: うん、
0: これが、
1: うん、
0: その全く筋トレしたことないし、俺、腕立ても人生でできたことないんだけど、その筋量が上げられるはずのない重量を今俺上げてて、
1: すごいじゃん、
0: 130キロ
1: それやばいんちゃう？
0: なんか腰の関係、うん。

0: 定も考慮して前回この最新回は130キロで止まってんだけど、うん、今上げ方とかちょっと勉強してて、うんうん、150ぐらいまで上がりそうなの。
1: すごっ。マジ
0: で西田さんちょっと前に
1: ラランドのね、
0: そうラランドの西田さんが怪力だっていうのでちょっとバズったんだけど、
1: 異常答えと言われるやつね。
0: そう結構水口もあの近いらしくて、もうありえないんだって130キロ 初心者が上げんの。
1: ちょっと筋トレの方でいくか。
0: いや趣味ゼムチャンネルで。
1: もういいよお前捨てろ他のコンテンツ。
0: キャッチボールと格闘技もやり始めた。
1: 寿司捨てろまず。
0: いや寿司はまあ
1: 筋トレに特化しろお前もったいない。
0: でなんか今もう本格的にちょっと今あの動画撮りためして、
1: ね、マジ筋トレにしようよチャンネルお願い。
0: いや
1: チャンスだわ多分今
0: だから、うん、ショーゴさんの見立てだったら200キロはいけるらしい俺今もうちょっと鍛えれば。
1: いや多分行ったら
0: で多分あの野田クリスタルさん、
1: うん、
0: マジラブの野田クリさんとか青木マッチョ、
1: うん
0: が220何キロらしい。
1: すごいなやっぱあの人たちって、
0: うん、でもちょっと頑張れば戦えるみたいな。
1: おーすごいじゃん。だからムキムキになる可能性あるんだね。
0: ある。だちょっとそれを注目してほしい。
1: 今の水口のムキムキ。
0: いやでもあのデッドリフトだけだから本当あのレスリングの人みたいな下半身になる
1: 一番かっこいいやつね。
0: そう
1: そのもう強いんだろうなっていう
0: 絶対その下半身あ、はいはいはいはい、安定してる人の体になる。
1: なるほどね。
0: それちょっと注目して
1: 楽しみ
0: あの見ていただければなと思います、
1: はい、
0: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: ひど口がお送りしました。
0: これで生ら同窓会を終わります。よーまた来週。

0: 555ひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。初夏の陽気で一気に夏へと思いきや、急な雨や肌寒い日があったりと、まだまだ季節の変わり目、紫外線にもお気をつけて、どうぞご自愛の上お過ごしください。さて、郷ひろみさん、今年のコンサートツアーオールマイラブもいよいよ。 FM 渡良瀬での放送では来週初日、ミュージックバードでお聞きの皆さんはスタートした頃ですね。ひろみさんのインスタグラムでもリハ真っただ中とのアップが。ファンクラブ設立55周年記念、アンケートでのファンの皆さんの聞きたい曲を組み込んだ構成、楽しみですね。また出演されたテレビ番組では 1,2,3,4,5 連発でヒット賞も獲得。数字の5にまつわるものとは。止まらない郷ひろみさんのますます深まる円熟した魅力を、555ひろみ、この広場からも。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

の1曲目はラジオネーム岩手のともこさんから、いつも楽しく聞かせていただいていますとメッセージをいただきました。リクエストです。愛しては

2010年リリース、愛してるとの両 A 面シングル、愛してはいけない人、お届けしました。昨年の私とヒロミファンズセレクションにも選出されたナンバーでしたね。岩手のともこさん、リクエストお便りありがとうございました。では続いてはラジオネームガーネットさんから、ステージでこの歌を歌うヒロミさんのセクシーさにドキドキしたのを思い出します。

今年はどんなドキドキを見せてくださるか楽しみですといただきましたリクエストをお送りいたします。1995年のアルバム I Miss You 会いたくて仕方ないからタイトロープ。

アルバム I Miss You 会いたくて仕方ないからタイトロープお届けしました。ガーネットさん、リクエストありがとうございました。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネーム朝さんからです。たまたまおすすめとして川谷絵音さんが手掛けられた曲の特集の動画が流れてきて見ていたのですが、バート・バカラック氏の Bells of St. Augustine のカバー曲で川谷さんが日本語歌詞を担当されたひろみさんのこの曲がピックアップされていなくて、 YouTube チャンネル The First Take で初めて聞いた時、大人の繊細な歌詞が年を重ねていってひろみさんの優しい歌声と見事にマッチしていて、これはもっと評価されるべきと思いましたので、ここでリクエスト

させていただきますとくださいました。ありがとうございます。こちらのナンバー、エモーショナルな楽曲とも評されていましたね。それではお送りいたします。2021年リリース、105回の革新版との両 A 面シングル、キツネ日。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: ゴーゴーゴーひろみ、続いてお届けします。

演じつ作曲家ジャズピアニストの大野雄二さんが他界されました。心よりお悔やみ申し上げます。大野雄二さんは郷ひろみさん主演映画の音楽も手掛けられていました。今お聞きいただいているのは1976年から1977年に公開された映画弟のオリジナルサウンドトラックに収められたものです。こちらにつなげて続いてはその中の挿入歌、谷村新司さん作詞作曲のナンバーをお送りいたします。青春歌。

映画弟オリジナルサウンドトラックから石春花お届けしました。過ぎゆく春を惜しみ、季節は夏へ移り変わっていきますね。惜別の思いも込めお送りしました。さて、ここでちょっと気になることがとおこと

言葉をいただいております。ラジオネームのお名前をご紹介する際、さん付けの方、継承なしで呼ばれている方といらっしゃるのは何か理由があってのことでしょうか。聞いていて少し違和感があります。私の気にしすぎでしょうかとくださいました。実は以前にも同じ疑問をいただいた際に申し上げておりましたが、メールをくださっているご本人の呼び方のご希望、ご要望に沿ってご紹介させていただいておりました。ですがこれからミュージックバードでの放送を含め、さらに多くのリスナーさんに集まっていただきたいということを考えますと、少しでも違和感を抱かせてしまうようでしたら申し訳ない限りでありますので、皆さん、さん付けでの統一が良いかとも考えております。前回くださったお言葉も改めて、今回も貴重なご意見ありがとうございます。555ひろみ、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームハッチーさんからです。皆さんこんばんは。コンサートツアー5月23日のファンクラブ限定公演、初めて参加いたします。今から心待ちにしています。今回参加できないお友達の分まで、ひろみさんを全力で応援して楽しんでパワーをいただいてきます。今年初リクエストです。この曲を皆さんによろしくお願いいたしますといただきました。ありがとうございます。まさに今のお気持ちを表したような一曲ということでしょうか。こちらのナンバー、今年に入って原曲や2023年のライブバージョンもお届けしておりますので、今回は2019年のライブバージョン、ひろみ号コンサートツアーブランニューエキゾチックからお送りしたいと思います。それでは、会いたくて仕方ない。

郷ひろみさんに会いたくて仕方ないですね。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか。はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんと、あのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: は
0: い、ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、一頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
0: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、早くお値段をね

0: 教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
0: うん、これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定。いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。今日はコストは今までの3分の1以下、快適生活で大人気のザクラク使い切り電子タバコのご紹介です。こちらが乗り換え応援キャンペーンで、期間限定、数量限定の大特価になります。
0: ねえ、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか。いや、毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
1: なので、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、今日ご紹介のザクラク使い切り電子タバコなら、タバコ1箱分がおよそ172円、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
0: タバコ1箱分が172円ですか。
1: そうですよ。
0: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか。
1: そうなんです、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
0: 15万円近くもですか。
1: はい、
0: これはコスト抜群ですね。
1: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番美味しいっていうお声もいただいてます。フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、スーッと爽やかなメンソール味です。いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます。
0: あの、味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか。
1: そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますが、タバコの本数がかなり減って、入院してる間もこれでしのげましたと、お喜びの声いただいてます。
0: ねえ、無理せず自然に吸いながらやめられたなんて、これ理想的ですよね。
1: そう、使い方も簡単。ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、いつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
0: 1ヶ月分5900円ですか。
1: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1

0: 18,000円ですから、おうおうおう、まあ、すでに破格のコストとは言えるんですが、はい、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定数量限定です、はい、1000円引き、税込み4,900円、4,900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です、
1: はい、172円はお安いですよ、
0: はい、あとは始めるだけ、はい、使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4,900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

心の奥に響くよ遠い汽笛がそっと優しく

やっと見つけた優しさは糸もたやすくしなびた。春を眺める余裕もなく

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ田代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。田代さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、うん、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: で
0: も家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

JOZZ3BIFM JOZZ3BIFM お聞きの放送はシティ FM 埼玉レッツウェーブです。さいたま市浦和区高砂より周波数 87.3MHz 出力 20W でお送りしています。 JOZZ3BIFM シティ FM 埼玉レッツウェーブです。

listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. 87.3 MHz Red Wave が6時をお知らせします。

0: つぶって本を開いてた。夏や秋に現れるため息をつく鯛ってなんだ。
1: 何それ、夏や秋に現れるため息をつく鯛。もう全然わかんない、答え見ちゃおう。鯛、ふー。

5月27日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。5月の担当日、私今日が最終日となりますので、現在募集中の6月分のリクエスト、この2時間お待ちして受付を終了したいと思いますね。月火水、私慎吾が担当しております曜日は6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりますので、リクエストもそれぞれ6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えするということになります。 SHINGO 慎吾アットマークミュージックバード .co.jp までメールでリクエストをお寄せください。お待ちしております。さて今日は水曜日で、雑誌の記事を紹介する日なんですけれども、いつもの時間帯にできませんので、ここで一つピックアップです。今日発売、女性自身という雑誌、122ページから123ページにわたる見開きの記事、こういう見出しです。便秘不眠知らずに夏こそ腹巻きのすすめ。今年の夏も厳しい暑さが予想されています。熱中症対策ももちろん大切なんですけれども、外が暑くなるとオフィスなどの室内の冷房設定温度が低くなりがちですね。で、長時間冷えた空間にいると体調不良といったことにもなります。で、服装は薄着傾向になりますけれども、そうなると室内に入ると冷房が効いていて温度差が激しくなるんですね。で、冷えにつながるということで、この冷えというのは大きくですね、末端型、下半身型、内臓型、3タイプあるそうなんです。で、夏になると増えるのは内臓型の冷え症だそうです。で、内臓型の冷えはですね、内臓とか自律神経に影響を及ぼす。胃がもたれる、胃が痛い、便秘、むくみ、肩こり、腰痛、頻尿、不眠といったトラブルを引き起こすんだそうです。

0: そこでおすすめなのがなんと腹巻き。夏場に腹巻きと思う方もいらっしゃると思いますが、腹巻きは外側からお腹周りを温めるということで、内臓のですね、臓器の血流を促して活発に働くようにしてくれるんだそうです。で、特に女性の場合は下腹部にあります子宮とか卵巣も温まりますので、子宮卵巣系の病気の予防にもなるんだそうです。で、女性というのはどの世代でもお腹が冷えやすい傾向にあるそうなんですね。で、特に更年期になるとお腹周りに脂肪がつきやすくなることもありまして、お腹が冷たい人が多いそうなんです。ですので腹巻きは更年期世代にはぜひおすすめのアイテムということになるようです。で、実際腹巻きはですね、素材がいろいろあります。で、最近はパンツと腹巻きが一体化した腹巻きパンツというのが人気があるそうなんですね。で、素材は綿とかシルク、天然素材の割合が多いものが肌触りが良くって着用しやすいということですが、特にシルクの腹巻きがいいみたいですね。薄手でサラッとしていて直接肌につけると気持ちがいい。あと吸湿性、さらには放湿性に優れていて蒸れにくく乾きやすいというメリットがあるそうです。で、薄手でアウターに響かない、おしゃれな方はね気になりますよね。ですけどもシルクだと薄手で外側にほとんどわからない状態、これも嬉しいポイントになるそうです。またメリットはですね、腰回りが自然と痩せていくということもあるんだそうですよ。気になる方はぜひ読んでみてください。女性自身です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ、
1: Vivi vita regna sin secula seculorum.

97年スイートボックスのカバーですね。あさってリリースのアルバムイーラ8からイーラ Everything's gonna be alright でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。中央軍はホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。両国が戦闘終結に向けた詰めの協議を進める中、再び攻撃の応酬となりました。イスラム教最大の聖地サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、報道によりますと国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。予報で最高気温が40度を超える中、メッカ郊外の山や周辺には多くの巡礼者が集まりました。栃木県川の上町の強盗殺人事件の1週間前に栃木県上の川町の強盗殺人事件の1週間前に被害女性の自宅近くで不審な車両に乗っていて逮捕された男について、警察は家屋に侵入するための道具を所持したとして勾留期限の今日再逮捕する方針を固めました。男は闇バイトに応募し下見をしていたとみられますが、この事件で逮捕された少年たちとは別の犯罪グループの可能性があるということです。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は外国人を含めて163,299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていることが要因の一つになったとみられます。収入が低い働き手を支援する新しい制度、給付付き税額控除をめぐり、政府が子育て世帯に対して支援額を上乗せする方向で調整していることが分かりました。政府はこの方針を盛り込んだ制度案を今日開催される超党派の社会保障国民会議の会合で公表する予定です。ただ制度の対象となる所得水準や具体的な金額は示されない見通しです。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは昨日決勝の最終戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72-64で破り、2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ヴェルカは初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け優勝を飾りました。プロ野球のセパ交流戦は昨日開幕して6試合が行われ、日本ハムは阪神に4-0で快勝して連敗を3で止めました。日本ハムの先発伊藤が今シーズン初完封でパリーグ単独トップの6勝目を挙げました。ソフトバンクは巨人に8-3で勝ち4連勝としました。ソフトバンクは3回に正木のソロ、栗原のスリーラン、山本啓太のソロと3本のホームランで5点を先行、4回にも2点を加えました。敗れた巨人は5連敗です。西武はヤクルトに延長戦の末2-1で競り勝ち3連勝としました。オリックスは DeNA に7-1で大勝しました。ロッテは広島に3-1で逆転勝ち、中日は楽天に1-0で勝ちました。奄美地方を除く鹿児島県では今日未明から夕方にかけて豪雨をもたらす線状降水帯が発生し、大雨災害の危険が急激に高まる可能性があるとして気象庁は土砂災害や低い土地の浸水に警戒を呼びかけています。時刻は6時13分を回っています。

0: 後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はハムストリング、そしてカンカン娘、以上の2つです。
2: じゃあまずはハムストリングだね。これはみんなの太ももの裏側、お尻の下から膝の裏側まである、走ったりジャンプしたりするときにものすごく重要な3つの大きな筋肉が集まったグループのことだよ。スポーツのニュースで野球やサッカーの選手がハムストリングを痛めて試合を休みますなんて言ってるのを聞いたことあるかな。実はハムという言葉にはみんなが食べるあの美味しいお肉の豚のもも肉という意味があって、ストリングには紐という意味があるんだ。大昔のヨーロッパでお肉屋さんが豚のもも肉を干すときにこの筋肉の紐、腱の部分をフックに引っ掛けて吊るしていた。それでこの名前がついたんだって。面白い由来だよね。ハムストリングは全力で走るときに車のブレーキとアクセルの両方の役割をしてくれるすごく働き者の筋肉。走っているときに足を前にギューンと力強く蹴り出したり、スピードが出過ぎたときにピタッと止まれるのは全部この筋肉のおかげなんだ。でもこの筋肉、とっても傷つきやすいデリケートな部分でもあるんだよね。現在スポーツ科学の世界ではこの筋肉の怪我をどうやって防ぐかが大いに研究されている。急にダッシュしたり体をしっかり温めないで激しい運動をしたりするとハムストリングがピキッと切れて、つまり肉離れをして動けなくなってしまう。一度怪我をすると治るのに何ヶ月もかかることがあるんだよね。じゃあ続いてカンカン娘。これはまるでフルーツやスイーツを食べているみたいにすごく糖度が高くて甘い特別なトウモロコシのこと。トウモロコシは野菜の仲間だからご飯のおかずだと思っているかもしれないけど、このカンカン娘は別格。普通のトウモロコシの糖度は15度くらいだけど、このカンカン娘はなんと18度から20度近くまでになるんだ。20度っていうのは甘いメロンや完熟したブドウと同じかそれ以上に甘いってことだよ。だからお鍋でグツグツ茹でなくっても畑で採れたてを生のままガブリと噛むだけで口の中に甘いジュースがジュワーっと広がるんだ。見た目にも面白い特徴があって、黄色い粒の中に白い粒がポツポツ混ざってるんだよね。これはバイカラー、2つの色って呼ばれていて、まるで黄色と白の宝石を散りばめたみたいでとっても綺麗なんだよね。でもこのカンカン娘は育てるのがすごく難しくって、毎年5月の終わりから6月くらいの短い期間にしか取れないから、お店に出るとすぐに売り切れちゃう。特に有名な静岡県の森町では朝4時や5時からカンカン娘を求めて大人が大行列を作るよ。もし初夏の季節に手に入ったら生のまま一口かじってみてね。その甘さにびっくりするよ。

モーニングコミュニティをお送りしたのは塩クローカー&ドゥロー、2025年のアルバムドリームマニフェストから We Still Wanna Dance でした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん、
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。

0: ます。
1: さあ今日ご紹介するのは、うん、置くだけでムカデを徹底退治する機器アイテム、パワーアップムカデンデンです、うん、メーカーが行った実験ではムカデ機比率なんと 90% 以上です。
0: 気持ち悪いムカデを置くだけで 90% 以上徹底退治できるんですか？
1: はい、ムカデは夜行性で狭くってあったかいところが大好きです。餌を求めて家の中にどこからともなく潜り込んできます。初夏から秋にかけて特に多く出没し、はい、お家の中で繁殖することもあるんです。なしろさん、
0: はい、
1: お写真を開いて見ていただけますか？
0: 見ましょうかね。
1: はい、
0: 本当に気持ち悪いですよね。
1: はい、
0: 何ですかこの鋭い顎。
1: はい、
0: いやこれ噛まれたら大変ですよね。
1: いやそうなんですよ ね、強い毒性と強靭な顎で噛まれると激しい痛みが続くだけでなく、しびれなどが出て救急車で運ばれることもあるそうなんです。そこでこのパワーアップムカデンデン、ただ置くだけです、うん、しかも天然成分で殺さず追い出し寄せ付けないんです。名刺ほどの大きさの不織布の袋をムカデが侵入してきそうな窓の近くや玄関先、家具の隙間などに袋のままポーンと置くだけ、うん、畳6畳あたり1袋から2袋を目安に設置してください。およそ1ヶ月間パワーが持続します。
0: この袋に集まってくる、そしてその袋から出られなくなるっていうメカニズムですか？
1: いえいえ、ムカデたちが苦手なヒノキの香りで追い払ってしまうんです。このムカデンデンから香るヒノキの香りに怯えて一目散に逃げていくんです。メーカー従来品がさらにパワーアップした本品を農学博士もおすすめされています。しかもダニが苦手とする植物由来成分のコパイバオイルも同時配合しました。
0: 天然成分ならお子さんやペットを飼っているご家庭でも抵抗なく使えそうですよね。
1: はい、メーカーが行った実験ではムカデの住処となる5つの箱のうち、ムカデンデンを設置した2箇所には全くムカデが侵入しませんでした。それどころか、はい、近くにいたムカデもパニック状態となって一目散に逃げていったんです。70代の男性はムカデに噛まれた妻が眠れなくなったのでこちらを置いたところ、ムカデを見なくなり、うん、妻もよく眠れているようですと大変お喜びです。
0: はい、頼もしい実験結果がしっかり生かされてますね。
1: はい、パワーアップムカデンデンは1箱12袋入りを2箱合計24袋で税込み3900円、3900円です。
0: ムカデが多く発生する時期に備えてもっと欲しいって方多いと思います。
1: そこで2倍の4箱48袋は税込み7800円ですが、
0: はい、
1: ここからまとめ買い特典でもう1箱進呈、
0: はい、
1: 合計5箱たっぷり60袋でお値段そのままの税込み7800円です。プロに依頼すると2万円以上かかることもあるムカデ駆除がこれなら7800円なんです。
0: これはお安いです。
1: パワーアップムカデンデンはこのお時間どちらも100セット限定、2箱24袋セットは税込み3900円です。2倍の4箱は1箱お付けして合計5箱たっぷり60袋で税込み7800円です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ。
1: 時刻は6時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。早いもので来週の月曜日から6月に入りますね。各地これから徐々に梅雨入りをして蒸し暑くなると思いますけれども、まあ、なんとか体調を崩さないように健康を維持していきたいですね。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクをご紹介します。で今日は特別価格1袋税込み980円でのご案内です。黒酢黒ニンニク、健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは黒酢健康食品通販市場で18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋、すごい数字ですよね。長く支持され続けているということがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりです。黒酢は鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。また最高級品種のブランドニンニク青森県産福知ホワイト6片を1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒に凝縮されたサプリで、さらに体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。黒酢黒ニンニクを飲まれている方からはこんな声が届いています。長野県57歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子がいいと感じています。宮崎県64歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事夜勤も続けられています。また神奈川県42歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいいです、継続しますよとおっしゃってます。幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されているんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニクを私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒、袋を振ってみますとたっぷり入ってますね。袋を開けてみますとニンニクの匂いは全くしませんね。中の粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。では1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。1粒2粒。ニンニクの味も黒酢の酸っぱさもありませんね。スルッと飲めます。これだったら続けられそうです。今日はこの黒酢黒ニンニクを今番組を聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは活力の

る毎日に笑顔の黒酢黒にんにく1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、 フリーダイヤル0120-159-159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。黒酢黒にんにく、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒にんにく1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、 フリーダイヤル0120-159-159、 笑顔の黒酢黒にんにく。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、ダニエル・パウターネクストプレインホーム、2008年のシングルですね。ではそれにもうちょっとプラスをしまして、ここではダニエル・パウターのプチ特集。モーニングフィーバー。

バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいたリクエストはダニエル・パウター2008年のシングルネクストプレインホーム、こちらで2曲プラスしました。2012年のシングルキューピッド、2006年のシングルラブユーレイトリーでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM チャッピー入間の山ちゃんさんから、昨日の夜7時半ごろ新聞の集金が来たので外に出たら、やや小太りの月が雲に見え隠れしながらぽっかり浮かんでました。おかげさまで優しい気持ちで料金を支払うことができましたと。普段はあまり優しい気持ちでは料金払えないっていうことでしょうかね。よかったですね。何にしてもね、常に優しい気持ちでいたいですよね。できればね、あんまり怒っちゃいけないです。自分でそういつも言い聞かせてます。私もFM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨夜は薄いベールにかかった柔らかいおぼろ月が綺麗でした。黄身が透けている温泉卵にそっくり、箸を入れた途端とろーっと流れ出しそうな感じで、夜勤の休憩時間月を見ながら温泉卵入りの冷たいうどんを食べました。もう速攻食べたいものに行くという、月が何に見えるかによってもそれを食べるというふうに決めてる方がいるかもしれませんけどもね、なかなかそううまくはいかないもんですからね。よかったですね。 FM ミッキーマロさんから、アジサイがしっかり色づき始めました。雨が少ないからかもう茶色くなりかけたものもあって、ああそうですか、今年も楽しめる時間が短いかもしれないので、朝晩しっかり声をかけながら楽しもうと思います。この声かけはですね、大切だと思うんですよね。まあ買ってきたお花もそうですし、庭に育っている草、花、木、そういった植物全般、声をかけるとかけないとでは大違いじゃないかな。花なんて本当にそう思いますけどもね。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。またまた国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を答えてみてください。では特徴です。

フランコ総統の指揮で1975年に王政が復活、サグラダファミリア。さあこの国はどこ？スペイン。首都はマドリード。続いて産業労働のジャンルから、2005年4月から企業は就業を希望する従業員全員の何歳までの雇用確保が完全義務化されましたか？65歳までの雇用確保。最後は経済金融財政のジャンルから、2025年12月スマートフォンの基本ソフトウェアを提供する事業者を規制する法律、何法が全面施行されましたか？スマホソフトウェア競争促進法。モーニングコミュニティ、慎吾でした。良い一日を。ここでナビクルからのお知らせです。あなたがよし愛車を売ろうと思った時に、都合よく車買い取り店を何軒も回る時間が取れるとは限りませんよね。そんな時にこそ役立つ一括査定サイトがナビクルです。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホで車種や走行距離などを画面に沿ってポンポンと選んでいくだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間にサクッと査定依頼が完了します。たった1回の入力で最大10社の見積もりが比較できるので、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクールで検索して愛車の価値をチェックしてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
3: なぞなぞもね、

城下町岩槻歴史探訪、人形をはじめさまざまな歴史の岩槻の町をご紹介します。今回は岩槻人形です。人形は平安時代の頃より高貴な方たちの子供の身代わりとして主に厄除けの意味から始まりました。その後女の子を祝う行事として公家や大名、お金持ちの商家などで発展してきました。多くは京都で作られていた人形です。岩槻で作られ始めたのは日光東照宮の建築をした匠たちが帰りに岩槻に寄ったことがきっかけです。材料となる桐の木くずや胡粉、貝殻の粉および水が良かったので少量の受注生産で始まったと言われています。大量生産のきっかけは紙下人形というセットの人形でなく単品の人形があり、橋本十兵衛が作り始め庶民にも手が届くようになりました。また東京の人形屋の下請けをして各部品を作っていた町工場が関東大震災後に岩槻に引っ越してきたという説もあります。終戦後生活が豊かになり人口も大幅に増えたことで桃の節句が一般的な行事になって定着したことで岩槻人形が大ブームになり、一時は300件以上の販売製造関連の企業や家内産業がありました。今は少子化の影響で当時よりも数は減少しましたが、今でも日本一の人形の町に何ら変わりはありません。これからはどれだけ世界に広がるかが課題です。ぜひ岩槻の歴史ある人形をお手に取ってみてください。今回のお相手はさいたま市岩槻観光ボランティアガイド会三本がお送りしました。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz レッツウェーブが7時をお知らせします。

0: をつぶって本を開いてた。植物でできたトンボってなんだ。
1: 何それ、そんなのいないでしょ。植物でできたトンボ、もうわかんない、答え見ちゃおった。竹？トンボ？

5月27日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門どんより曇っておりますね。なんか降ってきてもおかしくないような、そんなお天気です。さて5月分の私の担当曜日、今日ラストデーということでして、しかもこの残り1時間の間に来月6月分のリクエスト大募集ということになります。締め切らせていただきますので、残り1時間でお送りください。 SHINGO shingo@musicbird.co.jp でお待ちしております。私が担当しております月火水は6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。さて水曜日ということで、簡単手抜きアイデアレシピもご紹介です。今回は自家製なめたけのレシピなんですね。作れるんですね、なめたけってね。まあそうですよね、きっとね。材料2、3人前とお考えください。えのきだけ1株だいたい 200g ぐらいですね。で半分の長さに切りましょう。あとは調味料、醤油とみりん、それぞれ大さじ1、もうこれだけです。耐熱容器にほぐしたえのき、醤油、みりんを入れて混ぜます。でふんわりとラップをかけて電子レンジで3分30秒加熱で、よーく混ぜます。もうその後は器に盛り付けて、お好みで小口切りの小ネギとか白いりごまなどを適量散らしということになりますね。ですぐになくなってしまう美味しさだそうですよ、自家製なめたけ。ではメール紹介しましょうね。6時台冒頭に女性自身という雑誌から、夏でも腹巻きをした方がいいよという記事をご紹介したんですけども、 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、もともとお腹が弱く冷えにも弱いので、かれこれもう30年近く1年中腹巻きパンツを履いています。吐き出すようになってからは冷えでお腹を壊すようなことは極端に減って、手足の末端冷え症からも改善され、いいこと尽くしです。私もですね、どっちかというと末端冷え性なので、夏はタオル地の腹巻きをして寝るようにしてるんですね。どうしてもクーラーを入れると体が冷えてしまうので、お腹を守らないとということで、腹巻きを、して寝るようになったら体調がねすごく良くなりました。夏場のやっぱりね、腹は大事ですよ、お腹を温めとくっていうのは。ブルー湘南ライオンハートさんから、最近就寝中に暑くて布団を蹴り飛ばして寒くて目が覚めることが増えました。今朝のお話を聞いて腹巻きのことを思い出しましたので、早速引っ張り出そうと思います。そろそろ更年期なのか、お腹周りにお肉がつき始めているので、日中使える、シルクの腹巻きも探してみたいと思います。素材はやはりシルクがいいそうなんですよ。まあ、私はね、まあ、そんな大したものじゃなくても今のタオル地の腹巻きで十分かなとは思っておりますが、外にもお腹周りをですね、腹巻きで覆ってあげて暖かくしてお仕事にも行きたいという方は、やはり厚手のものより薄手のものがいいですしね。で外に見えない方がいいですので、やっぱシルク地といったものの方がいいみたいですね、特に女性の場合は。ミッド FM 小のおかんさんから、雑誌チェック夏の腹巻きの話めっちゃ気になりました。内臓に優しい、お腹もへこみますかね、探してみようと思います。シルクで扱いやすいもの、まあ、シルクはやっぱりちょっとお値段はね他のものに比べてするでしょうけれども、まあその方がいいでしょうねきっとね。では毎朝一曲空の歌、今朝はここでお送りしたいと思います。モーニングコミュニティ

77年ですね、松山千春、大空と大地の中ででした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは昨日決勝の最終戦

0: 戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り、2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ヴェルカは初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け、優勝を飾りました。プロ野球のセパ交流戦は昨日開幕して6試合が行われ、日本ハムは阪神に4対0で快勝して連敗を3で止めました。日本ハムの先発伊藤が今シーズン初完封、パリーグ単独トップの6勝目を挙げました。ソフトバンクは巨人に8対3で勝ち4連勝としました。ソフトバンクは3回に正木のソロ、栗原のスリーラン、山本啓太のソロと3本のホームランで5点を先行、4回にも2点を加えました。敗れた巨人は5連敗です。西武はヤクルトに延長戦の末2対1で競り勝ち3連勝としました。オリックスは DeNA に7対1で大勝しました。ロッテは広島に3対1で逆転勝ち、中日は楽天に1対0で勝ちました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が暴行容疑で逮捕されたことを受け、巨人の山口利和オーナーが昨日東京都内で取材に応じ、重大な不祥事を起こし、ファンの皆様、全てのプロ野球関係者の皆様に深くお詫びを申し上げますと謝罪しました。山口オーナーは昨日、監督の暴力は非常に重い出来事だとして安倍氏からの辞任の申し出を受理しました。今後は橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務めます。山口オーナーは安倍氏について、数ヶ月休んで戻れるということはありえないとした上で、監督代行についてはシーズン最後までというつもりで受けていただきたいと話しました。奄美地方を除く鹿児島県では今日未明から夕方にかけて豪雨をもたらす線状降水帯が発生し、大雨災害の危険が急激に高まる可能性があるとして、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水に警戒を呼びかけました。気象庁によりますと、東シナ海にある低気圧からの前線が九州南部を通って日本の南へ伸びています。低気圧は今日九州付近まで進む見込みで、この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、九州南部と奄美地方では大気の状態が不安定になるとみられます。今日午後6時までの24時間に予想される雨の量は、多いところで九州南部で180ミリとなっています。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。中央軍はホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方、イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。両国が戦闘終結に向けた詰めの協議を進める中、再び攻撃の応酬となりました。イスラム教最大の聖地サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、報道によりますと、国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。予報で最高気温が40度を超える中、メッカ郊外の山や周辺には多くの巡礼者が集まりました。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は、外国人を含めて16万3299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていることが要因の一つになったとみられます。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707

新ゴーズラディオショーモーニングコミュニティ。では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。長女への暴行容疑で逮捕された巨人阿部慎之助監督の事件で、長女が生成 AI チャット GPT の回答に沿って児童相談所に通報していたということが判明しました。でその児童相談所から警視庁に110番通報があったということなんですね。そこでこれに関して娘さんがチャット GPT に相談したこと、チャット GPT が児童相談所への通報を進めたこと、そして児童相談所が警察に通報したこと、それぞれが正しい対応だったのか、また改善点は何かなかったのかをチャット GPT とは別の AI であるジェミニに客観的に分析してもらいました。ご紹介しますね。まず1、娘さんがチャット GPT に相談したこと、これは問題なしとの分析です。家庭内という閉ざされた空間で暴力が発生した際、被害者が誰にも相談できず孤立してしまうことが児童虐待や DV の深刻化を招く最大の要因となります。18歳の娘さんがまずは誰の目も気にせず客観的な意見を即座に返してくれる AI に状況を打ち明けたことは、自身の身を守り現状を打破するための非常に賢明な防衛策でした。悩みを抱える人が最初の相談相手として AI を選ぶことは現代のテクノロジーの活用法として極めて自然であり何ら問題はありません。2つ目、チャット GPT が児童相談所へ通報を進めたことに関して分析は適切な対応です。 AI には相談者が危害を加えられている、またはその危険性がある場合専門の公的機関へつなぐという安全ガイドラインが厳格に設定されています。児童福祉法において18歳未満は児童の対象であり、家庭内暴力の相談に対して児童相談所への通報相談を進めることは AI の安全設計として極めて正確で非難されるべき点はありませんということなんですね。まあ、ただこの件でですね、娘さんが自分は18歳未満じゃない18歳だということを AI に伝えたかどうかはまだ不明なんですね。で改善点についてこのジェミニは指摘してまして、 AI は事実関係の緊急性を文面からのみ判断するため通報という強い手段をストレートに提示しがちです。今回長女の手紙にあったすでに仲直りしている、これほど大事になるとは思わなかったという家庭間の感情の揺れを考慮すると、AI 側がまずは話を聞いてくれる相談ダイヤルと緊急時の110番のニュアンスの違いや、通報した後の大まかな流れ、警察が介入する可能性などを少し補足できていれば相談者がより心の準備をして行動を選択できたと考えられます。まあ、そういうふうにジェミニは言ってますね。3つ目、児相が警察に通報したこと、これは正しい対応という分析です。児童相談所は児童への暴行や虐待の疑いがある通報を受けた際、その安全を最優先に確保する義務があります。特に今回は投げ飛ばされたという身体的暴力の直後の連絡で、児相が単独で動くのではなく即座に警察へ110番通報して現地の安全確保を依頼したことは、マニュアルおよび法律に沿った迅速かつ正しい危機管理対応ですと、まあ、全体としてはそういう分析ですね。で今回の件から改めて学ぶべきだなと思えるのは、暴力は絶対に許されないという当たり前のこと、そしてその行為が非常に重い社会的責任を伴うということですね。でもう一つ、改めて家庭の悩みを AI に相談する時代なんだということでしょうか。

モーニングコミュニティをお送りしたのは大橋純子、2009年のカバーアルバムテラ2からライドオンタイムでした。7時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代

0: 女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
1: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
0: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、なしろさんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
1: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ、
0: このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
1: 河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
0: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか？
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日新町、アサヒ塗装工芸社で検索。

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。新学期がスタートしてもう2ヶ月ということになってきましたけれども、新入生、特に小学1年生なんかの真新しいランドセルもそろそろ体にしっくり馴染んできた頃というふうになりますかね。
2: かわいいですよね。なんかちっちゃいとランドセルが歩いてるように見えて、
1: ねえ、
2: 本当にかわいいですね。
1: 最近はでもランドセルもカラフルになりましたしね。
2: もう昔は女の子は赤、男の子は黒みたいなね、はい、
1: そうでした。
2: 今はなんか本当パステルカラーとか、いろいろあってすごいですよね。ラベンダーとかね、いろんな色があって素敵
1: ね。大体そのランドセルを買ってあげるのがおじいちゃんおばあちゃんの役目という話もね、
2: そうですね
1: ありますけど、でそれほど最近安くないぞという話もあるわけですが、
2: 本当に、
1: はい、今日はそのランドセルの話題なんですけれども、さまざまな障害によってですね、ランドセルを背負えない子どもたちというのがまあいるわけなんですよね、世の中には。
2: そうですね、
1: はい、そういう子どもたちのために工夫を凝らしたユニバーサルランドセルを作り続けている会社があるということなんですね。こういったランドセルがあるということをご存知でしたか？
2: いや、もう本当恥ずかしながら存じ上げなかったんですけど、
1: はい、
2: 今回のこの、ね、テーマやりますよということで、資料としてその会社の注文第1号というランドセルのね、
1: はい、
2: 写真を見せていただきました。そのお子さんは左肩に神経性の腫瘍が終わりで、
1: はい、
2: そこにこう触れちゃうと痛いわけですね。
1: そうですね。
2: でそこに触れないものをということで、ご注文をされて、
1: はい、
2: それに職人さんが応える形で、
1: はい、
2: たすき掛けのベルトで安定させた、ランドセルを作りになられたということで、あ、すごいなと思いました。
1: 右側はいわゆる普通のランドセルと同じような感じなんですけど、左側にそういったものはなくて、斜めにベルトとかこういってるって感じのものなんですよね、
2: ちゃんとそれで安定するようにね、作られてるわけですからね。
1: 当然これはその量産してるわけではないので、完全受注の手作りということになりますので、普通に考えればもう手間とか時間が普通のものより何倍もかかりますので、値段もねこれは相当いくんじゃないかなというふうに思いますが、すごいのがなんとほぼ普通のランドセルと変わらない価格で提供をしているということなんですよね。
2: やっぱりなんかその気持ちも嬉しいですね。普通ね、本当そういうビジネス上ベースで考えると、量産しないものって価格が高くなるし、本数が多いものも価格が高くなるわけじゃないですか。
1: そうですね。
2: でもやっぱ子どもたちにとって同じランドセルで、親御さんにとっても同じ、ランドセルだから、
1: はい、
2: それがバーッと高くなるとなかなか手が出ないと。だけどそれがほとんど変わらない価格っていうのは、なんか本当にジーンとする、心温まるなんかお話だなって感じますね。
1: そうですよね、こういった注文が年間200から300もあるんだそうですよ。
2: 普通の形のランドセルは難しいっていう方が、でもこんなにたくさんいらっしゃるということでもあるし、ちゃんとそこを受けてくれる会社があるっていうのが嬉しいですよね。
1: そうですね、
2: で
1: このユニバーサルランドセルのユニバーサルという言葉はかなりこの時代にとってキーワードですよね。
2: そうですね、誰もが使えるというか、そういう意味ではこうユニバーサルデザインのものをこれはランドセルですけれども、他にも、はい、例えば、
1: はい、
2: 裏表がない、前とか後ろがない、
1: はい、
2: お洋服を作ってる会社があるんですね。
1: で
2: これはやっぱり目が見えない方とか、いろいろ麻痺とかで片手でしかお洋服が着られないよっていう方 は、
1: はい、
2: こう裏表とか前とか後ろとかあると結構大変じゃないですか。
1: そうですね、
2: それがもうない、
1: で
2: それがなくてもとても素敵なデザインだし、特別なその

0: 構成でどちらの向きに着ても正解になるように作られてるお洋服があると、はい、であとはあの片手で着られるボタンとかね、
1: うんうん、
0: あとは靴とかも履ける、はい、あるいはこう女性だったら例えばネックレスとかイヤリングとかあるじゃないですか、
1: はい、
0: それもあの片手でちゃんと簡単につけられるようなものも出ているということで、
1: うんうん、
0: こうユニバーサルのものって、
1: はい、
0: なんだかこう体に不調をお持ちの方だけじゃなくて実はお年寄りとか、
1: はい、
0: それこそあの今のところ元気な我々にとっても身につけやすいものであったり優しいものであったりもするんですよね。
1: そうですね、うん、あの先ほどのランドセルのを作ってる会社はですね、一応世の中を幸せにするということが目標にあるそうで、うん、でそれを掲げているがゆえにですね、社員も幸せにしなければということで、あの300人まで今社員の方増えたそうですけど、定年がないそうなんですよ。
0: あ、いい会社ですね。で
1: 今70代80代の方当たり前で、辞めたいと本人が思った時が定年ですというそういう会社だそうです。
0: いやー素晴らしいですね。
1: ね、
0: でもそういう会社だからいろんなアイデアが浮かんでくるんじゃないですか。
1: そうでしょうね。
0: ね、
1: 優しい経営というらしいですね。
0: そういう思いで、まあ、子どもたちのランドセルにも向き合ってらっしゃると、
1: はい、
0: で特にあの最近はランドセルが重たくてそれが子どもの成長にねあまり良くないんじゃないかっていう問題もあったじゃないですか。
1: はい、はい、そうですね。
0: そういう課題にも取り組んでらっしゃるんですよね。
1: なんかあの軽いですね、ランドセルを作ったりと、ね、880g のもの、かなり軽いですよね、1キロないっていうことですからね、それからあるいは古いランドセルを集めて新品同様に修理してピッカピカに磨き上げて、で例えば東日本大震災でランドセルを失った子どもたちのためにですね届けたりというようなこともやってらっしゃるそうなんです。ランドセル絡みでいろんなことをされてるようなんですね。
0: どんな障害とかも断らないし、
1: う
0: ん、なんか定年もないし
1: そうですよ。
0: いや、全ての会社がそうなってくれるといいななんてちょっと思ったりしますよ ね、
1: ね、みんなが優しい経営を、ね、してくれるといい会社、はい、そしていい社会になっていきますよ ね、 ね、
0: 本当ですね、
1: はい
0: はい、
1: ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
0: はい、では参ります。青嵐、誰もが主役の背中かな。
1: はい、ありがとうございます、はい、さてこんな久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたらお便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko 久美子 @musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

Lunch Radio Show Morning Community Wednesday モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月27日水曜日、朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。曲に関していただいておりますね。あずみの FM わさびマンさんから、大空と大地の中で朝から熱唱です。名曲大好きだ。大空を感じますよね。私もこの曲は熱唱したくなる歌の中のトップ3に入るような感じがしますね。気持ちいいんですよね、熱唱するのってね。まあ迷惑にならない場所でやらないといけないですけども。 FM 世田谷源五郎さんからは、大橋純子さんのライドンタイムに関して、堂々と歌い上げていてとても爽快、オリジナルへのリスペクトを感じます。そうですね、私もそう思いました。今週のカバコレはたっぷり楽しませていただきました。ありがとうございました。どういたしまして。山下達郎さんのライドンタイムを月曜日、そしてカバー曲を火曜水曜とお送りしてきました。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日番組でお花のメッセージの紹介がありましたが、我が家では夕方から咲き始めて夜満開、朝しぼむレモン色の可愛らしい小さな花が地面に広がるように毎日咲いてまして、 Google レンズで調べたら小松宵草という夜行性の花でした。お昼の疲れを癒してくれているようで毎日楽しみに眺めております。

0: 夜行性の花っていますよね、夜咲いてくれるっていうような花。そうですか、小松宵草見てみたいですね。ちょっとネットで後で調べてみようと思います。5月27日生まれ、今日の誕生日の方の AI 占いに行きましょう。まず性格と特徴です。言葉に翼を持たせる表現者、発想が豊かで会話や文章で人の心を動かす力に恵まれた人です。好奇心も強く多彩な分野に興味を広げていくタイプ。ただし気分の波に影響されやすく集中力が続かないことがあります。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムはメモ帳と軽やかな色の服、ひらめきを形にして運気を良くします。アンラッキーアイテム、重たい空気の場所と考えすぎる時間、はあ、発想を縛らない環境づくりが開運の鍵です。と、有名人誰がいるか。俳優内藤剛志さん71歳、女優タレント相本久美子さん68歳。昔ですね、テレビジョッキーという番組がありまして、土井勝さんと2人で司会をされてまして、白いギターとジーンズがもらえる奇人変人コーナーっていうのがありましたね。そこで印象的でした、相本久美子さん。それから腹話術師一国堂さん63歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。愛知県尾張旭市し風の谷のナウさんからいただいていた方角のリクエスト、たくさんありましたが、そのうちの一つ、太田裕美、葉桜のハイウェイ、83年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスしまして、ここでは太田裕美のプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

愛知県尾張旭市風の谷のナウさんからいただいたリクエストは太田裕美、葉桜のハイウェイ。こちらでもう1曲プラスしたのは75年のシングル木綿のハンカチーフでした。

では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は筋トレをすると筋肉はどうなるのというお話です。筋力トレーニングをすると筋肉の繊維が破壊されて、およそ24時間から48時間かけて少しずつ修復されていきます。筋肉が破壊されるとトレーニング前よりも筋力は少し減少するんですね。ただ適切な休息を与えることによって修復されて、さらには一度弱ってしまった筋肉がトレーニング前よりも大きくて強い筋肉に生まれ変わります。これを筋肉の超回復と言います。超回復のメカニズムというのは、筋力トレーニングをした後 2,3 日休息を取ると筋肉量がトレーニング前よりも増加し強くなるというもので、これを繰り返していくことで筋肉をどんどん大きくしていけるんですね。ボディービルダーもこの方法をうまく利用しています。もし適切な休息時間を取らないと、反対に筋肉は痩せ細ってしまいます。筋肉が十分に修復されていないのにまた壊してしまうからなんですね。ですから筋肉を強くしたいからといって毎日ハードにトレーニングする必要はないわけです。筋トレをすると筋肉はどうなる？そろそろお別れですが、ここでお天気概況をお伝えしておきます。今日は西から前線を伴った低気圧が近づきます。九州は断続的に雨が降り、南部では線状降水帯が発生する可能性があり、大雨となる恐れがあります。土砂災害や河川の増水などに警戒が必要です。中国地方と四国は雨が降ったりやんだりのぐずついた天気となりそうです。近畿と東海は雲が多く、夕方からは雨が降り始める見込みです。関東甲信も次第に雲が広がりやすくなり、夜は所々で雨が降るでしょう。北陸、東北、北海道は日差しの届くところが多いですが、夜は一部でにわか雨がありそうです。沖縄は本島地方では雲が多めですが、先島諸島では晴れ間が広がる見込みです。FM ミッキーぽよぽよんさんからメールで、月曜日が当直でしたが夜中に3回起こされほとんど眠れず、家に帰ってバタン球、新しい職場ちょっとずつ慣れてくればと思いますということですね。病院のねお仕事も大変ですよね。そろそろ2ヶ月ですが、まだ2ヶ月とも言えますからね。新語バージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日です。ここまでのお相手は新語でした。では良い

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 健やかな美しさを保つために生命の維持に欠かせない核酸のパワーを、鮭の白子由来の DNA とビール酵母由来の RNA を理想的に配合。日産ニュークリアゴールドは美容と健康に気遣うあなたの味方です。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
3: ミユと翼って似てるよね。
4: どこら辺？メガネかけてるとこ？
3: 違う、でっかいとこ。
4: そんなに身長高くないけど、
3: 度量の大きさすごいよね。
4: そっちか。
5: 中身を知って人を知る創価学会。
2: 新しい感覚と堅実な施工。さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社。地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
6: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認。シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために。後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
7: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
8: 次の世代を担う子どもたちへ、税の大切さ、税の果たしている社会の役割などを理解していただくために、浦和法人会

0: では租税教室や税に関する絵はがきコンクールなどを行っています。良き経営者を目指すものの団体、私たちは浦和法人会です。
1: 浦和ガイド会のようこそ浦和地区へ。今日は北浦駅をご案内いたします。明治16年1883年7月28日上野熊谷間に鉄道が開通しました。明治の地図を見ますと中山道鉄道と書かれています。今の高崎線です。開業時駅は上野王子浦和上尾鴻巣熊谷だけでした。明治18年には大宮駅も開業しましたが、北浦駅はかなり後のこととなります。当時新たに駅を開設するための地元負担は大変なものでした。大宮駅の開設にあたっては白井助七らの先頭に広大な停車場用地を無償提供しました。大宮では白井助七の努力が今日の鉄道の町大宮の基礎を築いたと、駅前の金塚公園や大宮区役所大宮図書館近くの山丸公園に銅像や顕彰書を作り今も叩いています。大正元年1912年に開業した与野駅では地元で450円の資金を集め3000坪1ヘクタールの停車場用地を提供しています。昭和12年1953年の9月に時矢の現在の知事公館あたりにあった旧制の県立浦和中学校、現在の県立浦和高等学校が今の両家5丁目に移転してきました。地域の人々が丘や矢淵を切り開き学校用地を作り、その資金などで昭和11年1936年9月1日に北浦駅を開業させました。でも東口だけでした。西口が開業したのは昭和22年1947年10月11日のことでした。地元の土地区画整理組合の努力によるものでした。まちづくりに駅は欠かせません。浦和区文化の小道マップ北浦和界隈を歩くには、昭和初期の住民によるまちづくりが進められた地区と北浦地区を紹介しています。以上、ようこそ浦和地区へ。今回の北浦駅のご案内は、さいたま市観光ボランティア浦和ガイド会でした。
2: おはようございます。この後8時からはレッツウェーブフラップフラップ、家田紗友子がいろんな曲とともに注目ニュースや埼玉市の情報をゆったりお届けします。今の季節この曲が聴きたい、こんなことがあったはぜひメッセージで。フラップフラップ、この後すぐ。
3: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル住田電業者です。
2: 新しい感覚と堅実な施工、埼玉市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
6: You're listening to 87.3 Red's Wave
7: Stay tuned. 87.3 MHz レッツウェーブが8時をお知らせします。

おはようございます。5月27日水曜日、朝8時を回りました。レッツウェーブフラップフラップ、パーソナリティは家田紗也子です。今日も埼玉市浦和区高砂のホテルグローバルビュー浦和1階のレッツウェーブのスタジオから生放送でお届けしていきます。さて、現在埼玉市の気温は、今日も暑くなると思っていたので半袖で出てしまったんですが、ちょっと肌寒いですね。それでも気温23度あるんですね。風が涼しい北寄りの風なので、ちょっと上着があった方がいいかなというぐらいの体感でした。ただ今日も日中の予想最高気温は29度ということで、30度に届くか届かないかというところまで上がりそうな予想です。ですが、曇りのお天気なので、お日様カンカン照りという感じではなさそうですね。少しずつ湿度が上がってきていて、ムシムシとした感じが強まってきていますよね。今日は29度、明日は少しだけ下がりそうで26度の予報なんですが、金曜日は31度の予報です。まあ、一時35度という予報が出ていたので、ちょっとビビってはいたんですが、それが少し収まりそう、でも30度は超えそうな週末のお天気です。週末はよく晴れますので、さらに気温が高くなってより暑さを感じそうです。今日と明日は雲が多いんですけれども、金曜日からは晴れて気温が高い日が続きます。それが収まると雨が連続しそうで、いよいよ梅雨の背中が見えてきたなという感じですね。かなり湿度の高さで、ああもう梅雨が近いんだなという感じはしますけれども、6月に入ると一気に梅雨入りが見えてきそうですね。さて、昨日バスケットボールの B リーグチャンピオンシップ第3戦が行われまして、決勝の第3戦が行われまして、長崎ベルカ対琉球、長崎対琉球の試合が行われましたけれども、長崎ベルカが見事初優勝、創設5年でのもう本当にスターダムを駆け上がるようにですね、優勝までつかみ取ってしまったと。本当に3戦ともいい試合で、私はベルカを応援していたんですけれども、やっぱり琉球すごいですね。ゴールデンキングスという名にたがわない、本当にすごいチームだなと改めて思いましたけれども、その琉球を破っての長崎ベルカ初優勝、本当におめでとうございますという気持ちになりました。すごくいいメンバーで、このメンバーで戦えるのは最後かなという感じだったので、よかったですね。本当に嬉しくてちょっと寝るのが遅くなってしまいました。今日もこの後は埼玉新聞ニュースからお伝えします。

時刻は8時4分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。さいたま市新庁舎整備基本設計完成展示会が22日から2日間建設予定地の埼玉新都心バスターミナルで開催されました。訪れた市民らは VR 仮想現実ゴーグルによる

体再現での庁舎内体験や300分の1スケールの模型、多角度から見た新庁舎のパネル展示などを通して新たな市のシンボルの完成に期待を膨らませていました。2031年度をめどに埼玉新都心への移転・供用開始を目指す市役所本庁舎は、行政・議会・中広場の3棟の建築物で構成されます。今回の展示会では基本設計のポイントの一つである多くの市民が集い憩える市民広場の特徴や完成イメージが映像やパネルなどで詳細に解説されました。見学に訪れた大宮区の70代男性は、今の市役所はめったに行くことはないが、新都心駅の近くに立つと気軽に立ち寄れるようになると声を弾ませます。一方、近年の物価高騰などの影響によって整備概算事業費が膨らんでいる点については、ご時世的には仕方がないと感じるが、我々の税金で立つものなので抑える努力はしてほしいと語りました。0歳の子供を育てる大宮区の40代男性は、災害時の受援体制が強化されているなど安心できる面は多い、子育て世代の立場としては市内の子どもの数が急増し、幼稚園や小学校の数が足りなくなっている現状が心配なので、教育環境の整備にも注力してほしいと話していました。飯能市の飯能市役所で24日、消防団員が放水技術を競う飯能消防団消防技術大会と、防災体験ができる飯能消防防災フェスタが開催されました。消防団の活動について理解を深め、防火・防災意識を高めてもらおうと同時に実施し、今回で3回目です。特殊車両の展示や消火器・煙体験などが行われ、親子連れなど多くの市民が来場しました。同大会は消防団員の技術向上や活動の周知、入団促進を目的に実施する飯能消防団独自の大会です。分団ごとにホースを担いで走り、炎に見立てた標的に向かって放水します。放たれた水が的に命中すると、観客から歓声と拍手が送られました。金子和弘団長は、全国的に消防団員も減っている、消防団や消防署に入りたいという人が増えればと話しました。市内から家族で訪れた消防士になるのが夢という4歳の高橋泉さんは、消防団の放水にかっこいいと目を輝かせていました。以上、さいたま新聞ニュース、さいたま新聞社の協力でお伝えしました。

時刻は8時12分を回りました。フラップトピックスお届けしていきます。この夏も例年同様の省エネルギーを呼びかけ、ロイターの記事です。赤澤経済産業省は26日の閣議後会見で、今年夏の省エネルギーについて、国民生活や経済活動に支障がない範囲で例年同様の呼びかけを行うと述べました。例として、自動車の急発進や急加速を避け、穏やかな加減速を心がける、エコドライブの効果などを説明しました。中東情勢を踏まえ、踏み込んだ節約要請が必要ではないかとの指摘に対しては、原油や LNG 液化天然ガスは日本全体として必要な量は確保できていると説明し、従来以上に踏み込んだ節約をお願いする段階にはないとしました。ガソリン補助金のあり方については、与党から中東情勢や支援策の持続可能性を勘案しつつ柔軟に対応すべきとの提言をいただいているとし、提言を踏まえ、中東情勢対応予備費も活用しながら適切に対応したいと述べました。赤澤経済産業大臣は現在、荒井通商政策局長がロシアへ出張していることを明らかにし、ロシア政府関係者らと面会を予定している。ロシアに進出している日本企業の資産を守る観点から、ロシア側と意思疎通を図るため、新しい経済協力との意図はないと説明しました。欧州熱波で記録